おしまいのニュースです。厚生労働省は AI 人工知能が自律的に作業を代行する AI エージェントの医療機関への導入を促進するため、来年度から実証試験に乗り出します。看護職員の記録作成など事務作業での活用を想定しています。業務の効率化を進め、医療現場での深刻な人手不足に対応する狙いがあります。 AI エージェントは AI が自律的に業務をこなし、最適な結論を導き出したり成果物を作ったりできます。会話形式で回答する従来の AI とは異なり、繰り返し指示を出す必要がなく、一度作業させればその内容を学習して類似の作業に順応できるのも特徴です。厚生労働省は公募で複数の開発事業者を募り、開発費を助成します。各事業者には5から10程度の医療機関と契約させ、厚生労働省は導入にかかる医療機関側の費用も助成します。また導入事例は公開し普及を後押しします。来年度予算の概算要求に関連経費25億円を盛り込みました。具体的な作業では、日勤夜勤の看護師の間で患者の体調や投薬状況などの引き継ぎ事項の記録を自動で作成したり、入院患者を受け入れる病棟を調整したりすることを念頭に置いています。入院患者の人数や年齢構成、病状の度合い、看護職員の経験年数、夜勤体制などのデータから最適な職員の配置を提案してもらう仕組みも見込んでいます。さらに退院が決まった患者の診療記録を先回りして作成し、関連部署に連絡や提案を行うことも視野に入れています。看護師や保健師など看護職員は人手不足が深刻化しています。また業務では事務作業に時間が割かれる傾向にあります。 AI エージェントの活用で事務負担が減れば、患者への対応により注力できるようになり、医療の質の向上にもつながることが期待されます。以上、パルルニューセットライン読売新聞からお伝えしました。パルルーン Weather Information。時刻は9時5分を回りました。ニュースに続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気ですね。今日もね、雨となっている水戸地方ですが、注意報は現在出ていないようです。外境からお伝えします。前線が下中から西日本や東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。また日本海北部に低気圧があって、前線が東北地方に伸びています。茨城県は雨となっています。今日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨となるでしょう。明日は引き続き伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇りで雨の降るところがあり、南部では曇り時々雨となる見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風が後に南東の風に変わって雨でしょう。明日は北東の風で曇り、ところにより雨の予報です。海上の波の高さは今日が 1.5 メートルと見込まれ、明日は 1.5 メートルと5メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日は 80% と続いていきます。夜6時以降が 60% でしょう。明日は、20-30% と、ね、推移していく予報になっています。そして気温ですが、今日日中の予想最高気温は22度と見込まれています。明日の朝の最低気温は17度、明日日中は22度でしょう。昨日が24度ほどでしたのでね、今日も爽やかな感じするかなっていうのもあるんですが、雨がねどうしても強くなる

0: 時間があるかなと思いますので、こちら十分にお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

時刻は9時8分を回りました。リクエストメッセージいただいたのはラジオネームたけさんです。ありがとうございます。今日ハピネスはフリーテーマでね、引き続き皆さんからのご参加をお待ちしています。曲は高橋優、明日はきっといい日になる。

高橋優で明日はきっといい日になる。相原さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。さあ、こちらは朝から雨が降っておりまして、台風がまた近づいているみたいで心配です。こういう雨の日にはお部屋のお片付けでもしたいですね。部屋の中は物がたくさんあるので、断捨離を早くしようと思ってはまた明日でいいかなと先延ばしにしてしまう自分がいます。まだ使うかもと、もう使わないなの判断がいつもうまくいかなくて、使うものを捨ててしまったり使わないものを取っておいたりしています。ああ、これはね、でもね、あるあるですよね。判断するのも頭を使うので、部屋の中にあるものを全部やろうとすると頭もヘトヘトですね。計画的にやれればいいんですが、なかなかうまくはいきません。今度はメルカリに出品でもしようかななんて考えていたりします。いや、そうなんですよね。私もね、なんかお洋服とか結構、あ、これは使ってないしとかね、あの物とかも出品してみたいなと思うんですけど、そこまでいかなくて、だからね、結構ね、処分したり、お店に持って

きましたりしましたね。うん、メルカリでうまくできたらねいいなって思うこともいっぱいある。だからね、なんか私も聞いた話ですけど、なんか箱を2つか3つとかに分けてね、使うもの、使わないもの、どっちか分かんないものに分けて1年間置いといて、その使わないものはもうなんか捨てるとか、なんかそういう判断すると早いっていう風にね教えてもらったことあるんですけど、確かにと思って、なんかあの難しいところがあるよね、一人で考えるにはね。たけさん、今日はまた来週ですということでね、どうもありがとうございました。リクエストともにねいただきました。そして相原さん、おはようございます。今日も雨ですねっていうね2回目のねメッセージ、りんりんさんありがとうございます。とっても嬉しいです、ありがとうございます。雨のせいなのか、頭がぼーっとするので出勤前に前髪を切りました。前髪を切ったのね。頭がぼーっとする中前髪切って大丈夫でした？それでもすっきりしません。違うところにじゃああったのかしらね。あの理由、相原さんは頭がぼーっとした時のすっきり方法ありますか？りんりんでした。もしかしたらもう仕事行ってしまったかもしれないね。りんさんありがとうございます。そうですね、髪切るって確かにすっきりするね。あのでもね、今日ちょっとなんかぼーっとするなっていう時は一回ね結構ぼーっとしますね。ぼーっとして、あとちょっとね冷たいもの飲んだりするかな。でも私ちょっとお腹弱い、胃腸弱いんで、ほどほどになんですけど、そうちょっと冷たいもの飲んだりとか、全然そんななんか面白いこと言えないです。なんだろう、ブラックコーヒー飲むとかも結構すっきりするかな。あとは冷たい便座の上に座るとかかな。なんかありますよね。あと、あそうそう、結構なんか両腕とか伸ばしてうわーってこうね、職場とかみんな仕事してる時ではできないんですけど、伸びたりすると、で私今下半身がちょっと弱ってで、なんでね途中ねちょっと30分に1回とか屈伸とかなんか足伸ばしたりストレッチすると、それでも結構スッキリする気がする。普通でごめんなさい。皆さん何かありますか？なんかどういうスッキリかっていうのもありますよね。なんかストレスが溜まっててスッキリなのかとかね。ちょっと最近でも多分ここも何年も行ってないカラオケに行きたいって最近めちゃくちゃ思ってて、なんか歌番組とか見てたらすごい歌いたくなっちゃったとか、あと結婚式とかさせていただいてるとすごい歌いたくなる曲がいっぱいねあって、それでなんかすごい行きたくなっちゃったりしてますね。カラオケ行きたい。にんにんさんありがとうございます。またねお待ちしてます。気をつけていってらっしゃい。あおさまさんありがとうございます。お風呂のね蓋でお風呂に入った時に、お風呂もそうだね、あこの間新しい入浴剤買ったんだ。私乳白糖の色が好きで、そうお風呂の蓋をなんかテーブルみたいにしていろいろできるよねってさっき話してたんですけど、蓋の上にね小説置いて読んでますってことで、あれいいですよね。絶対落ちないじゃないですか、よほど動かさなければ。結構ビジョビジョにはなるんですけど。コオロギさんありがとうございました。さて時刻9時16分です。本日フリーテーマのハピネス、引き続き皆様からのご参加お待ちしております。皆さんのね最近あったことですとか、そんなお部屋のね整理整頓術ですとか、これからね楽しみにしている10月のお話ですとかね、何でも嬉しいです。ぜひお気軽にご参加ください。宛先はメールの方が fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 です。そしてメッセージのフォームがパルルンのホームページや今日の DJs ブログ、私のねブログの中にもリンクあるので、よかったらそちらも簡単にご参加いただけますのでご利用ください。番組は10時までです。 FM パルルン Music Lovers。FM Paradoon.co

0: www.radio.jp
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: Music and more. Let's go! 76.2. 76.2. Music Lovers FM.

リクエストとメッセージありがとうございます。ラジオネームけいこちゃんです。安室奈美恵で Don't Wanna Cry いただきました。 Good morning ゆきちゃん。雨ですね。千葉県の印旛沼が決壊するなんてもう驚きしかありません。家族みんながそれぞれの安否の LINE をしたり、おじさんおばさんに大丈夫なのかメールをしたりしていました。皆さん大丈夫とのことで安心しています。昨夜の地震があると地盤が緩んでいるところが崩れたり、道に穴が開かないか心配です。ゆきちゃんも運転するときに気をつけてくださいね。ありがとうございます。ね、千葉のね方々は本当にねお知り合いがいらっしゃるということでね、より心配な気持ちがね強まりますね。部屋の中がちょっと変わっただけで気分も変わると思います。私も雨漏りがあってそこに私のタンスがあって、でそれをすぐにどかして母のタンスが壊れていたのでそこに私のタンスを置きました。もう一つも移動する予定です。タンスがないとすごくすっきりしていていい感じです。タンスの中のいらないバッグ類も外に出しておいたら、姪っ子が子供を連れて遊びに来てくれたので使うと聞くと使う使うと喜んで持って行ってくれました。自分のものを誰かが使ってくれると嬉しいです。あ、嬉しい嬉しいね。喜んでもらえたらなおのことね。そうですね、なんか物がね、やっぱ長年使ってたものとかがもう愛着もあると思うんですけど、それあったものがなくなるっていうのはやっぱこうすっきり感っていうのもねいい意味で出てくるっていうのありますよね。森安さん勝利おめでとう。サッカーね勝ちましたね。あと倉本さんねお疲れ様でした。ちょっと寂しい倉本恵子でした。いただきました。恵子ちゃんありがとうございます。さあそしあでねメッセージすいませんありがとうございますね。相原さんおはようございます。今日のテーマはフリーですが、ムー君ですね。ムー君ありがとうございます。私も部屋の模様替えをしようかな。気分を変えるのにはいいですよね。とりあえずこたつの準備をしますということで、はあ、こたつね。いやでもね私ねちょっと今までこたつは出さないようにしてたんですね。確実にこたつの中で寝る未来しか見えなかったので、ただ今今回そのように模様替えをしたことによってここはこたつ部屋になるな、こたつ部屋として最適だなっていう空間が生まれたのでございまして、はーってこたつはあるんですけど作ったことはなかったんですよこたつなしのテーブルとしてね使ってはずっといるんですけど、そうでもそろそろ今年もしかしたら来年か、今年から行っちゃうかもしれないですね。こたつのね暖かさに、はい、負けそうです。ムー君ありがとうございます。リクエストちょっとお待ちくださいね。時刻は9時26分を回りました。皆さんメッセージありがとうございます。引き続きご参加お待ちしています。フリーテーマの火曜日です。お知らせを挟みましては、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日ご紹介するお話は水戸でオープン、まもなくオープンとなります女性専用のフィットネスクラブのお話です。どうぞお楽しみに。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
2: 時刻は9時28分を回りました。 FM パルルンハピネスお送りしています、相原由紀です。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのは茨城県水戸市に登場ということでね、女性専用のウェルネスラウンジをご紹介してまいります。はい、女性専用24時間365日利用できるセルフ型ウェルネス施設、その名もトトノア水戸千葉店が10月1日木曜日茨城県水戸市にグランドオープンします。これに先立ちまして30日までの期間で無料見学も行っているんです。はい、ご紹介していきますね。トトノアっていうのは TOTONOA でね、トトノアと言います。温活や運動、休息、美容というのを一箇所で利用することができる女性専用の会員制ウェルネスラウンジです。セルフ利用を基本とした予約制の施設で、スマートフォンを使って入退館し、1回の利用は90分、24時間365日の利用に対応しており、朝活や仕事帰り、お買い物の合間などを生活リズムに合わせて利用できます。仕事や家事、育児などで自分のケアを後回しにしやすい女性が、時間帯や周りを気にせず自分に合った過ごし方を選べる場所となることを目指しています。トトノアにはヨモギ蒸しですとか AI フィットネスなどが用意されています。ヨモギ蒸しは人目を気にせず利用できる個室を4室設置されていて、セルフ形式となっており、温活とリラックスの時間を過ごせます。また AI フィットネス、こちらですが個室3室にて AI の映像を活用したレッスンを受講できます。ヨガやピラティス、ストレッチ、トレーニングなどの映像レッスンなどから、その日の目的に合わせて選ぶことができます。運動施設としてトレッドミル2台とレッグプレス1台を設置し、有酸素運動と下半身のトレーニングにも対応しています。またシャワー室は4室あるほか、パウダールーム6席が用意されています。このほか映像と音楽を使った瞑想ルーム、美容機器やヘアケア用品、飲み放題の水素水サーバーが利用できます。ラウンジスペースにはテーブル、チェアを設置、屋外無料駐車場も完備していると、はい、いうことなんですね。でオープニング期間の9月19日から明日になるんですがね、30日水曜日までは女性を対象にしました無料見学を実施しています。予約は無料会員登録をした後、公式サイトから見学の日時を指定すれば OK です。またオープニング期間中の契約で入会金や事務手数料は0円、契約先着100名の方にヨモギ虫マントをプレゼント。キャンペーンは契約順の先着となっています。さらにオープニング会員特別価格として先着100名の方限定で月額税込み8500円が用意されています。利用開始月を1ヶ月目として12ヶ月間この継続利用が条件となっています。このほか全時間通い放題で月額13800円や、予約が優先される VIP プラン月額17800円、月4回プランが月額11800円、月2回プラン月額8500円、そしてデイプランやナイトプラン、それぞれ月額8900円があります。全プランとも1枠90分、施設内の各設備を利用可能です。なお料金や条件は、 その時のね、あの予定となっているので変更などがあるかもしれないし、あの100名限定というのもね、先着というのも変わっているかもしれないので、今一度詳細は公式サイトで確認なさってみてください。でこういうフィットネスクラブとかこう何運動ができたりする施設いくつかあったり、24時間営業っていうのもね増えてきたりしてるんですが、今回ご紹介したトトノアは女性専用っていうところと、あと美容などにもね特化したっていうところで、あのサイトの方を見ると作り中の作りが見えるんですけど、こうシンプルな感じで洗練されていて、なんか落ち着きが持てる自分だけの時間っていうのをね楽しんでできる、はい、リラックスできる、ね、空間なのかなっていうのも感じられて、行きたい時に行ける365日っていうのもまたね魅力が一つだなと思いました。水戸にオープンということでねご紹介したので、気になった方という方ぜひチェックしてみてください。トトノア水戸千葉店を利用して温活運動休息美容一箇所で楽しんでみてはいかがでしょうか。今日ご紹介したのは24時間営業の女性専用ウェルネスラウンジトトノア誕生ということでご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.リクエストをいただきましてありがとうございます。メッセージね、先ほどご紹介させていただいたムー君からのリクエストはあいみょんでマリーゴールド。

くんリクエストメッセージありがとうございました。あいみょんでマリーゴールドでした。そしてメッセージは出版社警備猫のにゃんすけさん、お待たせしました、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。お久しぶりです、ありがとうございます。で今日は休みで、また台風の影響でお天気が良くないので、お家に引きこもってラジオ聞いています、ありがとうございます。お仕事ね、お疲れ様ですね。今日休みで良かったですね。ブログ見ましたよ。お部屋の模様替えをしたとのことですが、クローゼットをお仕事のスペースに使うなんて斬新ですね。みんなあのドラえもんって思ってくれている感じかなと思うんですけど、あのところがどっこい、私も初めてなんですけど、高さ的にもなんかいい感じで、椅子だけはねなんかあったので、前の使ってたテーブルはあの引っ越しの時ちょっと同じタイミングです、あのちょっと古かったんでね捨てちゃったんですけど、でも椅子はまだ使えると思って、椅子だけはちゃんとなんかこうあったから、その高さその高さと思ってたら、あのそこにありました。クローゼットがテーブルになりました。自分も部屋探しするときはクローゼットとか収納スペースがしっかりあることを基準に選んでいます。収納スペースがないと棚とか家具を買わなければいけないので、ちゃんとしてあるお部屋は必須ですね。ねでさ、なんかさあ広いとか思っても、あのスペースなくって結局その物を置いたりするとすごい一気に狭くなるっていうのがねお部屋だから、よかったなと思ってはいるんですけどね、ありがたいです。ゆきさんもお引っ越しをされて、いろいろやらなければいけないことがたくさんあると思いますが、収納コツコツ頑張ってくださいね、ありがとうございます。まあ、皆さんもしかしたらね、また引っ越ししたのかなと思うかもしれないですけど、違うんです、あの6ヶ月あ半年経ちましてちょうど、でももう早くもね、あの季節が変わったんでね、あの模様替えですね。日々こうやっぱりこう使っててなんか動きやすい動線だったりね、あこれこっちにあった方がいいなみたいなのって変わる、変えてく、それはやっていかないとわからないものなのでね、生活のスタイルで、はい、ちょくちょく結構変えちゃうかもしれないです。ありがとうございます。出版社警備猫のにゃんすけさんからねリクエストをいただいています。お届けしていきますね。曲は中川翔子で空色デイズ。

んリクエストメッセージありがとうございました。中川翔子で空色デイズでした。時刻は9時45分になります。番組はあとちょっと10時までです。引き続きよろしくお願いします。 76.2 Music Lovers FM

0: COJB.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: はい、時刻は9時46分を回っています。皆さんメッセージ本日もありがとうございます。季節はもうね、秋なので、あの秋のね、あの天気がいい時の爽やかな空気の散歩だったりね、外で過ごすと気持ちいいなっていうのをちょっと味わいたいですね。無印良品、私大好きなね、無印良品ではそんな秋を感じられる栗のお菓子も出てまいりまして、例えば栗の一口クロワッサン、マロンペーストを生地に練り込んで一口サイズに焼き上げたお菓子です。サクサクっといったね、軽やかな食感と形もクロワッサンなんですけど、ちっちゃいからあのちょっとつまむのにはぴったりかなというものです。あと不揃いマロンバウム、あのいろんな不揃いのバウムクーヘン の棒のね形のいろんなお味がありますが、そのマロン味です。栗の風味と香ばしさが特徴のしっとりとしたバウムクーヘン、栗の味わいをじっくり楽しむことができます。こちらもね、ちょっとお腹すいたな、少しおやつに食べたいなって時にぴったりのサイズですね。あと一つが餅入り栗とら焼き、栗の粒を入れたあんに柔らかなお餅を合わせてカステラ生地で挟んだ和菓子です。とら焼きね、見た目ももう秋ですねって感じなんですけど、やっぱり栗とかモンブラン、いい響きの時期です。さてメッセージもね、たくさん本当今日ありがとうございます。本日もまゆてんさん、相原さんおはようございます。まゆてんです。雨ですね。相原さんは模様替えしたということでお疲れ様です。ありがとうございます。まだあのね、終わりはないっていうね、果てし

なき戦いなんですけどいや戦いというかね、やってる時は楽しいんですね。あとやり終わった後も楽しいんですよね、なんだけど考えてる時、ま、これどう、あ、なんかちょっとごちゃごちゃして詰めすぎちゃう、これ出しにくいかなとかね、ちょっと考えるのがね、あんまり得意ではないんですよ、整理整頓が。昨日娘の学校を行ったり来たりして忙しいというより疲れちゃいました。その疲れがまだ抜けないというか、やる気が全く出ないというか、切ないですね。家族みんなに仕事に学校に頑張っているのに、やる気出ないよとくすぶってちゃいけませんよね。自分に勝つを入れたいですって。ああ、マヨテーさん、いやでもこのね、あの雨のせいもあると思いますよ。やっぱ太陽の力って大きいなと思って、なんかはぁはぁはみたいな、なんかため息がつきたくなるようなね感じとかもあると思うんですけど、そういう時もねあっていいと思います。疲れちゃったら、まあ、ほんとさっきのね栗とら焼きもそうですけど、なんか甘いものを食べたりね、マヨテーさんの好きなのねコーヒーとかをね飲みながら、はい、一息ついてからやると思ったね、力が入りやすいかもしれないですね。無理なくで、メッセージありがとうございました。そして、ソフトタチオさん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。物が溢れないように整理整頓には気をつけていますが、苦手です。部屋だけでなく仕事場のデスク周りも綺麗にしたいんですが、なかなか片付かないんですよね。でも決めました、今日断捨離します。え、本当？今日？あと充電器やパソコンのコードの配線もぐちゃぐちゃなんですよね。とりあえず机の上は綺麗にします、頑張りますっていう今日だっていう日になったんですね、これは今日だっていう。あー、 OK です。いやでもね、デスク周りとかなんかこうね、仕事しやすいようにってこう組み立てるとね、やっぱ気分が変わってきますよね。なんかね、昨日ね、あの100均とかのダイソーとかの、アプリを見てて、パソコン周りとか、例えばパソコンって打つとね、こんな商品あるよっていうのが、こんな商品あるんだっていうのを見てたりして、なんだっけかな、なんか、あ、そうそうそう、パソコンの下に置いて、あの傾ける、パソコンをちょっと見やすいように傾ける、あの台ちょっといいなとか思ったりしましたね。ね、平らだと高さによってすごい疲れやすかったりしますもんね。断捨離、断捨離はね、いいと思います、頑張ってください。ソフトタチオさん、またね結果お待ちしてますねメッセージありがとうございました。一曲お届けします。マイリー・サイラスのナンバー、 Let's Get Married。

サイラスでレッツゲットマリードお送りしました。そしてメッセージはにゃん太郎さん、ありがとうございます。おはようございます、相原にゃん、ありがとうございます。にゃん太郎さん、9月、宮崎からねいただいています。9月も明日までで早いですね。でね、あっという間でしたね。先週土曜日にマイカー軽自動車の車検に持っていたんですが、できましたと昨日連絡いただきました。早いと。だがしかしブレーキパッド交換を頼んだので総額は6万超えちゃったんですね。でもね、安くできたかな。オイル交換、オイルフィルター交換、エアコンフィルターも事前に交換した甲斐があり、安く済みました。あ、よかった。というわけで仕事終わりに引き取りに向かいます。貯金が減りますということで。そうね、車検ね、きっとね、車検貯金もあるかやってるかなと思うんですけど、2年に1度かな、あっていうね、確実に車を持っている方に訪れる車検ですね。いやでもね、愛車に会えるんでね。本日の新商品はスイカバージェラートカップ。これめちゃくちゃ気になるんですけど、スイカバーってあの三角のスイカバーがジェラートになって、ほんでカップに入ってるってことなのかな。なんか美味しそうですね。あとこれあれかな、砕きでいいのかな、砕きマリー&キャラメル、ブルガリアヨーグルトイチゴ、ピエールキャラメルバニラ、アイスモアアイスバー、黒豚まんチーズの以上です。ありがとうございますね。アイスもね、いろいろ出てきて、キャラメルとか聞くとやっぱ秋っぽいなっていうね。はい、ちょっと今日はそうだな、スイカバージェラートカップがちょっと気になったな。ブログも見てくれて、年中こたつを出しっぱなしな僕ですが、整理整頓どころか少々散らかっても全く気になりません。アイハルにはお疲れ様でした、また来週です、ということでありがとうございます。夏もこたつが出てんのかな。にゃんこちゃんのねお写真もいただいて、爪研ぎ中ですということでありがとうございます、ね、正面向いてて横向きなんですが、目だけこっちを向いてくれてる感じがまたね、いけてますね。にゃん太郎さん、ありがとうございました。さあ本日もたくさんのアクセスご参加いただきまして、皆さんありがとうございました。お付き合いいただいた皆さんもありがとうございます。ただいまお届けしている今日のラストトラックはスピッツで見知らぬ糸です。金曜ドラマのね話題になりました T シャツが乾くまでの主題歌でしたね。こちらを聞いてお別れとなります。この後10時からは世界四大都市の最新ヒット順ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒット順をお届けです。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間、コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートです。本日がねラストの放送ということで、長く大先輩のねよっちゃんとマッシーさんで、とても寂しくなりますが、本当に、ね、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。ぜひ皆さん最後までお付き合いください。引き続き今日も FM パレルンとともにお楽しみください。私はまた来週になります。10月6日かな、はい、6日ですね、はい、そちらもまたよろしくお願いいたします。今日も雨模様になっていて、ちょっと強くなるということもねあるので、皆さん引き続きお天気もそうですがお気をつけてお過ごしください。ということで FM パレルンハピネス、ここまでのお相手は私相原由紀でした。また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: Groove in the City. New York Groove.
1: New York Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove.

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
2: 時刻は11時を回りました。
3: はい。
2: 9月29日火曜日。
3: はい。
2: え、マイク上がってる？
3: 上がってる。
2: マイク？
3: マス。
4: ごめん、なんか違うマイク置いてあったここに、
2: はい、
4: そうだね、
2: はい、
4: はい、大丈夫だね、今日3番ですはい、
2: わかんねえよみんな、
4: そうだそうだ、
2: はい、ね、9月29日火曜日、はい、9月ラストの火曜日、はい、そして私たちも
4: そうだね、
2: はい、火曜こういうコミューン
4: ちゃんとしろよ
2: ラストでございます、
4: はい、ことでございます、さようでございます
2: ね、え、ね、皆さんどうも、はい、朝からですね、
4: はい、
2: 嬉しいことがたくさんありまして、
4: そうだね、もうお花いただいたりね、
2: はい、
4: 品物いただいたりありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、
4: はい、
2: 電報も届いておりましてありがとうございますね、ま
4: あ、半分はね仲間というかスタッフというかね、
2: はいはい、
4: パーソナリティの皆さんというか、
2: いや、ありがたいことです、ね、
4: ありがとうございます
2: ね、
4: う
2: ん、はい、私半分卒業でございますが、マッシーは完全卒業ということで、
4: ね、全卒でございます、
2: ね、安定の火曜日の天気の悪さ、はい、
4: そう、最後まで雨、
2: 雨、ね、いや今日朝さ起きて、はい、カーテン開けた瞬間笑っちゃったよ
4: ね、でしょ、
2: 雨っつって、
4: そうだよ、うん、ね、ザザ降り、
2: 今日も
4: 結構なザザ降り、
2: ザザ降り、はい、昨日よりも降ってるよね、
4: あ、降ってるね、
2: ね、
4: あ、
2: なんだろうね、
4: まあね、9月いっぱい天気は悪かったけれどもね、
2: うんうんうん、いや、
4: 天気を味方しなかったっていうね、この2人でございます、
2: 涙雨ですかね、
4: はい、あ、まあ
2: 一夜あげる
4: 泣き持ちねくせによく言ったもんだわ
2: 一夜あげる、まあ最後ですけども ね、はい、
4: そうだね、
2: 気を引き締めて、
4: うん、
2: 普通通りにやっていきたいと思います、
4: そうだそうだ、
2: ええ、
4: ね、
2: はい、何も考えてないでしょ、だって喋るの
4: 何も考えてないよ何も考えてない、
2: ちょっと考えてきなさいよ、はい、少しは、ね、この20年の私たちの足跡を語るとかさ、はいはい、
4: なるほどね、
2: うん、
4: もう足跡の第一歩目というのはもうブログに載せてありますから、皆さん写真見てください、
2: うん、
4: ね、
2: あ、うん、
4: ひどい顔
2: 私
4: あんたはなんかね、
2: うん、
4: やっぱ優しくなったね、顔つき、
2: そう、
4: ちょっと聞かない女って感じだったもん
2: あ、そう、ちょっと見て、みんな見て、
4: ブログに載せてありますから、うん、私たちが約20年前の写真、そう、
2: あ、でも確かにそうかも、ね、
4: 私は完全にブーちゃんね、もうねブーちゃん、
2: でもベスト体重の頃でしょ、
4: ベスト体重103キロの時ね、
2: 103キロの時ね、
4: 103キロの時、そう、よっちゃんやっぱりちょっとなんかね、目元がやっぱりね、ちょっとキリッとしてたね、
2: きかんぼの顔、
4: きかんぼの顔してたね、
2: あ、そう、多分ね、眉毛の太さとかも違うよね、うん、きっと当時と
4: 多分、ね、
2: 20年前と今では、
4: ああ違うね、
2: うんうん、
4: そう、
2: うん、
4: でちょっとね、うん、本当は3人で撮ったんですよ、
2: はいはいはいはい、
4: ちょっとね、肩あたり、もこちゃんが肩あたり映ってますけれども、
2: もこたんがね、
4: そうそうそう、
2: もこたんがね、
4: 肩だけ映ってますけどもね、
2: うん、はい、懐かしいな、はい、若い時の写真ってさ、そんなに自分では変わってないつもりでいるんだけども、気分はね、
4: はい、
2: はい、ただ何が一番変わってるって、うん、肌ツヤよ、
4: ね、
2: 透明感よ、
4: うん、そこはね、
2: うん、
4: そこはしょうがない、
2: こう写真撮ってもね、ツヤっとしてるのが分かるのよ、
4: はい、
2: 最近ね、やっぱ粉っぽいわけですよ、
4: 粉っぽいね、
2: うん、
4: はい、
2: カサカサ

0: するわけ、で小さい時にさ写真撮るよって言うとさ、はい、あの親戚のおばちゃんたちとかさみんなさ、うん、私はいいから私はいいからってやってたじゃない、
1: 魂取られる、
0: ね、そうそうそう私はいいから私はいいからとか言ってそれを心の中で、早くしろよと思ってたわけ、
1: そうね、わかるわかる、
0: 早くしてもらっていいですか、もうこっち撮る側待ってんですけど、ね、みたいな感じだったじゃない、今現在同じ私、私撮る私撮るたら私撮る私撮るってやってるからね、
1: そうだよね、そう
0: だんだんそうなってくんだわね、
1: だって始めた頃なんかだって化粧してなかったもんね、
0: してないよ、
1: してないの全然、ノーメイクで来てたもん、
0: そうだよ、
1: 下手したらだって寝坊してライオン丸みたいな頭で来たよね
0: そんでその時はさ
1: 大丈夫っていう時
0: はまだカメラついてなかったじゃん、はい、
1: そうそうそう
0: カメラなかったから
1: 自由だったよね、
0: 自由でしょ、なんかそれこそさ鼻くそついてるかなんだよ、よかったわけじゃん、顔なんか洗ってなくてもさ、
1: そう
0: だけどほら、はい、なんカメラ映るなんつったから大変だっつって、朝からもう顔作んなきゃって、
1: ね、騒ぎ、
0: もう化粧しなきゃなんないから朝ごはん食べてこなかったとかよくやってたもん、
1: やってたね、でも最後は眉毛だけになったけどね、結局は
0: 結局2回ぐらいしかそんな気にしなかった、
1: ね、ちゃんとしなかったね、
0: ちゃんとしなかったよくね、ほんとちゃんとしてってよく言ってましたけども、
1: そうだよ、お互いね、
0: そんなこんなで20年目を迎えまして、はいはい、いよいよ今日ラスト、
1: はい、
0: はい、このコンビは ねラストになりますの で、はい、皆さんね、
1: はい、
0: 楽しんでいただければ、
1: 思いの丈をメールにぶつけていただいて、
0: あ、そうです ね思いの丈をね、卒業してよかったよっていう人もいるかもしれない、そんな人はね聞いてないでしょうけど、
1: まあね、
0: はい、
1: まあね、
0: はいはい、ということで、はい、では今日のオープニングナンバーからいきましょう、
1: はい、
2: Hello! This is Pornography and Music Hour Love Up Station Stay tuned
0: 懐かしいね、これなんかラジオスタートした時にねかけた記憶があるんですよ、
1: あるかもしれない ね、
0: はい、お届けしましょう、ポルノグラフィティです、ミュージックアワー、

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: はい、今日のオープニングナンバー、はい、ポルノグラフィティです、うん、ミュージックアワーをお届けしました、はい、
2: 最終回選曲ねマッシーですけれども、はい、まあ、ブログ見た方はねもうご覧になってると思いますけれども、やっぱりラストは、うん、ラジオにまつわるナンバーということでお届けしていきたいと思います。
1: わかりました、
2: はい、
1: ね、やっぱさ、うん、20年目、
2: はい、
1: 今年、うん、きちんとやろうよ最後ぐらいは。
2: あ、どの口が言ってるのか分かりませんけれどねえ、いやまあでも20年、うん、まあこれね簡単に言ってますけれども、うん、いろいろありましたよ、ね、思い出せないけど
1: いっぱいあるでしょ。
2: いやそうはあるけど、
1: 遅刻したとか、あ、
2: 遅刻した、それしかないじゃん私は。
1: それしかないじゃないでしょうよ。
2: あとは優秀だったもんあのね、そうだから私もだからたまにね聞いてくれてる人がいるわけよ周りでね、うん、でいやマシコさんこんなこと言ってたねこの間みたいな、うん、忘れてるわけですよ。
1: まあ、それ
2: もう1週間前の話を。
1: いやいやそれそうだけど、いや
2: もう喋った話忘れてるからね俺って。
1: いやそれそうだよ。
2: そう、
1: わかるよ、それはわかるよ、
2: もう申し訳ないねっていう話。
1: それわかるよ、それわかるんだけどさ、うん、遅刻したことだけじゃんって、はい、
2: ええ、
1: あなた何、日曜日の夜に盲腸で手術して、
2: あったね
1: 日曜日の夜、日曜日の夜すっごいかぼっそい声でさ、
2: うんうん、
1: よっちゃん、
2: うん、
1: マシコですけどって。
2: そうだ、
1: あー、どうしたの、
2: よく日曜日って覚えてるね。
1: そうだよ、
2: そう、まあ、あの宇都宮でね、うん、宇都宮で結婚式の司会をやった帰りに、
1: それでお疲れさんと思ってコーラ飲んだらお腹痛くなったって言ったでしょ。
2: そうそうそうそう、
1: うん、
2: で
1: 仕事終わって、
2: これお腹空いてんのかな、胃の方が痛かったの、まずはだお腹空いて胃が痛いのかなと思っておにぎり2つ食ったのねだんだん痛いのが下がってきちゃってこれやばいっつって
1: ね、お腹空いて胃が痛いなら1個にしとこうよ、おにぎり
2: 2つ食ったのよそう、
1: まあ、しっこいか
2: った。そうそうそう、うん、そんで土曜日の夜だ、あれ
1: 土曜日か、
2: そうで日曜日も治んなくて結局どっちも緊急で行ったんだよな、中央病院、中央病院とか言ってるけど、
1: 中央病院それで日曜日の夜に電話かかってきて、
2: もうそう
1: だよちゃんって、うん、死にそうな声でさ、うん、どうしたのなんて言ったら、うん、いやもうちょうどさ、え
2: そう、
1: それよりあんた歩いていいのそれとか言って、
2: 今から手術でね、
1: そうそうそうそう、分かった分かった大丈夫って、うん、こっちはこうなんとかなるから大丈夫だよって言ってて、うん、それで入院して2週ぐらい入院して、うん、あのあれ
2: しましたね、
1: 休んで、はい、でやっと出てきましたよと思ったら、番組の後半最後30分ぐらいになったら、はい、お腹痛いって始まって、うん、これはこれは大変だと思って、うん、別の部屋で休憩してね、
2: はいはいはい、
1: 最後ね、
2: そうね、 あ、うん、あれは胃が痛い時だよ、
1: 胃が痛い時、
2: そう胃が痛い時、そうあれは胃が痛い時、
1: そう
2: でその後病院行って、うん、そうで本当はねマシコさんも胃カメラ飲んだ方がいいんですけどね嫌ですって言ってそのうち治っちゃったんで、
1: あ、そう、
2: はい、あれは良かったんですけどね、
1: あ、そうなんだ、
2: そうそうそう、
1: なんかそんな、なんか
2: あるあるある、でもそう、あのお腹も良くなかったのよ、
1: そう
2: だから結局
1: そうだよね、お腹も、ね、腹
2: 炎だった、
1: そうそうそうそう、あとあるじゃないの、うん、思い出の話といえば、はい、私がなんかインフルエンザかなんかになった時だっけ、
2: うんうん、
1: 前の日か、うん、前の日だかに、うん、ごめんマシンインフルかもって言ったら笑ったでしょあなたね
2: え、あ、え、そう、あなたがだって調子悪い時はだってもう勝ちって思うもんね、勝ったって思うもんね、
1: 笑ったんだよ、
2: 大体でも翌週が大体ね私がきつくなってる、
1: ね、そうでしょ、
2: あなたがね風邪ひいたりする、
1: そうだよ、
2: はい、
1: 私は移すけど、うん、あなたからは移されないから、はい、
2: 私はそうなんだよ、ね、
1: 決まってんだよ。
2: コロリンがね大変だったもんね、あとねコロナ禍もね、
1: コロナ禍ね、
2: 私ねほら勤務先がやっぱり介護施設だから介護施設でねやっぱ出ちゃったら来れないよねって言ってね、
1: うんう
2: ん、私はかからなかったんだけども、
1: う
2: ん、来れなかったね、
1: そんな時あったね、
2: うん、来られなかった
1: ね、 ねえねえ
2: 年末年始ぐらいだったよ、
1: そうだね、
2: はい、
1: ねえ、
2: うん、
1: 時間見て、
2: 何
1: この後あんだよ番組ずっと
2: あるよ
1: 思い出話もう最後みたいじゃん、
2: ああ
1: エンディングみたいだけど、
2: まあ、
1: まだあるんだよ、
2: まあ、エンディングみたい
1: まだあるんだよ、今日オープニングだよ、
2: 今日だからほらなんだっけラインナップ、
1: あ、言うの、
2: そうい
1: る、
2: 言うでしょう、だって
1: やんなきゃダメか、
2: ちゃんとやるでしょ、だって
1: そうちゃんとやんの、
2: はい、
1: ちゃんとやります、
2: はい、
1: 11時30分頃デリシャスキッチン、うん、今日は栗山先生がサンマの甘露煮、美味しいよね、
2: 缶詰でしか食べたことない、
1: あ、そう、うん、あさ骨まで食べられるようにあれなのかな、
2: 骨まで、ね、
1: 美味しいよね。12時台入りまして、はい、ハローパラルンカン、今日は吉田市民センターさんですね、電話をつないでお話伺います。そしてクロスポイント、私が気になる3つの記事をお届けいたしますが、3つ、1つか2つか3つ、
2: まあ
1: まあね、はい、うん、3つ以上はやりますね、はいはい、1時になりまして、今日はですね、まあ、ラストということで、
2: 実はね、
1: はい、ラストということなんで、まあ、いろいろ、ね、20年目の反省会を、この後半はしたいと思いますので、
2: なるほどね、
1: 思い出じゃなくて、反省会を ね、行いたいと思います、
2: はいはい、今日はアルバムはなしということで、
1: なしです、はい、反省会、なんならもっと早くやって、きちんとしてからやってくれってことですけどもね、もう何年も前に反省会を設けてくださいってことなんですが、
2: そうですね、
1: ラストを記念しました反省会をこれから行いたいと思います。
2: そうですね、
1: はい、そして茨城インフォメーション、パラルンウェザーインフォメーションと続きまして番組終了、
2: エンディングということですね。
1: はい、今日のテーマもフリーレース、皆さんからのアクセスをお待ちしております、それではこれから2時までの3時間最後までお付き合いよろしく、
2: はい、
3: fmpodernew.co.jp
4: ケーズ電機。
5: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
5: 今すぐダウンロード。
6: そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
0: Commune on 76.2 FM Palloon。
9: After the hour at 10, it's clear and it's cool tonight. And if you're out under those stars, this

0: loving us. She's waiting to hear from you, so give her a call. You can call her.
1: Commune on 76.2 FM Palloon.
2: はい。どうしていきなり後ろ振り向いて。
3: はい、はい、あれ、メール紹介していきます。はい、
2: よろしくどうぞ。
3: どうもね、皆さんね、
2: 皆さんね、本当ね、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、もう本当に早くからいただいていて、ね、ありがたいことですね。
2: ね、本当ね。
3: はい、トップバッターは、はい、はい、シュクランさんです。ありがとうございます。
2: 綺麗なお花ありがとうございます。
3: お花ありがとうございました。
2: メッセージもね、つけていただいて、ね、
3: ありがとうございます。もうね、はい、私たちも、うん、はい、皆さんにね、支えていただきまして、はい、
2: そうね、本当ね、
3: 今日迎えました。はい、ありがとうございます。
2: うん、
3: では、はい、桐原様、益子様、この日が来ました。うん、ラジオネームシュクランです。
2: はい、どうもどうも。
3: 私は本日仕事などで聞けていないかもしれませんが、うん、今日が本当に最後なのでメールしました。辛い時も悲しい時もお二人の軽快なお話のやり取りにたくさん笑ってたくさんたくさん元気をもらい生活してまいりました。いつかこんな日が来るんだと思っていたけれどやっぱり寂しい。でも仕方がないのです。私は受け入れたのでお二人に寄りかかってばっかりだった自分を卒業します。お二人の楽しい放送で私を支えてくださり心から感謝いたします。20年間お疲れ様でした。益子様、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 桐原様、加古先生との番組聞きます。キムタクさんとおっしゃせ。もうありがとうございますね。幸せになります。キムタクと幸せになります。
2: そうだよね、もうね、まあまあ、はい、よっちゃんはね、茨城弁でごめんなんしょ残りますから。
3: そうです ね、
2: ねえ、ちょっと普通のおばさんにはなれませんけれどもね、私はもう普通のおじさんになりますのでね、どっかで見かけたらね、声かけてください。
3: ありがとうございます。
2: はい、
3: あの普通のおばさんがキムタクと結婚できるという皆さんに夢を与えるっていうところでしょうか。
2: はい、詐欺みたいな話だもんね。完全にね、
3: キムちょっと何なの、シュクランさんから祝福の言葉をいただいてるんですよ。キムタクさんとお幸せにということで。
2: なるほどね、
3: 花、はい、お花までいただきました
2: ね。お花本当ね、ありがとうございます。ね、お家に飾りたいと思います。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ね、逆にね、
2: はい、
3: 私たちもね、こうやってメールをいただくことでね、うん、あ、みんな聞いてくれてるんだな、元気なんだなとか、
2: そうね、
3: うん、それで、あ、そういえば誰々さんね、最近メール来ないけど元気なのかなとかさ、
2: ちょっと逆に心配になっちゃったりね。
3: そうそうそう、はいはい、それでしばらくしてから、うん、こういうことでしばらく遅れませんでしたなんてね、近況報告いただくと、あ、よかったっ、
2: ね、なんかね、ほっとしたりね、ありましたよね。
3: そうなんです、うん、もうね、リスナーさんがね、はい、勝手ながら家族だと思いながら私たちもね、
2: そうですね、
3: はい、はい、メールを読んでいました。こちらこそありがとうございました。ね、
2: ありがとうございます。う
3: ん、あの、もしどっかで会ったら声かけてやってください。
2: ね、イベントでね、もしね、うん、お会いできたらいいな。
3: はい。ありがとうございます。リクエストこの時間かけたいと思いますんで、はい、ちょっと待っててくださいね。はい、お待ちください。さあ、ここは急ぎで読みましょうか。うん、
2: はい、
3: はい、マシーさん、みおちゃん、こんにちは。こちらはね、ラジオネーム、うん、ラジオネーム、最後のラジオネーム、元カメラマンのドライバーさんからです。
2: はい、どうもね。はい、どうもどうもどうも。
3: マシーさん、よちゃん、こんにちは、うん、ついにラストランですね、
2: はい、
3: 気持ちの良い青空で最終回を迎えられたらと思っていましたが今週もあいにくの雨です。でもこれから先はお二人それぞれにとっても今より明るい日が来ることを祈っております。
2: はい、
3: 病気になってから7年、番組にはとても助けていただきました。うん、高齢者の一人暮らしということもあり、肉体的につらいのはもちろん精神的にも浮き沈みがあり、一人で涙することもありますが、そんな時にどん底から引き上げてくださったのがお二人です。火曜日になるのが待ち遠しく、毎回出来事や風景などスマホで撮影した画像を見て、今回はどんな話題をメールしようかなと1週間かけて考えるのが楽しみでした。高齢者のためやり方が分からず、最後までメールに画像を添付できませんでしたが、いやいや大丈夫ですよ。マシーさんには番組内だけのお付き合いでしたが、いつも気遣っていただき嬉しかったです。よ っちゃんは数十年のお付き合いですが、カメラマンを辞めてからしばらくご無沙汰をしていたのですが、この番組を知りとても嬉しく懐かしく毎回のように迷惑メールをさせていただきました。式場に行き司会者さんがよっちゃんだとほっとして緊張が取れました。以来影からも励ましや癒しをもらっていたのですが、番組終了は心にポツンと穴が開いたような状態です。毎週聞く常連のリスナーさんのラジオネームやそれぞれの皆さんの特徴あるメールも楽しみでした。あの方もこの方も皆さんお元気で過ごされていらっしゃると思いました。そんな皆さんの中に混ぜていただけて幸せです。これでノートパソコンも出番がなくなり充電されることもなくなりそうです。だって
2: あれそうそんなね、うん、
3: あ木曜6時は聞きますよ。加古先生ですね。本当に長い間番組に参加させていただきありがとうございました。また精神的に頑張れるものを探さなければなりませんが、お二人それぞれのこれからの道がなだらかな道でありますように、そして新たなチャンスとなりますように、お体には十分お気をつけて、健康が一番です。お疲れ様でした、ということでね、リクエストいただいております。
2: ありがとうございます、
3: いや、はい、こちらこそあのいろんなね話題を教えていただいたりとか、写メもね実は私にねいただいたりしていたので、はい、
2: ね、あの共有してね私も見せてもらったりして、
3: はいはい、ね、こちらこそね励ましいただきました、うん、あの季節をね感じるような写真も多かったですからね、うん、これからもねお互い ね、 あのね絶対どこかでご縁ですから会いますので、マッシーとも ね私とも、はい、うん、お互いにね、はい、頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。ではねこの時間はリクエスト、ね、その他もメールいただいてます、後ほど紹介しましょう、はい、この時間はシュクラウンさんのリクエストです。キャンディーズ微笑み返し。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: Be cool. Be hip. Be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
5: What would you like for dinner tonight?
0: What would you like for dinner tonight?

0: delicious kitchen. Delicious kitchen.
1: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ先生今日は何を教えていただけますか。
2: はい、本日はサンマの甘露煮を紹介させていただきます。
1: うん、では材料からお願いいたします。
2: はい、材料2人前です。サンマ2本。
1: サンマが2本。
2: はい、生姜が1かけ。
1: 生姜が1かけ。
2: 梅干しが1個。
1: 梅干しが1個。
2: お酒が 75cc。
1: お酒が 75cc。
2: お水 75cc。
1: お水 75cc、はい、
2: 醤油とみりんが 30cc ずつです。
1: 醤油とみりんが 30cc ずつ。
2: はい、砂糖が 20g です。
1: 砂糖が 20g
2: 以上になります。
1: はい、ではサンマの甘露煮作り方を教えてください。
2: はい、まずサンマの下処理からです。頭と尻尾を落としていただいて、まず内臓を取り除いてください。で、きれいに中を水洗いしていただいて、水気はしっかり拭いてください。
1: はい、
2: で、その後 4,5 センチの筒切りにしてください。
1: はい、
2: 生姜はスライスで大丈夫です。
1: うん、
2: 続きまして熱湯を沸かしていただいて、一度サンマを霜降りといって下茹でをしてもらいます。
1: はい、
2: 霜降りをしましたら氷水にとって、また再度水気をしっかり拭いておいてください。
1: はい、
2: そこまでしましたら、今度サンマを鍋に並べていただいて、そこに生姜と梅干しを入れてください。
1: はい、
2: お酒、水、砂糖、みりんを入れて火にかけて、沸いたらアクを取って落とし蓋をしてください。
1: はい、
2: その状態で、弱めの中火くらいの火加減で20分煮てください。最後、醤油を加えて、また弱火で煮含めながら、今度は煮汁がサンマに絡むくらいまで煮詰めてください。
1: はい、
2: 最後鍋を傾けて煮汁をサンマに回しかけながら、照りが出てきたら完成になります。
1: 完成ですね。
2: はい、
1: 先生今日のお料理、サンマの甘露煮の注意するポイントはございますか。
2: はい、やっぱりサンマ少しですね、生臭さとかもありますので、この霜降り、下茹でをすることでこの生臭さを軽減することができます。
1: うん、
2: でまた梅干しなんですが、これが入ると梅干しの酸味でサンマをね、柔らかく煮ることができます。
1: 梅干し大活躍ですね。
2: はい、
1: でもサンマのこの食べると秋だなって感じがしますよね。
2: そうですよね、やっぱサンマを食べると、やっぱそうですよね。
1: 秋が来たなって、はい、そんな感じがします。今日も美味しいメニューを教えていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: またよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日は中川学園の栗山先生にサンマの甘露煮を教えていただきました。
0: FM パオルーン Music Lovers。
3: さあ、キミちゃんにもね、大変お世話になりました。ありがとうございました。ではラジオにまつわるナンバーをお届けします。 OSNDラジオが呼んでいる。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: さあもうね、ラジオにまつわるナンバーの定番ですね。お届けしましょう。徳永秀明です。壊れかけのレディオ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: ねえ、最後ぐらいきちんとやりなさい。
7: ちゃんとして、
6: ちゃんとして、私なんてちゃんとしてない、いつも
7: してないよ。絡まっちゃう。絡まんぼうでしょ。絡まんぼう懐かしい、はい、かわいなお子ね。絡まんぼう、絡まんぼうね。え、
6: CM？
7: そうだよ、あの洗濯機の CM。
6: あったあったあった CM で、
7: なお子があの天使になるやつ、うん、天使の格好してかわいいの、なお子。
6: いっちゃける、
7: からまんぼ、
6: いっちゃける。はい、かわちゃんからいただいてます。
7: あ、どうもね、どうもどうも、
6: ありがとう。かわちゃん先日はね、
7: ありがとうございます。おいしい、
6: おいしかったね。
7: そしていっぱい、ね、たくさんいただいた。
6: ほんと、
7: そう、
6: いや、ありがとうございます。
7: うちの母親がこれどんぐらい入ってるこれって言いながら、
6: そうい
7: っぱい入ってるよこれ。
6: ツヤツヤで香りが違うね。
7: 違うね。
6: 違かった。
7: もう食が進んだもん。
6: ほ
7: んと。うん、ここ 2,3 日。
6: 私おかずなしでね。うん、
7: はい。
6: いけたよ。
7: いけたよ。
6: もう。
7: いける。
6: そのまま食べてた。
7: そうだね。
6: ありがとうございました、はい、かわちゃん、
7: ね。ありがとうございます。貴重です。ありがとうございます。
6: はい、うん。かわちゃんです。ラストですね。ということでいただきました。ブログの写真若いですね。
7: お恥ずかしい。
6: マシ、髪の毛がふさふさですね。
7: そう。あの時も邪魔なぐらいだったもん。
6: よっちゃん、
7: はい、
6: 綺麗ですね。
7: あ、よっちゃんね。
6: ね、ちょっと待って、ちょっと待って。
7: 聞かない女
6: だよね。ねえねえ、かわちゃん、ちょっと待って。
7: 何？
6: マッシー、うん、髪の毛がふさふさですね、はいはい、は、ちょんちょんの。
7: びっくりマーク？
6: うん。
7: はい。
6: よっちゃんは綺麗ですね。ちょんにハテナなんだけど。
7: 聞かなそうでしょ。
6: 肌がピチピチですね。
7: ねえ、聞かなそうな女でしょ、顔。見て、見てやって。
6: ちょっと見てみっから、はい、私。ところで、先週の、はい、ヘルプの漫才放送、うん、とっても楽しかった。
7: あ、チタティとね、
6: はい、
7: ありがとう。あ、先週それでね、エリア51さんも来てくれたの、ありがとうございました。あ、
6: そうなんだ。
7: バタバタとしてしまってて、
6: はいはいはい、
7: 私もほらヘルプで来てるもんですから、
6: うんうんうん、
7: なんかもうなんか別にあのなんかこう用事とかも入れちゃってて、ちょっとごめんなさいね。
6: なるほどね、
7: バタバタしちゃって。
6: なるほどなるほど、
7: すいません、申し訳ない。はい。ね、
6: ね
7: ー、よっちゃんにも送ってやったの写真。
6: いや、これほんとなんか文句あっかって顔してんね。
7: 初心に帰るようにね。
6: なんか文句あっかって顔してる。
7: そうよ。もう次週から2人でやりますっていう時のその前の週の写真ですから。
6: やだー、
7: はい、
6: 眉毛細っ。
7: うん、
6: 髪の毛も時代を物語ってるよねこれ。
7: 見てその目、目
6: ほんとだー。なんだろう、
7: はい、
6: 今まで楽しい放送ありがとうございました、は
7: い、
6: お二人の楽しい放送を忘れません。では今日も最後まで頑張ってください。
7: はい、
6: 雨なのでゴロゴロしながら拝聴しています。
7: いいんじゃない、いいんじゃない、
6: ありがとうございます。
7: いいんじゃない。あ、でもそう考えると雨でよかったかもね。
6: そうだね、
7: 雨でね、お休みっていう。
6: そうだね、
7: まあ、まあね、お仕事大変でしょうけれども、あとはね、
6: うんうんうん、そうだそうだ。
7: でもゆっくり聞けるって方もいるからね、よかったね。
6: いや、はい、

0: 嬉しいね、はい、川ちゃんね、はい、ありがとうございます。本当にね、いろいろとねお気遣いいただいて、
1: 本当に、ね、
0: うん、ありがとうございます。またどこかで会いましょう ね、 会いたいです ね、 ね、ありがとうございます。ね、かおちゃん息子さんがさ、うん、あの進学ですとか就職ですとかいろいろね教えていただいて、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、さあ、続いて、はい、お待たせいたし、今日早いなこれ、
1: はい、
0: おはようございます、桐原よしみさん、益子明和さん、
1: はい、どうも、
0: はい、キアヌちゃんです。
1: 早いんだね、だいぶ
0: 今日ラストランですね、ね、今日は仕事の都合上お昼までの拝聴なもんで、
1: う
0: ん、早めに送りま
1: う
0: すでいただきました。
1: あと10分大丈夫かな、はい、
0: はい、写真、うん、添付済み見ました、うん、ね、うん、送る言葉をいただきました、見ましたよ、ありがとうございますね、ね、こちら、はい、この道を行けばどうにかなるものかといただいております。親父ギャグ理事長キアヌといただきました、はい、しっかりといただきました、ね、ありがとうございます。
1: 胸に刻んでね、これからも生きていきたいと思います、うん、普通のおじさんで、
0: ありがとうございま す、ね、います。本日ラストラン、20年間の集大成、はい、今日はリスナー様からの思いを込めた熱いメッセージたくさん届くでしょう。泣いてください、そして笑ってください。おセンチメンタルジャーニーのキアヌは涙腺が乱れっぱなし、桐原姫姫姫&マシカ様様、ラジオネームキアヌ涙目ちゃんです。あ、ここで出てきたの、ごめんなさいね、はい、はい、最初に言っちゃったらキアヌちゃんって、
1: あ、キアヌちゃんですよ、だって、うん、最初からわかる、
0: わかりました、
1: ね、
0: はい、20年間といったらお二方にと、お二方にとって長いようで、うん、あっという間の月日でしたか、本当ね、たたえて言うなら、うん、あたいキアヌが愛くるしい生誕から20歳のおバカ親父になる間ですから、長いのか短いのか、これでとりあえず一区切りでしょうか、うん、今思えば最初に FM パルルン拝聴したのは金曜日の青木幸太郎さんの番組でして、うん、その後ピンチヒッターの奥ちゃんが火曜日コミューに出演したのがきっかけ、奥ちゃんがキューピッド以降火曜日投稿始まったご縁でしてねって、最初は益子様も言ってたよ、なんだこの変なじいさんとしかしながら桐原姫とのご縁発覚、私も全く知らず投稿してたんです。後ファミリー的なお付き合いしていただきまして、益子様からもお褒めの言葉たくさんいただいちゃい、元気を与えてくれたこと感謝しかありませんです。そのお二人がご卒業と聞いた瞬間、私は時間が止まっちゃいました、うん、ご縁とっても大切ですね。老体に鞭打ち、私も頑張って、これ年言っていいの、67歳、若いよね、
1: 若いよね、
0: 生きていこうかと、またどこかでお会いするでしょうから本当にお疲れ様でした、うん、先日もお話ししたか、本年度の涙予算全部使い果たしてしまい泣けないと思ったのですが桐原様、益子様、涙の予備予算ありましたので、しくしく36涙した次第です、うん、お体には十分お気をつけになって、またご活躍期待しております。ではでは、また会う日まで、キアヌ清彦、尾崎清彦ということでいただきました
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ね、あの、はい、キアヌちゃんとはね、うん、はい、ご縁がありましてね、本当にびっくりして、
1: そ う、まあ、そういうご縁もあるんだなっていう、ね、
0: うん、そうなんです、
1: ところでしたよね、
0: はい、
1: う
0: ん、息子さん ご家族とは、うん、息子さんの結婚式に担当させていただいて、
1: そうだよね、また一回こっきりじゃないんだもんね、
0: そうなんですよ、それで、ね、はい、ご親戚だったり、ね、あと息子さんご夫婦が出席されたお友達の結婚式に私がたまたまだったりとか、
1: なかなかないよね、はい、そこまではね、
0: そう、うん、で結婚式場3つにまたがる出会いなんですよ、
1: 全部違う、
0: 全部違う、あと息子さんの結婚式したところと、うん、親戚がしたところと、うん、あとお友達がしたと、全部違うんです、うんうんうん、だからもう3回目4回目に会った時には、うん、おおって感じだったあれあれどうもどうもみたいな、
1: あんたどこでも出てくるよねっていうね、
0: そうだね、そうな、他にも何組かあるんですよ、何組かなんかこういっぱい会う人、うん、新郎新婦だった時に、はい、次に会った時に、うん、声聞いてそうだと思いました、2回目ぐらいになると、はい、やっぱねって言われて、3回目になったらいたって言われたから
1: そうね、まだ同じ会場ならね、それもあり得るけど、
0: そう、違うとこなんですよ、
1: どこの幕にも出てくるよねって話
0: だよね、しかもうどん屋さん、うん、おうどん屋さんも行ったことあるよとかあったじゃないですか、はいはいはいはい、
1: ありましたね、
0: ほんとご縁ですよ ね、
1: うん、ね、
0: はい、ありがとうございます、まだね、つながると思いますんで、
1: そうだそうだ、
0: はい、この後も引き続きお願いします、はい、ますね、どうしようかな、あと1個読もう、はい、たくさんいただいてんの、
1: ね、
0: 本当にありがとう、
1: そうね、ごめんね、
0: うん、
1: はい、
0: きつねそばさん、マッシー&よっちゃんさん、こんにちは、9月5週目の火曜日29日になりますね、今日もよろしくお願いします、

0: こちらこそ。
1: いや早いもんだ。今日が最終日になりましたね、うん、寂しいなります。さて今日のメッセージテーマフリー、20年間もマッシー&よっちゃんコンビで続けてきた火曜日が今日をもって終わるのが本当に信じられないです、うん、今まで本当に楽しい放送ありがとうございました。いえいえ、私は10年以上よっちゃんとマッシーコンビには支えられました、うん、火曜の暇な時の楽しみといえばよっちゃんマッシーのパルルンのお昼ワイド、はい、昼パル元気ワイド、んお昼ワイド、お、そうか、昼パル元気ワイド、違う、マシンじゃないね、はい、うん、お昼のワイド番組ってことね、聞くことでした。マッシーは全卒、よっちゃんは半卒、お疲れ様でした。リクエスト曲いただいております。
0: ちょっと遅くなっちゃうけど、
1: そうなの、ね、お届けしますね。ちょっとお待ちくださいませね、うん、ありがとうございました。本当ね、うん、あ、ありがとうございます。なんかね、うん、卒業したリスナー、あー、うん、パーソナリティさんね、ナオリンからもいただいています
0: 。あらら、そうですか、
1: はい、松直さんからもいただいています。ありがとうね、みんなありがとうございます、うん、さあでは、あ、
0: はい、
1: みほちゃんからも来てる、うん、ありがとうございます。後ほどねご紹介したいと思います、ね、さあ、ちょっと短くなっちゃうけどお届けしましょう。最後のラジオネーム、元カメラマンのドライバーさんからのリクエスト。これね、私たちもね本当にそんな思いでいますよ、うん、今、ね、うん、皆さんありがとうね。お届けしましょう、小泉今日子です。あなたに会えてよかった。

0: Santa Clara Engine. COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査

0: 差があります。貸付条件をご確認の上ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
2: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.
4: Enrich your life and make your daily life comfortable.
3: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
4: Daily Commune.
5: 時刻は正午を回りました。 FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います。今日はですね、吉田地区自治実践会3世代交流部会長の大竹慎吾さんと電話がつながっています。大竹さん。
6: はい、こんにちは、大竹慎吾です。
5: よろしくお願いします。
6: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
5: はい、ではですね、今日聞きたいことがいっぱいありますので、はい、はい、早速お話を伺っていきたいと思います。
6: はい、
5: はい、あの3世代交流部ということで、あの、はい、3世代交流ラジオ体操というのが開催されたそうなんですけども、
6: はい、
5: はい、こちらはいつ開催されたんですか？
6: これはですね、夏休み期間中8月の22、23、2日間に分けて、吉田地区のあの東部公園という運動場をお借りして、ラジオ体操を行いました。
5: はい、夏休み中の2日間、これって毎年夏休みに開催されてるんですか？
6: いや、あの今年初めての企画なんですけど、
5: はい、
6: 地域で3世代交流部会っていうのを初めて作りましたので。
5: はい、初めてなんですね。はい、
6: はいはい、ですので、まあ、子どもから、まあ、大人まで高齢者まで、地域に住んでる方をこう皆さんで、楽しんでいただこうという企画で、最初の企画なんですけど、ラジオ体操を計画いたしました。
5: はい、あのラジオ体操で本当にきちんとやると汗かくものですよね、ラジオ体操って。はい、3世代っていうことなんですが、これはおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、あと子供たちという3世代ですよね。
6: はい、そうです。
5: はい、当日は何組ぐらい来たんですか？
6: 実際は2日間で260人が参加されまして、はい、本当びっくりしました、こんなに集まるものかなと思って、はい、はい、びっくりしました。
5: すごい人数ですね。はい、でももしかしたらお子さんたち今どうなんだろう、ラジオ体操をやったことないっていう世代いませんでしたか？
6: はい、ですね、やっぱりラジオ体操をやった世代が見えなかったもんで、
5: はい、
6: 全国ラジオ体操連盟の方にお願いして、
5: はい、
6: 講師を呼んで、あとプラスして、特別ゲストとして、水戸ちゃん、
5: はい、
6: あと水戸黄門さんも一応特別ゲストとして、はい、呼んで楽しくできました。
5: あ、ごめんなさい、大竹さん、私うん、広いところでラジオ体操やってパッパッとやって終わりなんだと思ってゲスト来て豪華ですね。そうですね。はい、そして先生も呼んだ。
6: はい、
5: どうですか、大竹さんから見てこのラジオ体操やっている様子っていかがでした？
6: はい、様子はですね、
5: はい、
6: やっぱり最初はちょっとなんかみんな照れくさそうな感じもやっぱりありまして、
5: はい、
6: あと体操の動きがよくわからないところもありましたけど、
5: はい、
6: やっぱり先生からの教えもあって、
5: はい、
6: みんなで一緒に、まあ、体を動かしてるうちに、
5: はい、
6: なんかみんな笑顔が

0: だん出てきて楽しくなってきたということで、はい、本当に良かったと思います。
1: その時の様子っていうのはあれなんですか、こう今みんなね動画とかで撮ったりとか残したりとかしますけども、
0: はい、
1: 何か残ってるんですか。
0: はい、せっかくですので、動画をやっぱり撮りましたので、
1: はい、
0: 茨城放送の茨録っていう番組がありましたので、
1: はい、
0: そこに動画を投稿して、
1: はい、
0: 茨録で、放送されました。
1: お
0: ですので、まあテレビでも紹介してもらったもんで、
1: はい、
0: まあ地域の皆さんが、まあ、いい思い出になったかなとは思っております。
1: へー、なんか楽しそうですね。充実してますよね、ラジオ体操のこの、ね、集まりとして。そうするとこれだけ好評だとこれからも続く予定ですか。
0: はい、ですので、来年ももちろん夏休みの企画の一環としてやりたいと思ってるし、
1: はい
0: は
1: い、
0: あとは毎日まだ東部公園っていう公園でラジオ体操やってる方もいらっしゃいますので、
1: はいはい、
0: そこにやっぱりちょっと皆さんで、PR 方々、
1: はい、
0: ラジオ体操は健康にいいですよということで、これからも PR しながら地域の皆さんと一緒にやっていきたいなと思っております。
1: はい、ぜひ続けてほしいです。座ってでもできますものね、ラジオ体操って。
0: そうですね、
1: 続けてほしいですね。
0: はい、
1: はい、そんなね初めての、はい、開催されましたラジオ体操が夏にあったということで、これから秋やっぱりイベントシーズンなんですが、吉田地区の運動会っていうのもあるんですね。
0: はい、
1: はい、いつ行われます。はい、
0: はい、吉田地区の運動会ですが、来月10月の11日日曜日ですが、
1: はい、
0: 場所は吉田小学校で、
1: はい、
0: 9時半から一応開催いたします。
1: 9時30分から。
0: はい、
1: はい、運動会、地区の運動会何種目ぐらいあるんですか全部で。
0: 10種目ぐらいあるんですが、
1: はい、
0: やっぱり吉田地区でやっぱり子供から大人まで、はい、みんな参加していただける競技を結構作ってますので、
1: はい、
0: 玉入れとか玉手箱とか、
1: はい、
0: 皆さん喜んで、参加してくれるし、
1: はい、
0: で目玉競技もその大玉転がしって言って紅白に分けて大きな玉を、
1: はい、
0: 転がすような競技なんですが、やっぱり全員が参加して、やるもんで、これが皆さん大変盛り上がって好評でございます。
1: 面白そうですね。
0: はい、
1: ね、大玉が思わぬ方向に行ったり勢いよく転がってっちゃったりとか、やってみないとわからないハプニングってありそうですね。
0: そうですね、ハプニングやっぱり結構ありまして、なかなか勝敗がつかない時とか、
1: はい、
0: ちょっと玉が違うとこ行ったりして、やっぱりそれも、競技の中の、ハプニングも面白いかなと思って。
1: そうですよね、
0: はい、
1: よく運動会、この地区の運動会ですね、はい、行くとなんかこう賞品もらったりとか景品なんかあったのが楽しかった思い出があるんですけど、小さい頃やっぱりそういうのも用意されてるんですか。
0: はい、競技に参加していただくと参加賞ということで、
1: はい、
0: ありますし、やっぱり1等2等3等も豪華商品を揃えて、ありますので、ぜひ参加していただきたいなと思っております。
1: はい、大勢の方が参加しそうですね。
0: はい、
1: 応援にも、ね、力が入りそうです。
0: うん、結構盛り上がりますね。
1: ですよね。さて、あともう一つ秋のイベント、吉田地区の秋祭りがあるそうなんですけど。
0: はい
1: はい、はい、
0: これはですね、はい、吉田は一応秋にやろうということで、
1: はい、
0: 11月の8日の日曜日、
1: 8日、はい、
0: はい、まあこれの場所も吉田小学校で、開催いたします。
1: はい、はい、時間は
0: 9時からスタートして、
1: はい、
0: 約2時頃までの計画でございます。
1: あ、いい時間ですね。
0: はい、
1: はい、催し物は、まあ、お祭りですのでね、いろんな催し物あると思うんですが、
0: はい、
1: ステージとかお店どれぐらい用意してるんですか。
0: 出展出演、皆さんに協力しましたところ、
1: はい、
0: まあ、出演の方は、まあ、9団体 が出演して、
1: はい、
0: 小さいお子様からですね、小さいお子様と中学、小学校、中学校、高校という形で、最後にはあの水戸工業高等学校のジャズバンド、ブルービギナーズさんが最後の大トリという形で、
1: はい、
0: 予定しています。
1: 豪華ですね。ブルービギナーズ、はい、
0: 出展の方も、
1: はい、
0: 地域の方15団体ぐらいあの出展を予定して、皆さん楽しんでくれるような形で、毎年、出展の方も楽しんでいただいております。
1: たくさんの方来ますね。もう何人ぐらい来るとかそういうのはカウントしてるんですか、毎年。
0: 1000人を一応目標にしております。
1: おー、はい、こちらの秋祭りもいろんな世代が楽しめそうですね。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱり、うん、いろんな世代が来ていただくのが一番楽しいですので、
1: はいはい、
0: 全世代、
1: はい、
0: やっぱりお子様が来れば、まあ、お父さんお母さんも来ていただけるような形になってますので、
1: はい、
0: まあ、お子さん中心とした、まあ、イベント作りをちょっと今計画をしております。
1: はい、そうですか。もう間もなくですもんね。準備に忙しい時期ですよね。
0: そうですね、
1: 運動会もあるし、はいはい、あの地域外の方が遊びに行きたいっていうのはお邪魔してもいいんですか。
0: あ、大丈夫ですよ。全然大丈夫ですので、
1: はい、
0: 逆にそれ地域がいいなということで、
1: はい、
0: 吉田地区に住んでくれれば一番最高かなと思っております。
1: いいですね、はい、ちなみにですけど駐車場とかそういうのはあるんですか。
0: はい、一応吉田小学校でお借りしてやるもんで、
1: はい、
0: 吉田小学校の駐車場が一応メインになっております。
1: はい、
0: あとその周りに吉田市民センターとか東部図書館
1: はい、
0: 他もありますので、そちらの駐車場も一応お借りするような形で、駐車場は対処しようと思っております。
1: はい、じゃあたくさん止めるところはありますね。
0: はい、
1: はい、多分その日は行けばもうにぎわっているから場所はすぐ分かると思います。
0: はい、そうですね。
1: ですよね、はい、でもやっぱりね、最後まで安全に皆さんにね楽しんでいただきたいですよね。
0: はい、楽しんでいただくのが一番いいですね。
1: そうですよね。準備に大変かとは思いますが、何よりみんながね笑顔で楽しんでいるのが励みになるとは思います。
0: はい、
1: はい、ね、準備に忙しい時期にありがとうございました。
0: はい、
1: と
0: んでもない
1: です。はい、そろそろ時間になりました。最後にですね、このラジオを聞いている方に一言どうぞ。
0: はい、ではあの吉田地区の2大イベントなんですが、10月の11日は運動会、11月の8日は秋祭りということで、吉田地区も楽しみますが、皆さんあのご家族揃って来ていただくと楽しいイベントがいっぱいありますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。ぜひね、あのどうだったかもお話聞いてみたいなと思います。今日は、
0: はい、
1: はい、お忙しいところありがとうございました。
0: はい、ないです。
1: ハローパルルンカン、今日は吉田地区自治実践会3世代交流部会長の大竹慎吾さんと電話を結んでお話を伺いました。ハローパルルンカンでした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: ちゃんとごめんなさいね、今日 ね、
5: 今日ね、本当に皆さんね、
1: みんな来てくれてね、私のね、今実は、はい、パルルに入って初の 相方、
5: はい、
1: ひらっちが今来てて、
5: はいはい
1: はい、そして、うん、その隣にひらっちの次の次の相手のモコちゃん、
5: う
1: ん、
5: そうだね、はい、私のね前のね、
1: はい、モコちゃんの次がマッシーだから、
5: そうですね、
1: ひらっち、ひらっち、あこちゃん、モコちゃん、マッシー、
5: はい、
1: はい、の歴代の、はい、で松直さんも来てくれて、
5: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いやーねー、はい、すいません皆さん忙しいのに、
5: ね、
1: 申し訳ないです。ありがとうございます。
5: ありがたいですね。
1: はい、さあメールもね、いっぱいいただいていますので、
5: う
1: ん、
5: 行きましょう、
1: 紹介していきますね。うん、どこまで読んだの？
5: あんたがわかんないか、わかんないよ誰も。
1: ちょっと待ってみて。
5: はい、
1: うん、きつねそばさん読んだよね。
5: はい
1: はいはい、次です。はい、あ、これ松直さんからね、いただきました、
5: う
1: ん、
5: ありがとうございます、
1: は
5: い、
1: よちゃましーさん、はい、長い間本当にお疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
1: 私が戻ってきた年に衝撃の報告、ゴールデンコンビの楽しい、ね、トークが聞けなくなるかと思うと辛いですが、またいつの日か金曜日のサテスタにも遊びに来てくださいね、なおよりということで、ありがとうございます。
5: 復活、ね、復活です、
1: 祝復活、ね、今ね来てくれています、はいね、ありがとうございま す。そしてね、
5: ね、
1: はい、はい、ナオリン、ナオリン姉さんです、
5: う
1: ん、
5: あ、先ほどねありがとうございます。
1: はい、よちゃんとマッシー、はい、2人のトークにパワーをいただいていました、うん、先ほどは直接お話できて寂しさもあるけれど、いつもの笑顔に思わずにっこりしてしまいました、うん、これが2人が皆さんを元気にする魔法ですね。それぞれのステージでの新しい活躍を応援しております、ナオリンよりといただきました、ありがとうございます、はい、
5: ありがとうございます。
1: スタジオの電気が消えました今。
5: 気持ち真っ暗なん
1: で。もう終わりだ、終わりだよっていうことでしょ
5: う、
1: はい、私たちは。
5: そういうことです、
1: はい、ね、はい。シクランさんからねいただきました。
5: シクランさん、
1: どうも先ほどありがとうね。
5: ね、
1: ね、はい、会社に行けず休みまして番組聞いてますっていうことで、はい。
5: なるほどね。
1: あ、大丈夫だったかな。
5: どうでしょうか。ね、ちょっとね生活に支障が、
1: そうそうそうそう、
5: 起きそうな感じもしますけれども、ね。
1: でもね、ね、そんな中メールくれました、はい、ありがとうございます、
5: ね、ありがとうございます。最後までにじゃあお付き合いいただいて、
1: よろしくお願いします、
5: ね、よろしくどうぞ。
1: ごめんなさいね、ちょっと駆け足での、ね、はい、紹介になりますが、
5: ね、ごめんなさいね。
1: はい、続いてモベッシュさん、
5: うん、モベッシュさんどうもね、どうもどうも
1: どうもどうも、うん、よっちゃんさん、マッシーさん、こんにちは。とうとうこの日が来てしまいましたね、はい、今日は有給取りました。
5: あら、何よ、
1: 何よ、私たちのために有給、
5: 有給だって給料もらって休んでんでしょうよ。
1: なんでそう、なんかそういう、なんていうのかな、何、何、
5: 給料もらって休んでんでしょうよ、だから
1: いいだろうよいいだろうよ、普段頑張ってんだから。
5: まあ私もね8月いっぱいまでね勤務して、9月いっぱいは、うん、給料もらって休んでましたから
1: それもどうなの、それもどうなの、いい会社だね、それ。
5: そうでしょ、ね、
1: シクランさんはさ、はい、もう今、あ、シクランちゃんじゃない、モベッシュさんはさ、はい、今まで頑張ってて、はい、有給を取らずに働いてくれて、うんうんうん、今日のために取ってくれてるんだよ。
5: そうですよ、もうね有給だってそんなね、
1: そうですよ、
5: 何日もないのにね、ありがとうございます、ね、
1: 貴重なの、ありがとうございます、ね、3時間にわたる反省会とっても楽しみにしておりますあ、ごめんなさいね、もう1時間過ぎましたよ、してません、反省
5: してないじゃん全然、
1: ええ、今日も絶好調なオープニングでしたね。火曜コミューンで一番好きな瞬間がオープニングでした。
5: そうだ、ね、
1: 今日はよっちゃんのヘッドホンが大丈夫なのか心配しながらも期待もしてましたなのにまさかのマッシーさん、
5: はい、
1: 全く予断を許さないオープニングにテンション爆上がりです。ところで今日の選曲テーマ、定番すぎかと思いますが、ということでリクエストいただいております。
5: 時代にね、ちょっと遅くなっちゃいますけれども、
1: かけますね、
5: はい、用意してあります、う
1: ん、では、はい、普通のおじさんに戻るマッシーさんに、どこかで会える日を楽しみに、はい、もちろん、普通のおばさんに戻ることが許されないよっちゃんさんの恋の行方も楽しみにしております、まあ、お二人ともお元気でということで、ありがとうございます。
5: もうでも聞けないんじゃない、いいんじゃない、
1: 何が
5: よかったんじゃない、
1: 何を
5: ね、いやだってこの番組があるからね、うん、ほらキムタクだなんだって言ってっけど、
1: だってもなんて恋の、はい、行方も楽しみって言ってんだから、やっぱり一応報告しなきゃいけないから、大丈夫ですよ、
5: 茨城弁で、
1: 茨城弁でごめん難所で報告したいと思いますので、
5: うわ迷惑、
1: 大丈夫、私より妄想、もうあの妄想癖のある人が相方ですから、
5: あ、加古先生ね、
1: そうですよ、すごいですからね、
5: どっちかっていうとね、
1: あっちの方がひどいよ、
5: そうだよね、
1: うん、
5: 止めないもんね、
1: あっちの方がひどいからね、
5: イケイケだもんね、
1: そうですよ、大谷翔平くんと結婚するだの夢に出なのか、もう断言したから結婚するとか、
5: あ、そうなんだ、
1: はい、言っておりましたんで、
5: 気をつけてみんな、
1: はい、茨城弁の方で話していきたいと思いますので、
5: そろそろクレーム入れないと
1: モベスちゃんありがとうございます。ね、また、
5: う
1: ん、ね、どこかでお会いできるといいなと思います、はい、ね、ね、ありがとう。
5: はい、はい、ね、
1: はい、続きまして、うん、はい、マシーよっちゃん、火曜日の放送長い間お疲れ様でした。
5: いえいえ、
1: きっと今日は、メールもわんさか、スタジオも一層にぎやかになってるでしょうね。
5: ね、本当ね、その通りね、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、うん、お二人のことだから最後も明るく涙なしにいつものように笑ってマイクの前にいるんだと思います。はい、
5: 今のところね、
1: はい、番組をいつ聞いても明るいお二人で、実際スタジオであってもラジオのトークそのまんま楽しく愉快で素敵なお二人でした。マッシーにはいつだったかマダムミホとあだ名つけていただいて光栄です。ミセス&ミセスアンコ&マダムミホコンビでもうしばらくランチレポーター頑張ろうと思います。
5: 素晴らしい二人だよね。
1: 本当そうだよ。あの丁寧なのよ。
5: そうね、
1: 何事も
5: そうよね。
1: この私みたいにもうな、きったね、このなんつうの、旧シートっていうの、番組のシート、うん、切ったねえのね、うん、もう適当でしょ私。
5: 適当ね、う
1: ん、
5: そう、
1: いやいもしこ、番もう曲いいよね、もうここなしとかやってたじゃん。
5: やってたからね。
1: そういうんじゃないもん、この2人は、はいはい、ね、素晴らしいと思います。
5: そう、素晴らしいコンビね、うん、そう
1: ね、マシーよっちゃん、これからもお元気でね、ますます明るく楽しい人生を進んでいってくださいね。レポーターみほよりといただきまして、
5: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にね、あの皆さんたくさんありがとうございます。はい、ね、あともう一個読もうかな。
5: 行きましょうか、
1: 行きましょうか、
5: ね、
1: あ、
5: 何
1: こっち行くか。
5: 電報届いてます。
1: 電報いただいてるのよ。ありがとう。あとね、青木さんからも
5: ね、
1: はい、
5: ね、
1: 青木幸太郎さんからもいただきました。幸太郎さん、ありがとう、
5: ね、どうもありがとうございます。
1: ありがとう、はい、あの電報いただいてるんで、なんだろう、なんだ、
5: なんだ、
1: え、でもね、電報読んでるとリクエストかけられないから、
5: はい、
1: ごめんね、のじこちゃんとちさって後回し。
5: そうだね、
1: 後回しします。
5: 下手したら忘れるかも。
1: はい、すいません、はい、届いておりますが、
5: はい、
1: すいませんね。さあ、リクエストいきましょうか。
5: きつねそばさん、
1: うん、きつねそばさんのリクエストお届けしたいと思います。えいね、久しぶりにこちらの曲が聴きたいです。今日でこのコンビも終わりですから聴きたいですといただきました。
5: これ最初のね、歌詞がね、うんうん、いいよね、そんな感じよね。
1: じゃあ最初聴こうか、ね、はい、薬師丸ひろ子
5: かぶんないよ、
1: セーラー服と機関銃。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
5: ふざけてんじゃないよ、本当に。ふざけてんじゃないよ。最後ぐらいきちんとやんなよ、真面目に。
6: なんだっけ、この時間。
5: ひよこみたいとかさ。はい、
6: 言ってんじゃないよ。
5: なんだっけ、何やんのこれ。もうよくない今日、コーナーやめようよ、もう。いいんじゃない。
6: 一個だけ言いなよ、一個だけ。
5: じゃあ一個だけ言うか。クロスポイント。どれがいいかな。
6: 選びなよ。
5: どれがいいかな。あ、これにしよっか。うん。あのね、エクセル南にスイーツ専門店。はい。オープンします。
6: はいはい、
5: ミトステーション開発は10月1日、明日、明後日ですね、JR 水戸駅ビルの商業施設エクセル南3階にスイーツ専門店、栗どころ栗とおくくじ卵専門店プリンドをオープンすると発表しました。
6: 栗と卵かい、今度は。
5: うん、
6: あ、栗はもうね、だいぶね、はい、してるけどね。
5: そうだね、うん、茨城県産食材を使ったスイーツを販売するエクセル、うん、はい、10月1日から11月19日まで秋の特別フェアを開催し、はい、イベントやスタンプラリーなども行うそうですね。10月17日には水戸駅の自由通路でファッションショーを初開催。地元高校生や専門学生などがモデルとして参加します、うん、ああ、高校生とか専門学生なんだ、モデルね。
6: そうね、
5: 別にいいのね、私出ても。17日、
6: え、なんだっけ、何娘だったっけ、あんた受かったの。
5: 私だっけ、何よ、違うよ、受かってないよ。
6: 団子娘だっけ、なんだ、
5: 違うよ、あの、出してみろって言われたのがミス奥久慈
6: で、いいじゃん、ちょうど
5: でしょ、
6: お口卵でしょ、
5: お口のとこいいじゃん。出せって言われたけど出さなかった、私が出したのは、はい、幸福の女神、知ってる、
6: なんか、うん、
5: 幸福の女神で宝くじの時にさ、ぐるぐるぐるぐるぐるって回ってさ、ね、脇に立ってるじゃん、
6: はい、
5: あれ、
6: うん、
5: 出したの、
6: そうなんだ、
5: 写真と、履歴書と、
6: はい、
5: うん、写真と履歴書と出したの、うん、それで、ね、うん、身長体重、はい、全部嘘書いたので受かっちゃったの。
6: あ、
5: それはそうでしょ、だって嘘って書いてあったの。嘘書いてあったの、
6: まあね、
5: だって身長170センチとか、
6: あれ、随分でかいね。
5: そうでしょ、うん、で写真も座ってて、はい、一番よくできた撮れた写真を送ったの、
6: ね、
5: 受かっちゃったの。
6: あのパルルのあのプロフィールの罵声のママみたいな、
5: 違うよ、あれじゃないよ、きちんとしてるやつだよ。21ぐらいの時
6: だ、10年前ぐらいだよ、あれ。
5: 違う、20年前
6: ひどい詐欺写真
5: で受かっちゃって、はい、で、書類選考通過しました、
6: はい、
5: あの面接みたいな、うんうん、あの現地で、
6: うん、
5: いけないよね、嘘ついたんだって。
6: 確かにいけないわね、
5: チンチクリンがいけるわけないじゃん。
6: そりゃそうだ、
5: そう、はい、そんなエピソードがありますが、うん、はい、そんなんです。
6: はい、あ、でも駅南のあのビルも落ち着いてるのかな今。
5: そうだ ね,
6: ね、なんかね、
5: エクセル南 ね,
6: そうね、
5: はい、
6: う
5: ん、あとね、うん、紹介しようと思ったのは、うん、茨城県全域にインフル注意報過去最も早いということで、
6: あら怖い、
5: 結構ね、
6: うん、
5: ひたちなかとか、
6: うん、
5: 結 こうこの近場でも学級閉鎖とか出てるんで、うん、今年早いですから皆さんね。
6: 野球もなんかあれだよね、うん、なんか野球のチームあれだよね、うん、なんか選手がね、うん、何人かかなっちゃったっつったね。
5: そうね、だってね8月31日から9月20日に、うん、幼稚園小学校中学校高校特別支援学校など学級閉鎖とか、うん、臨時休業措置延べ138校、はい、小学校1校で休校になったそうなんです。県内あとねもう1校、うん、はい、笠間芸術の森公園で町おこしフェス音楽グルメ花火などこれが10月17、18ですね。
6: そうなんですよ、うん、でもふるさと祭り笠間にも来てくださいよ、はい、皆さん
5: 同じ日
6: 同じ日同じ
5: あそうだ
6: 友部公民館です
5: か。そうだそうだそうだそうだ
6: 私の方は、
5: はい、
6: ね来てください。
5: だ賑やかですね笠間ね。
6: 賑やかなのよその週は
5: 10月17、18ね。あ行ってみてみんなマッシーいるから
6: 友部公民館の方よ、うん、ふるさと祭り笠間の方よ私は、うん、ね皆さん
5: じゃあ両方行ってみんな
6: 笠間工芸の丘にはいませんので、
5: うん、
6: ね
5: みんな行って、はい、
6: ぜひ友部公民館の方にお越しください。
5: 両方行って
6: ね
5: で、はい、マッシーって言ってみて
6: 言ってみて、うん、反応するから
5: マッシ
6: ーはい、はい、
5: もう終わりにする ねこの時間
6: はい
5: 終わりにします。はい以上あクロスポイントでした。
4: コミューンOn 76.2 FM Paloon。
6: 一曲いきますか。
5: 一曲いく。
6: はい
5: はい、
6: もう曲いっていいよね。
5: 曲いきましょうか、ね、
6: はい。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.
2: あんたは本当に最後までヘッドホン調子悪いね。
3: なんかヘッドホン、
2: はいはい、
3: 相性悪いみたいな。ちょっとそこちょっといじってみてもくんね。こう上の方にこう上上、あ、そうそうそうそうそう、はい、それ持っててそのまま
2: 言うと思った言うと思ったよ。
3: 接触悪いのよ。そのまま持ってて。じゃあ
2: 本当もういいよ
3: あ、治ったわ。
2: 治った、あ、よかったよかった。
3: じゃあ
2: また上上げればいいのね。
3: そうそうそうそう、はい、すいませんね。
2: でまた上上げて、
3: すいませんね。
2: はい、はい、で祝電届いてんだって。
3: あ、そうなの、そうなの。
2: 祝電じゃ、祝電、電報か、
3: 電報ね。
2: はい、何、
3: はい、はい、あ、ちょっとこう引っ掛けといて、
2: はい、なんか、うん、そうだね、これね。あ、こうやって引っ掛けてく
3: れ。あ、それでいいよ、それでいい
2: ね。
3: はい、もうちゃんとして最後ぐらい、本当に。
2: なんなの、もう。
3: なんなの、結局20年もこんなんで終わりだよ。
2: さっき帰りどうせ捨てちゃうんだろうけど。
3: さっきから電話、電気もチカチカチカチカチカチカチカ
2: チカ。ついたり消えたり、ついたり消えたり。
3: これでもきっとね、お疲れって言ってんだ、電気が。
2: そうだね。
3: お疲れ。はい、電報来ております。
2: はいはい。
3: ありがとうございます。
2: ね、ありがたいね、
3: こちらね、うん、本当にね、お世話になった2人でございます。
2: はい、本当ね。
3: はい。うん、桐原芳美様、益子明和様っていただいておりますよ。うん、本当にたくさんたくさんお世話になりました。うん、よっちゃんのキムタクと恋に落ちるという、落ちるどうでもいい話も、
2: はい、
3: マッシーさんのギリギリガールズについての全然知らん解説も、うん、もう聞けないと思うと寂しさで胸がギュッとなります。
2: うん、
3: どうでもいいし全然知らんけどということなんですが恋に落ちる、恋に落ちるどうでもいい話、まあ、マッシーの方が本当にどうでもいい話です。
2: そう、
3: こんな減らず口叩いてますけどもね、
2: はい、
3: 本当に寂しいですよ。もうね、野次子なんて入った時からお二人がいるのが当たり前だったし、この先50年くらいいるんじゃねって思ってたんだから、うん、本当に置いていかないでよって思ってんだから本当にでも大先輩方のご決断です。うん、我々後輩がぐずぐず言ってはいけませんね、言っててはいけませんね。うん、私たちは涙をこらえて唇をかみしめて、これからも元気いっぱい楽しい放送をお送りしていこうと思います。
2: はい、
3: お二人のこれからが信じられないくらい面白いものでありますように。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。のじこ&ちさっぴーといただきました。
2: どうもね、本当ね、二人にはね、もう私たちが休みっていうとね、
3: うん、
2: もうね、
3: バラのお花もいただきましたよ。は
2: い、いただきました。
3: あ、ありがとうございます。
2: はい、カメラ、
3: あ、カメラ、はい、ね、電報もしっかりと受け取りました。ありがとうございます。もうね、あの、うん、

0: やっぱり私たちがどうしてもねちょっと火曜日お休みいただきたいなっていう、はい、結構緊急な時でもね、うん、のじこちゃんに伝え
1: てすぐね対応していただいてね2人にはね本当に助かりましたよね。
0: 助けていただきました、うん、ありがとうございます。本当に月曜日の2人、はい、そしてゆかりんもね今日 ね、はい、メッセージをいただいてま す、ありがとうございます、
1: ね、かこちゃんもねいただいてます、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私たちね、はい、本当にただくっちゃべってるだけで何もやってないんですけどもね。
1: そうですね本当 ね、
0: ありがたいです、ね、キムタクの恋落ちるどうでもいい話、ね、のじこちゃんに真剣に話したんです、うん、そしたら、う
1: ん、なんて言われたの。
0: 時間返せって言われました。
1: そうだろうね、だ時間の無駄だっつってんのよ。
0: そうなんです、ね、そうなんギリギリガールズの話なんて、はい、チサッティきちんと聞いてくれた。
1: 聞いてくれましたよ2人とも。あチサッティね特にね、うん、はい。
0: 嫌そうな顔してなかったの。
1: してないです全然、はい、よくあもうなるほどねって勉強になったよって。
0: いい子だね。
1: 角川三姉妹の話もじっくりしましたから。
0: いい子だね、はい、ね、いい子だね、はいはい、
1: もうそれも伝承していくって言ってました。
0: いい子だね、はい、のじこちゃんなんだ私一回り違うんだからね。
1: あーそうなんだ。
0: そうなんです、一回りね。よーく話を聞いてくれました、うん、二人ありがとうございます。
1: 本当だね。
0: ありがとうございます。も
1: うね老人を扱うように、ねやってくれたんでしょうけど。
0: ありがとう、はい、ありがとう、うん、ね、また会いましょう、ね、ありがとうございます、ね、
1: はい、ありがとうございます、はい、さあ続いてメールもねたくさんいただいてます。ありがとうございます。コミューン火曜日フロムデリーということでデリーさんね、ありがとうございます。おつコミューンですよ。通算20年おそらく1000回も続いたであろう火曜コンビの有終の美に、ちょうど休日が被るなんて、私の運もなかなかなもんですよね。ありがとうございます。
0: ありがとう、
1: ね、有給取った方ね、うん、お休みになった方、お休みになってしまった方、いろいろねいらっしゃいますけれども今日はね、うん、はい、お別れと感謝の言葉を伝えるにはラッキーだけど、これで終わりじゃ、喜べないよな、思えば晴れでも嵐でもへこんでても絶好調でも、聞けていてもいなくても火曜は必ずやってきて、続いてきたんですよね。たとえその声が聞けなくなってだって、地層のように重なった、放送回は、記憶のページを、風が吹き抜くるように、いつか不意に思い出しては、僕らリスナーを、懐かしい笑顔にさせてくれることでしょう。人の良さげな笑顔のマッシーと、局内カーストを、余裕でぶっちぎっているような不敵で素敵なよっちゃん。なるほどね、はい。思い出話を語り出したら、無限地獄に落ちて、戻ってこれなそうなので、うん、この辺にしておくし、とりあえずさようならは言いますが本気じゃありません、
0: はい。
1: いつかまたそのドタバタコンビに、出会える希望は捨ててないのでそのつもりで、お覚悟よろしくね、はい、リクエストもねいただいてます、はい、後ほどねお届けしようかなと思います。はい、
0: あのデリさんはね、うん、私が本当にパルルンに入った頃から、うん、メールをいただいたりしてて、ね、
1: うん、
0: いつだったかさ、うんうんうん、手作りのなんかお菓子、うん、はい、持ってきてもらったことがあったんだよな。
1: なるほどね、うん、私は多分あの最初の年末の番組かな、うん、カウントダウンかな、お会いしたのが ね、お顔拝見したのがね、
0: そうだよね、はい、あの時もね、うん、みんな応援に来てくれて
1: ね、ほんとね、あれからでも18年ぐらい経つから
0: ね、ほんとね、みんなありがとうだよ、はい、こんな私たちのために、ね、
1: ありがとうございます、
0: うん、ありがとう、
1: ね、デリさんね、いただきましたよ。
0: 私は半分卒業ですので、
1: 半卒ね、
0: 半卒なんで、うん、はい、このまま引き続きね、うん、お付き合いいただきたいと思いますが、はい、マッシーはね、完全卒業に、まあ、
1: 全卒ということ な、 んで、ね、
0: なるので、うん、はい、どっかで見かけたら、
1: そうですね、
0: ずっと見つめててください、はい、
1: なるほど、気持ち悪い声ぐらいかけてもね、いいと思いますけれども、はい、ね、デリさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 長い間のお世話になりました、
0: うん、お世話になりました、う
1: ん、さあ続いてこちらふんわりこさんですね、
0: はい、どうも、
1: よっちゃんマッシーこんにちは。いよいよラストになっちゃいましたね、うん、来週から2人の声が聞けなくなって寂しいよ、楽しい時間をいっぱいいっぱいありがとうございました。ショーも、寂しい顔してるよということで写真来てますね。
0: ほんとショー君、
1: 会いに行けなくてごめんね、とんでもないです、うん、ボーリング場のお姉さんがよっちゃんを見越しに誘ったそうだ ね、
0: あ、そうなの、そうなの、
1: ね、お見越しね、うん、いろいろよっちゃん話しちゃってます、うん、ということで、はい、こちらもリクエストねいただいてますので、はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、後ほどお届けしようかな。
0: 私の友人が ね、
1: はい、
0: はい、ふんわりこさんに話しかけたみたいで、ね、強烈ですから、
1: これも何かのご縁よね。でもね、考えてみればね、
0: そうね、はい、強烈ですから、その私の友人は、
1: うんうんうん、はい、

0: 私より強烈ですからね。
1: そうなんだ、うん、はい、じゃあ相当じゃない。
0: だから
1: ね、びっくり、
0: だから強烈なんだ、
1: はい、そんな人いないと思ったけど、
0: 声もね、はい、でかいしね、びっくりするよ。
1: なるほどね。
0: あのね、子供の運動

0: 強烈かあちゃんでございます。
1: 完全なる修羅場、はい、ありがとうございます。ふんわりこさんもね、長い間ね、本当ね、最初の頃からもうね、ふんわりこさんね、いただいてましたね、メールね、ありがとうございます。さあ続いてもこちらね、よっちゃんのマッシーこんにちは、まゆてんです。まゆてんさんのね、ありがとうございます。いよいよ卒業ですね、うん、子供たちの成長をこれからも報告できると思っていました、私の愚痴や悩みなどたくさん聞いてくれてありがとうございます。でも私はお二人から卒業できません、うん、すみません、私弱いんです。他のリスナーさんたちが、素敵な言葉で、お見送りしているのにごめんなさい、寂しいです。今私の本当の気持ちでした、うん、よっちゃんもマッシーもお体に気をつけてお二人らしくお過ごしくださいね。私も家族と一緒に、ちょっとでも強くなれるよう頑張ります。号泣ということでバイナラといただきました。
0: うーん、
1: ねー、でも私たちも決してね強いわけではね、はい、ありませんのでね、
0: はい、そうなのよ、はい、
1: ね、
0: お互い様だよね、
1: う
0: ん、きっとね、
1: そうね、ほんとね、うんうん、そうそうそう、
0: あの私たちさ、うん、ちょっとなんかまともなこと言うときあるじゃん、
1: うん、たまにね、
0: たまに
1: 年一ぐらいでしょ
0: 年一、はい、うん、しかも3分ぐらい、
1: そうね、
0: うん、年一3分、
1: 今日どうしたっていうね、
0: うん、体調悪い、なんだなんだかっこいいぞ今日はみたいな日あるじゃないですか。
1: あるね、
0: あれって、はい、あのメールに対してアドバイスとかこうしたらとか、うん、そういうことじゃないんだよきっと、うん、私たち自分で言って自分に言い聞かせてるみたいなところがありましたんで、
1: はいはい、
0: だからこうリスナーさんからアドバイスをいただいたとか、うん、こういろんな考えを教えてもらったとか、そんな感覚で言いますね、
1: うんうん、そうね、ほんとね、
0: うん、ありがとうございます
1: ね、ありがとうございます。
0: 会いましょう、でもね、お祭りの時に、
1: そうですよね、よっちゃんね、うん、またね、毎年ね、よっちゃんにはね、お会いできるでしょうし、
0: 会いましょう、
1: ねはい
0: ね、ご家族によろしくってね、
1: ね、ありがとうございます。はい、さあ続いてですね、
0: うん、
1: はい、いただいています。はい、けいこちゃん、
0: はい、どうも、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ファックスでいただいてますね、
0: うん、
1: ディアよっちゃんのマッシーといただきました。今日は同窓会のような皆さんが来ているのですね、ほんとね、
0: うん、
1: すごいですね、20年ってすごいですよね。私は子供の、悩みから親の悩みまで本当にたくさん話を聞いてくれて本当にありがとうございました。ある時は車の中で大爆笑、ある時は涙、うん、ある時は私のイライラを沈めてくれて、ある時は、心がほっこりするような言葉をたくさんたくさんありがとうございました。いつもの笑い声が聞こえないことがとっても寂しいと思う方がたくさんいると思うので、マッシーいっぱい笑ってくださいねという。そしてよっちゃんへのツッコミが最高でした、うん、タイミングとボソッとつぶやくように言うことが本当に面白くて楽しかったです仕事に行くとき、ちょっと重い心が軽くなって笑顔になりましたよ、
0: うん、
1: マッシーの体が、元気でよかった。よっちゃんはこれからも、声が聞けるから、楽しみにしています、
0: はい、
1: マッシーにはイベント行って会えたらいいなと思います。あー涙、今までたくさんありがとうございました。涙稽古よりということでいただきます。稽古ちゃんもね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。このファックスでね、まあ、メールでいただくときもありますけれども、うん、このファックスがね、なんとも味があってね、
0: うん、
1: そういつもね、わーこれまあ手かかってるだろうなと思いながら ねただね、なんとなくさらっと読んでしまうこともねあったりしましたけれども、
0: さ
1: あ、ね、ありがたいですよ。
0: 書いて送るってね、うん、
1: はい、
0: 今だって便利なツールがあるじゃない。
1: そうですね、
0: メールとかさ、
1: ね、
0: それをね書いてね、綺麗に書いて送ってくれるっていうのは ね、本当ありがたいことです。
1: 思います。まあでもね、こちらも本当にね、さっきもねよっちゃん言ってましたけれども、こちらもやっぱりね勇気とか力とかね元気とかねいただいてましたからね、はい、
0: そうなんですよ。だって皆さんからそうやってさ、はい、励ましの言葉とかよっちゃん頑張ってとかさお話でもさ、もういただければ本当マッシーとの話本当にクソババアだの嫌な女あの散々言われながら、これメールもらってなかったら本当に殴ってるところだった
1: ね。そうですよね、本当に足で蹴飛ばしてるところでしたよ
0: そういうあったね、
1: そうそうそう、そういうのありましたけどね、
0: はい、みんながさ、こう緩和剤というかさ、
1: そうですね、
0: よっちゃんそんなことないよとかさ、はい、マッシーにあのそんな言われてるけどもそんなことないよとか言ってくれたからいいけどさ、はい、そんでほら、うん、何ですかちょっといいかしらでさ、
1: はいはい、
0: 私がおばさん加減ねこう発揮するじゃないですか、おばさん、
1: はい、
0: ねそれを聞いてね、うん、うわこのクソパパとか言ってるじゃないですか
1: バッパね、
0: バッパ
1: バッパしゃあないんだよね、ビビ
0: BBA
1: BBA
0: BBA
1: 困るよね本当に。
0: いやそんなこと
1: まあまあね、
0: マシ、はい、ねえねえねえねえ、うん、ちょっとさあ、まだメールあんの、うん、
1: まあメール、うん、あちょっと待って、
0: あじゃあ読んで、
1: あいやそうだよ、それが最初、
0: そうだよ、そっちが優先だよ、
1: うちらいつもそれで、あだからもう読まないと終わっちゃうんだ、
0: そうだよ、そっち優先だよ、
1: はい、あとね、うん、うどん県大好きさんいただいてます、ありがとうございますね、うどんうどん県大好きさんおかしいメール、おととい車を運転中、片側一車線の中央線はみ出し禁止黄色い線ね、
0: うん、
1: のところで、後の車が追い越しを始めました。

0: ました。一方で反対車線から車が来ていたので、それを避けるかのように私が運転する車の前目の前に割り込んできました。なるほどね、ふわーって来たんだね、
1: はいはいはい
0: は
1: い、
0: で私は制限速度を守っているのに、なんで飛ばす車に巻き込まれなければいけないのでしょうか、勘弁してほしいですということで普通のねうどん県で普通のメールをいただきました。
1: 普通でいいだろうよ、
0: ちょっといいかしらぐらいのよっちゃんのちょっといいかしらの投稿みたいな普通の
1: 普通でいいだろうよ、
0: 愛も変わらず先週とほぼほぼ変わらないんじゃないかというぐらいのね、
1: しょうが
0: ない、普通の内容のいただきました、ね、
1: しょうがないよ、だって私たちが卒業っていうのは、はいはい、ちょっと遠いから来週あたりに気づくかもしれない、
0: 伝わるのがね、そうだよね、うどん県ですからちょっと遠いからね、来週あたりかない
1: いんだよ、
0: そうだね、
1: 普通でいいんだよ、だって私たちだって、
0: 船に乗って届くんだろうね、
1: 私たちだって9月いっぱいで卒業ですよって、はい、言わないで終わろうぐらいの勢いでしたから、
0: そうなんだよ、本当はね、うん、もう今日の最後の最後の放送の一番最後のエンディングでね、うんうん、あ、そういえば今日終わりって
1: 今日で卒業だよ、じゃあねって終わらせようと
0: っていうね、気だったんですけどね、
1: さすがにそれはと、
0: そう言われましてね、
1: あのね、
0: は
1: い、あ、でも私思ったわ、
0: 何よ、
1: まだメールあんの他に、
0: あ、もうないよ、
1: あ、ないの、
0: うん、
1: いいの、
0: うん、これに対しての意見はないのあのうどん県好きさんのメールに関してないの意見
1: 気をつけてね、
0: さらさらって言って終わるけど
1: 気をつけてね、
0: 気をつけてね、そうだよね、本当だよね、そうそう、自分だけね、そうですよ、安全運転してもね、こういうことになりますから、
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、皆さんも気をつけましょう、
1: あ、おかしい、はい、涙、笑い涙だね、今日は、う
0: ん、で、いい？うどんけんさん、大丈夫？いい？これで、ね、最後ね、はい、最後ね、
1: うん、
0: はい、
1: 何の話したんだっけ、私、
0: え、そう、そんで、なんだっけ、
1: なんだっけ、
0: 何？
1: 何の話した、
0: 何の話？忘れたんじゃないの、
1: 忘れた、笑いすぎて忘れちゃった、
0: 完全に忘れたんじゃないの、
1: 笑いすぎて、はい、何だっけ、
0: うん、
1: 何の話しようと思ったんだ、本当にちょっとな、聞いてる人教えて、話何だったっけ途中だった
0: ねえ、うん、せっかくこの時間ちょっとね長めに撮ろうかなと思ったらね、ほらこういうことになるんですよ、
1: そうなんだよ、
0: ね、はい、
1: 忘れちゃったな、
0: はい、
1: だってさ、あ、思い出した思い出した思い出した思い出した、私がさ、うん、ちょっといいかしらでさ、はい、海外の方と話してさ、
0: はい、
1: 声かけられて振り向いたらおうって言われちゃったんだ、なんだよババアかよみたいな顔されたとかさね、あと何そうだよ、あと大工町で、あと、コンビニのさ、はいはい、駐車場でさ、
0: ね、
1: 暑いからタンクトップで寝てたらさ、はい、ワンカップ持ったおじちゃんがすごい見つめてたとかさ、はい、あと山のふもとでさ車の中で寝てたらさ、警察の人にコンコン奥さんどうしたんですかって言われたとかさ、はいはいはいはい、あと魚魚って歌ってるおじちゃんいてずっとくっついててたら自分の買い物できなかったとかさ、
0: う
1: ん、そういう話いっぱいしてるじゃん、
0: そうで、あのアルファ、あと全身ピンクのおばちゃんと
1: かそうそうそうそう、
0: あったよ、
1: あったあったあった、はいはいはい、ね、あとそんなさ、すごい、私の話にすごいダメ出ししてたじゃん、
0: まあね、
1: うん、
0: そう、
1: なんだそれとかすっごいダメ出ししてたじゃん、ね、なんで何、はい、私がそれ聞いて、あ、まあねとか納得するところもあったじゃん、うん、
0: はい、
1: なんで自分が渡辺謙っていうのはご利用しするわけ、
0: まあね、これはやっぱしょうがないんじゃない
1: 何がしょうがない
0: の、まあまあ私、まあ、今日もほらもう昨日行ったばっかりだから床屋さんね行ったばっかりだからもうなっちゃってるんだけれども、渡辺謙にね、そうで、動画も後半だから私を映してるんですけれども、なっちゃってるんだもんね、
1: ねえ、
0: しょうがないのだから、
1: 動画見てる人ちょっと一回送ってくんないかな、
0: 何、
1: 似てないよってなってないよって送ってくんないかな
0: だって私この話しても全然みんな何にも言ってこないよ、
1: そうだよ、
0: まあいいとも言われないけどね、
1: そうでしょ、
0: 悪いとも言われないよ、
1: そうでしょ、そう、だからそう考えたらキムタクにプロポーズされたっていう方がみんなの反応はいいよ、うん、
0: あ、まあ確かにね、うん、まあそれはね、うん、しょうがないよ、だって
1: 恋の行方を期待してますって言うんだもん、
0: そうだよね、もうだってよっちゃん病気だもんだって多少ほら優しい目で見てあげないとさそういうのはね、私の渡辺謙はだって見て渡辺謙でもしょうがないよねって
1: ね、怒られるよ、まあ、ハリウッドからクレーム来るよハリウッド、
0: もうしょうがないよね、赤い絨毯だよねってなるわけですよ、
1: はい、怒られるよ
0: 私はね、でもよっちゃんの場合はちょっとほら病気がかかってるから、
1: リクエストって何分ぐらいあるってことなのこれ聞いてなかった
0: わ、4分40秒ね、キアヌちゃんからのリクエスト、ね、あ、もうそろそろかけないとダメだわ、
1: そうだよ、かけなきゃダメだわ、は
0: い、じゃあ行きましょう、
1: はい、行きましょう、
0: はい、あ、キアヌちゃんのねリクエスト、これもねやっぱ卒業にはぴったりのナンバーですよね、皆さんも一緒に聞いてください、キアヌちゃんからのリクエスト、エグザイル道

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: はい、時刻ね1時になりましたけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。たくさんねメールいただいてます。本当ありがとうございます。リクエストもちょっとね追っつかない感じですけれども徐々にかけていきたいと。
5: ありがとうね。
4: ねえ、はい。でまあね、もう皆さんねご存知の通りでございますけれども、よっちゃんマシーコンビはね、とりあえず卒業と、マシー全卒、よっちゃん半卒、ね、あの茨城弁でごめんなんしはまだ続きますよ。
5: そうなんです、
4: いうところなんですよね。はい。そしてね、実はこのスタジオの中に、よっちゃんと、私と、もう一人いるんです。
5: そうなんですよ
4: ね。
5: そうなんですよ、はい、
4: なんと来週から、この火曜日を担当してもらいます。
5: はい、もう本当、すいません、ありがとうございます。
4: はい、ね、はい、マッキーちゃんです。
5: マッキーちゃんです。はい、マッキーちゃんです。
6: はい、はじめまして、マッキーです。
4: あ、いい声、
6: ありがとうございます。
4: 若い声が、どっかのクソババアと違うもん、声が全然。
5: あ、でもそう思った、ね、透明感があるわね。
4: そうでしょ、
5: も
4: う、
5: 何声にも何年、あ、ちょっと待ってびっくりした。
4: 基本それ手マイクぶつけるって。はい、ね、そうですよ。だっていつもね、私と組んでる女子の方はね、もう喋り出したと思ったらガラガラガラガラしてるんですよ、いつも。いや、もう、MC ね、
6: もういきなり笑いをこらえるのが大変な、はい、楽しい回です。
5: 9月に入ってさ、はい、ミキサーやって、ね、ちょっと一緒にやってましたけど、
4: はい、
5: ね、大変でしょ、笑いこらえるのね。
6: いや、もう最高ですね。この場所がもう今日で終わりなんて思うと、もう寂しくて私が泣いてしまいそうなんですけども、
5: はい、まあ、でも、はい、ちょっとうっさくて本当に、ね、来週になったらよかったわと思うかもしれないよ。
4: ジッチとパパベラベラベラベラベラベラベラ喋っててね、
5: しかもつんまんねー。
4: そうなんですよ、
5: 曲も古いのばっか
4: り。そうなんですよ、わかんない曲ばっかかけやがってねえ、でも本当ね、最後の方はもうね、ミキさんをお任せしてね、やってもらってたんで、
6: そうですね、
4: 動画見てる方なんか、はい、あれなんか今日一人ずつしか映ってないなってね思ってる方ね、多かったと思いますけれども、実はマッキーちゃんがいたんですね。マッシーちゃんからマッキーちゃんです。
6: そうですね、
4: かわいい。
6: 皆さんにね覚えてもらいやすく
4: ねえ、
5: はい、マッキーちゃん可愛いけどマッシーちゃんは可愛くないわ
4: 何がよ
5: 可愛くない
4: わ。マッシーちゃんからマッキーちゃんですねえ、そう、
5: はい、ね、ちっちゃいけどね、はい、ね、え、なに、マッキーちゃんは、こうやってなんていうの、ラジオで喋るのは初めて、これか
6: 初めてですね、アマチュアでお芝居をちょっとやってまして、月曜日のパーソナリティの野次子さんと、ちさっぴーちゃんと一緒にお芝居とかもやったこともあるんですけども、もう本当にラジオは超ド新車、で、今もとても緊張してるんですけども、
4: いやでも全然ね、そんな風に思えませんけれども、
5: でもなかなかさ、ね、声に出すとかこう人前で喋るって、できないものだからさ、それをそれでその舞台経験生かされるよね。
6: あ、ありがとうございます。そう言っていただけると、
4: ね、やっぱりね、そういうこう人前でこうね演技したりっていうのがあるから、こう度胸がやっぱあるよね、
5: いざとなったらね。
4: そうそうそう、うん、
5: 大丈夫だよ、ヘッドホンつけてなくて始まる人とかもいるから
4: 。そうよね、
6: はい、いやもう心強いです。
5: 喋ろうと思ったらマイクがなかったっていう人もいたもんね。
4: いた
5: でしょ、
4: 2番目でしょ、あんたの2番目の相方じゃない、
5: アッコちゃん。喋ろうと思ったらマイクなかったみたいな。え んですか、マイクなくてい
7: きなり喋ってあーとか言っててとか
5: えっつってね、
4: 面白い人だ
5: ったね、面白い
6: な、最高ですね、
5: うん、面白い、そう、一人番組だからね、
6: はい、そうですね、ちょっとそこが不安なんですけども、
4: う
6: ん、
4: はい、そうだね、
5: でも大丈夫だよ、
4: 一人ね、うん、一人ね、
5: 大丈夫だよ、
4: だ、ね、
5: 緊張もするけど、
4: 緊張、ね、するだろうけどね、ね、うん、
6: あのリスナーの方々の、ね、お力をお借りして、うん、はい、メッセージいっぱいお待ちしておりますので、
4: そうだ、
5: はい、ね、来週ね、そうだよね、マッキーちゃんは水戸にお住まいなの、
6: はい、そうです、うん、もう水戸生まれ水戸育ちの生粋の水戸っ子でございますんで、
5: あ、本当、はい、私と一緒じゃん、
6: はい、一緒ですねえ、
5: 学生の時に、
4: はい、うん、何
5: 学生の時にこう県外出たとかは、
6: ええ、はもう全くない
5: んですよ、やだ一緒じゃん、
4: 本当だ、
5: 一緒じゃん、ね、
6: そうなんです、
5: またね、一人暮らしもしたことないの、
6: ないんですよ、
5: 一緒じゃん、二
6: 人して箱入り娘だったんです ね、
5: ねほんと
4: あれ
6: 見ておじさん一人で引き笑いしてますけども、はい、
4: 本当にそのまま箱に入ってればよかったんだけどね、
5: どっちがマッキーちゃんに失礼
4: よ、マッキーちゃんはどんどん出なきゃダメですよ、ね、そのままなんで箱に入れとかなかったんだろうね、お父さんお母さんもね、
5: うっせえから出したんじゃない
4: あ、そうだわ、暴れてきたんだ、まあね、
5: でもね、うん、あの一人番組って緊張するじゃないですかってパンダさんに言ったのね、はい、昔パンダさんに、私さ一回さ朝の番組やらないって言われたのよ、
4: うん、まあ似合わない、
5: うん、そうでしょ、うん、そんね、あのよっちゃん朝はどうかしらって言われたのって、うん、えって朝ってって7時からって言われて、当時7時から10時11時だった、うん、あ、違う、7時から10時かで10時からだもんね、
4: 私たちね、うん、
5: 私たちは、はい、ってことは7時から始まるってことは5時半とかさ、 それぐらいに来なきゃいけないじゃない、5時5時半に、あ、とっても起きれませんって話と、
4: うん、そうだよね、うん、寝坊できないもんね、一人だしね、スタジオ誰もいないしね、
5: そうで起きられません、うん、朝起きたら声ガラガラでもう酒焼けみたいな、うん、おはようございますちょっと無理じゃないですか、うん、って言ったら、うん、そっかちょっと終わっちゃった、
4: あ、そうだよね、
6: パンダさん諦めたんですかね、
5: う
6: ん、
5: すぐね、でこの間もね、一人番組だとミキサーやってで、うん、いろいろ大変ですよねって緊張するじゃないですかって言ったら、うん、そうかしら、勝手に喋ってればいいのよって言って、
4: わお、すごいね、度胸ですね、まあ、やっぱりね、パンダさんは ね、まあ、
5: はね、
4: もうね、長年のね、ものがあるからね、
5: これはもう、はい、太刀打ちできない ね、 この経験値と知識と、
4: そうね、
6: パンダさんにはかなわない、
5: かなわない、
4: P さんね
5: 悪口言う人もいるんだよ、
6: うん、ここで
4: 悪口なんか言いませんよ、もちろん、そんな言えるわけないじゃないですかそんな、いやでもね、うん、私なんかほら逆にね、よっちゃんなんかほらスクールでね勉強して、ね、うん、まあほら何もう一歩ずつこうね歩んでった感じですけれども、うん、私はもうポットでですから、
5: お、
4: まあ、最初の頃はいろいろね叱られたりしましたけれどもね、
5: あ、でもね、はい、私アナウンススクールを、うん、1年間通ったんだけども、うん、その卒業前に番組が始まって、うん、でさっき来てたあのね、うん、ヒラッチ、
4: ね、
5: と組み始めて、はい、うん、それでその後の卒業だったんで、うん、週に2回パルルに来てたのね、ここでスクールやってたんで、
6: そうなんですね、
5: うん、なんか結構来るの多くて、うん、はい、それでアナウンススクール最初十何人いたんですけど、うん、あのみんな仕事の都合とか、
4: そうね、なかなかね、うん、調整するのがね、
5: そう、進学とか就職とかご結婚とかで、うん、最後まで1年間、うん、卒業した時には5人だったかな、5人だったんだけど、うん、あの一番できない人だったの、これ何回も言ってるんですけど、一番できない人で一番なまってて治らなくて、何回もパンダさんにダメ出しを食らいまして、もう本当に半泣き状態で、あの茨城出たら喋らないで勘弁してくださいって言って、うん、でこの間ねそのね話をしたらば、はい、そうよって言われて、ひどかったよねって言ってた、
4: あら、なあ、なるほどね、
6: でもそのおかげで冠番組の、ね、
5: 諦めたんでしょうね、よっちゃんはそのままでいいのよって言ってたから、うんうん、もう諦めたんでしょうね、うん、やっぱり人間諦めって大事ですからね、あのマキーちゃんも失敗したら諦めよう、うん、
6: そうですね、ちょっとあの皆さんにね慰めてもらいながら
5: 大丈夫大丈夫、なんか喋るかなんかねこう音出したけど、
6: ね、そうです、
4: そうだ ね、 ね、無音っていうと ね、 ね、気をつけてなんてよく言われた ね、 ね、最初の頃はね、そう、
5: 無音だとね聞いてる皆さんがびっくりしちゃう、
6: ね、は
5: い、
6: あ、そうですよね、壊れたかな
5: って思っちゃうから、なんかね音が出てればというね、
7: はい、もう本当にねすげえ簡単なアドバイスしかないから、
4: うん、いやそうね、私たちもねほらロックスポねちゃんとやってないからね
7: 知ってるマキちゃん、これねコミューンってね、ターゲット火曜日、はい、のターゲットなんだっけ、
4: 火曜日っていうか全体のターゲット決まったよね、うん、決まったよね、一時期25歳で OL で、うん、ディズニーが好きな女の子って、うん、それをターゲットにして番組しましょうみたいなのをなんかね、
7: あ、そうなんですね、
4: 言われてたのね、
7: え、
4: 無理だけどって言ったらいいです火曜日はって言われ
6: た火曜日はじゃあ特別枠だったんですかね、
4: そうそう、
7: 特別、
4: そうね、
7: だからコミューンって番組を言われた瞬間に、番組名言われた瞬間に、うん、えっつっちゃったんだよね、
4: 洒落てるからね、
6: そう横文字で
4: そう意味も分かんなかったしね最初ね、
7: どういう意味
4: っていう、だって最初よっちゃん持った時だって番組名なんだっけ
7: 言う、
4: うん、
7: ヒルパル元気ワイド、
4: 分かりやすいでしょ、
6: さっきのメッセージのワイドもそこに引っかかってたんです
7: か
6: ね、
7: なのかな、ヒルパル元気ワイド、
4: うん、
7: はい、始まりまして、
4: でプレシャス、グッデパラダイス、
7: グッデパラダイス
4: でプレシャス、
7: プレシャ
4: スコミュン、だんだんねかっこよくなっちゃったんだよね、
7: そうなんだよ、かっこよくなっちゃったんだよ、
4: そう、
6: なるほど、
7: そう、あのパレルンかっこよくなってくんだけど、
4: ええ、
7: 火曜日の昼間はかっこ悪いまんま
4: なんだよ、そうなんだよね、ついて追っついていかないんだよ ね、
7: そうな
4: の、
7: だからどっちかっていうとこうサブタイトルおたしゃクラブとかつけてほしいんだよね、
4: 本当ね、
7: サブね、つけてもらって、
4: ね、サブでね、
7: そうそう。ねえ、でなんか昭和の曲ばっかりかけてるじゃない、
4: うんうん、
7: でもそれがまたねいいよって言ってくれる方も多くて ね、
6: そうですよね、うん、あの曜日のねちょっと箸休め的な感じで、
7: う
6: ん、はい、演歌とかねかかったりとかしてるし、
4: うん、演歌ね、
7: マキちゃんは何今時のかける感じでいくのかな、
6: あ、そう、
7: これからかな、
6: そうですね、そうですね、うん、でも自分もあんまりねあの曲そんなに知らない方なので、うん、ちょっとあのラジオねやりながら、うん、皆さんのリクエスト聞きながら、うん、ちょっとお勉強しつつ、
7: う
6: ん、
7: そうだね、
4: あ、そうね、
7: そうかも ね、
4: ね、
7: あのよくさ、
4: はい、
7: ラジオのこう喋るのやってるとさ、うん、こういろんなとこ行って取材とかさ、うん、いろんな見てきてとかさ、うん、なんかこうなんていうの自分の、ねね、
4: うん、
7: こう経験を経験値を高めるのに、うん、コンサートとか、うん、お芝居とか、はい、なんか映画とか、
4: うん、
7: 心がけてやった20年間
4: ない何もないよ、
7: ね、
4: ああ
7: 何もない、
4: そう
7: ただ普通に、
4: そうね、
7: うん、普通に生活をして、
4: そうただね、まあ出かけたら、じゃあ出かけたからちょっとね、
7: うん、
4: 話そうかなぐらいの、
6: ね、
4: 感じしかなかったね、
7: ほんとそんくらいだよね、もうしまいに私なんか文句ばっかり言ってる、文句ばっかり言ってたら、はい、あのちょっといいかしらの番組コーナーができたわけですよ、いつも怒ってたから、
4: そう、
6: ね、あのタイトルコールすごいですよね、
4: うんうん、
7: ちょっといいかしら、
6: ちょっといいかしら
4: ね、え、うん、あ、そうね、一時のね、そう
7: そうそうそう、ね、あれなんかもね、いつも文句ばっかり言ってて、うん、ブツブツブツ言ってるから、うん、はい、じゃあもういい、 その時間あげるよと、
4: なるほどね、そうね、そうだったね、
7: だったんですね、
6: なるほど、
7: はい、マシーとバトルとかもやったことあるんですよ、
4: あったね、
7: うん、
4: 負けたらカラオケとか
7: 歌うとか、
4: ね、歌わせたりとかね、あったよね、
7: あの、そう、おにぎりの海苔がパリパリの方がいいかしっとりがいいかっていうのを対決して、うん、でリスナーさんから送ってもらって、負けた方が歌を歌う、
6: ちなみに結果は
7: どのくらいだったの、半々ぐらいかな、
4: 半々ぐらいだね、
7: でもね、私松浦綾だから歌ったの、
6: あ、
7: イエイめっちゃホリデーとか、
6: あ、いいですね、いいですね、
7: 桃色、
6: あ、いいですね、
7: なんとか、
4: 桃色なんとか
7: 桃色なんとか
4: 桃色なんとかどう考えても片思いしかないよねそのタイトルだったらね、おばちゃんもね、うろ覚えだから、
7: はい、マキちゃんもね、はい、皆さんにね、はい、あの愛される、
6: そうですね、
4: は
7: い、
4: ね
7: マキちゃんになってください、
6: ありがとうございます、
4: まあ、でももうね度胸ありそうだから、
7: そうだよね、
6: 新人をあと育てるような感じで皆さんのお力添えをどうぞよろしくお願いします、
4: そうだよね、本当ね、
6: はい、
7: まあ、そうだね、
4: 皆さんね本当ね、うん、ご協力いただいて ね、
6: ね、うん、本当ベテランさんから ね、 ね、こんな新人ペーペーな ね小娘になってしまって、皆さんちょっとねがっかりかもしれないですけども
4: 、とんでもないね、そんなね、
7: ね、
4: そ
7: う、バトンタッチいたしますので
4: 、そうよ、
7: ね、どうぞよろしくお願いします、
6: こちらもせずよろしくお願いいたします、
7: じゃあここでリクエストちょこっとかける、
4: ね、
7: どうする、かける、
4: かける、
7: かけるの、
4: うん、
7: あのね、私の幼なじみが今日聞けないけどリクエストかけてって、聞けないのにリクエストかけてってどういうことだと思う、はい、朝一聞けないけどかけてリクエスト
4: いいんじゃない、いいんじゃない、
7: はい、チェッカーズの涙のリクエストだって聞いてっかなこれ

0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
5: コミューンオン 76.2 FM パラルーン。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: さあ CM 明けリクエストねお届けしました、定番すぎかと思いますがということでラジオスターの悲劇をリクエストということですね、モベシュさんからのリクエストでした。はい、はい、まあ、今週はね、ラストということでラジオにまつわるナンバーをねお届けして、あとは皆さんのねリクエストもね、はい、順次お届けしております。はい、
2: さっき、チェッカーズの
1: 涙のリクエスト、
2: 涙のリクエスト、はい、はい、くれました、うん、私の幼馴染なんです、ね、はい、強烈幼馴染ね、私より強烈ですよ、
1: はい、
2: はい、ちょっと今カメラ映ったじゃないですか、
1: うんうん、
2: ピンクのヘッドホンとデコはたまに映るって
1: じゃあ映ってるんだね、うん、よかったね、
2: たまに映る、
1: たまに ね、
2: 今ね返事が来ましたけども、強烈な、はい、強烈なね、
1: うん、まあまあでもね、そうですね、まあでもよっちゃんの、ま、でも大体ほら周りにはそういう人が集まるじゃないね、
2: 大体そうですよ、
1: ね、そうだよね、
2: 集まってくるんですよ、
1: そうそうそうそう、笑ってる人はやっぱ笑ってる人が集まるだろうし、う
2: ん、あ、まあそれもあるかもね、
1: ね、
2: 確かにね、
1: ね、
2: 確かにそれもあるかもしれない ね、
1: うんね、
2: うん、やっぱり楽しいそうにしてると、はい、どうしてもこう近づいていくっていうか、うん、あるかもしれないよね、
1: はいはい、うん、ね、それはあるかもね、はい、
2: メールはないの、
1: え、
2: メール
1: あるわけないじゃん、もうだって誰だと思ってんの、
2: じゃあもう一回読む、のじこちゃんとちさてぃ、もう一回読もうか
1: なんか私たち、うん、ラストのラスト最終回の割には、うん、何の気遣いもいらなかったねって話ですよ、普通にコーナーやってどこもはしょらずにやってよかったんじゃない、うん、と思いましたね、
2: 本当だよね、よかったよ ね、 ね、
1: そうですよ、
2: 調子に乗ってさ、
1: そうよ、
2: もうラストだから、
1: そうだよ、言ってあんた調子に乗ってたよ、さっき
2: 言ってた言ってた、
1: もうこんなコーナー今日やらなくていいんじゃないとかって言ってやって
2: た、言ってた言ってたよ、
1: ね、やんなかったら大変だよこれもう
2: ずっと
1: 普通にやってたってもないんだから、
2: 本当だよ、私の生い立ちから話すよかと思った何年に生まれてどこどこにとか、
1: そうなの、いや、キムタクの話よりはいいけど、
2: キムタク
1: の
2: 話しようか、最後最後
1: やだ、
2: 最後、いやね、ね、あとあの話をね、
1: もうあんたがキムタクって言った途端元気消えたよ、
2: 元気消えたもん、
1: そうだよ、そう
2: だよこれ、
1: ねえ、
2: これキムタク、はい、もうその話もあれだけどさ、50歳から大金持ちっていう話よ日光江戸村のおじちゃん、
1: ああね、嘘つきでしょ、
2: うん、わかんないね、50歳からってのまだ54だもん、
1: 嘘つきでしょ、いや私もあれですよ、名前のあのね、うん、あのなんだっけ、あの
2: 生命判断、
1: 生命判断、名前のね、うん、あの なんていうの、うん、自覚っていうの、あれでやっぱ大器晩成、
2: 大体言うね、大器晩成って、
1: そうね、
2: うん、うちの父親もそう言ってたもん、ずっと、
1: あ、そうなんだ、
2: 80過ぎで言ってたもん、
1: ああ大器晩成
2: そう、大器晩成だ、
1: もういい
2: 俺は
1: いい感じ、晩成だよねっていうね
2: いつって聞いたから私あーって聞こえてないから、ああよかったねって言ってた
1: よ、なるほどね
2: ほんで50歳から大金持ちって言われて、
1: はい、
2: でその日光江戸村のおじちゃんだから、
1: うん、
2: で名前と、
1: うん、
2: で名前と生年月日を言ったら、
1: うん、
2: 中心のなんか字が出るわけですよ、
1: はい、
2: なんかいろんな字が出るわけ、
1: うん、
2: でラッキーペットが犬とか、
1: うんうん、
2: 色とか出るんだけども、うん、私は司会の司司っていう字ね、
1: はい、
2: あの字が真ん中に出たんですよ、
1: だ
2: からこう喋る仕事ってね、言ってないよ、
1: なんか怖いね、
2: でも言ってないけど司っていう字が出たんですよ、
1: うんうん、
2: でなんて言って、うん、で食べ物はラッキーな食べ物は白いものって、
1: うん、
2: 言うからもう白いものばっか食べてよと思ったんだけどね、
1: うんうんうん、
2: そんな一日で終わりだけど、うん、あとラッキーな方角とか、はい、

0: いろいろで金運っていうのは、うん、そう足りないらしいよ、うん、私は、うんうんうん、それまでは、うん、でも50歳から大金持ち、うん、俺も羨ましいっつっちゃったんだから、
1: 占いの人がそんなに、
0: うん、もう楽しみ。その時35ぐらいですからね、言われたの。まだまだ先じゃん。
1: そうね、
0: 過ぎちゃったよ50は。もう半ば来ちゃったよ。
1: 過ぎてるよね、
0: うん、いつなんだろうと思って。
1: そうね、でもなんかそう生命判断でもね、生半可嘘じゃないみたいで、うん、私なんか携帯で自分の名前入れた時になんか生命判断、うん、なんか無料でなんかやってくれるところにつながって、ね、うんうん、それでもやっぱりあの自覚がいいって出たんだよね、
0: でもいい字だもんね。
1: あ、そう、
0: 秋風って。
1: ほん
0: と、うん、いいと思うよ、
1: うんうん、そうだから、いい、まあ、うん、運命ですねみたいなのは出るんだけどね、うんうん、
0: やっぱ名前ってさ、はい、あの今さ、うん、こう響きだけ聞くとさ、
1: はい、
0: こうキラキラネームとか、
1: はいはい、ね、
0: どういう字書くんだろうとか思うけど、うんうん、漢字を見ると、はい、はあなるほどなって感心しちゃう、うん、私。
1: あ、逆に、
0: うん、あ、はあそうなんだ、こういう意味込めて。だから一生懸命みんな調べてるよね。
1: そうだよね、結局ね、うんうん、そうそうそう、だって漢字が分からなければ使えないわけだからね、
0: まあ、
1: その漢字をね、
0: 朝生まれたから朝なんてそんなないわけよ。
1: ないよね、
0: きちっと考えてるもん
1: ね。一番目だから一郎とかないわけよ、もう一郎二郎三郎じゃないわけ。
0: そうなのよ、末っ子だから、ま、ないわけ。
1: そうね、ないよね。
0: 聞いてる人そういう名前だったら申し訳ないもうそうなのよ、そうないのよ、もう、ね、そうなの、そう、ね、よく考えてるなと思って、
1: うん、そう、なんとなく昔はね、名前でね、やっぱりね、うん、あの、あ、上とか下とか分かったけどね、なんとなくね。
0: そうそうなのよ、私、よしみっていう字はね、人間に土二つ、は
1: い、珍しいよね、でもね、その時代だと涼とかそういうで、よしみとかね、あの岩崎よしみさんのよしみとかね、
0: そうだね、うん、好きっていう字だったりとか ね、
1: うん、
0: はい、あとね、自由の優に美しいでよしみちゃんっていう人いました。
1: あー、なるほどね、
0: 同級生に、人弁に土二つ、
1: はいはい、
0: あのよしみってどういう字ですか、それこそさ、
1: うんうん、
0: 良いっていう字にいっぱいあるから、
1: うん、
0: あのよしみってどういう字書くんですか、うん、って言うから、え、三田よし子のよしですって。
1: あー、いいね、うん、
0: 年配の方には言う
1: んです、なるほど。
0: でちょっと若い世代には、はい、人弁に土二つ、火作の火です。
1: 火作ね、
0: 言うんですね。
1: あんま良くないね。
0: そう、うん、そうなんですよ、はい、うん、であんまり好きじゃなかったんですよ、この字は、うん、よしみっていう字があんまり好きではなかった、うん、よしみって名前あんまり好きじゃなかった、うん、ただある日に、うん、ある日を相当大きくなってからですよ、
1: うん、
0: あの父親にどういう思いでつけたのって、うん、なんか掃除しながら聞いたんですよ、うんうん、そしたら、あの賢く美しくっていう意味を込めて入ってるらしいんです、
1: ね、
0: このよしっていう字が賢いっていう字も込められて、うん、
1: はい、
0: 賢く美しくっていう意味を込めて作ったんだ、うん、あ、つけたんだよなってその時私言っちゃったわけ、
1: うん、
0: なんかこの字あんま好きじゃないなって言っちゃったわけ、うん、私も本当にね、はいはい、今思えばとんでもねえよ
1: まあね、親考えてね、つけてくれた名前だから、
0: そう、そのね、はい、賢く美しくって意味なんだよって言われて、それから好きになったんですね、うん、こういうこの字がね、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、ありがとねって言って、うんうんうん、でもごめんね、じいちゃんごめんね、賢く美しくなんなくてねって言ったら、うん、なあっつってたどうしたんだろうなって言ってた、
1: まあ、その辺はまあまあね、
0: あなたのお友達ね、
1: はいはいはい、私のね、お友達、
0: うん、ね、うちの父親とマッシーが、
1: はい、
0: 演奏、吹奏楽、自衛隊の吹奏楽、ね、演奏会に、うちの父親とマッシーが行ったからね、
1: そうですね、よっちゃん置いてね、
0: そう、
1: はい、
0: 私は
1: ということでじゃあここでもリクエストじゃお届けしましょうか、
0: はい、はい、
1: さあこれね、デリさんからのリクエストですね、はい、いつもは昭和の歌をリクエストするのですが、本日は私の思いがギュッと詰まった米津玄師のさようならまたいつかをとりあえずのラストということで、ということで、はい、お

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに第1回小路フェスティバル茨城公演告知のついてお知らせします。小路はブラジルの都市音楽の一つで、19世紀後半のリオデジャネイロで生まれたインストゥーメタル音楽のことです。哀愁と軽快さが同居するスタイルの音楽で、サンバやボサノバにつながるブラジル音楽の重要な源流をとされています。この度第1回小路フェスティバルが神戸と茨城にて3日間にわたって開催されます。2026年10月2日金曜日午後1時開始、ユーリ・ビッターマスタークラス、シエロミュージックサロン神戸の方ですね。で、10月3日土曜日午後1時から開演、中華会館東亜ホール、こちらも神戸です。で、10月4日日曜日午後2時開演の、笠間市茨城交流センター岩間愛宕、これが茨城の公演となります。この最終日の茨城公演が当初予定の開催会場ギター文化館が8月末日で閉館になってしまったため、共催先会場を変更して、次の通り開催の運びとなりました。もう一度ねお伝えしましょう。10月4日の件ですね。開催日時は令和8年10月4日日曜日、会場が午後1時30分、開演が午後2時、終演

予定が午後4時となっています。会場は笠間市地域交流センター岩間愛宕多目的ホールです。出演はユーリビッター、ギター日枝隼人さん、7弦ギターの、演奏者です、見どころ聞きどころ、ブラジルを代表するギタリストの一人、小路音楽の専門家ユーリ・ビッターと作曲編曲者としても活躍しつつ、ラテン音楽にも造詣の深いつくば市出身のギタリスト日枝隼人さんによる各ソロ・デュオを心ゆくまでお楽しみいただきます。茨城公演お問い合わせ先です。オフィス山猫、担当は池田さんです。ギター文化館の元館長やってらっしゃる方ですね。電話番号申し上げます。 090-6114-9409 090-6114-9409 となっています。詳しいお問い合わせはこちらね、お願いいたします。次に、今年も美味しい新米ができました。2026プレゼントキャンペーンについてお知らせします。 JA グループ茨城は、米を取り巻く情勢が目まぐるしく変わる中、生産コストの上昇や高齢化などの課題を抱えながらも米作りを続けていただいている生産者への応援と、昨年からの急激な、米価変動においても本県産米を、支持し続けていただいた消費者への感謝を込めて、プレゼントキャンペーンオープン検証を開催します。名称、今年も美味しい新米できました2026プレゼントキャンペーン。このキャンペーンは全農茨城ホームページ内に開設する特設サイトにて、米に関するクイズ5問に回答いただいた方の中から抽選で計120人に2025年産米の、食味ランキングで特 A を獲得した県オリジナル品種福丸、この新米ですね、あと県を代表するブランド肉、常陸牛とローズポークを使用したレトルトカレーをお届けします。期間です。9月18日金曜日から11月10日の火曜日まで、商品です。 A コース5問全問正解の方、茨城県オリジナル品種福丸新米 5kg、カレーなる一品、常陸牛ビーフカレー1箱 200g が3つ、ローズポークカレー2箱 200g が3つ、計30名様。 B コース4問正解、茨城県オリジナル品種福丸新米 5kg、カレーなる一品、常陸牛ビーフカレー1箱 200g 3つ、40名様。 C コース3問正解、茨城県オリジナル品種福丸新米 2kg 50名様。当選発表、商品の発送をもって発表といたします。主催は JA グループ茨城です。おしまいに、MotoGP 日本グランプリでインバウンド向け簡単着物体験を初開催というお知らせです。ホンダモビリティランド株式会社モビリティリゾート、モテギでの特別企画、洋服の上から約5分レースとともに日本文化を楽しむ3日間、こちらがですね、今年の10月2日金曜日から10月4日、日曜日までとなっています。はい、和アラカルト茨城県の、代表岩田さん、こちらは、2026年10月2日金曜日から4日日曜日までモビリティリゾートモテギで開催される MotoGP 日本グランプリにおいて、外国人来場者を主な対象とした簡単着物体験を初めて実施します。この企画はホンダモビリティランド株式会社モビリティリゾートモテギでの特別企画になります。国内外から多くの観客が訪れる会場でレース観戦とともに日本文化を楽しんでいただく機会を提供します。レース会場で実現する約5分の着物体験、簡単着物キュートは上下が分かれたセパレート式です。洋服を脱がずにそのまま重ね、スタッフのサポートにより約5分で本格的な着物姿が完成します。体験者は最大5時間、着物姿でレース観戦や会場内の散策、写真撮影を楽しめます。日本でレースを見た思い出に

0: 着物を着る文化体験を加えます。着物とバイクレース会場の組み合わせは写真や動画でも印象に残り、来場者の SNS を通じた日本文化の発信も期待していますということですね。はい、以上でございます。以上、茨城インフォメーションでした。On 76.2 FM Palloon. Palloon. Weather information. 変わってパルルンウェザーインフォメーション、天気予報をお伝えします。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は南西の風のち南東の風で雨でしょう。明日は北東の風、曇りで所により雨の見込みです。波の高さです。今日の波の高さ 1.5 メートルでしょう。明日の波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから夜6時まで 80%、夜6時から深夜0時まで 60%、深夜0時から明日の朝6時まで 30% を予想しています。気温です。今日の日中の最高気温22度、明日の朝の最低気温17度、明日の日中の最高気温22度を予想しています。なお茨城県の警報注意報は今のところ出ていません。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。コミューン on 76.2 FM パルルン。さあ、ここで
1: 怒りを上げろ。
0: うわ、すごいマリコさんからのリクエストあ、これはその主題歌なのね。ふんわりこさんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルー、またね。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
5: いっちあげ
6: る。いろいろありますわね。そりゃいろいろありますよ。そうだよ。
5: そりゃいろいろあるわよ。人間だもの。相田みつおだよ。本当に。
6: そうですよ。ね、うん、そう。ね、皆さんね、メールありがとうございます。ね、まだいただいてますよ。
5: はい、どうも。
6: ふわりこさん聞けたかな、リクエストね。またね。いや、びっくりしちゃった、ごめんなさい、いきなりセリフから始まると思わなかった。
5: わーすごいって何よ。
6: ワンピースなのね、あれ。ワンピースの歌。
5: わーすごいって何よ。
6: そう、なんかいきなり
5: わーすごい。
6: そう、なんかいきなり喋り出したから、わーすごいと思って、ね、
5: わーすごいなんていうのは、私、黒柳徹子さんぐらいしか知らないよ。わーすごいなんていう人。
6: 確かにね。そう、なんかいきなりなんか曲紹介しようと思ったら、なんか喋り出したからさ、何かなと思って。ああいう歌だったのね。
5: 本当に黒柳徹子しか聞いたことないわ、はい、そのわーすごいとか本当に言う人。
6: ワンピースの、ね、主題歌だったのかな。
5: はい、
6: ね、はい、ありがとうございました。はい、そしてね、こちら、はい、ラーメンブリッジさんね、いやありがとうございます。いただいて、こんにちは、よっちゃんまーし。もうね、ラーメンブリッジさんもね、いろいろね、昨日から、降り続いた雨がようやくやみそうな感じの京都です。長い間楽しい放送ありがとうね。私は卒業せずにもうしばらく留年を続けたいと思っています。
5: うんうんうん、
6: それではどっかで会えたらまたよろしくということでね、うんうん、ありがとうございます。こちらこそ、
5: ラーメンブリッジさんもいろいろね、
6: いろんなお気遣いいただいてね、
5: 本当新鮮でしたよね、いろんな情報が。
6: そうだよね、
5: うん、
6: そうそうそうそう、
5: なるほどな、茨城とこんなに違うんだなとか ね、
6: う
5: ん、ね、茨城に似てるよねとかね、勝手にね、
6: ありましたね。
5: 旅行に行った時にはね、はいはい、ラーメンブリッジさん家に泊まればいいじゃん。
6: 京都はあるね、泊まるとことか ね、 言ってましたけど
5: ね。長野もね、西ちゃんどうしてるだろう、元気かな。
6: ハッピースマイルさん ね、
5: そうね、
6: はい、
5: 皆さん ね、 ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: さて、本当に、はい、本当にもうラストだよ、あと10分弱、ね、
6: そうですよ、皆さん、
5: うん、
6: 大丈夫、
5: 何が
6: メール送んなくてもいい。大丈夫、みんな
5: メールないんでしょ、
6: もう終わり。おかしいな。
5: なんでよ。
6: 私、カコちゃんの時も聞いてたの。
5: うん、
6: カコちゃんの時はもうギリギリまでも読めるかなって言って読んでたよ。涙涙で。
5: ほ
6: ん
5: と。だから言ってんじゃん、まあ、電報もう一回読もうかって。
6: そう、ね、
5: もう一回読もうかって。
6: いや、カコちゃんの時はね、
5: うん、
6: 読めるかなって言って涙涙で最後までもう読み切れるかな、もう聞いてる方もヒヤヒヤするぐらいだったよ。
5: うん、
6: 違った意味でヒヤヒヤしてんだけど、今大丈夫これ。
5: あのさ、
6: はい、
5: 青木さんの番組もさ、
6: はい、
5: あの最後さ、
6: はい、
5: こうほらわーって、
6: うんうんうん、
5: 読むじゃない、
6: はい、
5: メールもいっぱい来てるしさ、
6: うんうんうん、
5: それでありがとうって言って、はい、こうリスナーさん、
6: ね、
5: ないの。
6: ないよ、
5: ないの、
6: ないよ。あとシクランさんね、
5: うん、
6: はい、あの実は私もパルルンアナウンススクール卒業生です
5: よ。あらあらあら、何期生なんだろうか、
6: ねえ、うん、今になって、ああそうなんだ、
5: あらあらあら、
6: ねえ感じ。

0: じで、まあいろいろね、うん、まあパンダさん厳しいからね、
1: うん、私確か4期生だったような気がするんだよな、
0: あみんなごめん、みんなごめん、気ぃ使わしちゃった、ごめんね。
1: 何
0: はい、はい、
1: 何
0: 桐原よしみさん、益子明和さん、ラジオネームキアヌミッキーちゃんです、
1: はいどうも、
0: ね、写真添付済み、またどこかで冷た
1: 、はい、どうもね、ま、どうもね、
0: そんなことないのよ、ありがとうね、
1: そんなことない、本当に
0: すいません、もう
1: ありがとうございました。今日はね、うん、本当にお花をいただいたりとか、
0: そうね、本当ね、皆さんね
1: メッセージいただいたりとか、うんうん、本当にね、あの歴代の
0: そうね、なかなかお会いできない方と、ね、
1: そうなんですよ、しし歴代のね相方といいますか、はい、このね、うん、パーソナリティと写真も撮れましたし、うん、久しぶりに本当にね、なかなかみんな会えないんでね、うん、今日は来てくれてありがとうございます。そして、ね、あのミセスあんこもね来てくれて、
0: そうですね、ミセスあんこもね、あんこ来ていただいて、ねえ、相方の美穂ちゃんからねメールいただいて、
1: ね、そうなんです、あれだね、最後ね、はい、今日ね、うんうん、あれだね、3時間さ、うん、北順に喋ってもらえばよかったね、パーソナリティさんいたんだもん ね、
0: 考えてみりゃそうだね、
1: ただ入ってさ喋ってさ、うん、もう帰ってって言えばよかったね、
0: あーなるほどね、
1: もういいよいいよ、もう喋る、もういいよ帰ってってやればよかったね、
0: そうね、確かにね、
1: ひどいね、
0: 失敗したね、みんなせっかくね
1: 来てくれたんだもんね、
0: 今までね喋ってたね人たちだもんね、
1: そうだよ、はい、もうこの残り 6分で気づいたね、
0: マリコさんから来てますよ、
1: う
0: ん、
1: ありがとう、
0: またね、さっきね、うん、ほらかけた、
1: またね、はいはい、またね、
0: そうそう、うん、この曲でエミちゃんは泣いたよって言ってたまたね、この曲でエミちゃんは涙してたよ、
1: みんな、うん、みんなあれじゃない、
0: そうなんですよ、もうね多分ね、うん、もう泣かねえなこの二人はと、
1: うん、
0: もういいやというところでしょうね、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、あのね、はい、やっぱなんだろうな、うん、やりきった感ですよ私たちは、
0: ね、まあ20年ですから ね
1: ただね、はい、やっぱりねマッシーと週1回に、ね 週1 ね、
0: はい、
1: 週1だけしか会ってなかったんで、うん、それがちょっとねなんかつまんねえなと思います、本当にこの火曜日の、はい、11時から2時以外のところで会ったことないですから、
0: うん、ほとんどね、
1: はい、
0: まあ、たまにあれでしたけどね、でもほんと数回だよね、片手で あの足りるぐらいだよね
1: ちょっと言ってみなよ、うん、
0: え
1: 言ってみなよ、
0: ほら、うん、なんだっけ、ほら日本を守る方たちと、
1: うん、
0: オタクの友達、
1: うん、
0: ほんと数えるって言うとね、多分このぐらいでしょ、
1: うん、うん、そうだね、
0: オタクの友達の合コン、
1: ああそうね、で
0: 3回か、
1: あと演奏会1回一緒に行ったね、
0: ああ行ったね、
1: 行ったね、演奏
0: 会、あとはあれだ、なんだっけ、あのほら、ビアガーデン、
1: あ行ったね、
0: 行ったね、
1: うん、
0: いやほんとこのぐらいだよ、
1: あとお祭りにお母さんと来てくれたじゃん、
0: ああ行ったね、そうだね、プライベートね、
1: そう、
0: はい、
1: こんだけ、
0: そうだね、
1: 20年で6回
0: まあね、
1: 20年で6回
0: マユケンさんもねいただきましてありがとうございました、
1: ありがとうございました、こちらこそ皆さん最後の最後まで ね本当にすいません、ね、
0: ありがとうございます、
1: ね、メールが来てねえだのなんだろう、本当文句ばっかり言いながら本当にすいません、
0: いや今日はねでも本当にあのマッキーもね来ていただいて、うん、さっきちょっとね話してもらってね、はい、ね、
1: いや本当、うん、あのやっぱりねちょっと最後なので、はい、ラストなどでね、うん、ちょっといろいろバタバタしてるんですけど、うん、今日来てくれてね、
0: そうです
1: ね、よかったですよ、
0: そうですよ、
1: うん、バトンタッチもできましたし、
0: そうだね、バトンタッチね、
1: バトンタッチ、あ、何はともあれね、はい、20年お互いに、はい、本当にね、うん、だいたい何年か組んでると相方が結婚します、はい、相方が、まあ、転勤になりました、うん、相方が出産です、うん、何かこういろんなお子さんの都合でとか何かプライベートのことがあって曜日が変わったりとか、
0: そうだね、
1: タルルンを、まあ、卒業しますだから何か理由があるんですけど、うん、20年間このコンビっていうことは、
0: そうだね、
1: プライベートが何ら変わらなかったってことです
0: からね、そうだね、変わらなかった、コンビが変わらなかったんだもんね、
1: そうですよ、ね、だからプライベートで何かこうどうしてもできない事情ができなかったってことですよ、
0: ね、
1: 私たち
0: 結局はね、
1: まあ はい、いいですよそれで、
0: もうラストナンバーいいかけて、
1: あもうラストナンバーなの、
0: はい、もうね私これね、うん、今日ラジオにまつわるナンバーだったんですけれども、まあ、やっぱり水曜どうでしょうのね藩主としては、うん、最後はこの曲でお別れしたいなと思います、う
1: ん、はい、はい、
0: お願いします、さあ樋口良一のこのナンバーです、6分の1の夢旅人2002でお別れです。

0: やっぱりね、水曜どうでしょうの半紙としてはね、このナンバーでお別れしたいと思います。はい、よしますといただきました。よっちゃんのファンクラブナンバーワンから伝言を伝え忘れていました、はい、よっちゃん綺麗だよ、マッシュありがとうって、悲しいって、本当にありがとうございました、またね稽古よりということで、
1: ね、あ、どうもありがとうございます、
0: ありがとうございます。はい、デリさんもねいただきました、うんうん、100年先のお前に会いたい、消え失せるなよ、さようなら、またいつかということをいただきました。
1: ありがとう、
0: まあありがとうございます。あれ
1: 本当にありがとうね、
0: 終わりだ、
1: 終わっちゃったみんなありがとうね、
0: また来週からも

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

0: 今日のこの雰囲気、頑張ってなんて言葉は似合わない。
1: ああ、今の私に一体何ができる？でも一緒にこの感動を共有したい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋ものっけちゃう。
0: 9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM ミト FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: ちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフは石川久美と
1: 清水敏子です。
0: それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは石岡高浜釣り大会2026実行委員長の中田さんのインタビュー。ピックアップのコーナーは世界一周ショートトリップ。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
0: さて、9月に入ってからなんだかずっとお天気がすっきりしない日が続いていて、私は必然的に家の中で過ごす時間が長くなったなって感じてます。
1: 本当にね、今年の夏は雨の日も多かった。それが今も続いているっていう感じです。
0: もう私いつも

0: もう秋になるとだんだん気候がね過ごしやすくなってくるので、普段車で移動しているところを自転車で変えてみたりとか、近場だったら歩いてみたりっていうことで、こう秋の風を楽しんだりしてるんですけれども、雨となるとなかなかそうもいかないので、はい、ちょっとした用事だったら雨が止んでからでもいいかななんて言ってなんだかこう後回しになりがちだったんですよね。でそうするとより家の中にいる時間が長くなってしまって、もうやることもだんだんなくなってきて、まあ、これならいっそ掃除でもするかなっていうことで断捨離をし始めてみました。
1: 雨の日はね湿度が高いのでホコリが舞いづらいっていうことから、お掃除には向いてるってこう聞くんですけどね、なかなか外には出づらいと言いながらも手が出せないのが断捨離なんですけど、えらいくみちゃん、
0: あー片付けなきゃなって思いながら部屋の端っこの方にこう積み上がってたこの書類とかを見て、いよいよこれもやらなきゃななんていうことでちょっとね整理をし始めたんですけれども、やりだすとなんかこう処分して気分もすっきりして、あ気持ちいいとか思っちゃって、どんどんどんどんじゃあ次はここをやろう次はここをやろうということで、少しずつ少しずついろんなとこに手を出して、なんかとうとう大掛かりな掃除に今はなってしまってるんですけれども、はい、この掃除を進めていく中でなんとなく気づいたんですけど、ここ数年世の中的にペーパーレス化ってかなり進みましたよね。
1: そうですね、以前だったらこう紙紙面でもらっていたものがインターネット上で確認してくださいとか、あとは今年感じたのは4月とかっていろんな団体さんの総会があったりするでしょ、ああいうのも全部データで来るから自分で印刷してくださいとかって来たりすることで、はい、ペーパーレス化っていうのは進んでるんだなと思います。ただアナログでやっぱりまだ見たいっていうところが、なかなかパソコン上でこう目で追うっていうのが苦手なので、自宅で印刷することは増えてるなって感じるんですけど、学校の子どもたちもほとんどお手紙もらってこない感じですか。
0: 学校からの配布物もかなりペーパーレス進みました。もう我が家の子どもたちの学校の場合なんですけど、もちろんね紙で配布されるものもまだまだ多く残っているし、大切なものはこう紙で持って帰ってくるんですけれども、一方で献立表とか学校だより学年だよりなんかは配信のみでのお知らせなので、今月のこの下校時間が特別早くなる日とか日程が変わるからこの日気をつけてくださいねみたいなのは、一回こう学校から届いたファイルを開いてそれをカレンダーに書き込んでみたいなことで確認をしているような感じですね。それから出欠確認を伴う行事ごとって学校だと何かとあるんですけど、以前は全て紙に記入して印鑑とかを押して子供にね先生に出すんだよっていうことで持たせてましたけど、まあ、全てではないんです、まあ、そういった形で出すものもまだまだあるんですけれども、それでも以前よりかはインターネット上で回答するもの多くなりましたね。ポチッとして、例えばGoogle フォームみたいな形で参加する人の名前を入れて、はい、学年は何学年ですかみたいなことで返事したりとか、はいいいえみたいな形でポチッとすればそれで済むみたいなことも多くなったので、あ持たせるの忘れちゃったって朝ドキッとしたりとか、はい、子供がそういえばこれ出すの忘れてたってしばらく前のものを持ってきて早く出しなさいみたいなやり取りをすることは随分減ったなと感じています。
1: ただどうですか、実際にねこう見ていると自分もそうなんですけれども、連絡として来るじゃないですか携帯の方に。例えば学校だなって思いながら後で見ようって思ってる間にどんどんどんどん進んでしまったり、すっかり忘れてて開いてないものがだいぶ溜まっちゃってるって、そこは手紙の時も我が子が持ってくるかどうかっていう大きな問題がありましたけど、結構スルーしてしまうことも多いんじゃないのかなってね。
0: そうですよね、うん、私は紙でもらってた時は大事なものは貼ってたんです。
1: そう、冷蔵庫に貼ってます。
0: そうなんです、はい、冷蔵庫とか、あとは私はねリビングの電気をポチッと押すスイッチのところに少しこう広く空間があるので、はい、目につくとこに何日はこういう予定っていうのを貼ってたんですけども、やっぱり自分でそれを印刷するなり書き込まないといけないので、出先で開いて帰ってからやろうが忘れてしまうことももちろん多かったり、あれそういえばなんか予定あったよなと思って、いただいたメールから 書類をダウンロードしたら同じものがいっぱいフォルダの中に

0: であって、あこれ前も何回もダウンロードしてたなみたいな、カッコ1カッコ2みたいな感じで増えていって、このスマホの中がわけがわからなくなるみたいなこともちょこちょこ起きてはいます、
1: ね、だからそこら辺がよほど意識してないと忘れてしまうっていう点で見逃しちゃうなっていうのはね感じるところですよ ね、
0: ね。
1: で実際クミちゃんどうですか、はい、断捨離は進んでますか。
0: そうなんです、この断捨離をしてその学校関係の書類ももう何年も前のものはねさすがにもういらないのでと思って、シュレッダーにかけ始めたんですけど、やっぱりね直近のものほど量が少ないですね。もうそもそももらってきてる量が少ない、はい、で過去に遡れば遡るほどファイルが分厚くて、いやよくこんなに自分でファイリングしといたななんて思って、でそれをほどいてシュレッダーにかけてっていうね、その処理に時間がだいぶかかってますね。なので我が家は今シュレッダーゴミが山のようにボンボンボンボン日に日に積み上がっていってるような状態でございます。
1: わかります。そのまま廃品回収の新聞の中とかにねこう入れていいものと、ちょっとやっぱりシュレッダーかけないと、まあ、個人情報とまではいかないけど相手様にも失礼に当たるかなとか考えるなので、ポーンとファイルごと捨てるってわけにもいきませんよね。
0: そうなんですよね。で特に年度初めに学年が変わった時に結構個人情報が書いてあるものを前年度のものを持ち帰ってきてたりするので、一応ねこう目を通してシュレッダーしてみたいなことに今しています。はい、でところでなんですけど、この断捨離っていう言葉、はい、今では当たり前に使っていますけれども、
1: ね、この言葉いつ頃から当たり前に使い出したか、はい、ね、元々昔は大掃除って言いました。
0: そうですよね、はい、で遡ってみると出どころはヨガの考え方から生まれた言葉なんだそうですよ、はいはい、まず断捨離の断は断行といって不要なものを断つ、はい、で断捨離の捨は捨業と言って今ある不要なものを断つとか捨てるとかそういうことですね。そして断捨離の離は離行と言って物への執着から離れる、そういったヨガの考え方があるそうなんですが、この考え方をもとに山下秀子さんがお掃除術としての断捨離という言葉を、まあ、生み出したといいますか使い始めたといいますか、そういったことがありまして2009年頃にこの断捨離ブームというのが巻き起こりました。
1: はい、
0: でこうついつい掃除をしながら昔のものが出てくると思い出に浸っちゃってね、はい、あそういえばこんな時こんなこともあったなとか、あのいやもう字が汚くて読めないことに悩んでたなとか、あこの頃やっとね漢字を書き始めて、まあ、この子も大きくなったなって思ったなとか、いろいろプリントを見るたびに思い出していたんですけど、それをしてるといつまでも
1: 終わらないんですよ。
0: 終わんないんですよね、はい、なのでもうやると決めてちょっとそこは割り切って、どんどんやってみたところ、なんか綺麗になったっていうそのすっきり感も結構いいものでね、すっきりしたいい気持ちを味わうためにも引き続き断捨離励みたいななんて今思っているところでございます
1: 頑張って、
0: はい、頑張りますはい、で今日の1曲目です。お掃除に励めるノリのいい曲ということでこちらをお届けします。 NiziU のステップ&アステップです。

0: 阪神パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は石岡高浜釣り大会2026のご紹介です。聞き手はなっちゃんです。
1: 今日は石岡高浜釣り大会2026の実行委員長中田隆二さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速なんですけど中田さん、石岡高浜釣り大会はどんな大会なのか教えていただけますか？
2: はい、石岡高浜釣り大会2026は私たち石岡商工会所青年部、通称石岡 YEG が主催する釣り大会になります。茨城県の中心に鎮座する広大で天然資源豊かな湖である霞ヶ浦を舞台に、コイ、ヘラブナ、アメリカナマズ、ブラックバス、シーバスの5部門に分かれて釣り上げた魚のサイズを競い合ってもらう大会です。
1: お魚の長さを競う大会、
2: そんな感じですね。体長っていうんですかね。
1: なるほど、はい、今ねご紹介にあったんですけど、石岡市が茨城県の中心にあるんだよとか、はい、霞ヶ浦に面しているんだとか、
2: はい、
1: 私は茨城の外から引っ越してきたもので、今初めてそうなんだなんて思ったんですけど、
2: はい、全国的に見ても日本で2番目に大きい霞ヶ浦の場所で釣りができるっていうのはすごいいい環境、釣り大会にとっていい環境だと思いますし、今年で釣り大会のもう3回目になるので、参加者の皆さんも毎年こう盛り上がってもらっている大会にはなっています。
1: そうなんです、参加者の方も年々と盛り上がっていますね、
2: はい、
1: この中田さんは石岡商工会議所の青年部に所属されていて、
2: はい、
1: でそうですね、釣り大会を3回目ということで開催しようっていう風になったきっかけってあるんですかね？
2: そうですね、ちょうど10年ほど前に、茨城県高浜釣り大会ってのが今大会の前身の大会になるんですけど、 それが40年以上続いてた大会があったんです、
1: はい、
2: それが10年ほど前になくなってしまって、でそれを3年前ですかね、今年で3回目になるので、今大会が3年前に石岡 YEG が復活させた形になってます。
1: 新しくっていうのも復活させて。
2: そうです。
1: なるほど、じゃあ以前こうやってた方も懐かしいねなんて参加されてる方も、
2: その当時の方も集まっていただいてますし、次の世代の方たちもこう集まっていただいて盛り上がっている大会にはなっております。
1: 石岡の商工会議所の青年部さんが復活させたっていうことで、はい、きっとあの地元の方々も、ね、ありがとうなんて感謝の気持ちでね、いっぱいかななんて思うんですけれども、
2: はい、
1: 青年部、石岡商工会議所の青年部さん、普段どんな活動をされてるんですかね？
2: そうですね、まあ、青年部っていう通り、市内の

0: 若い方たちで集まって地域を盛り上げるイベント、商売をやってる方たちのための講演とか講師の方などを呼んで皆さんにそれを聞いていただく、子どもたちや地域の方たちが楽しめるイベントなどを企画運営して地域の盛り上げなんかを目的に動いている組織にはなってます。
1: うーん、そうなんですね、はい、自分たちのお仕事というか、まあ、個人個人でお店を持ったりお仕事を持ったりしている中で地域や子どもたちのために活動されているということで、はいはい、今回の釣り大会もまあそういう形のこう一つということでやってらっしゃるのもあるんですかね、
0: はい、
1: 子どもの参加なんかもやっぱり多いですか？
0: そうですね、お子様の方は保護者の方の同意書と一緒に提出してもらってるんですけど、
1: はい、
0: 子どもたちの参加も1年2年目と多くなってきているんで今年もたくさんの方が参加してくれると嬉しいと思ってます。
1: はい、ホームページの方にねエントリーフォームがあるのを先ほど拝見して、はい、また後で詳しくご紹介するんですけれども、はい、あとお楽しみ抽選会なんかもあるんですね、
0: はい、企画してる衣装化商工会議所のメンバーで協賛費を持ち寄って、はい、参加され、入賞しなくても
1: しなくても、
0: はい、皆さんに配る番号を抽選して豪華景品を用意してますんで、はい、
1: すごい、釣りだけじゃなくて、ね、景品の楽しみもあるっていうことで、
0: そんな感じです。
1: 子供だけの抽選会もあるんですか？
0: はい、一応数に限りはあるんですけど、釣果のあったなんか釣れたよってお子様がいればその方たちで、抽選して商品の方用意してます。
1: 嬉しいですね、はい、子供を釣るだけでもやっぱりやったってなるのに、はい、景品ももらえるあ、それはすごい嬉しいですいいですね。それではちょっとここで中田さんご自身のことについて少しお伺いしたいんですけれども、はい、中田さんは割烹中田の板前さんということで、
0: はい、石岡にある、割烹中田で勤めております。うちはですね父と2人で、やってまして、父が30数年前に始めて今に至るような料理屋になります。僕としては 4,5 年前に戻ってきて今は父と2人でやってるんですけど、30年以上石岡市内、県外全国の方にお客様で来てもらって続いております。
1: の割烹っていうのは日本食の和食の料理をお出ししてるお店さんってことですかね？
0: はい、主にコース料理ですね、日本食のコース料理を出してます。
1: なんか簡単にメニュー教えていただけますか？
0: だいたい料金で言うと7000円からで、うん、お料理4品、食事デザートっていう感じでコース内容としてはあるんですけど、まあ、お任せ料理っていうのが特徴で、予算をお客様に伝えていただき、それをもとに、市場に仕入れして、その中でお任せ料理を作っていってます。
1: これからの季節だとおすすめのお料理なんかってありますか？
0: 今だと、松茸の土瓶蒸しが出てまして、長年これを目的に食べに来てくださるお客様とかもいらっしゃいます。あと使ってるお米なんかも茨城県内のものでもあるんで、この茨城県の広大なこうお米の産地なので、それを使わせてもらってます。
1: この懐石料理っていうことでね、大切な時にお客様も利用されることが多いのかななんて思うんですけれども、どんなこうシチュエーションで来るお客さんが多いんですかね？
0: そうですね、お祝いの席であったり顔合わせのお席だったり記念日とか法事とかでも、ご利用していただいてます。
1: やっぱりお父様がそういうお仕事をされてるのを見て、中田さんご自身も自然と割烹にこう板前さんになろうかなっていうふうに志したっていう感じですかね？
0: はい、まあ父の自営業だったものですから、小さい頃からその父の、背中を見て、育ってきたところがあるので、まあそこで板前になろうという思いを持って今に至るっていう感じです。
1: はい、茨城県外にも出て修行されたりとかしたんですか？
0: はい、一応、東京に、高校を卒業して専門学校1年間通いまして、東京に7年ぐらい出てたのかな。 そこで、まあ、4、5年前に戻ってきて、今一緒に父と一緒に働いてるっていう感じです。
1: 話は石岡高浜釣り大会のとこに戻ってきまして、中田さん、日程や場所など詳しいことを教えていただけますか？
0: はい、開催日時は2026年10月18日日曜日、朝の6時からですね、午後の3時30分まで開催を予定しております。開催場所に関しては、受付本部として高浜駅前広場、こちらに本部がありますので、こちらに集まっていただいてエントリーの方お願いしております。
1: 6時ってだいぶ早いんですね。
0: そうですね、もう釣りやられる方だったら分かると思うんですけど朝早くから、一日中やはり釣りをやって、大会的には抽選会もあるので1時までに戻ってきていただいて、それからプロの、アングラーっていうんですかね、の方の講演会を用意してまして、釣り始めたばっかりだよって方や、もう釣りずいぶんやってきてる、霞ヶ浦ってどんな魚が釣れるのかもっと知りたいって方のための講演会になってますんで、そちらも聞いていただけたらなと思っております。
1: 冒頭の方に表彰式もあるよってお話があったんですけど、その講座が終わってから表彰式っていう流れになりますかね？
0: はい、そうなってます、うん、優勝の方にはトロフィーと賞状と、あと豪華景品の方用意してますんで、そちらを狙って皆さんご参加ください、
1: はい、でお魚ごと その部門で表彰もするっていうことですよね。
0: はい、コイ、ヘラブナ、ブラックバス、シーバス、アメリカナマズ、5種類の魚の大きさを競い合っていただく形になってますんで、たくさん釣っていろんな部門に入っていただけると楽しいと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、実際にお申し込みしたいっていう方はどのようにしたらよいですか？
0: ポスターなんかをこう茨城県中にこう配ったんですけど、ポスターにも二次元コードがついてますんで、そちらで大会ホームページの方に飛んでもらって、エントリーできます。まあ、なくてもインターネットで石岡商工会議所青年部石岡高浜釣り大会2026なんて調べていただくと大会ホームページの方に飛べますんで、そちらでエントリーの方お願いします。
1: はい、
0: 当日の受付も OK なので、急に参加できるようになったっていう方や、当日急に参加できるようになった方も参加 OK になってます。これから釣り大会参加できます。
1: はい、釣り大会と並行して霞ヶ浦の清掃活動もあるっていうふうにおチラシで書かれていたのを見たんですけど、そちらもちょっとお話しいただけますか？
0: はい、釣り大会と同時進行で、霞ヶ浦湖畔の清掃活動も、実施します。こちらは自由参加エントリー不要で、当日9時に受付本部に集まっていただいて、11時までゴミ拾い活動ですね、もう霞ヶ浦湖畔で行っていただいて、時間になったら受付本部の方に戻ってきてもらってゴミを回収してもらいます。記念ボトルを用意してますんで、ゴミ拾い参加された方にはそちらを。
1: いいですよね。私なんかこう家族でもし行くとしたら行くんですけど、
0: はい、
1: お兄ちゃんは釣りをやりたいからお父さんと一緒に行っておいでって言って、その間にこう下の子と一緒にゴミ拾いなんかもできて、一日家族でねそれぞれ楽しめるなーなんて思って、素敵なイベントだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: はい、大会の中で特に PR したいっていうことがありますか？何か
0: 特に PR したい内容としましては、第1回大会から計測方法が特殊で、大会当日にお配りする二次元コード付きの大会公式メジャーがあるんですが、そちらに釣り上げた魚を載せていただき、お持ちのスマートフォンで写真を撮影してもらって大会ホームへ送っていただくという計測方法なんです。多くの釣りの大会では釣り上げた魚を本部まで持っていくというのが一般的なんですが、その場で計測できるので誰でも気軽に参加できる大会になっていると思います。今回屋外用ディスプレイを導入してまして、入賞された方々の釣り上げた魚を映し出して皆様に見てもらうという形にもなってます。
1: 面白いですね。大会当日天気も良くてとてもいい一日になるといいですね。今日は3回目の 石岡高浜釣り大会2026実行委員長の中田隆二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは中田さんからのリクエスト、マキシマムザホルモンの爪爪爪。

0: 信パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: トリップ、世界の国や地域、日本の都道府県をピックアップして、その魅力をお届けします。今日ピックアップするのは日本の米どころ新潟県です。トシちゃん、新潟ってどんなイメージがありますか？
1: 新潟っていうとお米が美味しくておせんべいも美味しいのかなっていうことと佐渡島ですかね。あと冬とかは雪深いんだろうなとか、うん、
0: そうですね、私もそんなイメージ持っております。はい、では新潟県ご紹介していきましょう。新潟県は東は越後山脈、西が日本海に面した中部地方に位置する県です。日本一長い信濃川が流れ、流域には広大な越後平野が広がり、海と山と平野が揃った地形となっています。人口は約204万人、全国15位の規模、面積が約12,584平方メートルということで、なんと全国5位の広さがあるんですね。
1: 大きいですね。
0: 大きいですね、はい、茨城県が約6,000平方キロメートルなので、もう倍の広さを持っています。
1: 大変ですね、移動するのもね。
0: そうですね、はい、県庁所在地は新潟市で、人口が約75万人もいる、もう水戸の、ね、3倍ぐらいいるような大きな都市で、政令指定都市になっています。で、今トシちゃんも大きいですねということを言ってくれましたけども、面積が全国5位ということで、もう非常に大きな県なんですけれども、とにかく新潟って縦に長いんですよね。南北の長さが約 250km もあるんです。 250km って一体どれぐらいなんだろうっていうところなんですが、直線距離で言うと東京から250km っていうとね、静岡県の浜松市とか愛知の豊橋とかね、はい、その県境ぐらいまで行けちゃうぐらいなんです。で、水戸からだと仙台ぐらいまでの距離が新潟の縦の距離ということ。海岸線の方に目を向けると、はい、海岸線ってもちろんくねくねしているので、まっすぐではない分距離も伸びますよね、はい、なんと600キロ、
1: そんなにあるん
0: だそうですよ。水戸から600キロメートルというと、はい、北は青森県の青森市、
1: あ、もう本州の最北端、
0: 南は京都府京都市までの直線距離になりますので、いかに長いかというのが分かるかと思います。新潟県には観光名所もちろんたくさんあるんですけれども、まずは先ほどトシちゃんも言っていました、日本海に浮かぶ離島佐渡島をご紹介しましょう。佐渡島は日本の離島では沖縄本島に次いで2番目の大きさを誇ります。新潟港からフェリーで2時間半、高速船だと約1時間で行くことができるんです。佐渡島はかつては流刑の地とされていて、江戸時代には佐渡金山が日本最大級の金山として栄えました。2024年にはこの金山がユネスコの世界文化遺産に登録されています。国の天然記念物であるトキの保護だったり、野生の復帰に向けた取り組みの地としても世界的に知られています。また内陸の山沿いは豪雪地帯として知られていますね。妙高高原や苗場などスキーリゾートも有名です。苗場スキー場は音楽フェスのフジロックの会場にもなっているということで、冬だけではなくて夏の観光の目玉ともなっています。また新潟県の有名な生産物に目を向けていきますと、まずはものづくりの町燕三条ではないでしょうか、はい、日本を代表するものづくりの町の燕三条は、遡ってみると江戸時代に農閑期、農業がね比較的こう休みの時期の副業という形で釘作りが始まったのがスタートだと言われています。喧嘩と火事は江戸の花と言われるように、当時の江戸、現在の東京では火事が多かったわけなんですが、その再建のためには釘とか大工道具が必要だったので、需要が高まって、燕三条の名産になっていったのだそうです。その技術が現代にまで引き継がれて、包丁やフライパンなどのキッチン用品だったり、キャンプ用具などのたくさんの金属製品が燕三条で生産されています。なんとなんと日本産の洋食器、スプーンとかフォークとかナイフの 90% 以上が燕三条産なんだそうですよ。 最近では100円ショップのカトラリーコーナー

0: なんかでもツバメ三条さんのスプーンとかフォーク見かけて、まあ、こんなにお手軽な値段でね買えるのは素晴らしいなって感じさせられています。また日本といえば、新潟といえば日本一の米どころですよね。作付け面積や収穫量ともに日本一を誇っています。広大な越後平野と雪解け水が美味しいお米を生み出しているんですが、新潟県の農業全体の産出額約3000億円程度なそうなんですけども、そのうちの実に 67% 約2000億円をお米が占めている魚沼産コシヒカリ、特に有名ですけれども、2017年にはこのコシヒカリに次ぐ新しい新潟の代表品種を目指して、新之助という新しい品種がデビューしています。実は私この夏新潟行ったんですけれども、その際泊まった宿の朝食で新潟産のお米の食べ比べコーナーっていうのがあったんですね、はい、佐渡産のコシヒカリだったり魚沼産のコシヒカリだったりいろいろこう並んでる中にこの新之助っていうのがあって、あらなんだろう聞いたことないなと思って、ちょっとねちょっとずつちょっとずついただいた中の1個にその新之助をいただいたんですけれども、コシヒカリよりも粒が大きくてしっかりしているような印象がありました。自然的にこうよく噛むんですよ。でそうするとお米の甘みみたいなのも感じられて、私この新之助すごく美味しいなって思いました、
1: はい、
0: 2泊したんで日替わりでいろいろ種類が変わってお米出てたんですけど、私個人的には一番好みだったのがこの新之助だったなって思っています。調子に乗っておかわりまでしていましたで、まあ、お米の話題になりましたのでね、このままご当地グルメをご紹介します。まずはですね、まあ、お米からできるおせんべいとか日本酒もとても有名でね、生産が盛んです。新潟駅にお土産屋さんいっぱいあるんですけれども、そこには日本酒専門のお土産店何店もあったりとか、そこでねちょっと試飲ができるようになってたりしましたね。そしておせんべいのバカウケ、これだけを取り扱ったお土産屋さんがあるほど、おせんべいと日本酒っていうのは新潟の目玉なんだなっていうのを感じさせられました。お米を使った郷土料理でいうとわっぱ飯が有名です。わっぱとは木を薄く曲げて作った丸い器ですけれども、そこにご飯を入れて新潟で採れる旬の魚を乗せて蒸したものがわっぱ飯ですね。でまた米以外で言いますとへぎそばも有名です。海藻のふのりをつなぎにして打ったそばなんですけれども、このなぜへぎそばというかというと、ヘギというのは箱型の器のことを言うんだそうです、
1: はい、
0: その器に持って食べるのでヘギそばと言われています、はい、また私こちらぜひ紹介したいと思いました、タレカツというものがあります、はい、薄めの一口サイズの豚ロースで作ったカツを甘めのお醤油ベースのタレにくぐらせたものをタレカツって言うんですけれども、私その宿で新之助を食べてすごく美味しいなと思った時のそのご飯のお供もちょこちょこいろんなものをいただいたんですが、このタレカツはね本当にご飯が進む味でね、相性バッチリでございました。水戸に帰ってきてからもスーパーで新潟フェアみたいなのをやってて、タレカツが売ってた時に思わず何パックか買って、はい、家族にもねこれすっごく美味しかったんだよなんて言って食べさせたぐらいね、私お気に入りのものになりました。でそれでですね、私たち水戸こどもの劇場のあるメンバーの旦那さんのマー君が学生時代を新潟の長岡で過ごしたそうで、
1: はい、
0: 今日はそのマー君の新潟エピソードをいくつか教えてもらいましたのでご紹介します。まずは美味しい話題ですね。新潟に住んでいた当時のお気に入りの食べ物の一つがへぎそばです。特に小島屋総本店というお店がおすすめです。先ほどへぎそばはふのりをつなぎにしていると説明したんですけれども、この小島屋総本店ではそばだけじゃなくてそうめんにこのふのりを入れたものが提供されてるんですって。でしかも生そうめんという形で秋限定で食べられるんだそうですよ、はい、はい、生そうめんという言葉自体がなかなか馴染みがないですけれども、ね、はい、一度も干されていないわけです。私たちがイメージするそうめんってこう固いものが束で
1: 乾麺、
0: ね、はい、乾麺で固くて束になっていて、なんか細いのでテープ剥がすときにバリバリってなんとか折れちゃってみたいなことをよく想像しますけれども、はい、干されていない状態で、茹でられているので、 歯ごたえと弾力がねすごくあるんだそうです。で、一味違ったそうめんが味わえて美味しいですよということを教えてくれました。
1: これきっと地元ならではですよね。
0: で、長岡には他にも美味しいお店いっぱいありまして、パリスパイ、パイのお店ですね、パリのパイのお店ということでパリスパイだったり、オットトとアキラですなどの洋菓子屋さんがあったり、うん、オムライスが美味しいレストラン喫茶ポッポなどね、この美味しいおすすめの思い出がいっぱいあるということです。あのこのお名前オットトとアキラです、とても気になりますね。はい、伺ってみたいななんてちょっと思っちゃいますね。そしてエピソード2つ目、まあ、長岡といえば長岡の花火大会とても有名ですね。マー君当時住んでいた場所から5分程度 のところで花火が見られたんだそうで、花火を見に毎年行かれていたそうなんですけれども、信濃川に架かるフェニックス大橋のそばで花火を見た思い出があってお気に入りの場所ですと教えてくれました。で、この長岡の花火大会すごくマナーが良くて気持ちよく観覧できるんですっていうことも教えてくれましたね。で、特に印象に残っているのが、花火大会の全てのプログラムが終わった後に会場のアナウンスに合わせてみんなペンライトとか懐中電灯とか、あとは持ってない方はスマホのライトなんかを照らしてキラキラとするような儀式があるんだそうですよ、
1: はい、
0: これはもう公式にやってるんですって、うん、で、これはなぜかというと花火を打ち上げている場所に向けてその明かりを照らすことで、花火師さんだったりこの花火大会に関わったスタッフの方への感謝を届けるという意味で、こう最後にみんなでキラキラとライトを照らす儀式をやっているんだそうですけれども、これがあることで観客と花火師の一体感というものが味わえて、何とも言えない素敵な空間を作り上げているんですよと教えてくれました。
1: 今話を聞いてるだけでもきっと素敵だろうなって、今スマホは皆さん持ってるのでね、水戸もあの千波港の両岸で見る方と打ち上げる方ってなってますから、私はいつも桜川の方で見ちゃうのでね、その花火の打ち上げ現場を知らないんですけど、有料でこういらっしゃったり一般客さんが最後やってもいいですね。
0: いいですよね、うん、そこに自分が参加したという感覚があると、なんとなくこうマナーも良くなるというか、はい、気持ちの面でもね、こうゴミをこうちゃんと持ち帰ろうとか、道をね歩くときにじゃあみんなでこう住み分けてじゃないですけど、こっち側歩いてとか、そういうところもなんとなく自発的にやりたくなるような気持ちになるのも分かりますよ ね。なのできっとマナーがいいんだろうなって感じます。はい、マー君素敵なエピソードありがとうございました、はい、私先ほどこの夏新潟に行ったって言ったんですけど、旅行じゃなくて劇場の用事で実は行ってたんです。
1: そうですね、
0: はい、そしてね、なんと到着から最終日まで土砂降りっていう状況だったんです。最終日はね、道路も冠水してしまって電車は在来線も止まってしまって、いや新幹線大丈夫かなと、帰れるかどうかもドキドキハラハラした3日間で、空き時間に観光なって思ったんですけど、全然観光らしいこともできませんでした。あのかろうじて新潟市内の信濃川が流れてるところをちょっとこう歩きながら見て、ああこれが信濃川かと思って写真を撮ったんですけれども、はい、お空はどんより真っ黒に近いような、今にも雨が降りそうな雲が立ち込めていたので、あまり綺麗な写真も撮れなかったということで、これはいつしかリベンジをしなくてはいけないなと今思っています。また機会がありましたらね、次はぜひ家族と新潟行きたいななんて思っています。
1: 水戸から新潟まで高速道路でこう行くことができるので近いと思いますね。海岸線の600キロよりは全然近いんじゃないかと思いますのでね。
0: そうですね、うん、あの北関東道が開通したことで新潟ってすごく近くなったイメージがありますものね。以上ピックアップのコーナーでした。

0: 送りしたのはクリーピーナッツのブリンバンバンボンです。 DJ 松永さんが新潟県長岡市の出身ということでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介です。
0: 祝55周年水戸子どもの劇場祭りのお知らせです。私たち水戸子どもの劇場は誕生から55周年を迎えました。そしてポカポカ集いの広場が20周年プラス1、水戸市訪問型病児保育プチプリが10周年プラス1ということで、一緒にお祝いできたらということで合同のお祝いイベントを企画いたしました。午前中にはミトピオ音楽隊のコンサートもありまして、こちらは人数制限のため、予約が必要となっておりますが、お祭りはどなたでもご参加がいただけます。日時は2026年11月の3日火曜日の祝日です。10時15分から15時、会場は水戸市民会館です。お祭りは3階の大会議室で行っています。水戸ピオ音楽隊のコンサートは4階の小ホールです。入場無料、出入り自由です。ぜひ皆様遊びに来てください。
1: お待ちしてます。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントということでご紹介いたします。10月18日日曜日、第25回ボランティア祭り in ミオスが開催されます。もう25回も経つんだなっていうのをね、改めて感じておりますが、ボランティア会館ができてもうそのぐらい経つということですね。ボランティア祭り入場無料となっておりますので、10月18日10時から午後2時まで開催しております。いろいろなコーナーがありますので、ぜひ多くの方足を運んでください。
0: 詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。

上、ワイワイネットワークのコーナーでした。それでは曲です。星野源、3お聴きください。

0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
1: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。ではお別れの時間です。
0: 今週のスタッフは石川久美と
1: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。今日は曲でお別れです。今日はピックアップのコーナーで新潟県のお話をしましたので、新潟出身のこの方の曲でお別れしましょう。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Paloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。インターナショナルマッチウィーク真っただ中でございます。日本代表はウルグアイ、ベネズエラと連戦でございました。それぞれ3対1、2対1と、勝ち切るという姿はですね、頼もしささえも感じられましたね。ウルグアイはですね、ワールドカップグループリーグ敗退でしたね。ベネズエラは南米予選で惜しくも、通過ならず、まあ、実質日本が格上ということではありましたね。両チーム日本を上回ったところは、そうですね、1対1のフィジカルの部分と、それからですね、なんて言うんでしょう、個々の主張と言いましょうか、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、その前面にその気持ちを出していく、まあ、そういったシーンがですね、両チーム激しく見せてもらいましたね。これ日本の選手たちにはちょっと気迫だったというか、まあ、そのこういう試合に対してでも、ウルグアイそしてベネズエラ両チームの選手たちは勝ちにこだわっていったわけですね。その中で、まあ、日本は勝ったわけですけども、まあ、本当にでもね、これは紙一重でして、まあ、ウルグアイも本当に攻め込んできた時はスピードもありますし強さもありますし、まあ、日本を上回るところがね多々ありましたしね。ベネズエラに関しましては、まあ、最後の最後でちょっと VAR のですね、まあ、ちょっと運用の謎がまたちょっとそこで噴出したと言ってもいいかもしれませんが、まあ、PK でしたよね、あそこはね、まあ、そこが、まあ、VAR によって全く覆るジャッジが出たと、まあ、そういったところも、ね、ありましたけども、まあ、日本にとってはね、まあ、勝ったという事実が残りましたので、まあ、これは次につなげてね行ってもらいたいなというところでしょう。そしてやっぱりねシュートという部分で、まあ、日本もこのベネズエラ戦ですね、第2戦の方、前半はですね新しく選ばれたメンバーを中心に、我らが水戸ホーリオックからベルギーを経由して早くも日本代表 A 代表に選ばれた斉藤俊介なども出場しました。まあ、と時折ね、いいプレーも見せてくれましたが、やはりちょっとねもう1個2個、足りないなっていうものが、今回選ばれたメンバーにあったような気がいたします。後半に入りましてワールドカップ組が入るとですね全く試合展開が変わりましたし、まあ、点を取るというところどこに狙うというところ、まあ、ちょっと余裕と言いましょうか気持ちのね余裕っていう部分があったのかなという感じがしますが、まあ、そのフィニッシュの部分もう少しね技術的なところ、どうしてもここ余裕を持ってできるのかというところを考えながらね、今後またプレーをしていってもらえると変わるんだろうなという感じがします。本当にね外国のプレイヤーは本当ゴール前絶対外しませんからね、まあ、ここで決めなかったらっていうことが痛いほど、ね、体験してるんだと思いますけども、まあ、フォワードはそういったところを背負いながらもですねゴールを重ねていってもらいたいものですね。まあ上田綺世見事に決めておりますが、まあ、トレーニング風景でのなんかとんでもないシュートの映像が出ておりましたが、まるでハーランドですね。上田綺世選手のさらなる活躍も期待したいところでございます。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
3: ではオープニングナンバーはジャスティン・ビーバーでインテンションズフューチャリングクエイボー。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、ネーションズピッチ乱入。
1: ウィークリーワールドフットボール、
2: 一つ目、ネーションズ。ヨーロッパではUEFAネーションズリーグが開幕いたしました。このネーションズリーグというのはですね、ヨーロッパ、UEFA 登録の代表チームですね、こちらを UEFA ランキングっていう、UEFA 独自のランキングがありますが、こちらのランキングで A から D の、グループに分けます。その中でさらにグループリーグに振り分けて、ホーム&アウェーで戦うと、各組上位2チームまでが決勝トーナメント進出、そういう大会でございます。ヨーロッパ選手権というのもありますが、これまた別の大会となってまして、大会がいろんなことが あるんですが、このヨーロッパのこのUEFAのね、それぞれの国の、レベルアップを図るために、こういった緊張感のある、試合をしようじゃないかということで始まった大会でございます。この大会が行われ始まったことによりまして、日本代表のですね、対戦、トレーニングマッチといいましょうか、こういったインターナショナルマッチウィークの時に対戦する相手ですね、ヨーロッパの国々がそういうわけで、ほぼこれでスケジュールが埋まってしまったんですね。なので南米とかアフリカとか、アジア圏のチームとか 北中米とか、そういった国々と対戦することになってしまうんですね。日本はやっぱりそのワールドカップで、ベスト16を突破しなければなりませんね。そうなった時にヨーロッパの強豪国とぶつかることはもうね、間違いないわけで、こういう国々とできれば対戦をしてですよ、自分たちの今の位置づけといいましょうか、そういったところが現在地がね、分かるようになるようにね、本当はやっておきたいところなんですけれども、なかなかこのヨーロッパ UEFA の国々と試合をすることができないという状況。ネーションズのね、こういったグループリーグが終わってその後とかってなってくると、今度日本代表がね、アジアの大会があったりとか、ちょっとスケジュールが合わなくなったりとか、そういうことがありますね。できればですね、こういった国々と本当は日本は対戦したいところなんですけどもね。そんなわけでUEFAネーションズリーグ開幕しましたが、レベルの高い試合がですね、目白押しでございます。ワールドカップがね、夏ありましたが、そこからまだ 1,2 ヶ月しか経ってませんけど、またこういうですね、レベルの高い試合が見れるというのはですね、ありがたいですね、我々サッカーファンにとってはね。ちょっと試合がですね、1節第1第2節と、2試合行われましたが、ちょっといくつか試合の結果と報告してみますとですね、まず開幕戦でですね、オランダ対ドイツ、これ新監督対決、先週もちょっとお知らせしましたが、元スペイン代表のシャビ、そして、ドイツ代表の監督はユルゲン・クロップと、クロップさん、ついにあっという間にですね、レッドブルグループを退職しましてですねチャンスだったんですよ。だから日本のサッカー協会の皆さんね、チャンスだったんですよ、本当真摯にですね、お金はないんですけど、なんとか日本を率いてみませんかって、本当にアタックしたらもしかしたらいけたかもしれないですよね。そんなクロップさんはドイツを率いると、試合は1対1ドローでございました。ワールドカップでですね、大旋風を起こしましたノルウェー、同じ北欧のデンマークと対戦しましたが、3対2点の取り合いとなりましたが、3対2でノルウェーが勝利。そしてワールドカップからしばらく遠ざかっておりますイタリア代表が、 ベルギーと対戦しました、ホームで行われたイタリアの試合ですが、なんとベルギーに2対0で敗れると、サポーターからはですね、すさまじいブーイングの嵐でしたね。なんといってもですね、もうイタリアは勝って次のワールドカップに出なければどうなっちゃうのっていう感じでございますけどもね、困ったもんでございます。そしてトルコ対フランス、フランスが1対0で勝利、チェコ対クロアチア1対2でクロアチア勝利、このクロアチアはですね、なんと41歳となりましたモドリッチがゴールを決めております。素晴らしいですね、モドリッチ、素晴らしい。そして、注目のゲーム、イングランド対スペイン、イングランド対スペインが、行われまして、イングランドが先制しつつ戦っておりましたが、スペインが3対2で逆転勝ちということでございました。ドイツね、ワールドカップチャンピオンが勝ったと。そして第2節になりまして、またまた波乱が起こりました。ドイツ対ギリシャでございます。0-0 でずっとね、進んで後半70分過ぎ、ギリシャが先制、逃げ切ると。ドイツホーム、まだクロップさん勝ち星がございません。どうなるんでしょうかね、怖いですね。そしてノルウェー対ポルトガルは1対2でポルトガルが勝ち切りました。ベルギー対フランスはフランスが1対0、オリーセの独走ドリブルシュートでございましたね。もう自分の陣地からドリブルでですね、全部行きましたね、シュートまで、ね、見事でございました。そしてお待たせしました、トルコ対イタリア1対4、イタリアがなんとやっとこさ勝つことができましたね。よかったですよ。監督がマンチーニがやっておりますが、マンチーニ2回目のマンチーニでございますが、初白星ねやりました。そしてセルビア対オランダはオランダが2ゴール、決めまして、2対1でオランダが勝利。まあいろいろね試合は他にもあるんですけれども、そして今週、また今週と来週にわたって第3節第4節というふうにございます。中継はダゾーンで全試合中継しておりますので、興味のある方もない方も

チェックしてください。よろしくお願いします。2つ目、ピッチ乱入。昨シーズン限りで引退を表明しました元スペイン代表のサンティ・カスロラ、カソルラさん、カソルラさん、はい、ビジャレアル、アーセナルなど活躍したカソルラはですね、2023年にユース時代を過ごした現在スペイン2部のオビエドというクラブに加入いたしました。そこで3年間プレーして引退まで過ごしたわけでございますけども、オビエドは一部昇格、ね、カソルラの、まあ、力もありまして、ね、一部に昇格したんですけれども、1年で再び2部に戻ってきてしまいました。そして引退したカソルラは今もそんなですねオビエドというチームを熱烈にサポートしている。先週末行われましたスポルティングヒホンとの、アストゥリアスダービー、これダービーマッチがあってですね、オビエドがなんと 2-0 で勝利したんですね。サポーターの中に一緒にスタンドで応援したカソルラ選手、元選手、ね、カソルラはですねこの2-0のダービーマッチの勝利にですね喜びと興奮のあまり自分が一サポーターということもすっかり忘れピッチに乱入というですねあのですね元選手だから OK ではないはずなんですね。これによって他のサポーターも一気になだれ込んだら大変なことになりますからね。カソルラさん気をつけていただきたいと思いますけれども、ピッチに乱入して元チームメイト、そして監督コーチたちとですね熱い抱擁を交わし勝利を祝したわけでございますけれどもね、そんなカソルラはですねこの試合前の、映像の中見てみますとバスがこうスタジアムにねこう選手を乗せてやってきますけども、なんとカソルラもサポーターと一緒にですねサポーターの応援歌とともにこう歌ってですね手拍子をしてですねサポーターがチームバスを迎えるというシーンが映ってましたが、なんとそこにちゃんとカソルラも入っているというです。いいですね、スーパースターですからねオビエドではね、そんなカソルラと応援しているサポーターたちなんて幸せなんでしょうかね。まあスペインの屈指のプレーメーカーであったカソルラもですね今はオビエドの熱狂的サポーターということとなったわけでございますが、ちょっとピッチ乱入はですね、一呼吸考えてから考えてね、本当は入っちゃいけません、ね。カソルラさんこれからも熱いサッカーをですねサッカーライフ、続けていただきたいなと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでポストマローンの When I'm Alone お届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセ。今週のケスクッセは115チャージーズ、こちらをお届けしましょう。何のこっちゃでございましょう。マンチェスターシティ問題、いよいよ解決かというところまでやってまいりました。まあニュースを見ていく限りまだそうでもなさそうですけれども、一回ここで取り上げとこうかなというふうに思います。これはマンチェスターシティのですね、115件にわたる、まあ、ちょっと立件されてるわけですね、まあ、ルール違反をしたというところでございますよ。まあ、こういうルール違反をすると、いろいろ罰則が与えられるんですね。まあ、これ早く解決しないと、どんどんどんどん積み重なっていって、こういうことになるんですよ。他のクラブもこういうふうにちゃんと制裁受けてるんですけれども、マンチェスターシティはその都度ですね、いや、そんなことはないって言って、反論して115件溜まってしまいまして。ね。まあ一体何が起きてるかというのをちょっとね、今日はまとめてみたいと思います。1つ目、財務情報の開示。まあマンチェスターシティというクラブの本当の売り上げね、金銭問題ね、お金ですよ。まあスポンサー収入、経費、これを正確にリーグに報告したのかというところ、これが財務情報の開示というところ。そして選手監督の報酬というのがありまして、実際に選手や監督に払った報酬を全て正確に、まあ、契約条項であったりとかね、そういったところも含めてリーグに報告したのか。3つ目、 UEFA のフェアプレイフィナンシャルね、こちらのですね、 UEFA の財務規則ね、ウェファーの定めた財務規則をきっちり守ることができているのか。そして PSR、 これはプレミアリーグの中の収支規則というのがありまして、この収支規則をきちんと守っていたのか。そして5つ目、最後、全ての調査への協力として、まあプレミアリーグからですね、調査をしている、プレミアリーグが調査をする中できちんと資料をプレミアリーグの方に提出したかされたのか、まあ、この大きく分けて5つ、まあ、これのほとんどの4番、5番、ね、ここの部分、まあ、要するに例えばね、不正にお金を使い込んだとか八百長したとか、まあ、そういった問題じゃないんですよ。しっかりルールのある経理に関するところをきちんと報告しているのかと、そこをずっと立件していったんですね。それをいやいやいやいやっていう感じでですね、ごまかしながら、ずっとやってることが今マンチェスターシティの問題となっているところでございまして、これによってマンチェスターシティにどんな制裁がこう下るのかちょっと分かりませんが、115件のこの問題の中で114件が、問題ですよということに認められたわけです。まあ、これによってもう巨額の罰金、そして勝ち点没収もしくは剥奪、そしてタイトルの剥奪の可能性、まあ、こういったものを残しているわけですね。まあ、他のクラブであれば先ほども言いましたが、一つでも問題があれば制裁を出されてるんですね。例えば勝ち点5マイナスですよ、 罰金で何千ドル何千ポンド払ってくださいよ、まあ、そういったことが即座に行われているんですが、マンチェスターシティはその都度、いやいやいやいや、そんなことはないよというわけで、まあ、そのうち115件のうち114件がもう認定されたわけですから、まあ、これではい分かりましたごめんなさいって言って終われば一番いいんですよ。ところがですね罰金払えばいいらしいよっていうですね、なんとも心のないコメントがその周辺から漏れて聞こえてくるんですね。まあそういうことを言うとですね、まあ不公平ですよね。そのきちんとそういったものに対して罰則を受けたクラブがあるという事実がありますから、まあここマンチェスターシティはね徹底抗戦することなくですね、しっかりとこの今の現実を受け止めてもらってですね、きちんとね書類を出したかっていう話ですからね。いやその書類はさ、いやさこれはさ、いやごまかしてないで早く出した方がいいと思いますよね。それによってもう本当に早くこの問題はね止血させていただきたい。でないと選手もですね、いやうちのチームどうなっちゃうんだっていうことになってますから、これ日本ではそんなにニュースになりませんけど、もうイギリス国内では普通に夜のニュース番組で毎回出るらしいですよ。これが115チャージーズ、まあ、こういう事件の名前ということになってますが、まあ、その後ですね、まあ、この115件の後もですねクラブは動いてまして、まあ、その他もちゃんと出してんですかっていうところも含めてまだ膨らみそうなそんな感じがあります。まあ、プレミアリーグもですね、まあ、このマンチェスターシティの後ろにあるスポンサーね、石油関係の大きな、ね、力がありますけども、そこがあるがために強く言えないのか、いやいやいやいや、そこはですねきちんとね、決裁していただきたいというところでございます。今週のケスクッセはマンチェスターシティ問題115チャージーズお届けいたしました。ではここでデュアリパンのフレンチエグジットお届けしましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 郎の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food control, fashion, journey, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture.
4: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら、
3: スペシャル
4: 森保ジャパンの変化。ウルグアイ、ベネズエラと南米の強豪を相手に素晴らしい戦いを見せてくれた日本代表。まあ新メンバーの活躍もあり、新たな可能性を生み出すこともできたかなというふうに思いますね。この日本代表というチーム、今でこそですね、まあワールドカップに常連国というふうになっておりますけれども、まあその昔はですね、やはりどうやったらその世界との距離を縮められるのか、ね、どうやったらワールドカップに出られるのか、オリンピックに出られるのか、まあ、そういうところにですね尽力していたわけですけれども、今週ね、行われますキリンカップというサッカーね、キリンカップサッカーという大会があります。まあこのキリンカップというものはですね、実はですねこの日本

代表の現在の強い日本代表に、ね、導いてくれた大きな、意味のある大会、まあ、それをですねちょっと、紐解いてみたいなというふうに思っております。キリンカップの歴史、こういったものを振り返ってみますとですね、日本サッカーそのもの、まあ、その成長と重なるものがあるんですね。このキリンカップの前身となる大会が1978年に開催されたジャパンカップという、名前がちょっと違ったんですね、ジャパンカップという大会を、開いておりました。海外のクラブチームを招いて日本代表や日本国内の、クラブチーム、こういったものが世界に挑戦すると挑むという大会でございました。まあ、もちろん1978年、まだ日本にはプロリーグというものもありません。まあ、サッカーリーグというのはありましたけども、これはアマチュアのリーグではございましたね。まあ、どうやって世界に近づいていくのかということで、試行錯誤して大会を毎年ね開催していたんですけれども、1985年にですねキリンビールが日本代表、そ日本サッカー協会、こちらに対してですねスポンサーがついたんですね。まあ、このスポンサーがついたことによりまして、大会名をジャパンカップからキリンカップに変わりました。これが1985年。そして、この当時もですねクラブチームを呼んでですね、強豪チームを呼んで、日本代表、日本選抜などとですね試合をして、強化を図ったわけでございます。そして1991年、日本代表が初めてこのキリンカップで優勝することができました。今まではやはりですね強豪クラブとはいえですね代表チームでも勝てなかったんですね。まあドローであったりとか惜しい試合はたくさんありましたけどもね、毎年スーパースターが来てですね、素晴らしいプレーを見ていたわけでございますが、私も随分キリンカップ見に行った記憶がございますけどもね、この1991年初優勝は日本代表がラモス・ルイ、三浦和、北沢、まあ、この上がいた世代でございまして、アメリカワールドカップ1994年に開催のアメリカワールドカップ予選、まあ、これを戦っている時期でございますね。この頃が、初優勝。そして1992年翌年、代表チーム同士で戦う国際 A マッチに認定されました。要するにこのキリンカップサッカーはもう代表チーム同士で戦いましょうということになったんですね。まあ、世界を呼んで戦うという形になってきたと。まあ、J リーグはその翌年の1993年にスタートしておりますので、まあ、ワールドカップに向け日本代表強化というのはもうこの頃からしっかりと、推し進められていたということですね。まあ、この大会で日本代表チームの現在を図り、ワールドカップでどう戦うのかという指針と、その後ずっとなっていくわけでございます。そして1998年フランスワールドカップ初出場、ね、まあ、これもありましたが、まあ、こういったキリンカップでの切磋琢磨があったことによって、アジア予選を勝ち抜いていけたということかもしれません。まあ、これで48年という年月を経てですね、今週行われます、10月1日エクアドル代表と戦います。そして、トーナメント方式になっておりまして、逆側の山にはパナマ代表、そしてニュージーランド代表と、共にワールドカップ出場チームでございますけども、それぞれ勝ったチーム同士で対戦ということになります。さてさてね、ウルグアイ、ベネズエラとね連勝した日本代表ですけども、森保ジャパン、まあ、ワールドカップ組を中心としたウルグアイ戦、そして新戦力中心で戦ったベネズエラ戦、代表のまずどの方向なのかということでございますが、まあ、いきなり世代交代をしていくのかというところですけども、いわゆる世代交代という言葉が、まあ、取って変わるようなね表現が日本では多いんですけれども、そういうことではなくて、
ベテラン

着るっていうことではなくて、ベテランから若手代表の基準っていうか、そのプレーの基準ですね、最低限このぐらいやれましょう、やりましょうよというプレーを受け渡す、もしくは受け継ぐといった方がいいかね。まあそういったことではないかなと、これが世代交代なんじゃないかなというふうに思います。ただまあベテランっていうのがじゃあ年長者かとね、年を取ってきたからベテランかというのではなくて、代表チームのメンバーに選ばれ続けている、まあこういったあの経験豊富なプレーヤーね、若くてもね、もう 7,8 年やってる子もいますし、まあそういったことも含めて年長者ではなくてね、若手とはいえ年齢ではなく、こちらも輝く原石をですね、日本代表に放り込んでですよ、うまく経験を積んで、うまくこうフィットしていけばね、大きな戦力になっていきますからね、いわゆる新参者と言いましょうか、いい意味でですよ、いい意味で新参者というか、まあ、これがうまく融合していくことが世代交代なのかなという感じがします。まあ実際その日本代表のベネズエラ戦の後半、まあ、前半後半見てですね、まあ、前半斉藤俊介をはじめですね、佐藤龍之介など期待のねドリブラーはですね、打開しようとね、本当にいいプレーを見せていたなという感じがしますよね。まあその中でなかなかうまくいかなくなってる中で、後半にワールドカップ経験組がごそっと入ったらば、やはりですね、もうベネズエラでは対応できない、やっぱ完成度と言いましょうかね、そういったもので日本は逆転で勝ったということになりましたね。まあ新メンバーをまあワールドカップ組と同じピッチでプレーをさせると、まあこれがうまくいけばですね、この下の世代も伸び伸びとプレーもできますし、まあ鎌田の隣で斉藤俊介プレーすればですよ、斉藤俊介の良さを鎌田が引き出すこともできますし、まあ後藤選手がねワントップでなかなかゴールに絡めませんでしたけども、そこまでいかないんですよね、そこまでいかないっていう理由っていうのも、まあチームを作っていく中でうまくこう組み立てていって出来上がったのが今のワールドカップ出場した時のメンバーなんで、まあそういったところをね考えるとできないわけではないね、佐藤龍之介にしても右サイドで堂安の代わりができるかって言ったら、彼は堂安ではないので、うまくそこはいいプレーをですね引き出してですね、佐藤龍之介らしさがそのチームでできるようになるとなおいいんじゃないかなというふうに思いますよね。まあその代表チームの基準と言いましょうか、そのベースの部分をしっかりと伝えて覚えてもらって、そして現メンバーを超えていくようなですねチャンスを、たくさん与えてですよね、そして、まあ、こういった代表での経験がうまくですね自分のチームに戻ってね、さらに日本代表っていうのを頭に置きながらプレーをするということになれば、必ずやこう飛躍していくと、これはもうどんな国でもねやってることかなというふうに思いますけどもね。まあ、今回代表に選ばれております松木玖生さん、佐野皓大、斉藤俊介、中野修斗、谷村海奈、塩貝健人、そして佐藤龍之介、まあこのね新参者と言われるこのメンバーたちのですね、本当にこう熱くこの日本代表への思い、まあこういったものがですねこのターンでですねうまく身に感じながら、また次の代表の活動にですね、戻ってきてもらいたいなというふうに思いますね。まああと2試合で何を掴むのか掴めるのか、この歴史のあるキリンカップで世界へのチケットを勝ち取る一歩を踏み出してもらいたいと思います。ですね、特集は一応この感じなんですが、一つ、お知らせが一つございます。今週日曜日でございますけれども、10月の4日 QOL 茨城水戸シルエラ対、
神奈川大学レジェンド2025、この試合がですね、関東女子2部リーグ後期第4節ですけれども、ケーズ電機スタジアム水戸にて、午後1時キックオフとなっております。この試合

ではここでガーミアーニのジャンプ&スウェットフューチャリング3人お届けいたしました。

0: ヤクルト。
1: どこ行くの？
0: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
2: ヤクルト。
3: 手洗い、うがい。あとあとそれと。
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる。ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア。
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
5: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。アジア大会サッカー準決勝、9月30日水曜日、ウズベキスタン代表 U23 対日本代表 U23、 大阪長居ヤンマースタジアムにて夜7時半キックオフ。愛知でやってましたよね、アジア大会ね。準決勝は大阪でやるようですね。勝ちますと決勝戦はまた愛知県に戻りまして、10月の3日、月曜日ですかね、トヨタスタジアムにて、夜7時半キックオフでございます。土曜日ですね、トヨタスタジアムで決勝戦が行われます。J リーグルヴァンカップ2回戦9月の29日火曜日、本日でございます。福島ユナイテッド対水戸ホーリーホック、東方みんなのスタジアムにて夜7時キックオフ。ルヴァンカップぜひ勝ち上がっていただきたいと思います。

キリンカップ2026 10月1日木曜日、日本代表対エクアドル代表、日産スタジアムにて夜7時10分キックオフ。10月の5日月曜日、MUFG 国立競技場にて7時半日本代表対パナマとニュージーランド、こちらのそれぞれ勝った方ですね、日本が勝てばパナマニュージーランドの勝った方ということとなります。7時半キックオフでございます。 UEFA ネーションズリーググループ A、第3節デンマーク対ポルトガル、ドイツ対セルビア、ギリシャ対オランダ、ウェールズ対ノルウェー、ベルギー対トルコ、フランス対イタリア、クロアチア対イングランド、スペイン対チェコ。第4節ギリシャ対ドイツ、オランダ対セルビア、ポルトガル対ノルウェー、ウェールズ対デンマーク、フランス対ベルギー、イタリア対トルコ、クロアチア、スペイン、イングランド対チェコとなっています。そして最後にもう一度ご紹介いたします。関東女子2部後期第4節 QOL 茨城水戸シルエラ対神奈川大学レジェンド201号、10月の4日午後1時ケーズ電機スタジアム水戸にて行われます。3000人プロジェクト、3000人集めようではないか、女子サッカー熱いでございますよ。ぜひスタジアムに皆さんで参りましょう。というわけでございまして、今週はですね、日本代表の話、マンチェスターシティの、ゴネテルのどうにかしろよという話でございましたけれども、サッカーもね、いろんなことがございまして、クラブチーム、我らが町のチームもあれば、日本を代表するチーム、そして、例えば水戸ホーリーホークからね、旅立っこうヨーロッパに飛び立った選手たちもおります。そういった選手たちが成長していく姿をですね、ぜひ、中継などで応援してもらいたいなというふうに思います。そのね、応援が届いたか届いてないか分かりませんけれども、斉藤俊介がですよ、今回ね、アジア大会の方に名前が入らなかったんで、ありゃーと思ってたんですよ。フル代表、 A 代表に選ばれましたからね。これには水戸のサポーターもね、胸熱で見てるんではないかなというふうに思います。本当にですね、試合の方もしっかりとドリブルで彼の良さも出せておりましたし、ゴールを取るのも時間の問題だなという感じがします。ここは中村敬斗選手の、バックアップという立ち位置なのかもしれませんけども、必ずねチャンスは訪れますから、そのチャンスをですねしっかりと、フィニッシュの部分をしっかりと磨いてですね、ゴールネットを揺らしていただきたいものでございます。楽しみでございます。今週のエンディングナンバーはレディーガガのヘアでございます、こちらを聞きながらのお別れでございます。代表の試合もねございますんで、皆さんしっかり地上波でありますんでね、ブルーのシャツを着てテレビの前に集合でございます。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: Fan Club COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu。
1: 9月29日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今に気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルーンコンボックスライブディスカス、火曜日は宮田久志がナビゲートしていきます。よろしくお願いします。いやもう雨が強すぎて、強いというか長すぎるこんなに今まで長かったことありますかねっていうぐらい、2週間ぐらいずっとほぼ雨っていう、晴れの日の方が少ないんじゃないですかね。なんかもう毎週のようになんでこんな雨降るんだろうって先週思った気がするなんか、ね、うちだとこう洗濯物とかを結構うちのリネンとかを庭で干したりするんですけど、こう干せないからもう毎日コインランドリーだし、まあ、家の洗濯物とかもコインランドリーばっかりで、なんでこんなに雨降るんだろうっていういつになったら晴れるんですかねで、また明日は曇り？でも晴れないですもんね。でも雨すぎて、梅雨以上に雨だなっていう、しかも結構強い雨も降るし、いやもうね、雨がすごいですね。早く晴れてほしいなと思いますけど、まあ、こっから晴れてまためちゃくちゃ暑くならなければいいなっていう感じがしますね。涼しくなって秋が来て、ちょうどいい気候が長く続いてくれたらいいなという感じのこの9月もそろそろ10月ですけど、まあ、9月も早いですね。9月はほぼ雨で終わったなっていういう感じです。僕も9月でパーソナリティ1ヶ月でこれ4回目ですかね。はい、また10月に入りますけど、まあ、ここからどんどん、まあ、ちょっとずつ慣れてきたかなっていう感じはありますけど、まあね、10月になってもっと慣れてくればというふうに思ってます。はい、ということで、じゃあ今日のテーマですけれども、今日のテーマはあなたが今挑戦していることはというようなテーマで、あ、すいません、それでは今夜みんなで語りたいメインテーマを発表していきましょう。テーマはこちら、あなたが今挑戦していることはというようなことですね。まあ今ね、あのアジアカップが行われているということで、愛知の方で行われてますけど、まあそのアスリートがいろんなこう、なんでしょう、己のために挑戦をしているというような、いろんな挑戦をして、それでこう本当にこのアジアカップってそもそも何年に1回なんですか、4年に1回なんですかアジア大会あ、一応 X アジアカップが行われますって書いてあるんですよアジア大会ですよね、多分ね、アジア大会ね。まあでもそれ4年に1回なのかな。まあでもやっぱりそれに向けてみんなアスリート頑張ってると思いますけど、皆さん何を頑張ってるのかっていう、こう挑戦してることとか、まあここから挑戦したいことでもいいですし、まあ過去にこういう挑戦をしてこういう結果出しましたとか、逆にこういう悔し涙に乗りましたみたいないうような、ね、ことでもいいので、ぜひこう皆さんのこの挑戦について今日お聞かせ願いたいなというふうに思います。どんどんお便りください。はい、本当にお便り切実にお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。で、本日もメッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparulum.co.jp fm762@fmparulum.co.jp、ファックスは0293078055、ファックスは0293078055、どしどしお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、Into the World。 5時55分からはミトシティガイドをお送りします。続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、本日は日本新記録44分44、世界陸上、44世界陸上6位入賞の、中島佑気ジョセフ、32年ぶり日本開催のアジア大会へ、今回は挑戦者ではなく王者として挑む石川佳純に語る。スタートアップ、データベース調査結果、スタートアップ賞金調あちょちょしょすみません、資金調達金額ランキングをお送りします。6時45分からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るデュレースサーベイ、火曜日は久しいい宿を見つけました。今日は東南アジアで泊まった安宿ゲスハウス、 科学と居心地を振り返るについてお話ししていこうと思っております。まあ、世界旅ね、いろいろした中で私が今ゲストハウスを運営してますので、まあ、その中で東南アジア行った時の思い出に残ったものをお話ししていきます。その後6時55分からパワーオブインディーズ、そして7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味があるものを紹介するキュリオス、火曜日は宮田氏たちの世界真行き、今日はクアラルンプールで約5万円のぼったくり、旅でうまい話に乗った結果というようなテーマでいきます。お聞き逃しなく。今日のテーマはあなたが今挑戦していることは。このほか皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。宮田氏たちがナビゲート、 FM パラルンコンボックスライブディスカス、この後夜8時までどうぞお付き合いください。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
1: 9月も今日は合わせて残り2日、9月もあっという間に終わってしまいますね。9月の名曲から一つ、ラッドウィンプスでセプテンバーさん。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 毎週火曜日この時間は、ライブディスカス、宮田久志が務めております。本日のテーマはあなたが今挑戦していることはということで、今アジア大会が行われてますので、まあその自分でね運動したところとかもいいですし、まあ例えば受験とか、まあいろいろ例えば試験とか、まあいろいろねこう頑張っていること皆さんあると思いますので、まあちょっとした挑戦とか、あとこれからやろうとしていることとか何でもいいですので、ぜひお便りどしどしください。

い。で、私はちょうど今試験とかお話もしましたけども、先週1週間は面白い講習を受けてまして、防火管理者講習っていうのを受けてまして、私民泊をこうやってて、まあ、ちっちゃい建物が結構戸建てとか普通のアパートの一室とかが多いので、あまりこうそのまあ大きなこう消防設備とかいらないんですけど、まあ、今後ちょっと大きいものやるたびには防火管理者ってなる必要があるんですよね。多分こことかもそれぞれのテナントとかで防火管理者っていうのがテナントでこうそれぞれの多分施設ごととか、まあ、店舗ごとにこう必要になるんで、まあ多分ついてると思うんですけど、まあ結構取るのに申し込んでから取れるまで時間かかるんですよね。で、いろんなこう地域でやってて、水戸でやるのが数ヶ月に1回とかで、で、ようやく今回水戸で先週やるということで申し込みをしまして、それでまあ2日講習を受ければで、あとちょっとテストを受けて、まあ、いけるような、まあ、簡単なこうものではあったんですけど、まあ、一応なんかテストみたいなのがあって、意外とそのテストがちょっと難しくはないけど、まあ、あれこれなんだろうみたいなのがあったりはしたんですけど、まあでも無事取りました。まあ、そんなこう久々にこう授業とかね受ける機会って、社会人になると皆さんもあんまりこう少なくなると思うんですけど、まあ私もあんまりこうその試験というか資格とかそんなに取ったりとかはしてないのもありまして、まあ新卒で入った時のこう、まあ私ニトリグループに入ったので、まあニトリだとこうみんなでこう授業みたいな、会社のこう企業理念とかいろいろこうなんかチェーンストアとはみたいなようなこう理論とか学んだりするんですけど、なんかそういうこうその多分その時ぶりぐらいなこう感じの講習だったんですけども、2日間ずっと机に座って100人ぐらいの人が来て、みんなでこう試験授業を受けるみたいなような感じのことは先週の末ですね、やったりしてましたね。あと先週は結構水戸にいる時間が長かったなと今カレンダーを見ながら思ってるんですけど、先週は前半はシルバーウィークで、火曜はラジオやって、水曜日も休みか祝日があって、木金だけ先週は普通の平日というような感じでしたけど、あまりこううちの宿泊業だと関係なく、むしろシルバーウィークは忙しいというので、シルバーウィークを乗り切って、まあでもやっぱりシルバーウィーク乗り切っても9月10月11月とか結構宿泊って忙しくて、イベントとかもすごくあるので、週末は結構お客さんが来てみたいないうようなこう感じの1週間でしたね。また今週1週間は今週も東京行ったりとか、はい、しますね。であと今週末初めて咳はなかなか治んない多少マシにはなってるんですけど、なかなか完全には治りきらないという、皆さんも風邪に気をつけてください、はい、で今週末はですね、初めて星野リゾートに泊まりにこう行くんですけど、まあ、仙台の秋保温泉というところの星野リゾートに、まあ、うちがやってるこう、まあ、素泊まりとはまた全然違うタイプのものになりますけど、ちょっとどういうような形のサービスがあるのかな、少し気になってた部分もあるので、ちょっと旅行で一泊行ってくるというような感じの今週は1週間ですね。水戸に行って、まあ、ちょっと仙台の方に行ってみたいな感じの1週間でございます。こんな感じでいい感じの時間ですかね。ということで、はい、まあ私もね、いろいろこう挑戦をしてますので、皆さんのご挑戦をお聞かせくださいということで、じゃあ曲の方に行きましょう。五感で感じるエンターテインメントをコンセプトに、音楽で五感を体感する作品を6ヶ月連続でリリースしていたダイス。第5弾のシングルは、この曲は、味覚をテーマにしたシティポップ感あふれるダンスナンバーです。ダイスで Easy Tasty。

来週の火曜10月6日に東京の Spotify オーネストで18時半からライブがあります。リグネットガールでサムデイルーゼン。

0: Pardon, COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は17時25分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、火曜日は宮田久志がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今最も注目されているされたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。タイムズカーシェア。タイムズカーのシステムに不正アクセス、個人情報660万件漏洩、プレイヤー情報は含まれず。高橋瑠衣。バレーボール高橋瑠衣が同性愛者と公表、弟愛と2期同チームでプレーし自分を認めることができた。田口和人。ヤクルト青柳晃洋&田口和人ら6選手を戦力外、球団発表。長谷川博樹は今季1軍1登板。寄り添いアーモンド。タイムレス、寺西拓人、寄り添ってくれる存在は家族、日常的に気にかけてくれる。フルーツキーホルダーコレクション。動物の森、木から落ちてくるアイテムがカプセルトイで発売。各フルーツやベル袋、お薬付きの蜂の巣まで全7種。急上昇ワードの中から今回ピックアップするのはこちら、タイムズカーシェア。はい、タイムズカーシェアが、システム不正アクセスで660万円が漏洩したというようなところですが、ニュース読んでいきましょう。カーシェアリングなどを事業などを展開するパーク24、まあ、あれですね、駐車場とかも結構コインパーキングとかも都内とか、まあ、水戸も近くに、多分水戸駅近くとかもあったりしますけど、全国至るところでこう見るタイムズですけれども、タイムズ駐車場だったりとか、まあ、カーシェアとかも、いろんなレンタカーもあるし、まあ、15分とか30分とかで使えるようなこうカーシェアがありますね。その、まあパーク24が、不正アクセスされてしまったというようなところですが、まあ、被害に遭い、会員や大会会員の個人情報約660万件が漏洩したと発表しました。現時点では個人情報の不正利用は確認されていません。あと大会した人の、まあ、情報も含めてなんですね。かなり人数が漏洩したというようなところです。発表によると漏洩したのは会員登録時に入力した氏名や住所、メールアドレス、運転免許情報など、本人確認に使う免許証や学生証の画像も含まれるそうです。パスワードも漏洩しました。

たが、第三者が読み取れない形に加工されており、不正利用される恐れはないとしています。クレジットカード情報はこのシステムに保存されていなかったとしています。25日にシステムへの不正アクセスを検知し、その後の調査で漏洩が判明しました。パクテンリフはご迷惑とご心配をかけ深くお詫びするとしています。まあ、私もあのタイムズ登録してるんで漏洩しましたね、完全に。私の個人も会社も、タイムズカーシェアを登録していて、まあ、ちょっと遠方の方に行った時とかはタイムズカーシェアで、まあ、駅前とかですぐ、ネット上で登録してピッとボタンは、タッチ一つで使えるんでめちゃくちゃ便利で、法人とかだと会員が、登録料無料とかで、多分月額無料で1回も本当に使った時だけの費用で済むっていうので、めちゃくちゃこういい タイムズはよくうちも使ったりはしてますけど、漏洩しちゃったということですね。今というか今日のこのニュースで私も知りました。いつ28日ってことは昨日か、昨日それが発覚したということ、多分調査してるからその前ですよね、にこう出てきたというので怖いですね。まあいろいろやっぱりサービスで、まあ、例えばメルカリとかすごいあの個別のこう個人の情報とか持ってると思いますし、ぜひ気をつけていただければと思いますけれども、まあ、そういうハッキングとかも会うこともあると思いますので、はい、今後もそういうのにご注意というか注意しようないかもしれないですけども、はい、注意していただければと思います。ということで、本日のね、世の中の今にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみ。Open the door to your brand new world. Into the word. I think I feel like getting sick.

女性シンガーソングライター4児の母であり長男に俳優の村上虹郎がいる。10月3日土曜日に、兵庫で行われるビショップ音楽祭2026年に、出演します。ウーアでハッピー。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 毎週火曜のライブディスカスは宮田久志が務めております。本日のテーマは皆さん挑戦していることです。皆さんの今挑戦していることやこれから挑戦したいことなど、どしどしお便りください。今ちょうどね、アジア大会をやっているということで、私も今回このテーマにしたんですけど、実はあんまアジア大会見てはないんですよね今のこう時事ネタなんだろうっていうので、なんか雨くらいしか思い浮かばなくて時事ネタとかなんかね、やっぱ皆さんがこう注目しているようなところと、のテーマにしたいなというような、いろいろ考えて、まあちょっと数日考えてたんですけど、まあなかなか思い浮かばない中で、アジア大会やってるよと。ビバンが今やってないですから毎週日を楽しみにして私も見てるんですけど、 B1 この2週間やってなくて、アジア大会で2週間は構想あるからやんないというようなことだったんで、スーパー今アジア大会やってるじゃんと、名古屋とかでねやってるというようなことですけれども、私はあまりこうあまりとか見てないんですけどねまあいろんな盛り上がってるっていうのはなんか知ってるっぽいますまあ挑戦というような話題ですけど、まあスポーツのところでいくとね、ロボッツの平尾選手が引退を発表したということで、10年ぐらいロボッツにこういたということですけれども、うちが結構ロボッツに近くて、ちょうどこの間通りかかった時もロボッツの試合の前かなっていうので、めちゃくちゃ青いユニフォームを着た人たちがこう通りをこう歩いてたんですけど、いや本当にロボッツの時の人の流れってすごいんですよ。行ったことありますか、ロボッツ？あ、あります。なんかね、めちゃくちゃ閑静な住宅街のところにすごい人来るんですよね、あの日だけというか。いつもはねあんまりこう中高生とかの部活の大会とかがあるような感じの場所ですけど、ロボッツの時だけこうすごいことになって、で、周りとかもうちがロボッツやってるアダストリアの、アリーナからだいたい歩いて10分ちょいぐらいの場所なんですよ。意外とこ近いんですけど、うちの駐車場で、アキッパっていう、コインパーキングというか駐車場を登録をしてて、そこに結構止めに来るんですよ。いつもは止まんないのに、突然、予約が入ると思って、何事かと思って、大体ロボットの試合っていう。その時だけ、まあ結構うちもね、住宅街なんで、そんなこう駐車場使う人とかはあんまりないんですよ。ロボットの試合の時だけ、いきなりこう、2台分あるんですけど、2台止まるっていうので、ロボットの試合を感じてます。で、まあ、車とか通ってると青いユニフォームを着た人がすごいいるんで、あ、今日試合なんだなというので、あんまり私も1回しか見に行ったことない、こんな近いのにあんまり見に行ってはないんですけど、結構私の場合どちらかというとサッカーの方、魔法力とか小学校の時とかほぼホーム全試合見に行ったりとかはしてて、結構ずっと見てたんですけど、その時はね、J2 ずっと

大会みたいな感じの時でしたけど、まあ今ね J1 に行って、今結構ね最下位に行くんじゃないかと言われつつかなり奮闘してるんで、まあ、応援したいなと思って、この間試合も見に行きましたけど、またちょっと定期的にね見たいと思ってますし、まあ、このね青いのはやっぱロボス放力も青なので、今日青着てきました。あんま関係ないですかまあ青はねやっぱりそういう水戸のこう色なのかなっていうのもありますので、はい、青は着ていきたいと思います。ということで、じゃあ曲の紹介に行きたいと思います。入れ彩香で風を捕まえ

0: fmpodernoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネストヨタミトがお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。まず高速道路です。三郷ジャンクション付近を、先頭に、森谷サービスエリアまで 13.6 キロの渋滞、上り線ですね、柏インターチェンジからいわき勿来インターチェンジ、雨のため80キロの規制がかかっています。続いて各交差点の混雑状況です。ひたちなか市

日田、国県失礼しました国道6号ひたちなか市一毛十字路交差点旅子方面から500メートルの渋滞、国道50号バイパス吉田町南交差点

0: 2丁目、大塚町方面から500メートルの渋滞、国道50号南町3丁目水戸駅方面から300メートルの渋滞、国道349号青柳町方面、青柳町交差点、国道118号方面から300メートルの渋滞、県道一毛水戸線水府橋水戸駅方面から300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルのトラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 失礼しました。変わってパルルン火災、パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に17店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命措置に、ご協力ください。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルの火災情報でした。
2: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
0: 1994年にリリースされたシングル青い車のカップリング曲として収録された楽曲、当初は A 面の予定だったため、ジャケットも猫がモチーフになっています。スピッツで猫になりたい。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに市民向け就活講座、老人ホームの種類と選び方のご案内です。就活の最初の一歩、住まいの選択肢を広げてみませんか。開催日は10月23日金曜日、時間は10時から11時30分です。場所は県立健康プラザ。対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは10月1日木曜日から16日金曜日までに電話で南部第二地域包括支援センターへお願いします。お問い合わせは南部第二地域包括支援センター、電話303-8255、303-8255、もしくは地域支援センター電話232-9110、232-9110へお願いします。次に保健所からのお知らせを2つご案内します。1つ目は年に1回の健診受診を習慣に。水戸市における死亡原因の上位を占めるのは心疾患と脳血管疾患です。特定健診などの健診はこのような病気の原因となる糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの予防と早期発見に着目した検査内容になっています。定期的に健診を受け、心疾患、脳血管疾患になる前に生活習慣の改善や早期治療へと結びつけましょう。お問い合わせは健康づくり課、電話243-7311、243-7311へお願いします。2つ目は有毒な野生のキノコにご注意を。毎年9月から10月にかけて有毒な野生のキノコによる食中毒が発生しています。食用と確実に判断できない場合は、取らない、食べない、売らない、そして人にあげないようにしましょう。野生のキノコを食べて体調が悪くなった場合は直ちに病院を受診してください。お問い合わせは保健衛生課、電話243-7328、243-7328へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

毎週火曜日ライブディスカスは宮田久志がやっております。本日のテーマは皆さんの挑戦していること、挑戦していることをぜひお便りどしどしお待ちしております。じゃあここまででいただいているお便りを少し読んでいこうと思います。ラジオネーム星座さん、毎週もありがとうございます。先週も先々週もいただきまして、本当に毎週、聞いていただいてお便りいただいてありがとうございます。じゃあ読み上げていきます。宮田さん、こんにちは。こんにちは。シルバーウィークはずっと仕事だったので北へ旅行中です。イヤホンで聞かせてもらいます。北へ、あ、旅行中なんですね。いいですね、このちょっとね、ちょっとずらした形の少し落ち着いたタイミングでの旅行っていうのすごくいいですよね。結構やっぱり今の平日とかだとやっぱホテルとかもね、お客さんがいないし料金もちょっと安かったりすると思うんで、すごいいいタイミングで休み取れて羨ましいです。僕は愛知県民なのでアジパラがすごく身近です。僕の町でもやってます。僕の挑戦していることは日本全国のマクドナルドを守ることです。まだまだですが頑張っていきます。すいません。そうですよね、アジア県民で確かにめちゃくちゃいいですね。身近な、じゃあ街でやってるってことは結構見に行ったりとかもしてるんですかね。結構な何競技をねすごくあるし、2週間ぐらいやってるってなると、やっぱりそので愛知でも基本愛知なんですよね、今回で愛知で、で、まあ、サッカーの試合とか一部大阪でやってたりとか、まあ、東京でとかやってるのもあると思うんですけど、愛知でこれだけの人が来るっていうのは、だから本当にやっぱりすぐそうなると私は宿泊の目線に考えちゃうんですけど、宿泊民泊とかもすごい盛り上がってんだろうなという茨城県でやってくれたらいいなとか思いますけどね。でも愛知県はやっぱ盛り上がってるというので、なんかね面白い競技あったらと思ったけども、多分今回はなかなか時間がなっていけないと思うんですけど、愛知県もちょっとまた行きたいなと思います。はい。で、日本全国のマクドナルドを回ることということですけど、まあ前もね言っていただいたと思うんですけど、すごいですよね。マクドナルドってやっぱ結構違うんですか？私そんなマクドナルドね、いろいろ行ったりとかしないんで、違いがあまりわかんないんですけど、なんかどういう違いがあるの、ぜひまたなんか教えてほしいなと思うんですけど、なんか店舗によってでもあれですよね、マックのこう、内装というか壁のところにすごい絵があったりとか、なんか私が昔京都に住んでた時もなんかすごいデザイン性富んだ感じのこうマックとかあったりとかしたの覚えてるし、あとはケーキとかあるとこもあるんですよね。なんかカフェみたいなとこ、マックのこう普通のハンバーガーの横にちょっと別のレジがあって、そこでケーキとなんかコーヒーが売ってるような店も一回京都だったかな、なんかあった気がしますね。他で見たことないから、それなんか不思議だなと思うんですけど、なんかちょっと どういうマックがあるのかってぜひ教えてもらいたいところですね。まあ、マックの中でも違うってことですよね。やっぱ回るっていうことはなんか違いがあるっていうことだと思うんで、ぜひなんかすごく興味あります。はい。そして僕は鉄道が好きなので液タグを集めるのにも挑戦しています。今日も集めています。液タグって何ですか？液タグって、はあ、へえ、あ、そういうのがあるんだ。なんか集めるってことはなんかどっかで売ってる

0: そう。
1: うん。集め、だからその駅とかで売ってるから、でも田舎の駅とか絶対売ってない。水戸駅とかあるのかな。なんか水戸駅とかは確かにもありそうな気はするけど、ここら辺で言うと赤塚駅とか葛西駅とかでなさそうな気がしますけどね。駅タグを集めるのに挑戦しますと。じゃあ旅行の時とかはマックを回りながらこう駅タグをいろいろな駅で集めて、旅行してるって感じですかね。北へ旅行中ですってこうね瀬戸さん書いてありますけど、愛知県民の北ってなると どこを北って言うんだろう岐阜とか長野とかになるのかな。んーですよね。ね、だって茨城県民からすると北って言ったらね東北ですけど、でも愛知県民の北って言うとまたちょっと違うのかなって気がするので、どこに旅をしてるのかっていうのをね、はいはい、あー、これ見たことないけどな。こうなんか今見たらこの液タグってこの IC チップみたいなのがあって、それをスマホでこうスキャンするとなんかそれこう集められるみたいな感じで、だからオンライン上、あ、これで月額608円とかでコレクションできるんだ。これ見たことないな。でもあれですよね、なんかいつも最近思うのがやっぱこういうのにあるんでしょうね。あるし多分通過してるんだけど、こう関心というかがないから目に入らないっていうね。だから仕事してるとやっぱりそういうこう僕だとも宿泊のこう目に入るし、まあ例えばエアコンとかの位置とかもねちょっと施設備とか気になったりしますけど、で ラジオとか気になりますよねやっぱりそういうこう、あれです、 職業不要じゃないけどそういうこう注意することが変わることによって全然見える世界って変わるんだなと思ったので、ちょっと後でね水戸駅と歩いてちらっと見てみようかなと思いました。はい、瀬戸さんありがとうございました。またお便りお待ちしております。ではね、まあ今日は挑戦ということなので、もうなんか小さな挑戦でもいいですし、今日はこれを挑戦してるとかね、なんかいろいろあればなというふうに思います。ちなみに私が今挑戦してることでいくと、何挑戦してんの、まあ、民泊を増やすっていうね挑戦は、まあ、ちょっと中長期的な話ではありますけど、いかにこう増やせるかっていうような挑戦はこう仕事で言うとねしてます。他小さい挑戦を何してるかっていうのはちょっと今パッと思い浮かばないので、次のコーナーで話していきたいと思います。では曲紹介に参ります。比嘉愛未主演の7月クールの日本テレビ系水曜ドラマファーストクライ、ファーストクライ MQ、 あ、失礼しました、ニュース、2-3 のエンディングテーマに曲に起用された楽曲です。人気音楽家小林武史さんの作詞作曲プロデュースのもと、何が真実なのかつかみづらい世の中で明日への希望を見出し日々強く生き続ける人たちの背中を押してくれる楽曲です。上白石萌音で夕日に溶け出して。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は18時16分を回りました。火曜日のライブディスカスは宮田ひさしがお送りしています。ここからは本日のテーマを最新トピックから紐解くチェックボックス。まずはこちらのトピックをご紹介しましょう。日本新記録の、世界陸上6位入賞した中島佑気ジョセフさん、32年ぶりの日本開催のアジア大会へ、臨む、意気込みについてのニュース記事です。9月の16日から10月4日にかけて、愛知県の名古屋市で開催されている、まあ、アジア大会ですね。それが、日本での開催が1994年の広島大会以来30年ぶりということの大会なんですが、アジア大会で4年に一度48億人の頂点を決めるアジア最大のスポーツの祭典ということですね。でオリンピックをしのぐ数の競技種目43競技469種目が、まあ、行われているというところで、まあ、日本の期待のこう中島選手のこう記事の対談ですね、元卓球の日本代表の石川さんとの対談ということの記事です。まあ、陸上で中島選手が191センチの身、長身から生み出されるダイナミックな走りで世界陸上の、男子400メートルで準決勝日本新記録というのを、ね、マークしたということで、過去最高順位の6位入賞を果たしたというようなところです。で中島選手にとってアジア大会というのは初めての出場になるようです。で 400m 個人に加えて、今後、4×400m リレーとか、あとは男子の 4×400m リレーの予選決勝と出場になれば、これまでにない本数のレースが予想されているというようなところです。まあ、タイムがね、これで結果を出したいというようなところですね。で、まあ、でも陸上ってすごい難しいですよね。もうとにかくこう走るっていう、まあ、球技とは違 もうシンプルなところなので、まあ、そこの本当にコンマ数秒のところで結果が決まるというようなところで、すごい緊迫するあの競技かなというふうには思うんですけれども、はい。で 400m というのは、まあ話したの 400m 練習で絶対走らないというようなことを、まあ、言っていて、まあ、250m 練習通りに走って最後 150m 行ってこいみたいな感じでやるというようなことらしいです。まあ、400m 練習を、ね、めちゃくちゃこうやるのかと思いきやそうじゃなくて、まあ、いろいろフィジカルトレーニングだったりとか、まあ、そういうこうちょっと本番とは違うようなトレーニングをやるようで、で10キロの重りを引いて高負荷トレーニングとかをやったりするというようなことを言ってました。で今回のアジア大会の放送テーマが絆があるから強くなれるというようなところがテーマのようなんですけれども、まあ、一番大事なのは監督だというので、まあ、その練習だけじゃなくてこう人間関係だったりとか、まあ、そういうところに二人三脚で勝ち取った、優勝っていうのが今までの中でこう一番記憶に残っているというような、話をしていました。はい、というようなところで、日本新記録保持者として東京2025世界中陸上で日本勢34年ぶりの決勝進出を果たした中島選手、日本開催でのアジア大会には初出場ながら王者として頂点に挑むというところで、すごく期待をしていきたいと思います。じゃあ2つ目の記事に参ります。2つ目の記事が、ちょっとここは少し経緯を変えて、スタートアップの調査結果、スタートアップの資金調達のランキングについてのお話を少ししていきたいと思います。ちょっとね、全然経緯の違うところのところですけども、まあ、私もこう今事業をやってるということで、まあ、資金調達っての時って結構ね、日経新聞とか見てるとニュースになるようなこともあると思うんですけども、まあ、これもすごく大きなチャレンジと いうようなところかなというふうには思ってまして、まあ大きな、ね、資金調達するってすごく大変なことですし、まあ、それをこうやっぱ調達したからにはやっぱ結果を出さないといけないっていうようなところなので、私もまあその資金調達っていうのはあまりしてないんですけれども、まあ、銀行の融資とかを受けながら、いろいろ事業ねやってるようなところなんですが、まあこの中でちょっと今回取り上げたのが、私がこうやってるこの宿泊業のが1位というので上がってまして、こうノットアホテルっていうのが100億の、まあ、総額100億の資金調達をしたというようなところなんですが、まあ、ノットアホテルってちょっと別荘で所有してそれを貸し出すことによって、まあ、普通のお客さんも泊まれるようにするみたいなようなコンセプトのこう高級、ホテルなんですけれども、まあ、そこが、まあ、結構最近注目をされていて、まあ、100億の調達をしたというようなところでいろいろ上がってました。まあ、ここはこうエネルギーの会社だったりとか、まあ、いろいろなこうどちらかというと研究系のものとかね調達多い中でこうホテルとかで頑張ってるというようなことニュースもあったのでこう取り上げたんですけれども、まあいろいろホテルといってもまあただ泊まるだけじゃなくていろんなこう工夫をして専用のアプリによってこう簡単にこう保有してホテルとして運用できるとかいうようなところがやっているというような感じのホテルです。私もちょっと行ってみたいなと思うんです。結構高いんですよね。別荘の地でかなりこう高級の宿にはなってるんで簡単にはこうなかなか泊まれないところではあるんですけども、今後も注目していきたいなというふうに思っています。はい、ということで、チェックボックスはこれで以上としていきたいと思います。以上チェックボックスでした。は2012年ロンドンオリンピック、競泳背泳ぎ日本代表の入江陵介選手に友人としてエールを送った応援歌です。高橋優で旅路の途中。

0: FM ポビン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 毎週火曜日のこの時間、ライブディスカスは宮田氏がお送りしております。本日のテーマは皆さんの挑戦していることはということで、挑戦していること、挑戦したいことなどをどしどしお便りお待ちしております。まだまだ1時間半ほどありますので、皆さん、お便りください。お願いいたします。まあ、今日はねちょっと青い服着てるんで、ちょうど目の前に水戸ホーリーホックのパンフレットがあったんで、これちょっと見てたんですけど、ちょうど今が9月の29ということで、今オリカ後半戦には入ってるんですよね。やっぱり水戸が J1 に上がったというとね、やっぱり今水戸も盛り上がってますし、あのさっきのちょうど1個前で、なんだっけ、コーナーの名前、コーナーどう忘れしちゃった、あっちチェックボックスじゃない、あの僕の1個前の時間、岩尾さんの

フットボールラボラトリー、フットボールラボラトリーで、あの最後ちょこっとね、この火曜の時間はこの終わりから次の私が始まるまでの時間が本当に間がないので、間がなく数分前にこう10分前と15分前に来て少し話を聞いて、いや入るんですけど、まあなんかさっき聞いてたら、あのもともとミッドホーリーホックにいた斎藤選手が日本代表選ばれたというので、ミッドもまた盛り上がっていく感じだと思うんですけど、ミッドホーリーホックもね、結構今偶然戦をしているというので、この間鹿島アントレで勝ったっていうので、ね、ずっとバカにされ続けた、まあ、水戸、私もずっと水戸にいて、水戸力の試合とかって小学生の時とかずっと見に行ってたんですけど、でも結構同級生とか水戸にいるのに水戸の試合見に行かないんですよね。鹿島アントラーズの方がやっぱ強いし、まあその時も優勝争いしてたりとかっていうので、まあ、ちょっと2時間かかんないか、1時間半とか車でわざわざ水戸から行っちゃうんですよね。それがなんか結構水戸なのにもっと強かったらいいなみたいな、私もちょっと小学生ながら思ってたりはしましたけど、ずっと J2 の番人と呼ばれてた水戸が J1 に上がったというようなことでね、この間鹿島にも勝って、あと残り試合が残り5試合、ホーム戦が10月11日に清水エスパルスがあって、残り6試合かあるということで、まあ、なかなかねいきなりに上がって上位っていうのは難しいのかもしれないですけど、まあ、しっかりと今年の、あ、でも今年の、そっか、今年はそうですよね、9月スタートだからまだこれで間違いない、前半戦だ。今年はね、今までずっと春スタートだったところが、ヨーロッパに合わせるっていう、まあいろんな事情はあると思うんですけど、合わせるということで半期、やって、で後半戦から、まあ、通常で言うと後半戦が今年の2026年の、まあ、前半戦というので、ちょっと J リーグは今年からこう月の始まりが変わるということですけれども、まあ、水戸ホーリーホックとしてはやっぱ半年こう絶対降格がない中で試せるというのが大きかったんじゃないかなという気はしますけど、で後半だから前半戦が12月で終わるのかなっていうところで、ありますけど、でもこの間試合も見に行きましたけど、結構町田ゼルビア、今日の結構感じますね、町田ゼルビアとの試合で首位のチームとでも引き分けたりもしてたので、結構意外と結構ボコボコにされたりする試合もあるのかなと思ったりしてたんですけど、そんなこともなく結構前線はしてるというような感じで、今後もこう期待したいなと思います。あとはでも浦和レッズと、まあ、でも優勝経験あるような、サンフレッチェ広島とかの試合もありますし、後半は最後11月29日とかね、一緒に J1 に上がったバンフォーレ、バンフォーレじゃない、なんだっけ、これ長崎ですね、長崎の試合も、ちょっと読み方をどう忘れちゃいましたけど、っていうような試合もあったりとかするようですね。はい、また私も試合に見に行きたいというふうに思います。はい、という感じですけれども、とにかくなんかもうね、最近、まあ、また雨降ってるわ、ちょっと止んだりしましたけど、なんでこんなにね、線状降水帯土砂なんだっけ、なんでこんな雨降るんですかね秋雨前線なんで、今まで本当になかったと思うし、こんなにこう雨降る、まあ、梅雨以上のこう雨が降るっていうので、なんかねずっとじとじとしてるような感じで、まあ去年とかこの時期暑かったから、まあなんかそれと比べると暑くなく涼しくていいなっていう、まあ、その感じはあるんですけど、まあ、毎回こうここのスタジオも来るたびに雨に濡れて、このスタジオはねこの駐車場から中はすごい行けるんですけど、まあ一回外に出なきゃいけないっていう。いうので濡れちゃうんですよねだから傘を必須なんですけど、傘忘れたりすると濡れちゃうというような感じで、今ガラス張りのところでやってますけど、小沼さんの時とかね、外でなんか手振ってくれる人とかいたんですけどなんか外見てないからなのか、小沼さんこうね自分からこうすごい元気にしてましたけどねなかなかでも結構もうちょっとねこうコンボックスのこう中央に向けてある場所だったら分かりやすかったりするんですけど、ここだとね車の通りとかはあるけれども、あんまりこう、まあ、人通りも結構ありますけどね、なんかもうちょっとこう手振ればいいのかな、逆に口からやっぱりね、こういうスタジオというか見えるところでやってるんで、なんかぜひね、こうライブ感を味わってくれるような人も来たらいいなと思ったりはするんですけど、なかなか今のところはいないというような、あと雨だしね、雨だからこうここに立ち止まるってこともない感じはしますけど、初回9月かなの時とかはいつだったっけ、なんか結構フェスの時ありましたよね、多分

ライブ、あ、いつだ、2週間前とかかなの時とかは、多分、なんか、何の時だったっけな、なんかすごい人がいる時はありましたけど、あ、それ僕の時じゃないな。見学に来た時だな。ラッキーフェスだ。ラッキーフェスの時とかね、すごいやっぱ水戸駅に人がめちゃくちゃ集まりますけど、まあ、9月、10月とかも、やっぱりまだまだイベントとかすごくあるので、人の流れとかあるのかなっていうふうには思いますけど、まあ、冬の時期になってくると、まあ結構やっぱり、今まで私も宿泊期を始めるまでそんな意識してなかったですけど、やっぱ人ってこう、冬になると動かなくなるんですよね。まあ、温泉とか行く人はいるかもしれないですけど、あんまりこう、夏、秋はこうイベントがめちゃくちゃあって、そのイベントめがけてこう、いろんなこう、地域行ったりとかみんなすると思いますし、まあみんなバーベキューもね、したりとかもしますけど、冬の時期になってくるとあまりこう動かなくて、まあ、お家でゆっくりするとか、まあ、旅行とかはあまりこう行かない人も多くなってくるのかなっていうふうに思いますけどね。まあ、旅行とかもね、逆にこうホテルとかも結構安いんで、この冬の時期とかはあの狙い目なのかなと思ったりはしたりとか、私もちょうど今週末星野リゾート行きますけど、まあ、やっぱり宿泊だと土曜日が結構宿泊料金は、まあ、人がね、やっぱり日本ってみんなこう同じ時に休みますから、だからそのこう土曜日はすごく宿泊の料金も高くて、なかなかこう行きづらい部分もありますけれど、でも日曜この今度はこうまたちょっとね、来週のこの時間では星野リゾートとかって話とかもしたいなと思ってるんですけど、まあ日曜から今度月曜に泊まるんですけど、日曜は意外とあの宿泊って人がいなくて、まあ皆さん月曜からお仕事の方も多いっていうところで、日曜から月曜っていうところはあまりこう宿泊料金も意外と安かったりしますね。やっぱり出張のお客さんとか月曜からこう来て、月曜から金曜まで来たりとかいうような方もいますけれども、結構昨日とか、ま、毎週来てくれるのが造園屋さんとかもね、泊まりに来てくれたりとかして、この雨の中すごい大変だなと思うんですけど、多分すごい大きい、高くなるようなはしごとか持ってきてたりはするので、結構多分どこかな、まあ、都内の方からこういらっしゃって、庭とかをこうきれいにされてるのかなっていうふうには、まあ、おそらくですけど思うんですけど、こう雨だとすごく庭も滑っちゃったりしますからね、大変だなっていうふうには思うんですけども、結構まあその中いろいろと、頑張ってるというかね、でも やんないといけないっていうところもあると思うんで、はい、やってるかなというふうに思います。じゃあちょっとまあそんな感じで、今日はねちょっとこの後の久しいいやと見つけましたのコーナーを少し長めにお話ししていこうかなというところで、はい、まあ、今日はねちょっと雨のお話をいっぱいしていったというような感じです。まあ、この後もまだまだお便りもお待ちしておりますので、挑戦していることということで、ぜひお便りをよろしくお願いいたします。じゃあ曲に参ります。ゆりで夏ね。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
10: Talk about my favorite Today's Savvy。
11: 久しいい宿を見つけました。
0: いらっしゃいませ。
12: 民泊を経営している宮田久志が国内世界問わず実際に泊まったりして皆さんにおすすめしたいホテル宿民泊を紹介するコーナー、久しいい宿見つけましたです。本日紹介する宿は東南アジアで泊まった安宿ゲストハウスです。まあ、今日はこの具体的にまあ一つのこの宿というよりかは、東南アジアでこう多分記憶にある中でもこう10以上もっとかな、もう2、30ぐらいか、結構泊まっているので、まあ、その中でこう安宿、特にねこういう印象に残ってる宿とか、まあ、全体的にこういう宿だっていうお話をしていこうかなというふうに思ってます。まあ、まずは多分皆さんびっくりするところでいくと値段がねとにかくこうめちゃくちゃ安いんですよね。今私が最初に行こうと同じや行ったのって6年、あもっと前か、10年ぐらい前か、大学卒業、まあ、大学在学中にこう行ったので、まあ、10年近くこう前ぐらいに初めてこう東南アジアに行きまして、友達とこう適当にこう宿、まあ、宿選ばないという感じで行って、こうなんか歩きながらこうなんか出てる、看板とかを見て泊まるみたいなような感じのこう行き当たりばったりの旅をこうすごくしてたんですけど、でその時に衝撃だったのが1泊500円とかで泊まれるんですよ。安いところは300円とか、まあ、今で言うとちょっと日本円のこう価値が落ちてきてるところはあるので、さすがにこう300円とか泊まれる宿はあまりないと思うんですけど、まあ、500円とか泊まれる宿は結構あるんですよ。でまあそういう宿ってまあ大体まあ、ゲストハウスっていう名前のところが多いですね。あとホステルとかいうような名前がついてるようなところではあるんですけど、まあ、結構ベトナムのホーチミンとかハノイとか、まあ、タイとかタイのバンコクとかの中心地のまあ割とこうテナント、まあ雑居ビルとかにあるんですよね。雑居ビルのワンフロアが、全部ゲストハウスだったりとか、もっと広いところだともう3フロア、4フロアとかがもう全部ビル丸ごとゲストハウスみたいなところも結構ありまして。で、そういうところ本当にこう安いんですけど、でも意外と入ってみると結構綺麗だったりするんですよ。清掃とかもしっかりこう行き届いてて、まあサービスはあんまり良くないです。結構雑です。本当に日本みたいな感じの接客というのはないので、結構おかしく食べながらこうなんか挨拶もせずにとりあえず500円ねみたいな感じで言ってきたりとかいうのも結構ありますし、まあ、あとはそもそもスタッフがいなくてなんかそう待つみたいなのもあったりとかもするし、オーバーブッキングとか、まあ、普通にね定員が10しかない、ベッド10しかないのに10以上普通に受け入れて泊まれないとかいうのも結構あったりとか、まあそういうね日本でいうとありえないようなこうサービス、まあ、接客というのはなってないっていうのは正直あるかなっていう気はするんですけど、でも説明の意外と清掃が行き届いてるっていうようなところすごくあって、割とこうなんか住み込みでこう住んでたり滞在しながらこう運営してるような人とかもいたりはするんですよね。でなんかこうフロントの後ろとかにマットレス置いて寝てたりとか、そういう結構衝撃的なこう日本じゃあんまりないようなところとかもあったりとか、本当にご飯食べるような接客とかね日本じゃなかなかないと思うんですけど、まあ、そういうようなゲストハウス、まあホステルのが結構ありまして、まあ500円とかでも結構シャワールームとかも割とこう清掃もしっかり行き届いてるようなところも多いというような感じですね。
3: やっぱりそういうこう都心部の、まあ、ゲストハウスとかだと稼働率めちゃくちゃ高いんですよね。ベッド数がこう、まあ、かなりこう広いところにベッドがこうバーって並んでるようなところとかもあったりするんですけど、それもパイプベッドめちゃくちゃこう安いような感じの、日本じゃこれ保健所の許可取らないだろみたいなようなところの宿とかもすごくいっぱいあるんですけど、まあ、そこでこう、まあ、なんか多いところだと一つのこうあの部屋の中にこう30人40人とか、まあ、そういうようなこう感じで、日本のカプセルホテルも全然違うんですけど、日本のカプセルだとねホテルはしっかりと

0: 感じで、もうめちゃくちゃこうきしむんですけど、まあでもそれでもこう、まあ、とりあえず寝るだけならいいかみたいな感じでこう行ったりするわけです。でまあ結構でもそういうところがやっぱりこう貧乏旅をしてる中だと、もう1泊500円とかで泊まれて、かつ朝食がついてくるみたいないうのはすごい最高の環境なんですけれども、日本だとあんまりこうないかなっていう感じはしますね。日本はもうちょっとやっぱ綺麗に整ってるところが多いですけど、でも海外、まあ、特に東南アジアだとそういうところもいっぱいあるというようなところでやりましたね。最初のこう東南アジア行った時は、まあ、タイとかベトナムに行ったんですけど、本当にこう予約せずに行ったりとかをしたので、どういうところかよくわからなく、こうとりあえずちょっと部屋見させてもらって泊まるみたいな感じとかもしましたけど、印象に残ってるところ、タイのゲストハウスだと1階がこうクラブだったんですよ。でも2階で、そこはゲストハウスだったんですけど、めちゃくちゃ揺れるんですよ。もう夜一晩中こう揺れてて、もう全然寝られないみたいなところとか、あととにかく寒いんですよ。エアコンをもうガンガンかけまくるっていうのが東南アジアのこの、まあ宿に限らず乗り物とかもそうなんですけど、やっぱり暑いからなのかよくわかんないんですけど、エアコンが常に18度とか16度とかね、本当に寒いというのが結構特徴で、そこをもうちょっとこう抑えたら電気代も安くなるんじゃないかなと思ったりはすごくするんですが、はい、まあそんな安いホテル、ゲストハウスがめちゃくちゃあるというような感じですね。でもまあそこのところで、まあいろんなこう交流とかもあったりとかして、すごく面白い経験とかもすごくしたというような感じの、こういろいろ旅、世界旅する中でこう泊まりましたね。まあその全国か世界中にこういろんなところがあって、すごく面白いというような感じではあります。でも面白いというか、不思議なのはこうホテルのチェーン店はすごい世界でこう展開しているところありますけど、ゲストハウスのチェーン店っていうのはあまりなくて、いろんなところで展開しているっていうのはないっていうのが結構あるなと。どこ行ってもこうそのローカルで、その場所でやってるようなところがすごく多いかなっていうような感じがします。はい、ということで今回はですね、東南アジアで泊まった安宿ゲストハウスというところで500円とあっと驚くようなゲストハウスの話をしていきました。それじゃあ曲紹介に参ります。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: 当時俳優の菅田将暉さんが参加した楽曲として一躍注目された楽曲です。米津玄師と菅田将暉で灰色と青。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists, their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。BIKI ピキです。10月25日日曜日、代官山、晴れたら空に豆まいてにてワンマンライブを開催しますので、ぜひ遊びに来てください。そして9月16日水曜日に新曲をリリース、皆さんをダンスフロアへと誘う一曲です。それでは聴いてください。ピキでモザイク。
1: Try this on for size.

0: Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

ただいま聴いていただいた曲は、9月23日に新曲あなたがリリースされている平井大でラストセステンバーでした。ではここからちょっとお便りは、あと毎週火曜日ですね、この時間は宮田久志が、ライブディスカス務めております。めっちゃバニラ報酬に通るな今この1時間半ぐらいで3回ぐらいここ通ってバなんだろうかね、バニラってね、バニラって、結構東京の歌舞伎町とか都内だとめちゃくちゃこう走ってると思うんですけど、夜のねお仕事のご紹介のバニラってめちゃくちゃ走ってると思うんですけど、水戸で走ってるの僕初めて今見たんですけど、その中の男版の黒服かなのバニラ高収入 のトラックがめちゃくちゃきらびやかなトラックが3回ぐらいこの1時間半通ってるっていうのでしつこいなと思って見てましたということで、読んでいきたいと思います。ラジオネームスモリさん、ありがとうございます。年齢は非公開ですかね。はい、メッセージ、はい、宮田さん、バンビさん、こんにちは。バンビさんでのコシカさんだから小さいシカでバンビってことですねはい、そういうことですね、おそらく。はい、でスモリさん、私は今年とある YouTube 番組のオーディションに挑戦しました。とは言っても私自身ほとんど通ると思ってない状態でしたので、正直動画や設問などかなりボリューミーな応募も見てげんなりでしたが、まあ落ちちゃったんですかね。なんと何が受けてしまったのか、通過しまして東京行ってオーディションを受けてきました。あ、そうなんですね。どういう YouTube 番組なんでしょうね。はいはいはい、なるほどね。やっぱりこのこういう応募って結構ね、いろんな内容とか多くて大変ですよね。私もYouTube 番組というと令和の虎という YouTube 番組に出まして、これはオーディションっていうのはないんですけど、まあその応募のフォーム結構まあいろいろ分量をバーって書いて、それでこう、まあ、通過、一応まあ通過というか落ちることはねあまりないような番組ではあるんですけど、まあそれを通過してオーディションではないですけど、まあ、それもチャレンジしてやったというような、私もそういう経験ありますが、はい。で、まあ、ありがとうございます。森さんもね、通ったということで、おめでとうございます。で、集団でのオーディションだったので、私の他に4人受けてらっしゃったのですが、みんな熱量も経験もバックグラウンドも強みを持っていて、友達からは、平凡から抜けてるよねって言われる私が、ド平凡でした。やっぱりね、そういうところに出てくる人って、結構ね、すごいこう特徴的な人もすごく多いし、いろんなこうね、武器持ってる人が多いんじゃないかなっていうところですよね。どういうバックグラウンドがいるんですかね。まあ、令和の虎とかもね、やっぱりいろんなすごいバックグラウンドの方も いるので、まあ、面白い人多いかなっていうところですよね。で、4人で、まあ、集団面接ね、オーディションだったというようなところですね。やっぱり本気で挑む人は目からして違いますね。あ、目が違ったんですね。やっぱみんな、こう、ギラギラしてるような感じだったんですかね。はい。もし、来年も挑戦できたら、またオーディションに行って成長を感じてみたいです。お、いいですね。今回まあうまくいかなかったというような、今回うまくいかなかったのかな、まあ多分そういうことですね。ちょっと落ちちゃったみたいなこと書いてないんですけど、おそらくまあ残念だったということだったと思うんですけど、まあ来年もこう調整できたらまたご一緒に成長を感じてみたいと。はい、いいですよね。この1年に1回こう、私もこう、まあちょっと違うかもしれないですけど、毎年こう12月30日に高校のサッカー部の同級生としてアウト、あと1月1日にこう小学校こうの、まあ、同窓会みたいなのをこうやってるんですけど、でもこう定点観測して自分のこうなんか成長というか1年前こうだったよなみたいなのが毎年同じ時期に同じ人たちと会うと結構感じたりする部分もあるんですけど、なんかもうそれと結構似てるのかなと思ったりはしてて、その1年間で去年できなかったことがまたできるようになるっていうようなところすごくいいなと思うし、私もこうどんどんこうできなかったことをできるようにしていくっていうところに挑戦をしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、令和の虎も私もこう出て、で実はまあ電話との違うこうやつもこの間出たんですけど、まあそれはねまた今度配信されるんですけど、まあそこをやって、まあいろんな、ね、チャレンジもしていきたいなと思って、まずその話は11月にまた配信されるんで、今はちょっとねこう公の電波では話せないので

0: また11月配信されたらそういう、まあ、チャレンジしたお話をしていきたいなというふうに思ってます。で、皆さん挑戦したら失敗したらそれをバレに続きそうなタイプですね。
1: ありがとうございます。
0: そうですね、私も失敗はちょこちょこ、こう、 うまくいかないことも言いますけど、逆にそれの悔しさはバレに結構次につなげてるっていうのはありますので、本当にまさにそういうタイプかなというふうには自分でも思っているところではあります。はい、ということでね、皆さんのいろんな挑戦をお聞かせいただきたいです。森さん、ありがとうございます。またちょっとこの後もぜひぜひお便りくれたら嬉しいなと思います。じゃあ曲紹介に行きます。ずっと真夜中でいいのに、マニー。

0: FM Podium CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 毎週火曜のライブディスカスは宮田久志がお送りしております。本日のテーマは皆さんの挑戦していることです。皆さんの挑戦していることや、これから挑戦したいことなどをどしどしお便りをお待ちしております。ではいただいているお便りを読んでいきます。ラジオネームまゆてんさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは、まゆてんです。今私が挑戦している、チャレンジしていることは体調改善です。今年体調を崩して薬を飲んでいる日々です。食事や運動で体調改善頑張りたいです。ではでは、ありがとうございます。あ、体調崩されてるんですね。まあ、私もずっと咳が止まらないっていう、体調はそんなに悪くないんですけど、まあ、何か体に多分異常があるんだろうなっていうふうには思ってるんですけど、まあそうですよね。やっぱ日々こうね、絶好調でいたいなというのは私もすごく思ってますし、まあ食生活だったりとか、まあ運動習慣とかいうところなんだろうなっていうような気はするんで、私も結構同感です。まあね、やっぱりなかなかこう美味しいものばっかりね食べてしまうと、体調崩すのかな。まあね、お酒とかいっぱい飲むと体調はね結構崩したりとかすることはあると思うんですけども、確かにそこもある意味挑戦ですね。そこをしっかりと抑えるというようなところはすごく挑戦なのかなっていうふうに思いますし、私も結構そこは挑戦、そうですね、頑張っていきたいところですよね。いうところで、マヨテンさんも薬を飲ますともこう健康でいられるように、ぜひ運動習慣や食事など気をつけていただければと思います。はい、ありがとうございます。またお便りお待ちしております。では曲紹介に参ります。ミレイでレッドネオン。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: そうだ、旅に出よう。宮田久志の世界漫遊記。
4: 世界50カ国以上を旅してきた宮田久志が世界の文化、魅力、新しい価値観を紹介する宮田久志の世界漫遊記です。本日はクアラルンプールで5万円のぼったくりというテーマでお話をしていこうと思ってます。まあ、クアラルンプールマレーシアですので、まあ、マレーシアですね。マレーシアの、出会った、まあ、ぼったくられたお話というのをしていこうかなというふうに思っています。まあ、マレーシアって国はですね、まあ、日本からだいたい6時間ぐらいの、場所にあるところですね。これも世界旅をしてて、まあ、17国4ヶ月旅した時の、話です。まあ、前回が、ね、ベトナムで、今回マレーシアということで、まあ、1カ国ずつこう世界旅をこうなぞるような形でこうそれぞれの中で一番こう印象に残ったお話をこうしていこうかなというところです。まあ、マレーシアという国は結構、過ごしやすい国で、物価も日本の大体半分とか、まあ、3分の1ぐらいのところで、まあ、食費とかめちゃくちゃ安いんですよ。なのでこう本当に貧乏旅するには本当に良くて、で食事もこうマレー料理って、まあ、結構カレー料理があるんですけど、それだけじゃなくて中華料理も結構美味しいのありますし、まあ、インド料理もあるっていうようなところで、まあ、結構いろんな多文化国家なんです。多民国国家なんですよね。なのでこういろんな料理があるし、まあ、いろんなこう人種の人がいるっていうので、マレーシアすごく面白い国でして、で、まあ、その中で今回、まあ、クアラルンプール首都ですね、で、会った時のお話なんですが、まあ、クアラルンプールの首都ってやっぱりすごく大きくて、あの街としても本当に大都会です。まあ、ビルとかもね、もう30、40階のビルとかもすごく並んでるようなところ、大都会です。で、私も旅したのが最初ベトナムを旅行きまして、ベトナムでまあ2週間ぐらい滞在をして、でその後にまあマレーシアに行ったわけです。でマレーシアのクアラルンプール、まあ、マレーシアもねトータルで3週間ぐらいこう旅をしたんですけど、その中でまあクアラルンプールで結構長めにいまして、まあ旅をしてたんですけれども、まあ、最初ベトナムでこう旅をして、海外行くのに、まあ、スマホを必ず持ちますけれども、一番こう大事というか、まあ、結構大事なものの一つの中に、まあ、SIM カード、まあ、電波が通じることっていうのは結構まあ必要なわけですよ。で、まあ、まあ、いろんな方向で、こう、まあ、ただポケットワイヤー持ち歩く人もいますし、まあ、電波、もうそもそも、契約をしないみたいな感じの人もいますけど、当然、日本の電波は海外に通じなくはなるわけですよ。で、まあ、ただ、まあ、僕が使ってた、こう、ドコモのアハモっていうのが、15日間、まあ、海外に行っても無料で使えるというような、ものでして、で、まあ、ベトナム最初行ったので、まあ、ベトナムは、日本の、こう、アハモの、電波を使えてたんですけど、でそれがまあ2カ国目に行ったもちょうど2週間ぐらい経ったので、そのタイミング切れまして、で、SIM カードをまあ買ったわけです。で今回その話がぼったくられたというところにつながってくるんですけれども、まあ SIM カードを買えるというので、まあ、日本でもまあ海外から来る方って、まあ、SIM カードをこう入れ替えたりするんですよね。まあ、日本だとこう SIM カードが、まあ、1ヶ月とか使うとしても、まあ、3000円、4000円ぐらい、まあ、もうちょっと高いのかな、まあ、それぐらいのこう値段で SIM カードっていうのを変えて、その差し込むとその国で電波がこう使えるというような感じのもの。だからちょっと前で言うと、 名前が忘れちゃった忘れちゃいました。まあ とりあえずそこで普通のドコモとかの契約って、まあ、電話とかもできてずっとこう長く使ったりすると思うんですけど、あ、プリペイドだ、プリペイドみたいな形で、まあ、その使う分だけというか、まあ、期間限定でその SIM カードを使えるみたいなような感じなんです。で、まあ、私もこうそれぞれの国で、マレーシア以降はまあ、SIM カードを新しく買って入れ直してっていうので、まあ、それぞれの国だったりとか、まあ、ヨーロッパとかだとね、そのユーロ圏で全部使えるって SIM カードがあったりするので、それを使って失礼しました、まあ、使ってるような感じでやってたんですけれども、まあ、大体 SIM カードって、まあ、国にもよるんですけれども、まあ、1ヶ月とか使ったとしても、さっき言ったような、まあ、3、4000円とかで、あの東南アジアとかの物価がそもそも安いので、まあ、1000円とか、まあ、2000円あれば全然あの SIM カードが使えるんですよ。でその中で電話とかもあの5分無料とか、まあ、10分無料とかだったりするんですけど、まあ、あるような感じなのが一般的です。でその中で、私はこう SIM カードを買いにこう、まあ、電気屋さんとか、まあ、ちょっとコンビニとかで売ったりするので、まあ、買いに行ったんです。で、まあ、クラルンプールの中のちょっと大きめのこういろんなあの携帯屋さんとか電気屋さんがこう入っているようなところに行きまして、で、そこであの SIM カードをこうくださいって言ったわけです。でも値段とか結構東南アジアって書いてないところが多いので、まあ、そのマレーシアの電気屋さんもなくて、であの聞いたら、まあ、1ヶ月、まあ、マレーシア1ヶ月くらいいるかなと思ったので、まあ、1ヶ月での、まあ、SIM カード買いたいという話をしたんですけど、まあ、そしたらああいういいよって言ってくれて、でまあ、値段最初は言われなかったので、契約 していこうって言われて、それでまあその後、値段を言われるかなと思った。値段もでも言われたのかな、まあ、日本円で言うと多分 2,3 千円ぐらい値段最初言われて、で、まあ、そんなもんだなと思って、まあ言われたんですよ。でも SIM カードって私もその前いろいろ経験はあったんですけれども、別に契約書がそんな書かないんですよ、まあ、ちょっと書いてそれでも普通にお金払って買うっていうような感じなんですけど、その時はなんか契約書とかすごいなんか書いたんですよ。で一旦こうパスポートを出してよみたいな感じで言われて、なんかすごいちゃんとした契約みたいな感じだったんですよ。でもそこまでなんかちゃんとしてやんのかなみたいな感じで思ってて、こうそれで、まあ、待ってたんです。でも結構なんか長いんですよ。なんかいろいろこうごちゃごちゃってやってて、なんでこの長いんだろうとか思ってたんですけど、まあまあ待つかと思って待ってたんですよ。そしたら、まあ、契約書が渡されて、その見たら2年契約って書いてあったんですよ。僕は1ヶ月ワンマンスっていうふうに言ってるのに、まあ、2年契約というふうに言われまして、まあ、24ヶ月だから、まあ、1ヶ月換算でその高くないんですけど、まあ、5万円って言われたんですよ。5万円、まあ、1ヶ月換算したらね、それは2000円とかそんなもんだから、まあ、なんか相場なんだけど、2年契約で今ワンマンスって何度も言ったんだけれども、謎にこうなんか2年の契約を、まあ、させられたというか、まあ、パスポートもこう渡してて、それで、やってたんで、なんかもう逃れられないというか、まあ、いろいろ押し問答したわけですよ。まあ、僕はワンマンスだと言ったと。で向こうは最初から2年と言ったと。そこでなんか押し問答してめちゃくちゃこう言い合って、もう 2,3 時間ぐらい永遠とこう喧嘩をこうしてやったんですけど、まあ、全然向こうも引き下がらないし、警察呼ぶとか言ってくるし、なんかこっちとしても一国の地で警察とか言われたらすごくなんかきついなとか思ったりとか、パスポートもちょっと僕も完全僕のミスです、パスポートを渡しちゃったりとかしてたので、それでもうどうにもこういかないなっていう状況にこうなってしまい、でまあめちゃくちゃこう強く言ったら向こうもじゃあまあ1年ならいいよみたいなので、なんとか5万円だったけど最終2万5千円ぐらいまではいったんですけど、まあでも謎にこう1ヶ月だけでこう良かったところをこうまだ要は1年分ですよ、1年分ですごく高額取られたというような、お話でございます。本当にこう、まあ、向こうとしては、まあ、最終的にお前の日本英語力がないからだろうと なんか言われたりしても絶対でも2年と言ってないです。ワンマンスで何度も言ってたんで騙すつもりだったのか、なんか どういうつもりだったのかって今になっても分かんないんですけど、まあ、すごく高く取られてしまったというようなぼったくりの話ですね。まあ、これはまだまだなんか優しい方のぼったくりかなと思うんで、もっと高いぼったくりってすごいねされる人もいると思うんで、まあ、まだまだ優しいんですけど、私はかなりこう警戒してた中でのかなりこうやられたなというような旅の話でございました。ということで本日ね、宮田氏はその世界前行きクアラルンプール、まあ、マレーシアで5万円のぼったくりを受けたというお話でございました。皆さんもこの世界旅するときはぜひ気をつけて旅をしてください。ではまた来週も楽しみにしてください。はい。

0: Pardon, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン、ミュージックラバーズ FM。

2026年10月3日土曜日、4日日曜日、韓国インチョンパラダイムシティ開催されるインターステラミュージックフェスティバル2026にワンオクロックが10月4日日曜の方で出演します。ワンオクロックで夜にしか咲かない満月、

0: この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が下中から西日本や東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。茨城県は雨となっています。今夜29日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨となるでしょう。明日30日は伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため北部では曇りで雨の降るところがあり、南部では曇り時々雨になる見込みです。茨城県の海上では失礼しました。茨城県の海上では今夜29日から明日今夜29日から明日30日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続きまして茨城県北部の天気予報です。今夜は南東の風、天気は雨になるでしょう。明日の天気です。明日は北東の風、天気は曇りところにより雨になるでしょう。続きまして海上の様子です。今夜波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。今夜の降水確率です。今夜、この後0時まで 60%、 明日朝6時まで 20%、 6時から12時まで 10%、 12時から18時まで 20%、 明日、18時から0時まで、30% になるでしょう。明日の、失礼しました。続きまして明日の気温です。朝の最低気温は17度、日中の最高気温は23度になるでしょう。最後に茨城県の警報注意報です。現在茨城県では警報注意報は発表されていません。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。

0: 正解は、
1: お行きなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

2019年5月にリリースされたシングル「Help」に収録されている楽曲、札幌ビールから発表されたイノベーションブリューチュア・ソラチ1984ドキュメンタリームービーテーマソングに起用された楽曲です。フランプールで空の旅路。

毎週火曜日のライブディスカスは宮田久志が務めております。本日のテーマは、皆さんの挑戦していることということで、どしどしまだ残り15分ぐらいありますのでお便りお待ちしております。結構この最後の方になって終盤でこうバーッとお便りいただいて、今4件ぐらい、5件かないただいてますので読んでいこうと思います。まず1件目がラジオネームマッキーさん、皆さんはじめまして。はじめまして。ずっと雨が降っていて気分がめいってしまいますよね。いや本当にそうですね。雨のばっかり話しちゃってるんですけど、本当に雨がすごいなと思ってます。今日のテーマ挑戦していること、来月10月6日、火曜日の11時から2時までの FM パルのコミューンのパーソナリティに挑戦します。僕毎週火曜ってことですよね。昼の帯をお話しされるマッキーさんってことですね。ぜひよろしくお願いします。時間はね全然違いますけど、火曜日同士ぜひよろしくお願いします。私もちょっと時間ある時にぜひ聞いてみようかなと思います。はい。で今日の前任の、よっちゃんとマーシーのミキサーに入らせてもらって、お二人のトークの面白さに笑い泣きしました。来週からよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いしますというか、まあ、全然ね違う枠ですけどよろしくお願いします。でも日中はあれなんですよね、そのミキサーを自分でやりながら話すっていう、基本一人で話すってことですか全部。はい。あ、両方あるんですね。あ、でもちょっとこの感じで裏というかやってくれて話すだけではないっていう感じなんですね。すごい大変ですね。ぜひはい、楽しみながらやっていただければと思いますし、私もねちょっと頑張っていきますので、ぜひ一緒に挑戦していきましょう。ありがとうございます。ぜひ来週も火曜終わった後ね、帰ってからこの私のライブディスカスもぜひ聞いてください。はい、では次行こうと思います。ラジオネーム大福さん、在住茨城も毎週ありがとうございます。大福さん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。台風の影響か今週も雨模様の天気が続きます。でも天候が悪く涼しくて、快適だからか白猫ちゃんは涼しそうな、段ボールホールの中でのんびり過ごしてました。めちゃくちゃ涼しそう。めちゃくちゃこう段ボールホールいいですよね。涼しそうな白猫ちゃん、いつもありがとうございます。自分が今挑戦していることはないですが、挑戦してみたいことは最近当たらない宝くじを、ことごと、しばらくは買ってませんでしたが、夢見て今年の年末ジャンボ買って高額当選を当たる挑戦をしたいです。確かに毎年ねすごい盛り上がってますよね。私もあんまり宝くじ最近買わないですけど、なんか前ロト6とかは何回かやったことあって、意外とロト6は当たるんですよね。数千円とか1、2万とかで当たったりするんで、なんか普通に楽しいですよね。はい、まあ挑戦というかね、そういうこともあったらまあ楽しいなというふうに思います。白ネクチャ、毎回本当に白ネクチャ可愛いんですよね。はい、大福さんいつもありがとうございます。はい、では次参ります。次ですね、ラジオネーム水戸市のがっぷりナチュラルです。ありがとうございます。がっぷりナチュラルさんも毎週本当にありがとうございます。はい、あなたが今挑戦していることはということです。皆さん、宮田さんこんばんは。こんばんは。今日のテーマですが、前金曜日にメッセージしたことありますが、電卓計算能力検定試験の受験を目指して1日約1時間くらいずつコツコツと勉強しています。電卓計算能力検定って電卓をめっちゃ早く使うっていうことなんですかね。すごいな。確かに電卓の能力って意外とあったら便利な気がしますね。打ち間違えちゃったりしますから。はい、電卓計算能力検定試験を受験する理由は、取算や暗算は1級まで合格してますけど、電卓で数字を早く正確に処理する隙を身につけるためです。あ、そうなんですね。そろばんもできるし電卓もやると、通信じゃめちゃくちゃ強いんですね。いいですね。私も手段暗算は 2級までそろばん小学生の頃やってたんですけど、なかなか1級はそこまでいけなかったんで、結構すごいですね。尊敬します次。はい、職場の業務で事務的なこともやるようになり、電卓を使って計算する

があります。なるほどね、仕事でも使うっていう実用的なこともあるんですね。そこで、まあ、何業務を 手短に早く正確に処理するため、電卓を打つとき手元を見ないで素早く電卓を打つテクニックが必

なので頑張って合格したいですけど、たとえ不合格でも何回も挑戦するつもりです。すごい、何回も挑戦するというのは、ぜひ頑張ってください。で、4級合格したらね、次3級2級とまたどんどん上があると思いますので、ぜひ挑戦して、またお便りで結果とかもね、入れていただけたら嬉しいなと思います。素晴らしい挑戦だと思います。カップになるじゃないかな。ありがとうございます。じゃあ次いきます。デリさんですね。ラジオネームデリさん。あ、デリさんも毎週ありがとうございます。勝手にミヤッチ落ち込んですよ。ミヤッチ、確かにね、ちょっとあだ名がないというところも、ちょうどさっき話題にも上がってたところで、宮田久志というフルネームだけだとちょっと堅苦しいところもあるのかなというところもありますので、ぜひ宮田氏になってください。はい。趣味もたくさんあるけど、挑戦しているものを古今東西、世界中にある音楽と物語を頭の中で集めることかな。生きているうちに集められるだけ。いや、音楽が好きなんですね。あと物語を頭の中に集めるっていうのは小説とかっていうことなんですかね。あ、ちょうどその後本の話がある。そんな私の強い味方は現実としか、現実しかね、めちゃくちゃ多くありますよね。本はもちろん、パソコンにいっぱい音楽データはほとんどが図書館から借りたもの。あ、そうですね、現実図書館も入って右側のところにこう CD とか DVD があるコーナーがあって、そこの CD の量とかもね、めちゃくちゃありますよね。そこにじゃあ落としているということなんですね。で、最近ではいいなと思って手に取ったら借りたことがあるものだったなんてことがよくありますよ。よく言ったらそうなりますよね。あと、空き家になった実家を片付けてガレージ化する作業と、すでにそのリビングに運び込んである旧車のバイクのレストアに挑戦していますが、何しろ旧車のパーツはいろいろお高いし、ネットでパーツを狙うライバルも多いし、で、今のところ財布との相談の気持ちだけですね。いや、本当に多趣味ですよね。ガレージで旧車のバイクか。あのね、すごい、いいですね。ガレージ化は、これまた財布との相談ではありますが、ギフトを歩みながら少しずつ相談しておりますよ。見ているうちに出来上がるかどうかは知らんけど。なるほどね。はい、すごい。そこもね、まあなんか挑戦というか、自分の中のこう、どこまでこう集められるかっていうところのね、趣味もある意味こう挑戦かなと思いますので、はい、いろいろお話しいただいてありがとうございます。また来週もデリさんによろしくお願いします。じゃあ次参ります。ラジオネーム、たこ焼きさえさん。ありがとうございます。はい、初めてですね。はい、咳大丈夫ですか？心配です。蜂蜜レモン飲んでほしいです。そうなんですよ。咳が本当に2週間前の時から止まらないんで、だいぶ良くはなってきたんですけど、治んないですね。蜂蜜レモンが効くんですか？へえ、飲んでみよう。ありがとうございます。クアラルンプール行ってみたいです。私もアハモを使っており、南アメリカのアルゼンチン行った時に、事前に使えないとのことで有料シムを買ったんですが、なぜかアハモ使いました。そういうパターンも逆にあります。アハモいいですよね。アハモ本当に世界中どこの国行っても結構、どれぐらい180カ国使えるのかな、割とこう多くの国でこう15日間は無料で使えるっていうことなので、まあ本当に短期間2週間ぐらいの旅行であればもうどこ行ってもこう使えるっていう、すごく最強なものではあるんですけど、南アメリカのアルゼンチンね。そう、アルゼンチンは多分絶対普通に使える国かなって感じがしますね。本当に今使えたということですが、まあ、本当にこう小国でも結構使えたりはするので、まあ、有料シムを買っちゃったというので、ちょっとどうもいいです。はい、今後行きたい旅先とその目的があれば教えてください。あと、旅行と旅って聞くと感覚的に違うと感じます。その違いって何だと思いますか？ありがとうございます。旅のね、話題のところで、はい、ありがとうございます。今後行きたい旅先で、でも私もね、南アメリカ、まあ南米ですね、まあ、すごく行きたいと思って、アルゼンチンとかも行ったことないんですよ。まあアメリカは一回行ったことがあるんですけど、ブラジルとかペルーとかアルゼンチンとか、まあ、そこら辺のこう国は行ったことがないので、南米はすごく行きたいなと思ってます。目的は別にないですけど、なんか私は結構なんか目的があって行くっていう、まあなんかこう行きたいなとか、例えばネパールとかこの山登りたいなって行ったりはしたんですけど、そうじゃなくて、そこのこう、なんだろう、街の雰囲気とか、まあそういうような味わうの、街歩きとかが結構好きなので、なのでそういうこう行ってみて、その地域のことを知るとか、今まで知らないこう経験をするっていうのに結構楽しさを覚えてるなというところではあります。旅行と旅と聞くと感覚的に違うというところですけれども、そうですよね。なんか旅行って、観光というか遊びに行く、まあ、どっか例えば友達と行くとか、まあ、家族で行くとか、まあ、そういうのが結構旅行で、割とこう、安心安全みたいのが
旅行ってあるんじゃないのかなというふうには僕としては思いますね。なのでこうなんだろう、まあ旅行

まあ、今回の話題でチャレンジとかいう話でいくと、旅行ってあんまチャレンジではないと思うんですよ。まあ、本当に楽しむ、まあ、余暇っていうところで休みの日とかに行くと思うんですけど、旅っていうとどちらかと結構チャレンジングなことかなっていう私は結構感覚です。まあ、今まで行ったことないところに行くとか、私で言うと一人旅でもう全然こうリサーチせずにとりあえず飛び込んでみるとか、なんかそういうこう未知のところと出会いをするっていうのが結構旅なんじゃないのかなっていう感じはしますね。不思議ですね。こう同じ漢字を使ってるけど印象も違うし、多分意味としても全然違うんじゃないかなっていうところはすごく不思議なところではありますが、私のこう感覚としてはそんな感じです。はい、たこ焼きさやさんありがとうございます。またぜひ来週も聞いてお便りください。じゃあ次ですね。これで終わりか。ありがとうございます。はい、メッセージ今日も後半にかけてめちゃくちゃメッセージいただきましてありがとうございます。今日も残りわずかになってきましたけれども、今日もね皆さんいろんなこう挑戦をされているということで、今日のまあテーマをそもそも選んだのがこうアジア大会をやってるということで、まあ、ニュースとかで取り上げられるのがこうまあ、いろんな皆さんこうチャレンジしてると思うんですけど、結構まあそのチャレンジってなかなかこうニュースだったりとか人のこう表に立つようなものって意外とこう少なかったりすると思うんですけど、まあ目立つところでアスリートとか、まあ、金メダル取った時のこういう挑戦をしてこういう結果が出ましただったりとか、あと逆にねこ うまくいかなかった時にこうやっぱ悔しい涙とかが結構ニュースにこう取り上げられたりとかで、その失敗をこう糧にじゃあ次に向かっていくみたいなところのこう挑戦ってすごく取り上げられたりすると思うので、まあ、分かりやすくアスリートっていうところがよく皆さんにこう分かりやすいところではあると思うんですけども、ただねやっぱこうニュースに取り上げられてないところで皆さんっていろんなこう挑戦をしてると思いますし、私もこう日々こう挑戦をしてこの民泊でこう広げていこうっていうところの挑戦だったりとか、まあ今までにないこう新しいことって日々こうやっていることでもあるので、こう皆さんどういうこう挑戦をしてるのかなっていうのを今回こうアジア大会を機にすごく気になったところでもありますし、こうなかなかそういうこう挑戦ってこう日々の生活の中で聞くことってこう意外となかったりするので、いろんなね皆さんもこう挑戦してるっていうところをぜひこのお便りの中でもこう、まあ、挑戦っていうタイトルテーマでは次とかはないですけれども、こういうことをやってますみたいなお話とかもね聞かせてもらったら私のこう刺激にもなりますし、私がこういうことやってるみたいなことをぜひこうラジオで聞いてもらって、こう何かお役に立てるようなことだったりとかあれば嬉しいなと思って、おりますので、ぜひ来週もねお便りどしどしいただければなと思います。今日いろいろこう挑戦っていうところでお便りこういただきましたけれども、まあこの試験を受けるとかね、やっぱり結構そういうこう勉強とかもすごく大変だとは思うんですけども、そういう挑戦をされてるところにもすごいなというふうに思いましたし、あとこう体調改善っていうところとかもお話上がりましたけれども、まあ、体調をねしっかりこうやっていくっていうところもこう地味なところではあるかもしれないですけど、やっぱり日々の生活を豊かにするというようなところではこの健康、まあ、体調改善というか整えるってところだったりとかね、日々こう食生活を整えるとか、あとまあしっかりと、まあ私はジムとか行ったりはしないですけど、まあ、ジムに行くとか、なんかそういうところってすごく大事なところかなっていうふうにも思いますので、ぜひそういうこのチャレンジするための土壌を作るってところだったりとかもぜひ皆さんやってきててもらえればなと思いますし、なんか逆にこういうことやってるよっていうのあったらまたお便りでもいただければというふうに思っています。はい、火曜日のライブディスカスももう残りわずかになってきましたけれども、はい、まだまだ雨は降っておりますなんかねこの雨が降らなくするような挑戦というかね、なんか そういうことができたら できるとは思わないですけど、できたらいいなとかいうふうには思いますね。はい、まだまだ雨が降っていますけれども、皆さんも、はい、いい夜をお過ごしください。じゃあ今日はこれで終わりにさせていただきます。また来週。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: 宮田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 9月29日、
0: そうです。
1: まあ、もう終わりなんだね。9月も終わりです。ね、まあ、前半中盤、
0: うん、
1: ずっと雨で、まあ、そうですね、ちょっとごめんなさい、収録の関係でシルバーウィークの実際のことはまだ分かってないんですが、ね、でもね、予報でもすごい雨、うん、
0: 台風が向かってきてるってね、
1: まあ、すごい角度で曲がってくるっていう話だからさ、うんうんね、ちょっとどうだったか、まあね、うん、せっかくの5連休、
0: うん、
1: 本当梅雨より梅雨って言ってる人がいて、
0: あ、本当ですよね。
1: まあ、秋雨ってことなんだろうけど、ね、うん、台風と秋雨前線のことで、まあ、そんな中、
0: はい、
1: 野外上映は無事に終わったよっていう報告を、
0: うん、あ、今日しましょうか。
1: しょ、
0: うん、しましょうか、うん、
1: はい、
0: そうですよね。もう、え、そうだよね、2週
1: 前になっちゃ
0: う。あらら、そうですね、
1: すいませんね、
0: はい、まあ、やっていきましょうかね、うん、はい、では早速、では今日の番組構成は、まあ、前半今お話しあったように野外上映の報告、そして映画祭にまつわるお話、
1: はい、
0: 水戸映画祭ですね、
1: うんうん、
0: そして、まあ、いつものように、まあ、あとはお知らせこととか近況告とかなどなどで前半、
1: はい、
0: 曲挟んで後半はですね、その野外上映で行いました公開収録、うん、プロフィールシネマクラブ公開収録の模様を、お届けできそうなので、
1: うんうん、
0: 後半は、
1: はい、
0: そちらをお届けしたいと思います。
1: わかりました。
0: はい、
1: はい
0: はい、では前半スタートです。では、まあ、無事野外上映、水戸野外映画上映会、うん、9月12日土曜日、
1: はい、
0: 水戸芸術館広場で、開催することができました、
1: はい、
0: 上映作品はウィキッド2人の魔女、
1: うん、
0: いやありがとうございました、うん、
1: もう自分が本当にやりたいことをやってるよねっていう、
0: まあ、そうですよね。
1: ね、あれさ、ちょっと今更なんだけど、途中で T シャツ着替えた、
0: まあ、そうですね、いろいろそうやってますよね。やってんなって感じのね、いろいろなところで、
1: いや、もうマジで、え、お色直ししてんじゃん。
0: いや、まあ、なんかでも、だから午前中からいろいろやってるからさ、あ、まあ、もう汗でびちょびちょってさ、
1: まあ、ね、
0: 着替えてみたわけですが、
1: まあ、ずっとね、天気が9月の上旬良くなくて、
0: そうですね、
1: その前の週9月5日の第5も、
0: うん、
1: まあ、まあ、なんとかできたんだよね。
0: いや、めっちゃいい天気ですよ、そっちは。
1: そっちは良かったんだ、
0: うん、
1: でその翌週ね、6日からがずっと天気がもうまたぐずついてて、天気予報も怪しい、こう、まあ、いわゆるいろんな天気予報サイトによって微妙に違うっていうね、
0: うん、
1: だから
0: 当日もそうでしたもんね、
1: 悩みどころだったじゃん、
0: うん、
1: で一回、公式で前日に一度判断をして最終は当日判断、
0: うん、そうです
1: っていう、
0: うん、
1: こう告知をしてたんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 結構悩んだ。
0: でも、
1: うん、
0: まあ、前日の段階ではもう次、あの、翌日やろうって思ってましたね。
1: あ、そう、
0: うん、まあ、うんうん、木曜日前々日は、
1: うん
0: うん、ちょっとやっぱりさすが悩みましたけど、
1: まあね、
0: あの、うんうん、予報では日曜日の方が状況良くなるみたいな感じもあったから、
1: なるほどね、
0: うん、まあ思いましたけど、まあ、前日金曜日は、まあ、翌日やる準備をしてますってお知らせをして、
1: うんうん、そうね、
0: まあ、ほぼやる方向で考えてましたね、
1: はい、うんうんうん、もうなんかせっかくさ9月上旬にしたからちょっと暑いぐらいで見られるかなって、うん、
0: ね、
1: ちょっと思ってたんだけど、
0: うん、
1: まあ、雨こそね降らなかった、まあ、
0: うん、
1: 芝生がねやっぱりこう水含んじゃってたから、
0: うんね、
1: ちょっとビニールシートとかね、ブルーシートとか持ってきてくださいっていうのを強めにアナウンスして、
0: うんうん、
1: 来ていただきましたけど、まあ、ちょっと寒かったかな。
0: そうですね、はい、寒かったですよね、うんうん、
1: それでも、まあ、本当に、まあ、公開収録したのは後半に聞いていただくとしても、うん、収録の後真央ちゃんが少し歌ってくださって、
0: うん、
1: あ、その前にトーク、
0: そうですね、
1: 3人で
0: 真央さんとネアさんに登壇していただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: オープニングトークみたいな感じで、
0: まあ、はい、はい、短めの、やりましたけども、はい、でその後真央さんの、うん、ライブ、
1: はいはい、
0: そして上映という流れでしたね、
1: はい、うん、その日が暮れていくごとにこう ムードも上がっていく中、うん、お客さんも集まってきてっていうのは、うん、何年経ってもこう、うん、いいよね。
0: いいですね、うん、もう僕はずっとふわふわしてたので何が起きてもうん、うん、まあいいよねみたいな感じのふわふわ状態だったんですけど、
1: それはあのいつでもダッシュできるよっていう意味のこうつま先で腰をかがめていてこうそういうふわふわじゃなくて気持ち
0: もそうそうそう浮ついてるってやつ
1: まあおかげさまでね、はい、大きなトラブルもなく、
0: はい、あれ本当にありがたいです、うん、あの本当いつもそうですけど、うん、ゴミも終わってからね、
1: うん、
0: もう飛んど落ちてなくて、ね、
1: うん、あの本当にありがたい、落ちちゃったぐらいのゴミはあるけど、うん、置いて帰られたなみたいなのはもうないもんね、
0: うん、そうなんですよ、うん、それが本当素晴らしいなといつも思いますね、うんうん、ありがたいです、ええ、
1: うん、だから無料でやってるわけだからさ、うん、ぶっちゃけいろんな人が来てもおかしくないし、うん、まあ、極端な話酔っ払いとかが来ちゃうとかね、うん、わかんないけどさ、うん、ただまあ芸術館の前にそういうことをする人っていうのはそんなに、うん、でも、うん、まあちょうどバーバルバールもやってたわけじゃない、だから水戸の街中でお酒飲もうっていうイベントもやっている中、うんうん、うん、そういったトラブルもなくね、
0: そうですね、うん、
1: で、まあ、うん、後半聞いていただく公開収録は1時間話していてさ、うん、
0: はいはい、
1: まあ多分全部は聞け、うん、多分ギュッとしてるんでしょ、
0: もう前半部分だけ、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、にします、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: でそれを、うん、の中に入ってるかどうかわからないけど、うん、トークは天貝さんが、うん、まあ、一応メインで仕切ってもらって、うん、ゲスト宇宙真央さんと根谷涼香さんがいて、うん、まあ、矢田部がちゃちゃ入れるみたいなポジションでいたわけだけどさ、うん、ストリートミュージシャンだったら、はいはい、足こう普通に歩いて街を歩いてる人が足を止めて聞くっていうことができるけど、まあ、ライブハウスもそうだし映画館もだけど、うん、チケットを買って中に入らないと見聞きできないよね、
0: うんうんうんうん、
1: それと同じようにこの野外上映はフリースタイルで足を止めて見るっていう行動ができる唯一の映画体験だと思うのよ、
0: そうですね、それいいですよね、うんうん、そうそうそう、だからそういうなんか出会っちゃったとか見ちゃったとか ね、
1: うん、
0: その感じが味わえるのもいいし、うん、そういう人がいてほしいなっていう感じ、
1: そう、ね、まあ、そこも中身が途中から見たから分かんないとかでもよくて、
0: うん、
1: そのこういう映画の上映があるんだって知ってもらうとか、うん、その一瞬でも野外上映あんなでかいスクリーンで見上げるっていう体験をしてもらうことが大きいなと思うのよね、
0: うん、そうですね、うん、
1: そうそうそう、それを15年ぐらいやってやっと気づいた、うんうん、またね、50過ぎてから気づきが、
0: 気づきがね、
1: やっぱりね、
0: いろんな気づきがね、
1: 本当に身をもって体験をすることの気づきをちゃんと自分の中にこう腹の中に落とし込むっていうことって、うん、やっぱりいくつになっても、
0: はい、
1: ね、本当に、うん、これを学びというなら本当に一生涯学習、
0: はい、
1: 生涯学習、行動感の精神だから、うん、卒業ないからっていう、常に学びっていうね、
0: はい、そうですよね、
1: 15年やっててやっと気づくってねえ
0: はい、うん、まあ一応企画者としては最初からそういうい
1: や、そうだから、そうあるんだろうけど、このね、いつもふわふわしてる
0: それはそうです、いやいやいや、
1: そのさ、
0: まあ、
1: うん、あ、なるほどなって思ったの、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: いや、だからそういうことをね、うん、体験していただくとか、うん、お子さんも連れてきてくださるとかさ、うん、まあ、今回英語版だったから、
0: そうですね、
1: ちょっとそこら辺のハードルがどうだったのかなっていう心配はちょびっとあったけどね、うんうん、
0: まあでも実際あったとは思いますね、うんうんうん、お子さんも見てね、いただいてましたけどね、うん、でも字幕版だから、
1: うん、
0: 今回はやめとこってなった人もいたと思うんですよね、なので、まあ、今回はその、ね、うん、どうしても、うん、ウィキッドおじさんとしては、
1: はい、
0: この アリアナグランデ、シンシア、はい、エリボの生歌を、
1: ね、
0: はい、
1: そうね、
0: あの字幕で聞いていただきたいっていう ね、まあ、それじゃないと意味がないって思ったぐらいだったので、うん、まあちょっとそこは、
1: ね、今回はねチャレンジある種の、はい、
0: しましたけどね、
1: はいはい、
0: まあ結果としてはやっぱりそれでよかったなって思ってるんだけど、うんうんうん、どうでした？
1: いや、あの見てる方まあまあや、ね、珍しく矢田部も一回劇場で見ている洋画だったっていうのもあるんだけど、はい、ちょっと余裕を持って 見ることができたので、ね、うん、あの周りを 見たり、はいはい、途中上に行ってみたりとか、うん、ぐるっと回ってみたりとかしたんだけど、うん、英語版か日本語版かというとやはりちっちゃいお子さんにはやっぱり日本語版の方が良かったっていうのは、
0: う
1: ん、やっぱりそれは素直にやっぱ思っちゃったな。途中から、あ、途中で始まった瞬間に英語版なのっていう声が聞こえてあったし、うんうん、まあ、あとは気温のせいもあった、寒かったのもあるんだけど、うん、途中で帰っちゃった家族連れとかもいたので、
0: 所要時間も長いしね、
1: まあね、うん、だけどやはりその映画制作の過程も知った上 で、うん、でかつその2人の歌姫を、うん、あのちゃんと聞いてもらいたいっていう意図は感じられるし、そこはまあ今回は英語版で良かったなとは思います、
0: うんうん、はい、もうやっぱり最後の、うん、やっぱディファイングラビティ の、はい、あのね、残りラスト17分ぐらいのシーンなんですけど、まあやっぱりあれを見てもらいたくって注意したようなもんなんですけどね、うんうんうん、まあやっぱりうん、まあ音もめちゃめちゃ良かったし、
1: はい、そうなのよ、そう
0: で風の感じとかが、うんうん、劇中とリンクしたりして、ね、
1: まあ、寒すぎず、うん、風がふわっとこう、うん、とかね、そういう感じがね、
0: うん、まあそう、もう圧倒的でしたね、
1: はい、うん、いや自分で企画してすごく自分で喜んでんだから間違いないよ。
0: そうです
1: いや、うん、やっぱり去年は2日間連続やらせてもらったけど、うん、今年1回で、うん、でもこの作品っていうのは、うん、まあ、うんうん、やっぱりやるべくしてやれたなっていう感じはしたので、うん、まあ来年どうするのって言っても、ね、続編やるのどうするのって言われるじゃん。
0: 言われた。
1: そりゃそうだよねって話でね、うん、
0: だって続くって
1: そう To be continued ってなったんだから、
0: ね、だったそれを知らない人もいっぱいいたんで、
1: ああそうか、やっぱりそこで、あ、
0: ここで終わるのって言ってしまいました。
1: そう、バックトゥーザフューチャー2をやった時は最初から3部作ってほぼ知ってるわけじゃん、
0: うん、
1: だけどウィキッドはまだね公開から1年だし、今年その続編公開したことを知らない人も当然いるわけで、
0: うんうんうん、
1: 本当だからさ去年の劇場で矢田部が見たのと同じ感覚、うん、ってだからこっからは
0: そうそうそう
1: っていう、
0: そうね、うん、だからそれはまあでもね、うん、いやまあそこも含めてね、
1: そうでしょ、うん、それも含めて、だから、うん、それを含めてもしかしたら自主的に見たいってなってくれる人もいるかもしれないし、
0: うん、
1: とかね、まあバックトゥザフューチャー2の時も別に3をやらなかったし、
0: う
1: ん、なぜか2だけしかやってないわけだからね、1やってないんだからさ、
0: そうそう
1: っていうのとかね、うん、だからそういう意味では、ね、まあ来年は来年で改めてね、だと思いますね、ね、そうね、
0: まあ、うん、そろそろねウィキッドおじさんもまあおしまいかなみたいない
1: やおしまいじゃなくてちょっと心の別の方にしまって、また新たな何かが出てくるかもしれないからね、それを一生やり続けてるわけじゃ
0: ん。
1: まあお互いね、矢田部は映画じゃなくなってきてるかもしれないけども何かがこう波が押し寄せてくるんだから、でもそこをまあちょっと一つの集大成として、
0: うん、まあそうですね、うん、
1: できたっていうのは
0: ありがたいです、うん、本当に
1: やっぱり野外で見るのにふさわしい映画だったなって、うん、その、ファンタジーな世界観といい、うん、そのセットの大きさとかを体感するには、うん、やはり大きいスクリーンで、うん、っていうのはね、
0: うん、そうですね、うん、
1: で、
0: う
1: ん、まあもちろんおそらく物理的には建物の中、いわゆるステージと言われるスタジオの中で撮っているだろうけれども、うんうん、とは言ってもやはり外とつながっているそのオズの国と、あとお城みたいなところに入っても、うん、やはり外にと、まあ、気球のところとかもさ、うん、こう外につながっていこうとする感覚とかっていうのは野外で良かったんだろうなって、うんうん、まあ、オープニングからそうだけど、オープニング綺麗なお花畑の外からやってくるわけだからね、
0: そうそうそうそう、ね、いやありがとうございました。
1: 企画、まあ、矢田部はあんまりやってないですけど、ほぼスケジュール見たら

0: 時集合なのに3時でいいよって言われてたんで、
1: あそう
0: すんません。で天海さんが心配してたっていう、
2: うん、あそうなの、そうあそっかそっか、
0: 天海
2: さんのみたいな、
0: 本当にそうそうでも天海さんの、だから2人はピンクとグリーンっていう結構分かりやすい対照的な色を使ってたでしょ、天海さんがずっと準備してたんで、俺ツイッター彼女のツイッターで見てたんだけど、
2: はいはいはい、
0: それがこのためだったんだっていうの、
2: うんうん、
0: 当日気づいたりとか言われてたけど、真っピンクのパンツズボンを履いてたわけだよね。それどうしたのって染めたのって、
2: ね、
0: 自分で染めたって言うんだもん。
2: 本当にさすがですよ、
0: 素晴らしい。
2: 本当に
0: 寺門さんは緑だと思ったからって言うのよ読んでるのよ、
2: ね、まあ本当、いやみんな本当そうやってね、こうなんか場を作ってくれてね、
0: そうね、
2: 本当ありがたいです、
0: うんうん、本当皆さん、はい、いろんなご協力の賜物だし、
2: いや本当に、
0: うん、あのクラファンご協力いただいた方、当日投げ銭してくださった方もね、うん、あのそれこそ、うん、持続可能、
2: うん、そうです
0: あごめんなさい、これはねオフの話とつながってるんですけど、持続可能がねするためには、うん、そのお巨大な大きい一本のボーンというような協力金とか一回こっきりの補助金とかね、うん、そういうのではなく、
2: うん、
0: 持続可能なことをやるってことだよね、
2: うんうん、そう、
0: そう、
2: そこです。
0: 皆さんのご協力のもとあのあんまり大きな力を借りず、うん、自分たちの思いの届くことをやりたいっていうのを続けてきてる、
2: うん、
0: でもう15年、
2: まあそうですね、
0: でしょ、
2: はい、回数としては14回
0: だけど、まあね、1年飛んだのがあったけど、 でも
2: 震災後、
0: まあ、上映回としては去年2回やってるから追いついてるってことでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: 上映本数としてはね、
2: そうそうそうそう、うん、
0: いや本当ありがとうございました、
2: はい、本当ありがとうございます。まあ、この企画は毎回、クラウドファンディングや当日の投げ銭などあの本当に皆さんに支えていただいて実現している上映会です、
0: うん、
2: 来年もぜひこれは実現したいと思っておりますので、はい、まあ、ちょっとまたねあのクラファンとかやるかもしれないし、その時はあの、まあ、お願いをすることになるんですけども、はい、ちょっとうざいなって思われる方もいるかもしれないけれども、まあ、ご協力いただけたら、
0: はい、
2: あの気持ちよい場所をね皆さんと一緒に作りたいと思いますんで、
0: う
2: ん、よろしくお願いします、うん、でこちらあの水戸屋が映画上映会2026の事後アンケートを10月4日まで行っています、
0: うんうん、
2: 水戸プラスワンシネマプロジェクトホームページや、SNS 等でアンケートフォームを検索していただいて、うん、何かあのまあ、ご意見、
0: うん、お気づきの点、
2: いろんな、そう、
0: 知った激励、
2: もちろんそうです、あの気づかないこといっぱいあると思うんで、うん、教えていただけたらなと思います。またこのパルルンの方にそういった感想を送っていただいてもいいかなと思いますので、うんうん、
0: はい、
2: あのぜひアンケートやあのご意見をいただけたら嬉しいです、はいはい、でこの野外上映会は、今年の第41回水戸映画祭の関連企画としても行いました、
0: うん、はい、
2: で水戸映画祭ですね、はいはいはい、第41回水戸映画祭11月7日8日に開催されます、この番組でも、もう今日からその映画祭までの期間は、
0: うん、
2: 映画祭特集的なことをずっとやっていこうと思うので、
0: はいはい、
2: ちょっとミュージックコーナーお休みします、うんうん、だから1ヶ月ぐらいちょっとお休みになっちゃうんですけども、うん、映画祭関係のお話をずっとしていこうと思います、
0: はい、
2: まあ、その中で、まあ、番組としては新コーナーって言っていいのかないや違うな、なんて言
0: 今までコーナーってあったの、ミュージックコーナー以外多分ないよね、
2: 新コーナー、
0: はい、
2: 言ってみたかったの、
0: うん、そう新コーナー
2: まあ、まあ、はい、あの前々回かな、
0: はい、
2: あの天谷座の毛利君に来ていただいた時にちょっと触れました、はいはいはい、水戸映画祭企画、
0: ええ、
2: 皆さんの映画にまつわる大切な記憶を教えてくださいコーナー、
0: はいはいはいはい、
2: 映画祭まで、うん、あの毎回ちょっとやってみようかなと思います、
0: うん、今日からもう始める、
2: 今日から
0: はいはいはい、はいはい、
2: やってみたいと思います、
0: はい、
2: これは、うん、あのすでに天谷座でね、うん、天谷座の受付の前で、
0: はい、
2: 募集をかけていて、はい、まあ、現在は天谷座だけでなく、
0: うん、
2: 水戸映画祭の公式ホームページや SNS で、
0: うん、
2: 応募フォームがあって、
0: はい、
2: 皆様のこの映画にまつわる記憶を教えていただいて、
0: うん、
2: まあ、この今年の水戸映画祭を彩る大切な一部として ね、ご紹介したりしていこうと思っておりますので、はい、ご協力いただけたらと思っております。映画祭の公式 SNS とか、うん、この番組内でご紹介させていただいていこうと思っております、
0: はい、
2: で既にいただいている内容から、うん、今日はそうですね、
0: うん、
2: 3名ほどの
0: ご紹介
2: をちょっとさせていただこうと思います。
0: これ、はい、ちょっと確認だけど、うん、映画祭の思い出ではなくて、うん、映画その人個人の映画にまつわる思い出でいいってことね、
2: うん、そうです。じゃあお一人目、う
0: ん、お願いします。
2: ペンネーム、リナリナリンさん、
0: はい、ありがとうございます。
2: 私の思い出は、うん、春日部座、
0: ほうほうほう、
2: 春日部生まれで、時をかける少女なんかを 見てました。クレヨンしんちゃんで登場して懐かしかったってか、送っていただきました。
0: あ、映画館がか、
2: うん、春日部座っていう映画館が春日部にあったんでしょうね。でそれクレヨンしんちゃんに登場してるんですって。
0: へ、
2: それちょっと知らなかった。
0: ちょっとそれ ね何のしんちゃんか教えてほしかった
2: ね。そう、気になるみたいね。あ、そうかそうか、ね、まあ、これは映画館の思い出ですね。で同じようにじゃあもう一人、はい、ちょっとこれペンネーム書いてないので、はい、匿名って感じですかね、
0: はい、
2: 昔日立市久慈町にあった映画館でゴジラ対ガメラや巨人の星等を入場料50円で見ました。現在の久慈サンピア日立の西側にありましたって。へ、そうなんだ。
0: 海沿いってことでしょ、ね、サンピアとかも、ね、だから
2: 西側、まあ、
0: 久慈町にもあった
2: ね。
0: はあ、
2: これ知らなかったですね。
0: あの辺で働いてても、
2: まあ、気にならなかった
0: というか、だからさ、ね、そうだよね。だから聞けばさ、
2: うん、
0: 知ってた人もいる、ね、当然いるだろうけど、ね、ちょっとそれは気になる ね。
2: 日立の映画館、
0: へえ、ね、初めて聞いた、
2: ね、
0: うんうん、
2: ゴジラ対ガメラとか巨人の星だから
0: 1970年代まで、ね、昭和40年代から50年までの間だろうね、
2: うん
0: うん、
2: ね、いや、やっぱりその場の記憶って、
0: ね、いや本当にそう、
2: ね、ありますよね。
0: その方はおそらく私らより先輩だから60歳ぐらいの方なのかなって気がしますけど、
2: うん、そうですね、はい、はい、じゃあちょっと最後に、もう一人ペンネームリーナナさんです。
0: はい、
2: 中学生の時に両親と見た赤毛のアンの世界に憧れて、うん、
0: はい、
2: いつかプリンスエドワード島に行こうと夢に、今年6月30年越しに母と一緒に夢を実現できました。
0: すごい、
2: いや素敵ですねこれ。
0: いや、それだってさ、映画の思い出が30年ずっと胸にあって、うん、
2: ね、
0: お母さんとご一緒に行けてるって
2: ね、
0: 素晴らしいね。
2: なんかいい話、
0: うん、
2: と、そうか、ね、なんかこれ聞くだけでこっちも嬉しくなりますね。
0: そうね、そういうことが一過性のことではなくて、ね、うん、ずっと心の片隅にずっと思ってて、
2: うん、ね、
0: 少し余裕ができて、うん、お母さんも元気で一緒に行けるっていうことなんだろうから、
2: うん、
0: こっちもさ、物語をなんか勝手に想像しちゃうじゃん、
2: ね、そうですよね、はい、ということで、
0: ありがとうございます。
2: 皆さんありがとうございます。
0: 本当こういう一言でいいので、
2: うんうん、
0: あんまり難しく考えなくて、はい、でも本当にこういっぱい書きたいよっていう人は書いていただいても、
2: うん
0: うん、いいと思うので、
2: はい、うん、はい、ということで、まあ、はい、この番組でもね、紹介していこうと思いますので、
0: はい、
2: ぜひぜひ送っていただけたらと思います。
0: はい、
2: はい、ということで水戸映画祭企画、皆さんの映画にまつわる大切な記憶を教えてくださいコーナーでした。
0: ありがとうございます。
2: はい、では前半残りちょっとだけ時間あるんで、うん、
0: はい、
2: ちょっと喋っておきたいようなことは何かありますか。はい、
0: 前回お話ししたか忘れちゃったんですが、水戸で10月から始まるドラマ2本ロケしてます、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もうタイトルを言っちゃっていいと思うので言っちゃうんですけど、うん、チャンネル忘れちゃった、ごめんなさい、フジテレビだったと思うんですが、はい、芦田愛菜さん、高橋文哉君主演の南弁護士は天才肌っていうドラマ、
2: うん、
0: これは韓国で大ヒットしたというか、まあ、ネットフリックスでそのもので大ヒットしていたので、もうもちろん日本でもいっぱい見てる人がいた作品の、日本版リメイクをプラザホテルで撮影しました、
2: うん、
0: これが一つと、もう一つが、ポリティカルパン、石原さとみさん主演、どっちもフジテレビだったような気がするんですが、
2: うん、
0: こちらは 水戸市民会館でロケしてます、うん、でこれがあのお部屋の中も一部は使ってるんですけど、基本的にロビーとかあの共有スペースなんですよ。だからあここに石原さとみいたっていうのがめっちゃわかります、うん、で予告編にももう映っていて、え今日29でしょ、多分ね7日から放送開始って言ってたかな、
2: うん、
0: で、結構映ってます。で SNS も2人のオフショットの写真とか載ってるんですけど、うん、あ芸術館、あ間違った、市民会館だってわかる、
2: うん、
0: っていうのはまあ水戸の人だからもう言っちゃいますけど、うん、明らかに芸術館を背中にして2人のツーショットが写ってるんですよ。あ、間違った、これは石原さとみさんと高橋一生さんね。
2: お、はい、
0: でなぜか芸術館のアートタワーをうっすらモザイクで消してるんですよ。だからシルエットが分かるの、消すなら全部消せばいいじゃんって、まあ担当者にも言ったんだけど、消してることの方が怪しいよっていう、ね、っていうのがありました、うん、ちょっとねあのホテルさんの場合は借りたホールの、ね、借り切ったりしてるからご迷惑かけてないんですけど、うん、市民会館の場合は共有スペースだったので、うん、学生さんがいつも勉強する場所とかお借りしちゃってたので、皆さんで、ね、ご利用者の方には多少ちょっとご理解をいただきながらやりましたけど、うん、であとはあごめんもう一個、仮面ライダー新しいのが始まってます。9月から仮面ライダーマイス、これもこれからめっちゃ楽しみにしてください。茨城はもとより水戸市でもロケをもうすでにやってます。楽しみに待っててください、う
2: ん、はい、
0: はい
2: はい、じゃあ、あ、まあ、じゃあ次のお知らせこと、10月のいろんな上映活動ですけども、10月10日に、シネマサーカス、はい、青空クラフト1での16ミリフィルム映画上映会を行います、
0: はい、
2: うん、
0: はい、
2: これは無料ですので、はい、青空クラフト1の会場にお越しください。10月10日です、はい、それから、10月17土曜日ザ・広沢シティ会館小ホール、
0: はい、
2: あの先日9月18日に、うんうん、市民会館で上映されましたあのふるさと、
0: うん、ふるさとの応援歌、
2: ふるさとの応援歌、
0: はい
2: はい、こちらが、10月17日に広沢シティ会館でも上映されるということですので、はいはいすはい、こちらも、ぜひ検索してチケット、
0: 監督、はい、ぜひ来てくれってすごい言ってくれてるので、うん、あの地元出身の、うん、本当この監督、大橋監督全国あっちこっちでこの短編を撮ってるんだけど、
2: ね、
0: 水戸生まれで育ってた人なので、うん、また思い入れが違いますから、うん、ぜひあの足を運んでほしいです、はい、あの俳優さんも来てくださるはずなので、うん、はい、
2: はい、で10月24日シネポートシアター水戸、豊田俊明監督特集上映です、
0: はい、
2: まあ、作品いっぱいあるんでこれは、うん、あの検索していただいて、うん、もうチケット発売中です、
0: はい、
2: そして10月最後の週は10月30、31、11月1日が、音楽劇夜のピクニック水戸市民会館、はい、ありますので、うん、こちらもぜひ、そしてその次の週が水戸映画祭となりますので、はい、もうほんとここからドドドッとありますから、ぜひぜひ毎週末、
0: はい、
2: いろんな映画イベントに足を運んでいただけたらなと思います、
0: う
2: ん、
0: お願いします、
2: はい、では前半ここまでです、では曲いきたいと思います。現在公開中の映画さとこはいつも、沖田修一監督作品です、まあ、こちらの主題歌で、織坂優太さんで、しみれフューチャリング柴田さとこ。

0: 映画さとこはいつもより、織坂優太でしみれ、フューチャリング柴田さとこでした。
1: はい、
0: はい、では後半ですが、水戸野外映画上映会の上映前に行われましたこのパルルシネマクラブ公開収録の模様のもう前半部分ですね、
1: はい、
0: 内容的には前半がその、うん、野外上映のお話、
1: はい、
0: で後半が水戸映画祭のお知らせだったので、うんうんうん、その水戸映画祭のお知らせの部分はちょっと割愛しまして、
1: はい、
0: 前半部分を聞いていただきたいと思います。ゲストは、シンガーソングライター宇宙真央さんと俳優の根谷涼香さんです。
1: はい、
0: はい、では、公開収録の模様を聞いてください。どうぞ。パルルのシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報公開収録番組です。よろしくお願いします。では進行よろしくお願いします。
2: はい、
1: はい、
2: では、今向上したのが寺門さん、うん、
1: はい、いつものレギュラーですが、はい、今日はここで出番終わりね。
2: はい、
1: はい、
2: みたいです。
1: はい、
2: で他のレギュラーで、
1: はい、もう一人レギュラーで、私矢田部と申します。
2: 私は間貝と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ちなみにパルルのシネマクラブ聞いて、はい、聞いたことあるよって方、
1: ありがとうございます。まあ、たくさん聞いてなかったらちょっとな問題あるわなありがとうございます。
2: ありがとうございます。この番組は毎週火曜日夜8時から FM76.2
1: はい
2: でやっているローカルコミュニティ FM の番組でございます。
1: はい、
2: で内容は今寺門さんが言った通り、水戸エリアの映画文化情報をゆるっと紹介している1時間番組となっております。
1: はい、もうね、はい、30年くらいやってんのよ、
2: うん、
1: スポンサーなしで CM なしでギャラなしで、すごいよね。で最初はね2週に1遍の30分番組だったんですけど、あまりにも好評なのか1時間番組で毎週やるようになったんですよ。まあ、いいものはいいようなんですよね
2: 、はい、
1: はい。で、天貝さんは本当は毎週来てほしいのに、もうサボりがちなレギュラーなので、
2: レギュラーに昇格したんですけど、うん、なかなか来れなくて、
1: はい、
2: たまに参加してちょこっとだけ、
1: はい
2: はい、参加していて、この公開収録は実は去年の野外上映会の時も、
1: うん、
2: はい、やりました。
1: はい、
2: 去年も見て、うんうん、見に来てくれた人っていますか？
1: ありがとうございます
2: ね。あ、ありがとうございます。
1: 去年はね、2日間やって、
2: で、1日目が
1: 真央さん、
2: はい、はい、ハリーポッター、
1: はい、はい、で2日目がネアさん、
3: はい、ロボットドリン
1: ク、はい、で、矢田部はその2日目の途中から参加っていうで、ね、去年はね、タポシさんいてくれたんですけど、今年はタポシさんのことも思いも込めながらお話をしていきたいなと思いますが、
2: はい、
1: はい、
2: ではまずゲストのご紹介を改めてさせていただきます。
1: はい、
2: ではまず宇宙真央さん、
3: はい、よろしくお願いします。
2: 自己紹介を少しだけお願いします。
3: はい、シンガーソングライターをやっております。で、あとはミトホーリーホック、サッカークラブのミトホーリーホックの応援ソングを歌ったりなどしておりまして、茨城にはたびたびお邪魔しております。映画系のポッドキャストを、やっている関係で、今日もこういったご縁をいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま す。
2: そしてじゃあネアさんもお願いします。
4: はい、ネア涼香と申します。去年の、ロボットドリームスに引き続き今年も、読んでいただきました。私は茨城町出身で、茨城町わかりますか？大丈夫ですか？
1: みんなわかりますよね。
4: ちょっと不安になるんです。
1: わかるよ。
4: はい、
1: 東京で喋ってるんじゃないんで大丈夫ですよ。
4: そうですよね。茨城町出身で、俳優として活動をしております。東京を拠点に活動しているんですけど、ちょこちょこ今、茨城町でちょっとだけ宣伝すると、うん、新しく茨さんホールっていう、文化施設ができたんですよ。はいはいはい、つい最近9月8日にオープンしたてで、うん、そこでのちょっとなんだろうな、やるイベントの、企画実行委員に入っていて、ちょこちょこ今茨城町に帰ってきたりとか、
1: うんうん、
4: そういうことをしてますので、ちょっと皆様の頭の片隅に茨城町のことを思ってくださったらめちゃくちゃ嬉しいです。
1: まあ、隣町ですからね。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、そのオープニングセレモニーの時にネアさんご参加されてらっしゃって、すごく素敵な和装でいらっしゃって、俺は写真でしか見て、あ、これ素敵だな、いいな、茨城町の人って思いました
4: ありがとうございます、
2: は ありがとうございました、はい、お二人今日よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: では、いつも通り、はい、段取りが存在しない番組なんですけれども、はい、
1: 何から話しますかね。特に仕切りいつも寺門くんがやっているので、うん、だいぶね、出ねえっていうからさ、ね、でタポシさん入れればタポシさんが大体やってくれるんだけど、そうそうそうそう、もうここは天海さんです。俺は30年近くやってて何にも考えてないんだよ。
2: そうだから寺門さんが出ないって言ってどうしようってちょっと思ってました。
1: だって台本にかっこ天海矢田部他って書いてある。
2: じゃあまあまあね、あの野外上映会ということなので、はい、まあ、あの普通に普通にというか今日の作品のお話からしようかなと思うんですけど、うん、
1: あその前にせっかく、はい、お話皆さん紹介してなくて、
4: インスタライブ、あ、今ちょうどインスタライブをあのここで回していて、私のインスタグラムの方から同時にこの収録を見ることもできます、
1: はい、ね、ありがとうございます。はい、世界の方、コメントもいただいてるのかな、
4: ちょこちょこなんか流れてない、全く見えないので見えてるつもりで、
2: あ、はい、それそう、先ほど
1: いや目の前にいる人はインスタライブを見なくてもいいんですよ。こっちを見てください。
2: あの番組始まる前にちょっと告知したんですけど、うん、はいはい、X でハッシュタグパルシネマってつけていただいてつぶやいてもらったら、うん、逐一ちょっとエゴサーチをかけて拾うので、
1: 素晴らしい、
2: インスタライブ見てる方もぜひあの X で、パルはひらがな、シネマはカタカナでハッシュタグパルシネマってつけていただいて、はい、何かつぶやいていただければ適宜拾わせていただけます。で実はあの1個もう来ていて、乗り鉄しんいちさんといつも来てくださってる。、はい、
1: ありがとうございます。
2: 毎週拝聴していますということで、
1: あ、もう本当にもう県外、ただ水戸の人だって聞いてるか分かんないのに、ね、県外の方が聞いてくれてるんですから。ありがとうございます。はい、
2: 今年も野外上映会開催ありがとうございます。雨も回避できそうでよかったです。真央さん今年もトーク&ライブ楽しみにしています。
4: ありがとうございます。
2: でこんな感じで何でも構いませんのでぜひぜひご参加ください。で今年はウィッキッド、
1: はい、
2: 2人の魔女ということなんですが、この作品今日初めて見る方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、でも結構みんな見ていらっしゃる、結構いますね、うん、結構何回も見た人
1: も、でも初めての人もいるっていうのも嬉しいよね。
2: うん、それが野外のいいとこですよね。
1: うんうん、そうだから、しかも、まあ基本的には観覧上見るのは無料で、はい、ですから気軽にこうもう一回見たいができるんで、うんうんうん、しかもこんな環境で見られるって本当にないので、
2: うん、あの私東京の野外上映会何個か参加してるんですけど、はい、一番最初の野外が水戸、ここだったので、
1: はいはい、
2: なんかやっぱ東京の野外上映会ちょっと ちょっと物足りないっていう。
1: 東京ってやっぱり明るいの？
2: いや、あのね、スクリーンが小さいんですよね。あ、
1: 小さいんだ、うん、なるほどね。本当にこの朝早くからここ足場を組んで、でスクリーンを張って、うん、で今日はねお天気ともにらめっこしながらですから、うん、やっぱりスクリーンは濡らすと困るのでギリギリまで判断が必要だったんですね、うん、なんか朝から来てたみたいなこと言ってますけど一番遅刻してますけどね、すいません。でも毎年これをやってくださる、まあ皆さん後ろに今日もね終わった後は片付けます、終わったらすぐ片付けますから、これを建てるだけだって本当に大変なんですよ。あの建築現場と全く危なくないように同じようにやってますので、
2: 足場からちゃんと組んでください。
1: で見えないけどね、見えないけど本当にで映画館と同じような環境で見て聞ける状態を野外で作る、うん、これだけでもすごいことなんですよ。
4: 相当大変ですよ、本当に。
1: ただ映せばいいってものじゃないんでね。
2: ちなみにお二人は、はい、ウィキッドはもうご覧になってますか？
4: 見ました。
5: 見ています。
2: はい、どっちも見ました。
4: どっちも見ました。
1: どっちも今年公開の後半部分も
2: ですね。そうです、永遠の約束
1: で、はい、で今日上映するのは昨年公開の
2: 二人の
1: 前半部分、はい、うん、まあ、ちなみに矢田部は前半しか見てないです。
2: でも前半見てるんですよね。すごいですよね。矢田部さんは新作の映画をあんまり見ないことで有名な人で、まあ、ほぼ見ないんですよ。
4: どうしたんですか？
1: あの昭和の映画館が大好きすぎてシネコンが苦手なんですよ。
2: まさに今日の映画なんて、ウィキッドなんてね、
1: そう
2: そう、シネコン
1: で、ね、で座席を指定されてしまうこととか、時間がもうこの時間でっていうか、昭和の映画館も1日見られたし、椅子ここが自分が座ってても例えば斜め前に人が来たら動けたわけですよ。そういうのができないっていうのはちょっとね苦手なんですよ。で、あと見やすいでしょ、今の映画館ってこうどこの角度から見てもこう階段がちゃんとして、うんうん、昔の映画館はめちゃめちゃ首が疲れましたもんね。皆さん知ってる方はもう見上げて でね、背もたれもほんと低いんですよ。このぐらいなの。そんなところの映画館が好きなすぎてシネコンが苦手なんですよ。ただ、うん、ウィキッドはとある方からチケットを譲っていただいて洋画を多分5年ぶりぐらいに字幕で見るっていう。そしたらまさかの寺門がドハマりしているっていう。
2: そうなんですよね。ウィキッドおじさんという相性が。
1: 50過ぎたおじさんがこの映画に半端なくドハマりしてて、奥さんも仲いいんだけど、なんでハマったんだろうねって言ってるぐらいで、っていうのを今年前半だけ見せる。あれマイク大丈夫ですか。
5: はい、大丈夫です。
1: はい、っていうのを今年何か、矢田部は一応ここスタッフの関わってはいるけど、ちゃんとミーティングとか参加してないので、何をかけるかとかは一切知らないんですよ。
4: そうだったのか。そう、
1: でもやっぱりファンタジーとしても面白かったけど、あ、俺の感想はいいや、まずお二人ですね。はい、
2: こんな感じで脱線しながら進む番組なので、はいはい、ご了承ください。じゃあどうでした、お二人の感想というか。
4: あ、私は、あ、でもそのウィキッドってもともとそのミュージカルの作品で、なので、日本だと劇団四季さんが、はいはい、舞台でやってたので、私も4回5回くらい大学生の時に、
2: あ、もう見てたんです
4: ね。見てて、なんか大学の時に一瞬だけアカペラサークルに入ってたんですよ。なんかハモネプとかやるサークルなんで、で、そのサークルがなんかミュージカルナンバーをアカペラするみたいなグループにいたから、うんうん、みんなでミュージカル見に行くっていうので行ったら、もう鬼のようにハマってしまって、物語もそうですけど、なんか音楽が耳から離れていかないくて、うんうん、その衝撃にびっくりして、うんうん、日本版見て、うん、海外版のを YouTube でずっと見て、でそれでまた日本版見て海外版見てをずっと繰り返してて、
1: 本当にドハマりですね。
4: もう本当カラオケで絶対歌うくらい好きなんですけど、それが今回映画になるって知って、はいはいはい、ちょっと正直怖かったのもあった。なんか世界がちょっと崩れちゃうのも怖いじゃないですか。なんか、うん、私なんかどのくらい再現されるんだろう、うんうんうん、あ、アリアナ・グランデなんだ、へえ、でも合ってる合ってるとか、うんうんうん、アシンシアさん素敵そうとか思ってみたら、もうものの見事にありがとうって気持ちになって劇場出ました。
1: もともとのファンの方が映画になっても喜んでくださるっていうのは本当嬉しい、作り手も嬉しいし、うん、ファンも嬉しいよね。
4: そうなんです。で、もともとそのブロードウェイのミュージカルのキャストも、うん、ちょっと出てたりとかあって、分かる人には
1: そうなんだ
4: みたいな、
6: イリーナ・メンゼル、
4: イリーナ・メンゼルさん、そうです、
6: アナと雪の女王のエルサ、
4: う
6: ん、
4: そうです、そうです、
1: 方がそうなんだ、
6: そう、ミュージカル版で、
4: 出てい
6: て、
4: そうです、そうです、すごくかっこいい女性でも本当に
6: が出てます。あれ前編です。今日やる方、
4: 今日やる方に出てきますね、うんうん、ちょっとどこかしらっていうのを見ながら、うん、確認してってほしいんですけれど、そうなんです、うんうん、だからなんか原作を知っててもなお楽しめるし、知らなくても寺門さんのようにドハマりしてくれる人がいるっていうのは、うんうん、あ、まあだよな、作品の力だよなというか、
2: 太郎さんはどうですか。
7: 私はネアさんと真逆で何も知らないというか、多分オズの魔法使いもちょっとうろ覚えというか、ちゃんとまともに見たり読んだりしたことがないような状態で、まあ、でも話題になってるし、はいはい、見に行ってみようかなで行ったんですけれども、やっぱりそのまずはなんて言うんだろう、いろんな政治的なメッセージとか、うんうんうん、社会性のあるメッセージとかもたくさん含まれてるのはもちろんわかるんですけど、それ以上にこの魔法の世界っていうか絵のワクワクみたいなのが、うん、やっぱり昨年はハリーポッターとかもありましたけれども、うんうん、そういうものに対しての、ここではないどこかの世界というか、うん、そういうものに憧れる気持ちみたいなのをくすぐられるようなキラキラもしっかり描かれてるんで、うん、なんかそういうとこが単純にすごく楽しい映画だったし、うんうんうん、やっぱそういう耳でも楽しめるというか、うんうん、音楽も素晴らしかったので、
2: 結構印象的なお花畑のシーンがあると思うんですけど、あれ全部植えてるんですよね。
4: そうなんですよね。
2: CG とかじゃなくて、
4: うんうんうん、おかしい、おかしい、やることがおかしいんですよ。映画のでもそのくらいしないといい嘘ってつけないなっていうのがあるから、
1: まあ、今時だから合成とかでいくらでもできるのを、そのちゃんとアナログでこのなんていうの、図書館のシーンでしたっけ、丸いところぐるぐる回るところもちゃんと やってるんだよね、確かね。
4: セット使って、そうカメラワーク工夫してとか、あのなんだアリアーナ演じる、はい、グリーンダが、はい、あのすごいテラスの危ないところをヒールで渡るっていうのも自分でチャレンジしてたり、全部その現場で撮った音声、
2: はい、歌でもね、あの、うん、別撮りとかじゃないんです
4: よ、じゃなくて本当にだから半分舞台と同じくらいのことをやってるのは、
1: でもそれがまた映画美術とそのカメラワークっていうのはやっぱり映画じゃなきゃできない、舞台ではできない、
4: 本当に
1: っていうところは特に映像にお仕事されてらっしゃればそれもわかるじゃないですか、
4: やばいですよね、
1: あれをカメラワークでこうやってだもう緻密な計算とミスも許さ NG 出せない演者側の緊張と技術側の緊張もあるのを、しかも生声生歌でやるっていうことをやって、その古き良きハリウッドのスタジオの中 での撮影っていうことも伝わってくるんです。最新のものを使いつつも映画 のアナログな部分の良さっていうのをすごく伝えてくれたなっていうふうに、あのオールド映画ファンとしては思ったのね。
4: 確かに、
1: うん、そういうのがあったのと、まあ終わり、まあ何せこれが前半と思ってなかったんで
4: 完結するって
1: 思ってたからもう終わりでえって初めて見る、あごめん先言っちゃうとまたごめんなさいなんだけど、でも続編があるって分かった瞬間の嬉しさ、
4: うん、続いてくれるんだみたいな、
1: で、あのまあ分かる人にしか分からないんですけど、私は深作欣二という水戸出身の監督の大ファンで研究をしているんですが、仁義なき戦い代理戦争が見終わった後の感覚なんですよ。それが頂上作戦につながるんだっていうところの感覚と思えば、あごめんなさいちょっとあの早めにって言われちゃったっていう感覚で私は見ました。はい、これは矢田部なりの解釈です。
4: 同じワクワク感を味わえたっていうこと
1: で、ここで終わるのっていう、だからこの次がちゃんとあるんでつながるっていうところ、そこまで考えておそらくここで終わらせるっていう編集も考えてるわけでしょうから、う
2: ん
1: う
2: ん、でもあれってあれですよね、ミュージカルの幕開いのタイミングと、
4: あまさにそうです、
1: そう
4: です、
1: そうなんだ、
4: そう、あのおトイレ休憩みたいなのがあるんですよ、長いので、だからその作りは、うんうん、だから見てた人は、あ、そうよね、ここで終わるわよねみたいな、
1: なるほどね、
4: 顔で見てた、
1: なる
4: すいません、同じ枠を味わえてないん
2: です
4: 。いやい
2: や、だから本当は、ね、幕開いって多分30分くらいだと思うんですけど、
4: う
2: ん
4: う
2: ん
4: すね、
2: 1年幕開いがあるっていうのでちょっとあの話題になって、うんうん、当時はね、
4: 確かにな
2: ってましたね。
4: でもなんかこの作品の素敵なところって、たとえ全ての、 あの内容を知ってたとしても、うんうんうん、なんかもう一回楽しめるんですよ、うんうん、なんかやっぱエルファバとグリンダの関係性とか、はいはいはい、このあと来るなんかいろいろな出来事を知りながらも彼女たち になんか希望を託せるくらいのなんか、うん、なんかすごいですよね、うんうん、本当に、ね、何度でも味わえる魔法みたいなものがあって、うん、あこれはなんかぜひ今日楽しみに、あの初めて見る方ぜひぜひこの環境で味わえることが羨ましいです、うん、本当にな
1: かなかないと思うんです。ここの、うん、もう十何年目、ここ15年目ぐらいって言ったんだっけ、
2: 分かんない、
1: 審査屋で、まあ場所はちょっと変わってたりもするんですけれども、本当にこの上映会をどこのサポートも受けずね、うん、まあ私たち自分もちょっとでは手伝ってるので、これをやり続けてできてるっていうことは本当に幸せなことで、水戸ってすごくありがたい、うん、この場所を提供してくださってる芸術館もだし、周りの地域の方々もだし、でこれただ、ま、この時間まだ早いですから、まだ明るいからまだこれから集まってくると思うんで、これがね3355こうあのレジャーシートとか飲み物とかを持って集まってくるのが日暮れに、
2: この後の時間ですね。
1: これは音楽フェスとはまたちょっと違 う、ね、感覚なの。
4: 確かに、
1: で入り口もないしさ、はいはい、まあ、コロナの時はやっぱりちょっと入り口制限とかいろいろあったんですけど、今もどっからでも自由に来て自由に座ってみたいな感じが、
4: 確かに
1: 本当にね、もうあれ寺門がやめられない大きな理由の、うん、であの今年何かけたら喜ぶかなってもうずっと考えてたと思うのよ、
4: はいはいはい、
1: 俺は作品選定には一切関わってないので、うん、後からみんなと一緒に聴くっていう、うん、あ今年はあやっぱなっていうのはあったよね、う
4: ん、でも音楽につられてフラッと聴く人もいそうですよね。
2: いますよ、なんか何年か前スケボーを持った男の子たちが夜に、うん、これ何してんすか、あれだブルースブラザーズ、
4: めちゃくちゃいいじゃないですか、
2: すごいめっちゃいいなと思って、
1: そういう子たちにもねハマってくれれば、
4: そう いいですね、ゲリラで映画に出会ってしまうみたいなことができるの。さ、
1: 映画館に勝手に入れないじゃん、
4: 普通は。確かに、確かに。
1: ね、
4: できるから、そう、これ。
1: 選んで、買って入るんだからさ。
4: ね、そうですよ。
1: 俺はフラット、そう、ストリートライブと同じですよね、
7: うん、感覚。そうですね。思いがけない出会いがね、ありますよね。
1: うん、っていうのを、

0: 環境をね、まあ、皆様のご協力のもとやらせてもらえてる、まあ、ちょっと今日お天気心配ではあったんだけど、もう昨日の段階でやるって。
1: でもこの風で

0: 別にそこが迫ってくるっていうね。
1: だからこのキラキラの、魔法の国のお話だけじゃなくって、もちろん主人公たちの心の成長みたいなこともあるんですけど、そうやって今の世界だからこそ考えなきゃいけないテーマっていうのがめちゃくちゃ入ってて、今の時代だからこそ見なきゃいけないっていうか、っていう結構意外と重たいテーマがこう入ってくると思いますね。
0: これをハリウッドで作ってるっていうこと、プラス今世界の中で起こってることと、それにいろんな起こってることに対して自分は果たしてどういう思いがあるんだろうとかさ、周りはこうだけど自分はこうだと思ってもいいんじゃないかとか、ね、いろいろそういうとこも含まれてくる。
2: そうですね、
3: でもそもそもこのウィキッドっていう作品がその一応二次創作なんですよね。
2: そうですね、
3: オズの魔法使いの、
0: まあ、元があってね、
3: そう、二次創作から、でもオズの魔法使い私去年かな、今年だ、今年たまたま見る機会があって、見たんですけど、
0: 初めて
3: 初めて、ほうほう、よくこんなこうシンプルな話から、こんな入り組んだこう過去というかサイドストーリーみたいなのができるなと思って、なんかもうオズの魔法使いのエルファバとかめっちゃ扱い雑っていう、
2: そうですね、確かに確かに、
3: 一瞬めっちゃ怖いけーみたいな顔した魔女が一瞬出て終わるっていうイメージが、そうそうそう、
2: めちゃドジだし、
3: そうそうそうそうそう、
0: まあそれをまあね、いろいろ考えてこの物語を生み出してくる。で、まあ、話それますけど、私たち寺門主催でね、シネポートシアターっていう上映会をやってる中で、お正月にやったんだっけ、オズとオズっていうイベントをやってオズの魔法使いとオズ安二郎を2本立てでやるっていうのを、
2: 名前しかかかってないんですか大丈夫ですか、
0: もうあの寺門がやりたかったまあそういうやつですけど
1: ギャグ
2: 嫌いじゃない、そういうのい
0: やでも昔の映画館、ほんと昭和の映画館の話で恐縮なんだけど、地方の映画館って特にもう配給会社とか制作会社関係なく、自分たちが思ったプロ映画と映画を2本掛け合わせて地元だけ大ヒットさせるみたいなことをやれたんですよ。
2: いいですね。
0: そういうの配給会社から決められたものをやるんではなくて、っていう遊び心もあるから、まあシネポートシアターはさすがに入れ替え制っていうのはやっているけれども、そのプログラムを自分たちでやらせてもらえてるっていうのは、あの私たちの自由度の高い、その昭和の匂いの少し残った映画のやり方、
1: なんかそのキュレーション、誰かの視点が入るっていうか、誰かの手が入って人に届けるっていうのはすごく大事だし、今日この作品を誰かが選んだ、寺門さんが選んだとか、皆さんが選んだっていう、でここで見てほしいって思ったってことがやっぱすごい大事な気がします。
0: やっぱり環境、ここだから、この野外上映だから見てほしい作品、ね、あのやっぱりちっちゃい小屋でもいいよっていう、そういうところのが似合う作品って当然あると思うんだけど、やはりここでかける、野外上映でかけるのは本当にエンタ
3: スペクタクル
0: の大事な作品が、もう過去は宇宙からのメッセージはやってない、ごめんなさい、嘘つきました2001年宇宙の旅とか、バックトゥザフューチャーとか、スパイダーマンとか、ボヘミアンラプソディの時はもう一番人集まったの、あれコロナ直後だっけ、いいね、前だっけ、どっちか忘れちゃったけど、一番人集まった、すごい、もう歌っていいよってやったんで、
1: 音楽映画、
0: そう、
1: 今日もミュージカル映画ですからね、
3: 今日早くから来てくださった人は多分サウンドチェックの時も来た方もいると思うんですけど、音が
0: 思ってるよりいいんですよ、ね、うんうん、
1: この2つのスピーカーだけですもんね、はいはい、これがすごいんですよね、
0: これはあのごめんなさい、これはラジオ用、このマイク用だもんね、
1: はいはい、おしゃべり用、はい、
0: でかつてはこの市民会館っていうのがなかったんですね、で、まあ、昔のビルとかいっぱいあったんですけど、だから明るいかなっていう心配があったんですけど、思いのほかあんまり高校と明るくないので、大変見やすい環境を維持できているっていうのもあります。本当恵まれた環境です。
1: ですね。
3: ちなみになんかお二人、ここで来年やるなら何見たいとかあります？
2: そんな、
0: あ、もうこれはあのご提案ですから、寺門に響くかどうか、
1: 確かに、
0: あとは、まあ、ぶっちゃけ言うとその映画料ってね、あの借りるお金とかもあるんですけど、でも過去作品でもこういう環境で見たいなみたいな、自分がセレクトするなら、それこそ先ほどおっしゃったキュレーションするなら、はい、とかね、
2: あ、うわ悩んじゃう、
1: 悩んじゃう、
0: でもワクワクするんじゃない、それ考えるだけで、
2: そう
0: ね、
2: あ、でもプロ

0: 確かにな
1: んか、うん、よかったです、うんうんうん、
2: プロジェクトヘルミアリーを野外でかけてその裏番組でシネポートシアターでブゴニアをかけたり。
1: あ、やばブゴニアめちゃくちゃいいですね
0: なるほど、
1: 確かに外でかけるには大変な、
2: そう大変映画ですね。でもなんかこの間早稲田松竹でその2本立てやってて、いやなんか私はその2作品がすごいになんか全然毛並みは違うんですけど、うん、似てるなんか目指してるものが似てるなと思ってたから、うんうんうんうん、なんかこの2本組み合わせてくるのかと思って、うん、すごい。
3: 早稲田松竹さんとかそういうのはできるわけだよね。
2: そうです、まあ、
3: 新聞文芸座さんとか、
2: あと木根川大森さんとかですかね、
3: まだできるんだよ、うんうん
2: うん、だそういうなんかね表ねサイド A とサイド B みたいな
0: 感じで、はいはいはい、
1: 確かにそれもいいですね。
0: ここってそのアニメーション作品はどれぐらいやったんですか。
1: え、でもあんまりやって
0: ロボットドリームス。
2: 寺門さん、アニメ作品ってどれぐらいやりました。
0: ナウシカ
3: やったわ。
0: ナウシカいいな、はい、なんかベタかもしれないですけどアキラとかちょっと見てみたい。
2: あ、いいですね。
0: アキラ見たい。確かにここでなんかその不思議な音楽を聴きたいですね。
1: 確かに確かに、まあ、
3: ちょっとそのこのアートタワーっていう 100m のタワーも、はいはいはい、謎の近未来感というかね、
0: 確かに
3: っていうのもあったりするからね、うんうん、っていうのはだ本当、まあ、俺はいつかジャッキー・チェンやってほしいなって思ってます。
2: そういうのも、それだったらブルース・リーもやってほしいです。
3: ブルース・リーはあ俺昔シネセゾン渋谷っていう劇場で何回かリバイバルやった時、でかいスクリーンで見た時には感動したね、やっぱり。
0: でしょ、でかいスクリーンで見るブルース・リー
2: 絶対かっこいいと思う。
0: アクションもいいですね。
1: アクションもいいですね、
3: っていうのか、なんかまあ皆さんも自分たちもだからこれを、リクエストとかね全然 X でつぶやいていただいてもいい、
2: あとはもうあのパルルンシネマクラブの、 あのメール宛てに送ってくれれば、うん、あの今日は拾えなくても、うん、あの収録の時に拾っていただいて、ね、はい、あの放送
4: 以上水戸野外映画上映会2026の前に行われました、はい、パルルンシネマクラブの公開収録の模様でした。
3: はい、
4: パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は10月6日火曜日夜8時からの放送です、
3: はい、
4: では10月はね、うん、先ほども言いましたように、水戸映画祭の、まあ、関係のお話をドドッとしておこうと思うんで、うん、はい、ミュージックコーナーちょっとお休みさせていただきます、うん、はい、ぜひあの聞いていただいて映画祭の方に足を運んでいただけたらと思います、はい、映画祭チケット発売中です、うん、はい、チラシとかウェブとか見ていただいて作品をぜひぜひ選んでみてください、
3: ね、ゲストも豪華なので、ね、そうそうそう、ゲストこの人を前で見たいとかね、うん、あると思うんで、うん、座席指定ですからね、はい、あの選んで撮ってくださいね。
4: はい、はい、はい、では次回もお楽しみに。

0: Pardon, C.O. J.D.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。9月29日火曜日、ダークスミュージックコネクト、こんばんは、高草山です。さあ8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに、田中さん、そして公開収録から天海さん、俳優の根谷涼香さん、そしてシンガーソングライターの宇宙真央さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。公開収録ね、えシネマクラブを聞いたことある人ということで、矢田部さんがたくさんが聞いていなかったらねっていうお話していましたが、そう、先々週もお話ししましたが、会場でね、楽しんできました。まあ、根谷涼香さん、そして宇宙真央さん、ともに昨年に引き続きということで、野外映画祭、もちろん映画はそうですが、根谷さんのたっぷり映画話、そして宇宙真央さんはね、ミニライブもあって、本当に楽しいひとときでした。またお会いできるのを楽しみにしています。さあ、先週は収録放送でお届けをしまして、僕はちょうど車の中で、僕自身の番組を聞きながら移動していたんですけれどもね、たくさんの先週の感想もいただいております。ありがとうございます。そしてシルバーウィークが明けて、先週の金曜日は昨日のこの時間の郵政侍従さんの星座ゴーラウンドでもお話がありましたが、日立大田で開催されました DJ プラネタリウム十五夜のお月見ショー、足を運んできましたよ。天気予報ちょっと雲が多い予報でということで心配していたんですが、さすが郵政侍従さんのパワーですね。お月見できました。雲間からね、月がわーっと顔を出しまして、本当にまさにね、素敵な十五夜を過ごすことができました。そしてそれが終わった後はね、ちょっとひょんなことから火曜日の夕方をこの春夏まで彩ってくださっていた全パーソナリティとディレクターの方とお会いする機会があってね、結構夜遅くまで、いろんなお話をしまして、それからの土日月火ということで、気づけばもう9月も最終週ということで、先週はちょうど、台風25号が抜けてったというところだったんですが、今週もね、台風がまたやってきていますが、なんとか先週ほどの被害はなさそうだということですけれども、お隣千葉県あたりではね、かなりの雨が降っていますから、今年は長雨、もうね、関東地方1ヶ月以上雨を観測している毎日というね、そんなお話も伺っています。今週末はやっとカラッと晴れ間が広がりそうだなということで、土曜日日曜日いろんなところへ足を運べればなと思っているところです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。9月から10月に入るということで、今年度もちょうど後半ということで、改変期でもありますよね。テレビ、ラジオ、いろんな番組が終わったり始まったりという季節でもありますが、この番組は幸いにしてと言いましょうか、この後来週以降も番組の方続いていきますけれども、いろんなね、パーソナリティパルルンでも卒業ということで、昼の番組木曜日ね、先週かこっちさんこと片岡智子さん24年9ヶ月のオンエアの最終回で、そして今日の火曜日はよっちゃん&マッシーお昼ね、こちらも20年のパーソナリティ最終回ということで、本当に寂しくもなりますね。僕のこの火曜日の夜9時台生放送、月火水木って続いていくんですが、その中ではまだ一番僕が新米であるんですが、とはいえ、パルルン全体で見てみるとちょっとあっという間に古かぶりになってきちゃったかなというところなんですけれども、新鮮だフレッシュな気分でラジオの前のあなたからのね、メッセージをいただきながら今日もお届けしたいなと思っています。さあ、そんな毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをするタクシーミュージックの人、今週はそう第5火曜日なんですね。第5火曜日は恒例のリクエスト祭り、テーマなしで今あなたが聞きたい曲 J-POP のリクエストお待ちしてますということでいただいています。前回は6月の終わりでしたので、9月3ヶ月ぶりになりますね。次は予定通り行くと

0: 12月の最終週ということになるんですけれども、3ヶ月ぶりの第5週はテーマフリーでということで、もうすでにメッセージたくさんいただいているんですが、よかったらね、曲はもちろんですが、今日こんなことあったよですとかね、シルバーウィーク先週ね、収録でしたので、シルバーウィークのあれこれ出来事なんかもお待ちしています。メールは fm762@fmpaluln.co.jp、 fm762@fmpaluln.co.jp、 そしてファクシミリアミと02930-8055、 02930-8055 でお待ちしています。では早速メッセージご紹介しましょう。まずはラジオネーム一番にさんからいただきました。草山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週は美味しい鍋と牛のたたきを食べられて最高な週末でした。いいですね。僕もね、先週末は美味しいあのちゃんこ鍋のお店でちゃんこ鍋いただきました。まああのちょうど気温の方も、まあ、下がってきて、まだ暑い日もありますけれどもね、先週の土曜日は結構涼しい日和でしたので、熱々のちゃんこ鍋いただきながら、そしてね、一番にさんも牛のたたきってありますけれどもね、僕も常陸牛のね美味しいおつまみをいただきながらの最高な週末でした。今週は久しぶりの5連勤で耐えられるか心配ですということで、そうですよね、暦通りでしょうか。先週は月火水とお休みで、僕もね、いろんな対応をしていたり、また、ちょっと福島の方へね、知り合いの方のトークショーに足を運んだりなんていうことをしていましたので、まあ充実した1週間だったわけなんですけれども、僕も今週は通常営業ということで一緒に頑張っていきましょう。草山さんはどんな週末でしたかということで、週末はね先ほどお話ししましたが、うん、お月見ショー行ってきました。ゆうせいじゅうさんのね、このお月見の企画、もう8月から毎月のように、まあ、月を見たり星を見たりというイベントが行われていまして、8月は水戸市民会館のショーホール、そして先日は常陸太田の新しくできたあの蔦屋の、本屋さんと、またいろんなお食事するところが一緒になっているような新しい場所、素敵でしたねこちらも。そして来月は DJ プラネタリウム&ムーンウォッチングということで、10月23日の金曜日にまた水戸市民会館で、ゆうせいじゅうさんのこの13夜に合わせたイベントが行われるということなんですね。あの月曜日の夜9時台の放送ももしよかったらね、一番員さんお聞きいただければなと思いますけれども、さあリクエスト曲いただいています。飲み会でお店のママさんが熱唱していたこの曲ということで、懐かしいナンバーからお届けしましょう。中森明菜さんのナンバー、熟女 A でお願いしますということでいただいています。ママさんは熟女 A と歌ったようですが、リクエストは中森明菜さんのナンバーで少女 A、 このナンバーからスタートです。

ラジオネーム一番員さんからいただきましたリクエスト、中森明菜さんの熟女 A ということで、1982年リリースの明菜さんの2枚目のシングル少女 A お届けしました。素敵な美味しいお料理楽しんで、そして今週は5連勤ということで一緒に頑張っていきましょう。一番員さん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ時計の針9時12分を回っています。水戸市桜町 FM パルジョン本社 A スタからライブでお届けをしているタイクスミュージックコネクト、今夜は第5火曜日ということでテーマフリーでお届けをしています。この後もメッセージお待ちしています。メールは fm76@fmparadun.co.jp、 ファクシミリアミト029-307-8055 です。さあ続いていただきましたのは、今週も長野県上田市からいただきましたよ。西ちゃんとハッピースマイルさんです。たくさんこんばんは。こんばんは。早いもので9月ラストの火曜日になってしまいましたね。なんだかあっという間に終わりました。今年の9月は台風の影響がありすぎてほとんど雨ばかりの毎日だったように思いますね。本当にこのパルルンエリアも毎日雨続きというイメージがありますね。まあ、前も番組でお話しましたが、7月梅雨明けといった頃は暑くて、でも8月に入るとちょっと涼しくなったかなと思いきや、もう本当に8月終わりからは、太陽が恋しくなる、そんな日々が続いていて、まあ、今週もそうですね。この茨城エリアはこの後金曜日土曜日日曜日あたりは晴れ間が広がるという予報になっていますが、上田の方はいかがでしょうか。晴れた日を数えた方が早いかもしれない雨ばかりのお天気でした。千葉県には2回ほど水害があり大変なことになってしまいましたけれども、今年は田んぼの稲刈りがなかなかできない、さらにハゼかけしたら今度はなかなか乾かすことができません。まだ田んぼ我が家では終わっていないんです。昨年の秋は暑かったからもう終わっていたんですが、なかなか雨ばかりのお天気は本当に大変ですよ。明日からお天気が回復するみたいですが、田んぼが終わること願っていますね。本当に僕の周囲の、農業をやっている方もね、本当に今年はこの時期に来てなかなか大変だっていうお話を、もう西ちゃんさんと同じようなお話を、今日お会いした方はされていましたね。美味しいお米、そしてね美味しいお野菜、これから旬の季節になってくると思いますが、本当に農業の皆さん、ね、農家の皆さん大変な思いをされながら、この収穫の時期、手塩にかけてね育てた、農産物出荷できるようにといったところで頑張ってらっしゃるんじゃないかと思います。西ちゃんさんからも本当にね切実な、メッセージをいただいています。明日から、お天気が回復するみたいですが、田んぼが終わることを願っています。いきなり寒くなってしまいましたが、インフルエンザも流行しているみたいですので、たくさんリスナーの皆さん気をつけてお過ごしくださいね。秋、美味しいものがたくさん出てきていますから、スタミナ満点でいろいろな秋楽しみたいですね。本当に美味しいものがたくさん出てくる、天候がこういう状況にあっても美味しいものをたくさん食べたい、そんな季節でもありますよね。スタミナね、お腹にスタミナつけて、そしてね、いい音楽いいラジオを聞いて、秋過ごしていけたらなと思うところですよ。今日も今月最後の夜勤しながら生放送を聞いていますということで、ありがとうございます。今年もあと3ヶ月余りになってしまいましたよ、なってきましたよということでいただいていますよ。さあ長野県上田市の西ちゃんとハッピースマイルさんからいただきましたリクエスト、朝香由依さんの懐かしいナンバーにいただいていますね。今週も上田からいただきましてありがとうございました。夜勤の中聞いていただいているというそんな西ちゃんとハッピースマイルさんからいただきましたリクエストにお答えしましょう。朝香由依さんでセシル。

きました。リクエスト、浅香唯衣さんのセシル、この曲は1988年昭和63年リリースされました、浅香唯衣さんの11枚目のシングルです。この曲セシルはフランソワーズ・サガンというね、フランスの小説家、脚本家フランソワーズ・サガンさんの、小説を元にした映画悲しみよこんにちはの主人公のセシルを題材にしたナンバーです。みっちゃんとハッピースマイルさんね、今日も夜勤ということで今月最後の夜勤お疲れ様です。番組の方10時まで続きますので、この後もよかったらお付き合いください。みっちゃんさんも体調気をつけて過ごしていきましょうね。あのインフルエンザのね注意報、こちらの茨城の方でも出ています。一緒に気をつけて過ごしていきましょう。メッセージありがとうございました。さあどんどんお届けしましょう。生放送でお届けをしているタックスミュージックコネクトです。たくさんねメッセージいただいているんですが、続いてご紹介するのはこちらにしようかな。こちら行きましょう。ラジオネーム土浦市民のスーパー聖火隊の小林ですということでいただいています。ありがとうございます。テーマ水戸の星ということで自分で、テーマを設定していただいていますね。ありがとうございます。水戸の星ならシンガーソングライター福島聖火さん、海外までライブが始まりましたね。本当に活躍されていますよね。小林の中では水戸の星聖火ですね。今聞きたい曲、水戸のふるさと映画祭の主題歌、僕たちのふるさとですが、この曲は会場に行かないと買えないため音源がないと思いますので、新曲の中で後年の先をリクエストお願いしますということでいただいています。この曲ね、プロモーションビデオ、ミュージックビデオも、拝見させていただきましたが、本当にね泣ける動画になっていますね。10月17日に水戸のふるさと映画祭水戸でのラスト上映があります。撮影した映像の表現が良かった映画です。見に来てくれると水戸が喜ぶかもということで、いただいています。ありがとうございますね。水戸のふるさと映画祭、水戸市長もお登壇されるということで、そしてね、我らがパルトンの水曜日の夕方の三崎さんが、司会をされるというふうに伺っています。本当にね、ぜひ足を運んでね、たくさんの方にいただければなと思います。他のリスナーさんの歌も楽しみな小林です。映画の会場でしか買えないので一応写真添付します。欲しくなりませんかということで、ね、このふるさと映画祭の主題歌僕たちのふるさとに合わせて写真の方もつけていただいています。ありがとうございます。ではリクエストお答えしましょう。ラジオネーム土浦市民スーパー聖火隊の小林さんからいただきましたリクエスト、後年の先

ラジオネーム土浦市民のスーパー聖火隊の小林さんからいただきましたリクエスト、福島聖火さんの後年の先、リクエストいただきました。ありがとうございました。ね、先ほどお写真のお話しましたが、僕たちのふるさとというね、ふるさと映画祭の主題歌、こちらのジャケットと、そしてね CD 写真に送っていただきましたね。ジャケットの聖火さんの表情、また CD にね、プリントアウトされている聖火さんの表情、またね違った表情がとても素敵ですよね。お写真も含めてありがとうございました。小林さん、またメッセージリクエストお待ちしています。さあどんどん行きましょう。たくさんメッセージいただいています。続いてはこちら行こうかな。ラジオネーム東海村からいただきました、ポリスメンさんから。草山さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。こちらこそ。今日はテーマフリーということで、ぜひ今の季節に聞きたい曲があります。この曲は2000年9月13日にリリースされた曲で、今月で発売26周年になります。夏が終わって少しずつ秋の気配を感じるようになってきたこの時期、夏の余韻が残りつつ少し切なさも感じるこの季節に、哀愁あるメロディーがぴったりだなと思います。今夜はポルノグラフィティさんのサウダージ、ぜひよろしくお願いしますということでいただいています。ありがとうございます。ねえ、あのサウダージ、僕もちょうど学生時代にヒットしていた曲ですので、とてもこう印象深く残っているんですけれども、僕の友人がねポルノグラフィティベストっていうね、当時ミニディスク MD で、ベストを作っていまして、ポルノってどんな曲があるのかなと思って、友達の家の MD をちょっとかけてみたらば、サウダージしか入ってなかったですね、1曲しか。なのでポルノグラフィティというと、まあアポロですとかね、デビューのね、その後いろんな曲ありますけれども、ヒット曲ありますが、一番この曲が僕の中ではこう印象に残っているなっていう気がしますよ。さあラジオネームポリスメンさんからいただきましたリクエスト、お答えしましょう。今日はディーツアースタイルバージョンでお楽しみいただきます。ポルノグラフィティの2000年リリースの懐かしいナンバー、サウダージ、お届けしましょう。

東海村のポリスメンさんからいただきましたリクエスト、秋のこの季節にぴったりのナンバーですね。ポルノグラフィティのサウダージお届けしました。ポリスメンさんリクエストメッセージまたお待ちしていますね。さあ続いては水戸市のお一人様だっぺさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。今宵はリクエスト祭りということで、ハチベスのアインシュタインの果実を可能であればよろしくお願いしますということでいただいています。ではおかけしましょう。

ジオネーム水戸市のおひとりさまだっぺさんからいただきましたリクエスト、ハチベスのアインシュタインの果実お届けしました。お楽しみいただけましたでしょうか、ね、この曲、バラエティ番組のテーマソング、テレビ東京系列のもやもやサマーズ2の、今年の7月のクールのエンディングテーマ曲にも起用されたナンバーです。おひとりさまさん、またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ、リクエスト祭りをお届けをしています。続いては草山さん、こんばんはといただきました。ラジオネームアンパイアさん、こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。雨で嫌になってしまいますね。早くカラッと晴れてもらいたいです。本当にね、もうカラッとね、カラッと上がるね、あの唐揚げのような、唐揚げがカラッと上がるなんて言いますけれども、本当にね、もうそれに負けないくらいカラッと晴れてほしいところです。さて、本日はリクエスト祭り、ドリームスカムトゥルーのさあ鐘を鳴らせが聞きたいです。スカーッとした曲が聞きたいです。よろしくお願いいたします。では雨の中ですが、今からワンちゃんの散歩に行ってきますということで、8時50分にいただいていました。今日も9時30分頃に戻りますということで、時計の針まもなく9時39分になるところ、戻ってきていらっしゃいますでしょうか。雨大丈夫だったでしょうか。ではラジオネームアンパイアさんからのリクエストにお答えしましょう。ドリームスカムトゥルーのナンバーです。さあ鐘を鳴らせ、スカッと聞きましょう、ね、週末の晴れに向けて。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、ドリームズカムトゥルーのナンバー、2013年リリースのさあ鐘を鳴らせ、救命病棟24時、フジテレビ系列のね主題歌第5シリーズということで、ドリームズカムトゥルーのメンバーの中村雅人さんね、中村雅人さんは吉田美和さんボーカルの大傑作、歌詞だけで泣けると当時評していました。で、救命病棟24時といえばまた新シリーズが始まりますね。出口洋介さん、松島奈々子さん、ね、来月の12日から放送予定ということで、本当にあの息が長いですよね、この救命病棟24時。僕もあの第1シリーズはちょうどまだ20歳になる前ですね、もう本当に25年以上の長期のシリーズになっています。その第5シリーズの主題歌さあ鐘を鳴らせ、アンパイアさんからのリクエストお答えしました。週末カラッと晴れてね、いろんなところへお出かけしたいですね。ワンちゃんの散歩今日もお疲れ様でした。またリクエストメッセージお待ちしています。そしてね、あ、今ねちょうどアンパイアさんからおかわりメッセージが届きましたのでご紹介しましょう。草山さんは私のメールを読んでいただく寸前に帰ってきました。よかったよかった。ワンちゃんと共にちょっとびちょびちょになって帰ってきました。草山さんお帰りお気をつけてということでいただいています。ありがとうございます。で、風邪ひかないように、いつもねお話ししますけれども風邪ひかないようにお過ごしください。さあ続いてはこちらご紹介しましょう。ラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。たくさんこんばんは、たくさんリスナーの皆様こんばんは、こんばんは。今日はリクエスト祭り、テーマフリーでいいんですね。いいんですよ。今日は先週の月曜日に行ってきたイベント DNA フィーチャリングザ・ヤラで踊っているのを初めて見た曲をリクエストしたいです。イベントはノリノリでめっちゃ踊る曲が多い中、まさかこの曲を歌って踊ってくれるなんて、ちょっと懐かしいような哀愁漂うようなこの曲、秋に聴くのもいい感じだと思います。聴いてください、よろしくお願いしますということで、イントゥイションザ・ヤラさんのナンバーにいただいています。そしてザ・ヤラさんのナンバーにはラジオネーム若菜さんからもいただいているんですね。草山さんこんばんは、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。雨ですっきりしないお天気が続きますね。ちょっと陽気な音楽でジメジメした気分を吹き飛ばしたいです。ハロウィンに聞きたい曲、ザ・ヤラさんのスペラ・バダ・ブーンをリクエストお願いしますということでいただいています。本当はどちらもねおかけしたいんですけれども、たくさんリクエストもいただいていましてごめんなさい。今日はタヌコロリンさんのイントゥイションお届けしようかなと思いますが、またね若菜さんの方はハロウィンに聞きたい曲ということで、1ヶ月後のハロウィンに向けてまたねリクエストいただければなと思います。スペラ・バダ・ブーン、こちらの方もねなんかこの気分を元気にね、こう秋晴れに向かってという感じでもあります。先ほどからね本当に雨続きで、そして元気が欲しいよっていうようなそんなメッセージリクエストが多いので、この曲もまたね機会を見つけておかけしたいなと思います。今日はこちらおかけしましょう。ザ・ヤラさんのナンバーです、イントゥイション。

お届けしたナンバーザ・ヤラのイントゥイションお届けしました。ザ・ヤラのナンバーにはお二人から、リクエストいただいたんですが、今日はねこちらをおかけしました。またよかったらねメッセージリクエストお待ちしています。ラジオネームたのころりんさん、そして若菜さんもメッセージリクエストありがとうございました。さあリクエスト祭りどんどんいきましょう。続いてはラジオネームデリさんからのメッセージまずご紹介。リジェタクおつこんですよ、おつこんですよ。雨ばかりで太陽が恋しかった。9月も終わりですね。雨だれの音を聞いているうちにすっかり夏はどこかへ消えて、年末の大工ごときの大合唱の虫の声に振り返ったら、そこにはもう何かを企むような笑顔でいたずらっ子みたいな秋がいつの間にか経っていそうですね。今年の秋の実りはなかなか厳しそうですが、農家の方が春から育てて大きくした収穫が少しでもその手間に見合ったものでありますように。鈴木慎恵子さんのナンバーハーベストタイムをお願いしますということでいただいているんですが、ちょっと今パルルのライブラリーで見つけることができませんで、またね見つけることができたらば改めておかけしたいなと思うんですが、ね、曲に合わせてメッセージの方をいただきました。ありがとうございます。本当にもう気づいたらば秋がいつの間にかそこに立っている、そんな感じがしますね。でも気象予報士さんのお話ですと、今年の秋は本当に秋だぞっていうようなこう期間が結構あるんじゃないかっていうお話もされていましたね。え最近は夏暑いまま秋に突入するまでもなく冬に行ってしまうという感じの年が多かったですからね。え本当に雨が多かった分、秋晴れ秋らしい日和が10月11月は続いてほしいなと思いますよね。鈴木茂子さんのハーベストタイムお届けできなくてごめんなさい。またよかったらメッセージリクエストお待ちしています。ラジオネームデリさん、メッセージそしてリクエストもありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いては山口県から今週もいただきましたよ。豚骨ラーメン1号さんです。ありがとうございます。先週はご報告できなかったので、山陰旅行では10杯食べましたということで、10杯。印象に残ったのはお団子とラーメンの甘味喫茶松江月ヶ瀬、京店という地域にあるところですね。僕もね、以前のふるさとでもありますので、ね、この月ヶ瀬のしじみラーメンとみたらし団子のセットかな。あ、そういったセットがあるんだね。しじみラーメンとみたらし団子、お写真もつけていただいています。優しいしじみ味噌ラーメンとお団子のセットですが珍しいですよね。しじみ味噌ラーメンも美味しいですが、お団子も美味しかったです。米が美味しいからかなね。島根は奥出雲というところでね、広島県に近い方になりますけれども、こちらの米、この奥出雲の米が美味しいんですよね。米子空港のカニラーメンも、米子の名店悟空も美味しかったということでいただいています。リクエストは銀河英雄伝説から、千奈凛のメルトにリクエストお願いしますということでいただいています。

ラジオネームとんこつラーメン1号さん、山口県からいただきました。山陰旅行に行ってくれよってお話でしたが、ラーメン10杯食べたということでね、え月ヶ瀬でとてもあの素敵なエリアにあるんですよね。そのあの南側にある南館というお宿に、島崎藤村ですとかね、名だたる文豪が泊まった宿屋に泊まって、ゆっくりね、その南側にある大橋川っていうね、川の景色を見ながら宿泊したこともあります。そしてね、米子空港のカニラーメン、これカニいっぱい、こんなにいいのってくらいのお写真つけていただいています。ありがとうございます。米子の名店極、こちらもねお肉の美味しいラーメン屋さんですよね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム小林さん、おかわりメッセージ、やはりナビゲーターから歌がかかる醍醐味、 FM パルルに出会ってよかったです。たくさんいつもありがとう。聖火さん、たくさんコーナー出演楽しみにしていますよということでいただいています。小林さん、ありがとうございます。そして水戸市のお一人様たっぺさんからもおかわりメッセージ、たくさん、先ほどはハチベスのアインシュタインの果実かけてくださりありがとうございましたということでいただいています。こちらこそありがとうございました。今日は第5火曜日、リクエスト祭りということで、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。僕とはまた来週お目にかかりましょう。ここまでのお相手、タックス山でした。それではまた来週、おやすみなさい。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: Time Tracks 2 for Tuesday.

0: ンドラーさん、やっぱりキョンキョン、小泉京子、倉林さんに会えてよかったな。うん、なんかかっこいいこと書いてる。
1: Two for Tuesday.

0: great to have you company. キャリーパムピャム。ちゃんと言ってる？キャリーパミューパミュー。サイ&コー。2曲続けて同じアーティストをお送りしています。今夜は招き猫の日。そしてここでリスナーズチョイス。
1: Time tracks. Listener's choice. Listener's choice.
2: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
3: UNO?
4: 小泉今日子、あなたに会えてよかった。
2: それとも
3: どうす
4: 松田聖子、渚のバルコニー。
0: リスナーズチョイス、キョンキョン VS 聖子ちゃん、もう一度。
1: Time tracks, listener's choice.
5: Listener's choice.
2: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
3: UNO?
4: 小泉今日子、あなたに会えてよかった。
2: それとも
3: どうす
4: 松田聖子、渚のバルコニー。
0: リスナーズチョイス、小泉今日子、あなたに会えてよかった VS 松田聖子、渚のバルコニー。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスで選んでください。結果は24 Tuesday のすぐ後です。続いてもキャリーパミュパム、また言えてない、キャリーパミュパミュ、キャンディキャンディ on Time Tracks 2 for Tuesday。

Give me everything. Two for Tuesday. Welcome aboard. Time Tracks Music for All. 2曲続けてお送りしているアーティスト。今夜は招き猫の日。そして今夜はマテリアルガール&マテリアルボーイをフィーチャーしております。ピットブルのアクセサリーやスーツかっこいいっすよね。もう一曲いきます。International Love, Pitbull, Time Tracks, Music for All, Two for Tuesday.

0: Pitbull, International Love, Tuesday, また来週火曜日もお楽しみ。そして今夜のリスナーズチョイス。Time tracks, listener's choice.
1: Listener's choice. あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: Uno?
3: 小泉京子、あなたに会えてよかった。
1: それとも
2: どうす
3: 松田聖子、渚のバルコニー。

ラストマイルの時間となりました。ここでちょっとペースを落としたいと思います。まずはブルース・ホーンズビー In the range, the way it is This is Time Track's Last Mile

生で何を招きたいのか。いや本当に毎日なんかスペシャルなものを招きたいものですよね。さああなたは仕事、お金、人との出会い、それとももっとシンプルに毎日の小さな幸せなのか。メッセージ紹介します。モジャデンさんから、人生に招きたいものは時間です。週1回の休みはスーパー銭湯でサウナを楽しんでいますが、あっという間です。もっと時間を、招いてゆっくり楽しみたいです。ということで、スーパー銭湯いいですよね。僕以前芦屋の某ホテルのサウナに入ったら、王さんと長島さんがいました。中学生の頃だった。

やでかかった2人ともすごく大きい方々でございました。パープルさんからいただきました。ありがとうございます。今日は会社の検診で半日人生に招きたいのは自分も含めて家族の健康です。主人も耳の治療中、悪いところは早めに見つけて早めに治療ですということで、僕も毎年人間ドッグヒヤヒヤしますよね。いや嫌な季節がまた来ましたね嫌な季節って言っちゃうとあれですよね。いろいろ検診とかやってくださるナースの方々やドクターの方々、本当に申し訳ございません、すいません。でもちょっとドキドキします毎回。三浦海岸さん、招きたいのは晴天です、ずっと雨です。確かにそうですよね。三浦さん、もうサーフィン全然いけてませんよ。翡翠さんからです。招きたいものを後悔しないように生き抜くことです。これ大切、絶対そうですよね。ラジオネームさっちゃんから、人生に招きたいものはたくさんものを食べて太らないこと。昨日セブンイレブンで金のハンバーグを買ったので食べるのが楽しみです。あれめちゃくちゃうまいっすよね。僕ハンバーグとカレーバージョンってもうないのかな、カレーバージョンもあったような気がするんですけど、カレーバージョンもめちゃくちゃなんか美味しかったような気がします。ハワイアンカズさん、招きたいものラブ&ピース、そしてグッドミュージックということですね。確かにいい音楽があれば本当に気分も良くなりますよね。続いてはプリンス、ダイヤモンド&ペアルズ、タイムトラックス、 This is Last Mile。

佐野さん、ミリオンドラーさん、キャサリンさん、翡翠さん、花笠ハリッサさん、あーちゃん、ポロリさん、AD 見習いさん、モジャデンさん、アッキーさん、横須賀線 E217 さん、ハワイアンカズさん、旅好き欧州人さん、マリーファミリーさん、キヨキヨさん、セントラル GTS さん、ジャメさん、モモジローさん、三浦海岸さん、フーさん、天草フッチ101さん、タケちゃん、Y25 さん、カブノリダー G さん、その他たくさんのメッセージ、今夜もありがとうございました。 Here's Jesse Ware and I could get used to this. Time Tracks Last Mile.

just see where I could get used to this. Thanks for listening to Time Tracks. 今夜のテーマは招き猫の日。あなたが今一番人生で招きたいものは何でしょうか。松下幸之助はうまくいった時、自分の力だけではなく運にも恵まれたと考えることの大切さを語りました。リチャード・ワイズマンは幸運な人は偶然のチャンスに気づき、それを生かす傾向があるとしています。そしてゲリー・V は人に価値を届け、人との関係を作ることを大切にしています。もしかすると幸運を招くということはただ黙っていることだけではなく、人とのつながりを大切にする、チャンスに気づく、そして時には自分から声を上げる、そんなことなのかもしれません。さて来週のタイムトラックス、ラジオインフォーカスは日本文化をテーマにしてお送りします。そして明日は DJ ミルキーさん担当です。どうぞお聞き逃しなく。それでは今夜のラストワードです。著者ナポレオンヒルの有名な言葉から、 Whatever the mind can conceive and believe, it can

し、心に思い描き信じることができるものは実現することができる。今夜あなたが招きたいものを一つ思い浮かべてみるのもいいかもしれません。台風がちょっと心配です。どうぞ安全な夜をお過ごしください。また来週同じ時間同じ場所で。ジョジョ大谷でした。 See you next time, same place, same time. And be good especially to yourself.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所、
4: From town to town。
5: 未来ラジオ研究所 From town to town の時間が始まりました。この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは広島県三原市です。ゲストには広島県三原市岡田義弘市長をお迎えします。また本日は三原市のコミュニティ FM 局 FM 三原の原田真由美さんと一緒にお届けいたします。原田さん、今日はよろしくお願いします。
6: こちらこそよろしくお願いします。
5: 全国のリスナーの方に向けて簡単に自己紹介などお願いできますか？
6: はい、わかりました。海、山、空、夢開く町、広島県三原市にありますフォーライフレディオ FM 三原、パーソナリティの原田真由美です。私は朝と夕方の生放送を中心に行政番組教えて三原などをお届けしています。こんな番組担当させていただいております。
5: いや、この全国のこのリスナーの方に向けて、はい、この三原市がどんな町なのかを簡単に、そしてでもすごくこの魅力的に紹介いただけますか？
6: はい、わかりました。

0: 三原市は広島県の中央東部、瀬戸内海のほぼ中央に位置する町です。先ほど海、山、空、夢開く町というフレーズをご紹介しましたが、まさにその言葉の通り、市街地のすぐそばには瀬戸内海が広がっています。佐木島などの島々もあります。一方北部には自然豊かな山間部が広がっているんです。そして空といえば、空の玄関口広島空港があるのもここ三原市なんです。海、山、空を身近に感じられる自然豊かな町なんです。
1: そしてあの、なんといってもあの特徴って、あの、はい、お城が、お城の跡がこの駅となんかこの隣接しているって聞いたんですが、
0: 生徒さん詳しいですね。よくぞ聞いてくださいました。このですね、三原城跡っていうのが今はですね、もう皆さんの憩いの場として親しまれているんですけれども、 JR 三原駅すぐそばにありまして、毛利元就の三男、知将として知られる小早川隆景公が築いたお城なんですが、現在はですね、その駅と城跡が一体になってるんですね。ちょっと珍しい場所になってるんです。お城のその上を新幹線が走っているという格好になりますね。
1: でも今は天守閣の代わりにこの新幹線の駅みたいなのがある、そんなイメージですか？
0: はい、そういうふうにイメージしていただいたりと思いますがもうコンコースからすぐにですね、城跡に行けるんです。
1: おー、それはまたなんか観光にも便利でいいですね。アクセス良さそうで、
0: とっても便利です。なのでね、そこでぜひ立ち寄ってから、もういろんな三原の名所にお出かけいただきたいなと思います。
1: あの、他に三原といえば名物的にはどんなものがあるんですか？
0: 名物、美味しいもの言っていいですか？
1: ぜひぜひ。
0: はい、食べるのお好きですか？
1: もう大好きです。もう一番何かおすすめしてほしい。
0: わかりました。まずは三原といえばタコです。
1: タコ、
0: タコ、瀬戸内海で育ったタコが名物で、タコ飯、タコ天、もうタコの足ですね、もうそのまま揚げちゃうっていうね、お店もあるんです。天ぷら、これはぜひ召し上がっていただきたいです。こうしたお料理を楽しむことができますし、やっぱりお刺身も美味しいんですね。
1: お刺身、どんなお刺身が美味しいんですか、三原って？
0: もうね、タコ、もうタコはタコ刺し食べてもらいたい。
1: もう頭がタコで、もうあの、もう今日タコ食べたくてしょうがない。
0: もうぜひタコ食べてください。そしてですね、その他にもですね、鶏もつを入れたご当地お好み焼き、三原焼きもあるんです。
1: 三原焼き、
0: はい、広島と言いますと広島焼き、お好み焼きがありますね。ちょっと関西とは違ったお好み焼きなんですけれども、 その中で三原焼きというのがありまして、鶏もつを入れるんですね。
1: へー、美味しそう、
0: はい、そうなんです。三原は養鶏もね、あの、盛んですので、これはぜひね、来たら食べていただきたい。
1: いや、最高ですね、はい、なんかもう美味しそうなものがいっぱい。
0: はい、そうなんです。そしてあとは地酒、お酒召し上がります？
1: お酒も大好きです。
0: はい、地酒もありますし、さらにはスイーツ、八天堂のクリームパンなども。
1: あ、八天堂、そうだ、三原市ですよね。
0: そうなんです。今はですね、もう瀬戸さんがいらっしゃる東京でも、うん、きっとね、簡単に手に入り召し上がっていただくことが可能なんですけれども、もうここ、はい、三原が発祥ですからね。
1: そうですか、はい、いやもうね、結構 JR の駅中にもあるし、サービスエリアにもあるし、最近はね、もうなんかコンビニでも見かけたりするので、も
0: うだいぶ、
1: なんかどこでもある身近な感じするけど、そうですよね、三原ですよね。
0: なので、あの、三原市を知らない友達も、うん、そういえばクリームパンのその後ろのラベルを見て、三原市、そういえば私が住んでるとこじゃないか、原田が住んでるとこじゃないかということで気づいてくれて、イコールなんですね。もう発展度様様です。
1: なるほど。いや、でも確かにな、これだけね、やっぱり有名になってくると、はい、すごくそういうアピールにもなりそうですよね。
0: そうなんですよ。クリームパンといってももうスイーツですからね、ただのパンじゃありません。
1: いや、これもね、またちょっとぜひ食べてみたいスイーツの一つですね。
0: はい、そしてもう一つ言ってもいいですか？
1: はい、ぜひぜひ。
0: 三原と言いますと特産品だるまがあるんです。三原だるま。
1: あ、そっか、でっかいだるまってあれ三原でしたっけ？
0: そうなんですね。それはよくご存知ですね。でも、あの、2月
1: よくね、ニュースとかでもね出てくるので。
0: はい、2月になりますと三原新名市という別名だるま市というのが行われまして、その時になりますとでっかいだるまが登場するんですね。で、いろいろとですね、もう町内会のお祭り

0: んですけれども、だるまが販売されるんですね。その中で三原だるまというところに注目をしていただきたいんですけれども、もう顔が描かれているんです。細長い頭に鉢巻きをして目を見開いていまして、表情豊かなんです。そして中に鈴や石ころが入っていて、振ると鳴るんですね。それが願いが鳴るようにというふうに込められている縁起物なんですね。
1: なるほど、まあね、自分で目を描くわけではない、そんなだるまが一つの名物だということなんですね。
0: ただこちらに来ていただくと面相書きを体験できるという、そんなね、観光案内所では体験できることもできます。もう世界で一つだけの三原だるま作れますよ。
1: 最高ですね。いやいや、もっともっとお話ね、伺っていきたいところでありますけれども、
0: はい、
1: ここでね、一曲お届けしてまいりたいと思います。
0: はい、
1: 三原市出身で現在は三原市ふるさと大使も務めるシンガーソングライターレオナさんの代表曲の一つ、トラベリンマンをお届けいたします。お聴きください。

0: お送りしたのは三原市出身のシンガーソングライターレオナの代表曲の一つトラベリンマンでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸勇気が FM 三原の原田真由美さんとお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は広島県三原市の魅力を紹介しております。ここからは三原市の岡田義弘市長にお話を伺ってまいりたいと思います。岡田市長、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 全国のリスナーの方に向けて簡単にですね、自己紹介をお願いできますか。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんはですね。広島県三原市の市長をしております、岡田義弘と申します。今日は皆さんに三原市の魅力、またこれからのことなどをですね、お話をさせていただく機会、すごく嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。いろいろと噂には聞いておりましたが、お若いですね。
1: 41です。
0: いや、これもう何歳の時に市長になられたんですか。
1: 35歳の時に就任をして、ちょうど6年経ったというような状況ですね。
0: いやー、これすごいですね。もう30代の時からこの市長になられてというところですけれども、それ以前は理系とかそのエンジニアだったんですよね。
1: そうですね、市長就任直前は広島県三原市に U ターンをして戻ってきて、子どもたちに対しての、プログラミング教育など、教育事業を、自分で立ち上げて展開をしておりました。三原に U ターンしてくる以前はですね、メーカーに勤めるなどして、技術畑での、仕事をしておりました。
0: この技術ってどんなことやられてたんですか。
1: 大学院はですね、有機化学を専門としておりましたので、化学の分野ですね、いわゆる、試験管を振りながら新しい反応開発をするというような仕事をしてまして、その時に、いろんな、経験させてもらいましたけれども、いわゆる有機合成だけじゃなくですね、その化学反応をシミュレーションする、いわゆるスーパーコンピューターなどを使って、プログラミングをしながらですね、分子の動きをシミュレーションするというようなことも研究をしておりまして、そういう化学分野での、専門性を深めてきたというのがあります。その専門性を生かした形で、いわゆる化学系のメーカーに就職をしてですね、製品の開発というようなことに、従事をしておりました。
0: なるほど。この番組ではいろんなこの主張の方々とこれまでもお話ししてきているんですけれども、すごく珍しいバックボーンですね。
1: そうですね、まだまだそういうエンジニアといいますかね、技術畑の出身の政治家は多くないのかなというこんな印象を持っておりますが、どんな専門であってもですね、社会との関わりとか地域の関わりとか、そういうことに問題意識を持つ機会っていうのは非常に多いと思いますので、そういう専門分野に関わらず、世の中を良くしたいというこういう志を持って、政治の世界に入ってこられる方が、ますます増えていくと、いいなと、そんな期待をしております。
0: 今はね、この市長になられたわけですけれども、これいつからこの政治の世界を志されたんですか。
1: そうですね、先ほど少し経歴紹介させていただく中で省略させていただいたんですけども、私三原に U ターンする直前はですね、松下政経塾というところで、勉強させてもらっておりました。その松下政経塾の門を叩いたところからですね、政治の世界に入るということを一つの選択肢として、考え始めたというのがあります。
0: なるほど。いや、ものすごくそのいろんなバックボーンを持たれていらっしゃいますけれども、お子さんの時は三原で育ったんですか。
1: そうですね、高校卒業するまでは三原に住んでおりまして、高校卒業して大学進学すると同時に県外に出て行ったんですけれども、ちょうど14年ぶりになるんですかね、14年間県外で暮らしていて、32歳の時に三原に U ターン移住してきました。
0: いや、この三原に最初ね住まれてた時はどんなお子さんだったんですか。
1: サッカー少年でして。
0: サッカー少年、またなんか今までのお話とは違った一面がまた出てきましたね。
1: もう小学生の頃はもう三度の飯よりもサッカーが好きっていうような感じで、もうサッカーばっかりやってましたね。小学6年生の時には、広島県大会で、優勝もさせてもらいましてですね。
2: お、すごい。
1: いわゆる広島県で一番になったことがあるんですけれども、まあ、そういう強豪チームに、まあ、所属をして、サッカーをやらせてもらってました。
0: 今でもサッカーはやったりするんですか？
1: いや、もう今はですね、なかなか自分でやるっていうのはもうできてないんですけれども、もちろん以前先日 のワールドカップですよね、ワールドカップの試合などは楽しく観戦をさせてもらいました。
0: 最近はお忙しい毎日だと思うんですけれども、どんなこの趣味とかをやられていらっしゃるんでしょうか、お休みの日とか。
1: 最近の趣味はランニングですね。
0: この三原の街でこのランニングでおすすめのスポットってどんなところがありますか？
1: いや、ランニングする上で三原ってすごくいいところだと思っていて、まず海に面してるんですよね。瀬戸内海に面しているので、穏やかな海の景色を見ながら走ることができますし、また川もあります。川沿いのランニングもまたすごくいいですしね。で、街中を走っていても三原城跡ですね、三原城の跡のようなところに行くと歴史文化を感じられるような場所もあります。またちょっと山の方に行けばそういう山のね、景色を見ながら走られるというところで、市街地ちょうど一周するのに、10キロもあれば、ちょうどこうぐるっと回れることができるんですけども、それぐらい走っていただくとですね、三原の魅力を存分に感じられるランニングコースができるかなと思ってます。
0: いや、なんか全てのいろんなこの魅力のあるスポットが全部キュッと詰まったような感じですね。
1: そうですね、それが三原の一つの魅力だと思ってまして、海山川自然豊かなところであるというところ、島もあります。橋のかかってない離島も2つございます。北部の方に行けばいわゆる、田園風景ですね、農業地帯だったりするんですけれども、そうした景色もあります。それでいて、都市部もあるといいますかね、比較的便利な町があるというところ、そうしたさまざまな特性を持つ地域を持っているというのが三原市の魅力かなと思ってます。
0: なるほど。もう本当にね、この歴史も文化もこの自然ももう本当にこのたくさんね溢れた三原市と思いますけれども、なんかさらにこの先10年後とか100年後にここはやっぱり残していきたいというものを何か一つ挙げるとしたらどんなものがありますか？
1: たくさんあるんですけれども、一つということでご紹介させていただくと、三原にはですね、夏の風物詩としてずっと続いておりますやっさ祭りというお祭りがあるんですね。これもう数千人規模の踊り手がですね、みんなで街中を練り歩きながら踊るという、こういうお祭りなんですけれども、このやっさ祭りはやはり10年後も残していきたいなというふうに思っております。これが市民の皆さんにとってのいわゆるシビックプライド、誇りであるというふうに思っておりますので、この祭りを今後も維持して発展させていけるようにしていきたいと思っています。
0: なるほど、ありがとうございます。ぜひね、後半のコーナーではですね、岡田市長にこの三原市の魅力についてはさらにですね、いろいろと教えていただきたいなと思いますけれども、ここでちょっとあえてですね、市長にこの三原市以外で何かこの第二のふるさとのようなところがあれば教えていただきたいんですけれども、どこかございますか？
1: はい、2つございまして、1つ目は私が初めて社会人生活を送った、愛知県豊橋市ですね。3年ぐらい住ませてもらいましたけれども、とても思い出の多い地となっています。仕事を通じて出会ったいろんなプライベートの活動を通じて、たくさん友達というか、仲間もできたので、そういう仲間と過ごした時間も非常に思い出多いんですけれども、 豊橋ってすごく太平洋に面しておりますのでいい波が来るんですよね。ですからサーフィンをやる人が非常に多いんですけれども、私もサーフィンやってましたし、あと冬になるとですね、少し北の方に行けば岐阜とか長野とか、新潟とか、いい雪が降るところがあるんですよね。で、まあ、要は会社の同僚とか仲間と一緒にですね、スノボに出かけたりとか、まあ、そういういろんな豊橋を、まあ、起点とした、たくさんのいい経験させてもらったので、今この第二のふるさととして挙げさせてもらっています。それからもう一つは大学時代ですね。私は京都で過ごさせてもらいましたけど、やっぱり京都はいいところでしたね。やっぱり世界からたくさんの観光客が訪れる魅力的な街だなというふうに思いました。私も、まあ、学生の間にですね、友達や家族などと一緒に、京都の中のいろんな観光地に行きましたけれども、京都で過ごした時間というのは非常に思い出が多いです。
0: なるほど。いやでもやっぱりそういう

0: 中あるパラでもその経験があって、さらにそこから三原をまた見てみるとその魅力っていうところもまた逆にね伝わってきたんでしょうね。
1: そうですね、やっぱりこう高校卒業してからあの県外に先ほど14年間いたというふうに話しましたけれども、あのいろんな町で、暮らす中でそれぞれの良さ魅力っていうのも、まあ、体感実感することができました。一方でやっぱりこのふるさとの良さっていうのも再認識することができたっていうのは良かったかなと思っています。で今、まあ、三原市長としてこのふるさとに貢献できる仕事をさせていただいているというところで、まあ、今すでにある魅力良さを、まあ、しっかりと伸ばしていけるようにしていきたいというふうに、まあ、こんなふうに思っております。
0: ありがとうございます。ではこの前半コーナー最後の質問になります。岡田市長がこの大切にしている言葉とか座右の銘などがあれば教えていただけますか。
1: はい、私が座右の銘にしているのは継続は力なりという言葉です。まあ、これはまあ、仕事とかですね、プライベートや趣味とか、まあ、いろんなことに通ずることだというふうに思っているんですけども、やっぱりしっかり継続して、まあ、努力を積み重ねることによって、まあ、いろんな成果であったり、まあ、成長が、まあ、生まれてくるというふうに思っております。継続してコツコツ、いろんな取り組みを進めていくことによって、三原市政も、まあ、大きく前進できるというふうに思っておりますので、まあ、この言葉を座右の銘にして日々頑張っております。ちなみにこの言葉は、先ほど私小学生の頃にサッカー少年だったという話をさせてもらいましたけれども、その所属していた、チームの監督が継続は力なりという言葉を、まあ、座右の銘にしておられたので、私もですねそこから学びを得て、現在の私の座右の銘とさせていただいているということでございます。
0: いやすごいですね、これも小学生の頃にその聞いた言葉をこの座右の銘としても続けてこの今があるっていうところもまたまさにこの言葉の通りのねこのもう生き方もされていらっしゃる感じですね。
1: そうですね、やっぱり子どもの頃の経験っていうのはすごく大きいなというふうに思うんですよね。いろんな人と出会ったりいろんな経験をしたりするそういったものがやっぱりこう自分自身のこういろんな人格であったり形成する要素となっているなというふうに思っております。まあ、そういう意味では私も、まあ、三原市出身で、子どもの頃から三原で、暮らしてきたわけですけれども、まあ、多くの人たちに、まあ、育てていただいて、まあ、お世話になりながら、生きてきたので、今は三原市長としてしっかりと三原市民の皆さんそして、三原の町づくりに、まあ、恩返しをしていきたいというこういう思いで、頑張っております。
0: ありがとうございます。さあではここで一曲お届けしてまいりたいと思います。広島県三原市の岡田義弘市長からのリクエストです。佐藤宗幸の青葉城恋歌をリクエストいただいております。こちらのご選定の理由を教えていただけますか。
1: はい、これは1970年代に流行った曲なので私が生まれる前の曲なんですけれども、私が個人的に好きだということで選ばせていただいております。で今年の9月ですね、ちょうど今敬老会とかね各地域で開催されておりますが、私もね敬老会を盛り上げたいなというこういう思いを持ってですね、ギターを練習してですね、この佐藤宗幸さんの青葉城恋歌を、弾き語りをするということにチャレンジをしておりましてですね、はい、敬老会これ実は、開催する地域開催しないことを決めた地域方針はそれぞれなんですけれども、これ敬老会を開催しているようなところっていうのは、まあ、やっぱりこう主催者の皆さんがですね、ご年配の方々を喜ばせるために創意工夫知恵を振り絞っていらっしゃるんですね。このことに対して本当に私は敬意を表したいというふうに思っているんですが、その盛り上げの一助となりたいというこういう思いの中で、そういう私自身も弾き語りにチャレンジしようという、まあ、こんなことをやっております。
0: なる、今日これからは今から岡田市長の弾き語りというわけではないんですね。
1: リクエストがあれば、ギターも

0: ってきたんですけれども、あらかじめそういうリクエストはございませんでしたので、また機会があれば呼んでいただけたらと思いますが、まあ、すみません、今のはちょっとそんなですね、まあ、正直そんなもう下手くそなんでとても下手くそなんですけれども、まあ、思いを込めて、弾き語りをするというところに一つ意味があるかなと思ってチャレンジしてます。
1: いや本当にそうだと思います。では今日は佐藤宗幸さんのバージョンということですけれども、曲紹介の方をお願いいたします。
0: 青葉城恋歌、佐藤宗幸、よろしくお願いします。

0: Jeff Hollander, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: お送りしている未来ラジオ研究所 From Down to Town、 本日は広島県三原市の魅力を紹介しております。引き続き三原市の岡田義弘市長にお話を伺ってまいりたいと思います。岡田市長、引き続きよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: さあ、ここからのコーナーは FM 三原の原田真由美さんに進行をお願いしたいと思います。原田さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。ここからは岡田市長にワンミニッツ PR タイムと題して、三原市の取り組みについて2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきます。市長、ご準備よろしいですか？
4: はい、
5: 1分間ですのでよろしくお願いします。
4: わかりました。
5: ではまず1問目いきましょう。岡田市長から見て三原市の魅力は何ですか？1分間でお答えいただきましょう。よーい、スタート。
4: 三原市は、海山川、本当に自然豊かなところです。島、また中山間地域、そして都市部など様々な魅力的な地域を抱えております。また三原市は、交通の要衝として栄えてきたという歴史的な経緯もございまして、広島空港、新幹線の止まる三原駅、三原の港ですね、そしてさらには、まあ、高速道路が通っているというところで、三原市からお出かけするのもどこかに行きやすいですし、まあ、三原市にも、まあ、来やすいというこういう特性を持っております。また三原の町や地域を、まあ、良くしていきたいというふうな思いを持って活動している頑張っている人がたくさんいるというのもすごく魅力だと、圧的なところだと思っています。そしてこの都市部もあって田舎であるというこのちょうど良さが三原市の最大の魅力です。
5: はい、そこまでで1分です。バッチリですね。
3: いや、ありがとうございます。
5: 体内時計もうパーフェクトです。
4: いや、
3: パーフェクトですね。
4: 時間をうまく表示いただいてね、もうギリギリのところで巻いてくださいみたいな感じでこうあのジェスチャーも入れていただいて、なんとか1分でまとめることができました。
5: ラジオだったのでわからないですよ。
3: いやなんかすごくそのね、コンパクトにも何もかもがこのまとまってるということは、すごくこの住みやすい街なんだろうなっていうね、このあの印象も受けたのですけれども、さらにですね、例えばその市民じゃない方、その観光で行く人たちみたいなところから見た時の三原の魅力はどんなところにあると思いますか？
4: やっぱりですね、この瀬戸内海の穏やかさですね。まあ、船で島に渡っていただくと、瀬戸内海の中に浮かぶ佐喜島という島と、まあ、小佐喜島という島があるんですけれども、この島、時の流れがやっぱ少し違ってましてですね、本当に癒しの時間を過ごすことができます。この島を訪れていただくと、まあ、五感を感じてこの魅力を感じていただくことができるんですが、とても気に入って、佐喜島で、何か、まあ、飲食店をやりたいというふうに思われる方、ゲストハウスをやりたいというふうに思われる方、まあ、たくさんいらっしゃってですね、そういう人たちが、まあ、いわゆる、まあ、あの関係人口として、島の活性化などにも、まあ、ご協力ご貢献いただいております。まあ、そういう意味では、まあ、この今瀬戸内海のブランド価値といいますかね、注目度は世界的にもどんどん上がってきているので、この瀬戸内海に面した行きやすい来やすい三原というのが、まあ、一つの観光される方にとっての魅力かなと思いますね。
3: ありがとうございます。そしてこれ冒頭で原田さんからね、美味しいものもたくさんだとかっていうねお話も伺ったんですけども、本当にまあ市長からもこの魅力についていろいろと教えていただきました。では原田さん、2つ目の質問に行ってしまいましょうか。
5: はい、はい、では参りましょう。 2つ目にして最後の質問です。こちらも1分間で岡田市長お答えください。
6: はい、
5: はい、ではじゃじゃん、2問目です。今取り組まれていること、さらにどんな町にしていきたいのか、こちらも1分間でお願いいたします。それではよーいスタート。
4: 私はこの三原市を元気で優しい町にしていきたいと思っています。元気というのは、まあ経済が元気、あるいは地域活動が元気、市民が元気だということです。優しいというのは、子どもから、まあ、高齢者まで全ての皆さんにとって優しい町でありたいというふうに思っております。まあ、そうした中で市として取り組んでいること、まあ、いくらかあるんですけれども、一つはやはり、子育て支援ですね。子どもは宝だというふうに思っております。未来そのものだというふうに思っております。子どもたちが、まあ、すくすく育つ、三原で子育てしてよかったというふうに言っていただける、そんな町を目指して取り組みを進めております。そしてもう一つは、安全安心な町を作っていくということですね。平成30年には西日本豪雨災害が三原でも起きました。市外県外多くの方に、まあ、ボランティアなどで訪れていただいて大変ご支援をいただきました。しっかりと安全安心な町を作っていけるようにこれからも努力をしていきたいと思っています。
5: ということで、はい、ここまでです。1分間です。ありがとうございます。
4: はい、ありがとうございます。
5: こちらもバッチリ1分でした。は
3: い、本当にね、このやっぱり未来の子どもたちとか、この安心安全ってすごく大事なことだなということでね、今お話伺いながらもすごく思ったんですけれども、さらにですね、このいろいろとこの市長のですね、取り組みとかを見ていて、すごく他の町にあまりないところだなと思ったのが、このデジタルファースト宣言、
4: はい、
3: これどういうものなんですか？
4: はい、このデジタルファースト宣言は6年前に私が市長を就任した直後に行ったものなんですけれども、デジタル技術をまあフル活用することによって、市民の皆さんにとって

0: てのサービスの向上につなげていきたい、あるいは行政運営の効率化を図っていきたいという、こういう思いで宣言をさせてもらいました。今本当にAI をはじめですね、技術がどんどん進歩しておりますので、人口が減少するこの現代において、そうしたテクノロジーを活用しての課題解決の取り組みを進めていくというのはもう必要不可欠な時代だというふうに思っております。三原市も、いわゆる、いろんな課題があるわけですけれども、そうした課題解決を市の職員の皆さんと一緒になって取り組みを進めていく上で、デジタルファースト、デジタルの技術を欠かせないという、こういう思いでですね、取り組んでいるところでございます。
1: なるほど、ありがとうございます。やっぱり、ね、国としてもデジタル省ができたりとか、どんどんとね、そうしたものが重要なこの時代になっていく中で、やっぱり先ほどのね、こうしたエンジニアというバックボーンがあるからこそできることもなんかたくさんあるんじゃないかなと思います。なんか具体的ななんか事例ってありますか？こんなこと取り組んだんですっていう見晴らしで。
0: 例えばですね、一つご紹介をさせていただきますと、女性の健康課題、健康問題についての相談を三原市は独自で LINE で行っています。で、これなぜ LINE で行うといいかというと、なかなかこう不妊治療どうしたらいいかなとかね、これってもしかして更年期障害かなとかって、親しい間柄であっても相談しにくいようなことって結構あると思うんですよね。それを、LINE という技術、つまりこれは24時間いつでも使えますし、必要あれば専門家とおつなぎして、オンラインでおつなぎしての相談などもできるようにしているんですけれども、三原市民であれば無料で利用できるようにしておりまして、そうしたデジタル技術を活用した取り組みを進めているのは三原市の特徴かなと思っています。
1: いや、何かこのね、デジタルだ AI だとか DX だというと難しいものをねイメージしがちですけれども、すごくこの身近な取り組みですよね。
0: そうですね、もちろんそういう少しね難しいような話を進めていくということもすごく大事なんですけれども、今すでにある皆さんが使っているようなものを活用した形で、課題解決につなげられるという取り組みもたくさんありますので、そうしたものも市として率先して取り組んでいます。
1: ありがとうございます。さあ、ではここでですね、本日のゲスト、広島県三原市の岡田義弘市長より一曲リクエストをいただいております。山口百恵のいい日旅立ち、リクエストいただいておりますけれども、この選定理由を教えていただけますか？
0: はい、先ほども申し上げました通り、三原には新幹線の止まる駅があります。三原駅がございます。こだまが主に止まるんですけども、この新幹線の車内で流れているのが山口百恵さんのいい日旅立ちが元になっている曲なんですね。厳密にはこの山口百恵さんの曲をアレンジされた曲が流れているというふうには伺っておりますけれども、三原からどこかに出かける方、あるいは三原へ来ていただける方、新幹線でお越しいただける方、そうした方にとってはすごく馴染み深いメロディーかなというふうに思いますので、この曲をですね、リクエストさせてもらいました。
1: ありがとうございます。では岡田市長より改めて曲紹介をお願いいたします。
0: はい、山口百恵でいい日旅立ち。

0: お送りしたのは広島県三原市の岡田義弘師匠からのリクエストで、山口百恵でいい日旅立ちでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン、フロムタウンとタウン。

0: さあここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。本日もお便りが届いておりますので紹介していきたいと思います。こちらのお便りの方は FM 三原の原田真由美さんに紹介していただきたいと思います。原田さんよろしくお願いします。
1: はい、では早速ご紹介します。ラジオネームサボテンさんからのお便りです。私は忘れ物が多くて家を出た後にスマホ持った？財布は？鍵は閉めた？と急に不安になることがあります。この前は駅まで行ってから忘れ物に気づき家まで取りに戻ったのですが、今度は別のものを家に置いてきてしまいました。皆さんは忘れ物をしないために何か工夫していることはありますか？また今までにこれはさすがに困ったという忘れ物があればぜひ教えてくださいというお便りいただいています。
0: いや、なかなかね、切実なこのお悩みですけれども、ね、なんか岡田市長すごくしっかりされてそうなね、印象があるんですけれども、こんなこととかありますか？
2: 忘れ物をしないための工夫はですね、そもそも持っていくものを極限まで減らすっていうことだと思ってまして、私お出かけするときはもうスマホと鍵だけです。
0: もうシンプルですね、
2: はい、
1: とってもシンプル
2: まあ時々財布持っていくかなみたいな、はい、もうなるべく物を持っていかない、物を減らすことによって、忘れ物も防止につなげられるかなと思います。
0: いや、すごくシンプルだけれども確かにっていう、なんか深い答えですね。
1: そうですね、もう究極に少なくするっていう、確かに忘れ物なくなりますよね。
2: はい、でも印象残ってる忘れ物っていうやっぱ私もありましてですね、やっぱ東京出張ってすごく多いんですね、市長になってから。中央省庁に要望に行ったりとか、地元の声というか地域の実情などを、はい、お伝えするというようなことも市長としての大事な仕事なんですけども、出張の際にですね、ある時にパンツを忘れていっちゃいましてですね、着替えのパンツで、これ多分大きく2つか3つの選択肢があると思うんですよ。1つ新しく買うってことですよね、コンビニとかでも今売ってますから、はい、でもう1つはもう1着しかないものを洗って使うとかね、裏返して使うとかね。
0: どうされたんですか、やっぱり裏返し。
2: この2択で悩むんですよ、はい、どっちが今回の今の私にとって最適なのかということを。いや、でも考えようによってはパンツって何着もあっても、うん、別に将来使うことになるから、それは忘れていったからの悪い資質じゃなくて必要な資質とも捉えることができますよね。だけど、
0: 確かに、
2: いや、それを忘れなかったらそんな無駄な資質しなくてもよかったじゃんっていう話にもなるから、買わずにそれをうまく再利用するっていうふうなことも考えられると。
0: 確かに、
2: でそこでいろいろ

0: こう悩むわけですよね。うん、瀬戸さんだったらどうしますか。
1: いやどうするかな。前後と裏表でなんか4回くらい履けるんじゃないかなとかね。
0: ですよね。答えはリスナーの皆さんのご想像にお任せしますということで。
1: あら、
0: 締めくくりたい。
2: めちゃくちゃ想像が膨らみますよね。
1: 本当です。いやこれ裏返し履いたな。
2: 私もそちらに一票です。
1: はい、ちょっとあのリスナーの皆さんもね、ぜひちょっとそこら辺お金事情がどうしたのかっていうところを想像してみていただけたと思います。いやありがとうございます。
0: あ
1: のサボテンさん、いろいろとこのね忘れ物についても参考になりましたでしょうか。
2: 参考にしてください。
1: さあ本日のゲスト、広島県三原市の岡田義弘市長とはここまでになりますが、最後にですねリスナーの方に向けてメッセージがあれば師匠お願いできますか。
0: はい、本日はですね、ご出演をさせていただいて本当にありがとうございました。広島県三原市、本当に魅力的な町だと思っています。市外県外からも来やすいそんな環境が整っておりますので、ぜひ一度訪れていただいて遊びに来てもらいたいなというふうに思っております。また美味しいもの、いろんな特産品などもございます。ふるさと納税の返礼品にもたくさん登録しておりますので、三原市を応援したいとそう思っていただける方は三原市への、ふるさと納税についても考えていただきたいなと思います。今日はどうぞありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 未来ラジオ研究所From town to town.
1: From town to town. 瀬戸勇気が FM 三原の原田真由美さんとお送りしてきた未来ラジオ研究所 From town to town. エンディングの時間が近づいてまいりました。この番組は全国のコミュニティ FM 局とつないでお送りしておりますけれども、本日はですねこの FM 三原のこの原田さんからですね、三原のこのお土産、これね冒頭でも紹介しましたこの八天堂のこのクリームパンを送っていただいております。ありがとうございます。
2: 届いていますか。
1: はい、今こちらに届いております。冷やしとろけるクリームパンって書いてある。これどんなものなのか、はい、ね、全国的にも有名かもしれないですけれども、はい、改めてご紹介をお願いします。
2: かしこまりました。この三原生まれ八天堂のクリームパン、八天堂は三原で創業して90年以上経つんですね。もともとは和菓子屋さんから始まったお店なんです。今日召し上がっていただくのは一番人気のカスタードクリームパンです。冷やして食べる、まるでケーキのようなスイーツパンとして人気なんです。ぜひ瀬戸さん召し上がってください。
1: あ、これはやっぱり八天堂が間違いないですね。食べながらで申し訳ないです。美味しくてい
2: ただいて、ね、
1: いやもう本当このなんかふんわりしっとりしてこの柔らかなこの生地の中にやっぱりこのすごくとろけるなんか口どけのこのカスタードクリームが入ってて、いやもうこれ絶品ですね。
2: ですよね。もうこれおやつにはもちろんなんですけども、お土産としても大人気なんですよ。
1: そうですよね。最高ですね。
2: もう夏はキンキンに冷やして召し上がっていただくと最高です。
1: いやなんか意外と凍らせても美味しいかなとかと思ったけどもね。
2: いろんなバージョンがありますのでぜひ召し上がってください。
1: いや最高でした。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: さあこの未来ラジオ研究所 From Town to Town は実はですね本日の放送をもって一旦最終回となります。3ヶ月間にわたりまして全国各地のコミュニティ FM の皆さんとつながって日本全国のこの街の魅力やそこで暮らす皆さんの声をお届けしてまいりました。いろいろなこの実証番組として展開してきたわけですけれども、この番組の中で皆様からいただいたご意見やご感想を反映し、今後もより良い取り組みにつなげていきたいと思っております。これまで番組にご出演、ご協力いただきました皆様、そしてお聞きいただきましたリスナーの皆様、本当にありがとうございました。さあ、番組もですね、そろそろ終盤に差し掛かってきておりますけれども、原田さん、
2: はい、
1: 本日いかがでしたでしょうか。
2: はい、瀬戸さんとはもうおよそ740キロ離れたところにいらっしゃるようなんですけれども、すご

オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。やっぱみんな一緒だって、ワイワイ恋ものっけちゃう。9月29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニット、アルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。9月29日は招き猫の日です。来る服の語呂合わせで日本招き猫協会が制定しました。私家に猫を飼っているので飼い猫が招き猫状態なんですけど、昔は家に大きめの招き猫があったのを思い出しました。今ね、なんか様々な種類の招き猫があるみたいで、検索してたらバカラが出しているちょっとお高めのちょっとねクリスタルみたいな感じの招き猫などもあったんで、ぜひね縁起物なのでお気に入りの招き猫を見つけてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。昼と夜の長さがちょうど入れ替わったあたりです。これから先は夜の方が少しずつ長くなっていく、夜を仕事場にしている人間にとっては悪くない季節です。今夜は一人の作家の話をします。三島由紀夫、小説を読んだことがなくても名前だけは知っている。日本では多分そういう作家です。仮面の告白、潮騒、金閣寺、海外でも広く読まれノーベル文学賞の候補にも名前が挙がりました。ただ今夜お話ししたいのは小説の話ではありません。この人が音楽を怖がっていたという話です。1955年、三島は小説家の休暇という随筆を書いています。日記の形をとって自分の芸術観を書き並べた本です。その中にこんな一節がある。自分はレコードの1枚も蓄音機の1台も持っていない。音楽界へ行っても音楽を享受することができない。苦手だという話ではないんです。怖いと書いている。理由ははっきりしていて、そこが面白いところです。音には形がない。他の芸術なら自分の方から作品の中へのめり込んでいける。芝居も小説も絵も彫刻もそうだ。ところが音楽だけは音の方から向こうからやってきて自分を包み

こもっとする。それが不安で抵抗せずにはいられなくなる。そしてこう続けます。優れた音楽の愛好家には音楽の建築的な形がはっきり見えているのだろう。しかし自分には音がどうしても見えてこないのだと。この人がどれだけ形の人だったかを考えると、この一節の重さが変わってきます。まず文章の人でした。一行の中の言葉の並びを隅々まで設計する人だった。そして肉体の人でもあった。30歳を過ぎてからボディービルを始めて、生まれつき虚弱だった体を何年もかけて作り変えています。書くものも自分の体も形にできるものは全部手で形にしていった人です。その徹底ぶりが一番はっきり出たものは1970年の11月にあります。池袋の東武百貨店で6日間だけ展覧会が開かれました。三島由紀夫展。誰かが企画した回顧展ではなく、本人が構成した自分自身の展覧会です。会場は4つに分かれていました。書物、舞台、肉体、行動、4つの川と名付けられていて、その4本の全てが最後の長編北条の海へ流れ込むように配置されていた。1日に1万人が来たと記録が残っています。自分の一生を4つに分けて順番に並べて目に見えるようにしてしまった45歳の時です。そして11月に三島は壮絶な死を遂げています。最後の選び方については今も評価が分かれたままです。神様のように扱うのも切り捨てるのもどちらも違う気がする。矛盾を抱えたままの人として読むしかない人です。私が引っかかっているのはそこではありません。形にできるものは全部形にした人が、たった一つだけ形がないという理由で怖がったものがある。それが音楽だったというところです。1曲目は臨海放送課における意識繊維。あの人がどうしても見えてこないといった、まさにそこの側から書いた曲です。空港の闇、静かに回る管制塔、ガラスに重なる外と内の景色、胸の奥でチューニングされていく言葉の周波数、眠りの川を渡っていく古い電波、掴もうとすると指の間から落ちていくものだけ並べて、それでも何かが残る。文章にできなくて音にだけできるものがあるとしたら、多分この辺りです。それでは聞いてください。臨海放送課における意識繊維。

私はあの人が怖がったものを仕事にしている。音は形がない。鳴った瞬間から消えていく。録音してもそれは記録であって、あの夜の空気ではない。歌は残らない。だから毎晩歌い直します。同じ曲を何度も。昨日と同じようには歌えないし、同じようには聞かれない。それは弱点だと長い間思っていました。積み上がらない仕事だと。三島の書いたものを読んで少し考えが変わりました。向こうからやってきて包み込もうとする。抵抗しないと飲み込まれてしまう。あれは音楽の欠点を言い当ててるのではない。音楽にしかない力を多分一番正確に言い当てている。こちらから近づかなくても届いてしまう芸術は音だけです。読むには本を開かなくてはならない。見るには目を上げなければならない。でも音はこちらが何もしなくても部屋に入ってくる。今この放送もそうやってあなたのところへ行っている。あの人は自分の輪郭を最後まで守ろうとした人でした。4つに分けて並べて見えるようにして、私は逆で輪郭を手放す側に立っています。ただやろうとしていることはそんなに違わないのかもしれない。あの人が自分の一生を展示したのは見て欲しかったからです。形にしないと渡せないと思っていた。私は形にしないまま渡そうとしている。どちらも誰かに届けたいだけなんだと思う。とはいえ消えていくのが惜しくないと言えば嘘になります。だからいくつかは形にして残してあります。この番組で一度お聞きいただいたあなたの夜の片隅でもそのうちの1曲です。ここで鳴らせるのは毎週2曲だけですから。2曲目は仮面と私。三島の名を決めた本のタイトルにもその言葉が入っています。仮面の告白。この曲の主人公は毎朝顔を作ります。メイクは仮面、今日もつけて。素顔のままじゃ外に出れない。私はこれを弱さの歌だとは思っていません。形を一つかぶらないと外に出られないというのは、あの人が何年もかけて体を作り変えたのとそんなに遠い話ではない。素顔のままで立っていられる人だけが強いわけではないと思う。1曲目が形のないものの側から書いた曲だとすれば、こちらは形を一つ手に入れる話です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.caasa まで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ、家。伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。lits@izawa.caasa。 音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。それではこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストを迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、なんとなんと1年ぶりだそうです。今週のゲストは
2: ジャンク藤山です。よろしくお願いいたします。
1: お久しぶりっていうよりも、はい、僕はあのライブを見させてもらって、はい、で今回の音を聞かせてもらって、はい、なんかとてもね時間が1年間空いたんだなって感じはしないんで相変わらず元気ですよね。
2: まあ元気にやらせていただいております、
1: やっぱりもう夏男っていうイメージがもう定着しましたね。
2: もう夏にここ最近数年間はですね、はい、もう夏に毎年のごとく1枚ずつアルバム出してるという、そういうペースなんで、はい、あの夏男というかそこにこういうアルバムを発売する日を合わせてしまうと必然的に毎年夏っていう感じになっちゃいます、
1: ね、いいですね、
2: 半年に1枚ってさすがずつ無理なんで、
1: いややっぱりあの夏といえばチューブになっちゃうんだけど、ここは一つ日本のあの国内のねそういう実績を変えてほしいですね。
2: 恐れ多いことでございますけども、
1: いやでもあの、はい、本当に世界的にねこうシティポップのブームが今ぐるぐる回ってるわけなんですけども、なんかどんどんその中にこう入ってきて定着してきましたね。
2: そうですね、夏、毎年出して、でそれでまたライブをやってっていうこのサイクルの中で、いろんな人に聞いてもらって、海外の人もあのライブ見に行きたいとかですね、
1: いいですね、
2: ヨーロッパでやってほしいとかですね、言うだけは勝手だなっていう、そう中国でやってくださいとかねアメリカでやってくださいって言うのは楽なんですけど、こっちは考えるそうあんた一人のために行くにはなかなかそれは時間割けないよっていうね、
1: 2台1本で来てくれて、
2: まあまあそれでくれ
1: だったらいいよね、
2: それやってるんですけど、どうせ向こうはねやっぱりこのバンドサウンド聞きたいっていうのがあるんでしょうから、あれサックスがいないとかね、やれベースがいないとかですね、であのそれはあなたがちょっとこう舞台用意してくださいよっていうね、
1: 皆さんやっぱり CD の音でね、はい、期待するわけですからね。
2: そうでしょうね、
1: はい、いやでもね その中でもいろいろね後でまた触れますけども、いろんなライブの場また場が増えてきて、はい、ジャンクさんの場合ねそのフルのバンドもありの今言ったギター一本でもありの、
2: そうですね、
1: 何でもできるからいいですね。
2: まあちょこちょこをやりつつ、まあ、そのバンドの方で回れれば一番いいんでしょうけどね、なかなかそのスケジュールが合わなかったり、だったりするので、
1: いやみんなねいいメンバー使いすぎ
2: そう引くといろんなとこから声かかってるから、あすいません間違えましたって、それはお願いしますよみたいなね、はい、
1: 秘密話みたいな話
2: でし
1: たね。ということで、ニューアルバムこれは出たわけなんですが、はい、7月の8日、まあ、出たばっかしでね、
2: そうです
1: ね、まだまだ昨日もニュースでやってましたけど日本の四季がなくなって、もう夏と冬しかなくなるそうです。そういった意味ではジャンクさんのフィールドが広がるってことですよね。
2: まあ気温だけでしょうけどね、そういう意味ではまあなんかまあ7月8日に、アルバム CD と配信の方で、はい、リリースいたしまして、で8月の26日にアナログ版がリリースになりました。
1: すごいね。
2: ブリーズラストフォーエバーというタイトルで。はい、いかにも夏というタイトルなんですけれども、
1: ね、はい、なんかね本当にあのこの流れ的にもちろん CD があって、で1ヶ月ちょい経ってでアナログがこうプレスされてっていうリリースの仕方ってね、はい、なんかすごく普通のアーティストさんには憧れますよね。
2: この流れが最近定着してきてるかなと思ってます、
1: アナログ出したくてもほら皆さん出せないわけだから、なんか大人の事情があるんですか、いい事情ね、
2: まあなんか当たり前のようにアナログ出しましょうっていう、そういう、だからそれ今 CD も同時にそのアナログもやはり欲しいっていう方が多くて、だから CD も買うけどアナログも欲しいっていう、
1: それはでもね皆さんそのアーティストに全てが適用されてないんだよね。
2: まあまあそれはそうですね、
1: ジャンクさんみたいなタイプだからそういうことになるわけでね、いいですね。
2: もうありがたい限りでアナログ版も、うん、あの自分の自宅に届いて、
1: いいね、
2: このサイズのジャケットがこう引き伸びるとこういう風な感じなのかっていう、うん、
1: でどこに 飾ろうかみたいな、
2: そうですね、
1: いいですね。やっぱりね、ちょっとジャケ買いっていう昔そういう言葉があったんですね、うん、今ねちょっと死語になっちゃって、
2: はい、
1: でも今ジャケ買いっていうよりもそういうビジュアルでねやっぱり買おうっていう、でも今言ったように CD 買ってね、ジャケットも買うっていう、もうアーティストにとったら一番嬉しいファンですよね。
2: そうですね、アナログ、うん、だからアナログ版にサインくださいっつってこう
1: 持ってくんだ、
2: はい、持ってきていただいて、こう掲げてくれてたんですけどね、まあ、ラジオとかで、うん、例えばこうあのオーブンブースでやっているようなとこで、
1: あ、なるほどなるほど、そっかそっか、
2: 持ってきて、あ、ちょっとサインしようかなと思ったら、うん、あのもう裏口から出て帰っちゃったんで僕の場合は。あ、そうか、ここは出られないからサインできないかと思って、開けたら大変なことになりますからね、だからそう、まあしょうがないなと思いながら、はい、
1: なんか いろいろ嬉しい悲鳴がこれから聞けそうですね、はいはい、で今回のアルバムなんですが、あの内容的に後でゆっくり聞くんですけども、はい、どうでした、作り方としてはあっという間に上がりました。
2: いや、まあその曲が出揃ってで、もう本当取って出しみたいなところあるんですけど、やっぱ1年しかね、うん、期間がなかったもん で、うん、でそこの中でこういろんな人にオファーをして、うん、まあ、内容的なところはこれからまたお話しますけれども、はい、本当いろんな人に、こう手伝ってもらうっていうかね、うん、協力していただいて、
1: うん、
2: ああ俺ジャンクの歌で自分の曲が聴けるならちょっと面白いよねみたいな人で、いろんなお手伝いいただきましたけど、
1: はいはい、1曲目はもう本当にこれぞジャンクという、曲がこのアルバムからスタートします、
2: はい、ジャンク藤山でステッピンオンザブルー。

0: ジャンク藤山ニューアルバムブリーズラストフォーエバーからステッピンオンザブルお送りいたしました。
1: うん、ここからスタートしますね。
0: はい、
1: もうね聞いた時にねもう本当にもう気持ちよくなっちゃって。
0: ありがとうございます。
1: でもねでもジャンクさんの場合こういう本当にギターの機材もそうなんだけれども、こうトータル的にかといって今回のアルバムはいろんな作家さんが、
0: はい、
1: お手伝いというか、
0: はい、
1: ね、でいろんなあのなんていうかなバラードもありのジャンル的には、はい、ほぼ網羅しましたね。
0: 僕カントリーだとか、うん、あとはそのまあ、バラードもそうなんですけど、はい、まあ、ロッカーバラードとかそういういろんなのを聞いてきているんで、うん、ただその一方なんていうんですかね、見え方としてなんかシティポップっていうのでこう分かりやすく、
1: はいはい、
0: 16ビート、
1: はい、
0: もう爽やか風が吹き抜けるみたいな、うん、そういうのはやっぱ外せないんで、うん、1曲目こういう曲でっていうのがあって、うん、まあ、必ずカッティング系の曲は何かしら入るとは思うんですけど ね、その中の1曲
1: がっちりだから、このアルバムはこの1曲だからファンの心をがっちり掴みましたね。
0: はい、
1: うん、でもどうですか、ライブとかいろいろやって俺のファンって増えてきてるなっていうそういう実感っていかがですか。
0: やっぱりね、世代バラバラなんですけど、
1: うん、
0: 国籍もバラバラですし、
1: うん、
0: いろんな人が来るんで、
1: はあ、
0: だからライブでやってて、まあ、これやったら喜んでもらえるかなと思って、うん、例えば弾き語りで関西行ってきたんですけど、うん、その時にアルバムの中から多めにやってくれるって言ったのに僕の好きなあれはやってくれなかったって言われたりとかですね、結構びっくりするんですけど、
1: うん、
0: そのみんなだから趣味趣向がやっぱバラバラだなって、
1: ね、
0: 思いましたね。だから、
1: う
0: ん、その今みたいに分かりやすくこう16ビート系の曲を中心に全部組み立てていっても、
1: うん、
0: また違う視点で聴きに来てくれてる方が増えてきたなっていうの
1: は、はい、男女比率はいかがですか。
0: もう半々ぐらいですかね。
1: あ、それいいですね。
0: 全然半々です。
1: なんかやっぱり季節感、日本のね今年も特にそうなんですけれども、その日本のマーケット見て夏に特化するっていうアルバム意外と少ないんですよ。そう、その中ではもうジャンクさんすっかりこの定着して、
0: ね、夏っていう感じですよね。
1: で今回のアルバム特にジャケットがねこれ素敵ですよね。
0: まあ、この
1: 考えられないね
0: このジャケットで冬ってことはないですよね。凍えてしまいそうですからね、このまま冬の
1: すごくねまあ皆さんイラストなんです、
0: はい、
1: うん、とってもこれいわゆる表一を見開きにすると、1枚のね横一の写真になるんで、はい、写真で、はい、絵になるんですが、はい、もう素敵ですよね。
0: サンルーフというかなんていうか、
1: うん、サンデッキってやつか、
0: サンデッキですか ね、そこに、
1: ね、
0: 寝そべって、
1: うん、
0: 曲制作に疲れて譜面を、
1: うん、
0: なんですかね、アイマスクにして寝ている私というところ、
1: いいね、ギターを潮風にさらして、
0: そうですね、ぶっ壊れちゃいますからね本当は最初はねこのギターもこのスタンドなかったんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: こうただ立てかけて、
1: ここに、
0: 潮風ですらさすがに本当ならやらないよと、
1: うん、
0: でもっとやらないのはただ現物だけで立てかけるってことは絶対しないから、スタンドだけは必ず入れてくれて、
1: ああ、なるほどね、
0: 書き入れてもらいました。
1: まあ本当に見る人見たらこっち側にスタジオがあるんだなっていう、
0: はい、
1: そういう感じですよね、
0: はい、
1: うん、でも昔はそういうリゾートでのレコーディングって一時期流行ったんですけど、今ね聞かなくなっちゃって、
0: まあそれはね、
1: 時代の流れかな、
0: 時代の流れ
1: そう
0: そうですね、時代の流れかもしれないですね、はい、
1: いろんなその音楽シーンってジャンクさんの前僕はもう音初めて聞いた時に、あ、この人はもう洋楽で育った人なんだなってもうすぐ感じたんですよ、
0: はい、
1: でやっぱり音楽ってどんどん変わるじゃないですか、
0: はい、
1: その中でジャンクさんはいろいろこう聞き方ってどうですか、自分の中で変わってきて、だから俺の音楽はこうなんだよっていうような、そういう言い切れるものってあります？
0: 聞き方自体は、そんな変わってなくて、ずっと10代から、うんうん、なんていうのかな、楽曲聴いて核になるようなものっていうのは、うん、作る側でも聴く側としてもこれがなきゃ絶対こう気持ちが入っていかないっていうのは、
1: うん、
0: やっぱりあって、
1: はい、

0: その線引きみたいのは、うん、あの実際に例えばこうじゃなきゃこうだとかっていうね、あの答えみたいなものは、まあ、はっきりなんて言ったらいいのかな、うん、この作家じゃなきゃ聞けないとかってそんなことないんですけど、うん、でもやっぱりこう耳にこうバッて音が入ってきた時に、うん、すぐに反応できるサウンドかどうかっていうのはやっぱり線引きちゃんとあるなっていう。で、大体その同じ大好きな違う、アーティストでも同じ作家がやってたりとか、うん、ベーシストが誰だったとか、うん、キーボードが誰だったとか、うん、そういうのあるんですよね。聞いてみたら、あってなんでこれ俺好きになったかな。全然そのアーティスト自体はそんなにこうあんまり食いつかなかったけれど、うんうんうん、こうアルバムの中で1曲だけ全然なんか雰囲気違うなと思ってこう聞いてみると、うん、全然違う作家が書いてて、あそれだけ、これだけはなんでこの曲だけこうなってんだろうみたいな。
1: でもそれってね、今回のアルバムもそうなんだけど、すごいこだわったその部分がまさに入ってるよね。
0: うん、もうだからあのいろんな人に曲書いてもらいましたけど、あのその辺はねやっぱ書いてくれている人たちも分かってくれているからこそ、でこう例えば十何曲とか、うん、あの合う曲あるかなみたいな感じで送ってきていただいて、うんうん、であの話し合いながらどれにしようかなってなった時に、うん、もう今僕はジェームス・テイラーやりたいと、ジェームス・テイラー的なことをやりたいんだと、うん、この曲はまたこの後書けるんですけどね、うん、その前に違う曲書けますけども、うん、あのジェームス・テイラーがやりたくてですね、うん、それがもうこれはもう長年の夢なんですよね。で僕もともと音楽やり始めた時から、うん、ジェームス・ブラウンのような情熱とソウルと、
1: はいはい、
0: ジェームス・テイラーのような、うん、あのなんていうかなクレーバーな感じの音楽、はいはい、これを融合して表現したいっていうのが
1: 新しいケミストリーですね。
0: 同じジェームスなんですけど、うん、全然違うんで経路が。これが両方混在しているあの音楽を作りたいなっていうのが
1: 逆に楽しみですね。これから
0: そういうのがだからありまして、こういうそういうのも歌の中で表現できればいい、そのアルバム1枚のアルバムの中で表現できればいいかなと思って。はい、
1: 今週2曲目です、
0: はい、これはねあの今まで話してきた内容と全然違うんですけれども、はい、1曲聴いていただきましょう。ジャンク・フジヤマニューアルバム「ブリーズ・ラスト・フォーエバー」から「温かなセンチメンタル」。

0: お聞きいただきましたのはジャンク藤山ニューアルバムブリーズダストフォーエバーから、温かなセンチメンタルでした、
1: うん、いいねこれもね。
0: ありがとうございます、
1: うん、次のコーナー、
0: はい、
1: 忙しいと思うんですけども、なんかこんなこと やってみたいなとか、こんなこと始めたんだよみたいな、なんかあります？
0: あの、始めたっていうよりはもうずっと前からやってることなんですけど、うん、僕は料理が好きで、
1: はい、
0: うん、だから最近もずっといろんなもん作ってるんですけど、あの最近気がついたのがですね、エビチリの味付けがいろいろこう、例えばニンニク混ぜたりなんだかんだって調味料こう、例えば豆板醤とかいろいろやるんですけど、うん、それこう一回でそれもう一つのものでなんか済まないかなと思って、そしたら食べるラー油ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれいろんなもの初めから入ってますよね、うん、ラー油とニンニクとか生姜とか全部入ってるんで、うんうん、あ、これとケチャップ混ぜたら同じようなものができるであろうということで一回作ってみたんですね、うん、これめちゃくちゃうまくて、
1: あ、そうなんだ、ええ、初めて聞いた、
0: めちゃくちゃ簡
1: 単いいですねそれ。
0: 食べるラー油にケチャップ適量入れて、うん、でエビをもう冷凍のエビでいいです、もう殻全部剥いてあるやつ、うん、あれに片栗粉まぶして、うん、そのまんま炒めつつ、でその調味料、食べるラー油とケチャップ合わせたやつ、うん、それをかけて、ネギを刻んで炒めるだけ、これでも上等なエビチリできます。
1: 横浜の中華街ですね。じゃあ
0: 横浜の中華街ってどこ、
1: もっともっといいかもしれない
0: もうなんか辛みが苦手な方はその方がいいと思います。そのチリソースみたいな色を作って入れると、豆板醤入れると辛くなるじゃないですか。辛くないんですよ食べるラー油、だからその風味だけエビチリで、味もちゃんとエビチリで、辛みが。
1: 食べるラー油ってね、一時期流行ったんで、最近聞かなかったから、どうなったのかなと思ったら、
0: 今もあります。
1: ええ、
0: もうそこら中のスーパーとか。
1: 買い占めしてるって。
0: いやいやいや、そんなことしてない。
1: エビチリのために
0: そこら中で買えますから、ぜひぜひ、はい。
1: だそうです皆さん、
0: はい。やってみてください。
1: ジャンクジャン料理教室、はい、
0: 金子信夫さんの料理番組あったじゃないですか昔、酒を飲みながら作るやつね、
1: 金子信夫さんだっけ、
0: 金子信夫さんの、はい
1: はい、
0: 番組が好きでよく見てたんで、だからあの辺からも結構影響を受けてるんですけど、はい、ミュージ
1: ックハート。今週はゲストにジャンク藤山さんをお迎えしてお届けしてるわけなんですが、ジャンクさんね。

0: 今年の夏と言っていいのかな、もう気候がどんどん変動があって、ええ、でやっぱりそのライブができなかったりとか、そういうこと今回いかがでした？
1: 今回はありますね。もともと決まってた、10月頃にやる予定だったライブがあったんですけれども、はい、野外でやるよ、ね、うん、台風で全部なんていうんですかね、うん、土台から何から全部流れちゃいました、そこ立て直すので精一杯だからキャンセルっていうのはありましたね。もうそれ5月とかそのぐらいの時期で、
0: なんかでも本当に最近ね、日本だけじゃなくて世界中がね、はい、いろんな部分で大変なことになってるんですけども、なんかやっぱアーティストさんってそういうことが野外、特に中はいいんですけど外の場合は大変だよね。
1: もう予定がなんか初めからね、あっても、その当日台風であったり、まあ、天変地異というかね、まあ、その大雨でも地震でもいろいろあれば無理ですからね、
0: そうですね、
1: 現実的に。
0: でもそういったことが起きればジャンクさんとしてはいろんなところに行って元気づけのライブやったりとか、そういうこともされるわけですか？
1: 3.11 の後に、はい、そこのこう何ですかね、地元の建築会社の方から、はい、お呼ばれしました。行ったことありましたね、その時、どこだって石巻かな、はい、石巻で、だから半分こう津波かなんかで崩れ落ちちゃった、建物とかいろいろ見て回ってこんな感じだったんですよ。なんかその地元の方も言ってたのが、その何、ていうのかな、ライブやるので、じゃあやってくださいって言った時に、チャリティーとやる、別にチャリティーじゃなくていいと、普通にお金取っていただいて、はい、で自分たちで、まあ、ギャラをちゃんと持って帰っていただいて、それで結構なんですと、もう地元のイベントとして、盛り上がった方が、いいから、そのチャリティーとかっていうのもう言わなくていいって向こうから強く言われて、分かりました、じゃあそういうメンタリティーの、まあ、考え方っていうか、そういうメンタリティーもあるかなと思って、
0: なんかある意味とても前向きな感じがしますよね、
1: そうなんです、前に進んでいこうという意味合いで、もうチャリティーとかいいっすよ、外しちゃってくださいとか言って、
0: ジャンクさんはいろいろ地方からオファーが来ると思うんですが、それはもう事務所に個人的に入って
1: きてるのか、まあ、いろいろありますけどね、はい、だからもうそれは事務所と相談してやったりとか、
0: どっちかというともうどこでも行くぞっていう、
1: まあ目呼ばれたらね、
0: そういう感じですよね、
1: どこでも
0: だそうです。皆さんジャンクさんは日本各地どこでも参りますので、はい、この番組を聞いてね、まあ、本当局の方とか
1: そうですね、
0: でもうどんどん行きますんで、ぜひオファーください、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: これ次の曲なんですけど、タイトル聞いた時にね、はい、なんか僕はとてもスティング的なタイトルに聞こえたんですが内容的には、
1: 内容的にはもう先ほどから言っているジェームス・テイラーチックな、楽曲です。僕が好きなんでね、こういうのが、はい、ではお聴きいただきましょう。ジャンク藤山ニューアルバム「ブリーズ・ラスト・フォーエバー」から「フラジャイル・ハート」。

0: お送りしましたのはジャンク藤山ニューアルバムブリーズラストフォーエバーからフラジャイルハートでした、
1: うん、これいい曲だよね。
0: ありがとうございます。
1: ていうか
0: あ
1: の僕は逆にいい曲なんだけどもジャンクらしくないなっていうふうに感じたんだけどその辺いかがですか。
0: あの自分で、チョイスしたというか五十嵐さんにペガサスの朝の五十嵐さんに曲書いていただいて、はい、でものすごいリストで何十曲と送っていただいたんですね。でタイトルがこうなんていうのかな、うん、M1、M2、M3 みたいな感じで、こうあとはこうアルファベットのごちゃごちゃっとなった羅列みたいな感じになってて、タイトルがものすごい、もうあれこれどれだったっけみたいな状態で送られてきまして、その中でピンときたのがこの曲で、あこれやりたいっていうことで、すぐ決まりまして、
1: もうこれいい。アレンジもいいしね。
0: いいですね。だから、この曲をやるときは、この話している喋っているこの声のトーンのまま歌い出すっていう、うん、ジェームス・テイラーってそういう感じじゃないですか、はい、うん、そういうのやりたいなと思って、う
1: ん、なんかすごく感じましたこれは、ね、うん、
0: 自分の音楽の幅をこう広げたい、歌の幅を広げたいなと思って、うん、あえてこういう、張らない歌い方で、この曲を歌いたいと思って。
1: なるほど。あれですね、あのさっきね話したジャンクさんのいわゆるそのジェームス・ブラウン、
0: はい、
1: で今回ジェームス・テイラー、
0: はい、
1: それをこうガチンコしたようなそんなようなアルバムがまたあったらいいですね。
0: そうですね、そういうのを作れればいいかなと思って、目標だと思っていて、ずっと考えながらやってます。
1: ああでもね、今回のアルバム聞いた例えばファンの人もそれからジャムさんのファンって結構あの放送局だとかその代理店だとか制作会社とかそういう人たち多いじゃない。
0: そうです
1: ね、それと不思議なんだけど、でもみんなジャンク呼びてえなみたいなことになるわけじゃないですか。
0: そうです
1: ね、うん、それとってもねなかなかねできない現象なんですよ、そうそういった中でねこういう曲聞くとさらにまた不安増えそうだね業界の不安がね。
0: ぜひ、うん、よろしくお願いします。
1: 先ほど言ったように日本中どこでも行きます。
0: はい、どこでも行きます
1: ので呼んでください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、11月のですね、はい、23日月曜日、これ祝日ですけれども、はい、東京 FM ホールでライブを行います。
1: はい、このビルです、
0: はい、もうすでにあのチケットは発売中でございまして、はい、15時開場15時半開演、地方から来る方でもあの日帰りができそうな時間帯
1: でいいですね、
0: 組んでおります。
1: こういうのはなんかあれだね、ジャンクさんらしい心遣いだね。
0: はい、まあ僕があの終わった後打ち上げ行きたいんで、
1: う
0: ん、あんまり深い時間は困るかな。
1: そういうことか。
0: そういうことです。終わった後おらしゃーってやりたいんでね、こういうお昼の時間スタートでございます。
1: だそうです。
0: はい、もうメンバー総勢8名で、はい、ギターコーラスでコーラスも3人ですね、
1: はい、
0: でギターが2人いて、キーボードベース、ドラムサックスというような、うん、8人編成で、はい、お送りしたいと思っています。
1: 今回のアルバムもね、あの本当にコーラス入ってデュエットしてる楽曲もあるしね、
0: はい、
1: いろんな部分でバラエティに富んだ、
0: はい、
1: えっていうね新しいジャンク藤山が、はい、あの聞けます、見れます、
0: はい、ぜひぜひ、11月23日東京 FM ホール、遊びに来てくださいと。
1: これまたあのきっとなんかこうびっくりするようなステージになるんでしょうね。
0: そうですね、もう今からいろいろネタを仕込みたい
1: なるほど、楽しみです。
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、ライブがもう先ほども言いましたが、
1: はい、
0: 決まっておりますんで、ぜひぜひ11月23日東京 FM ホールでお会いいたしましょう。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、ジャンク藤山ニューアルバムブリーズラストフォーエバーからリトルメロディ。
1: 今週はゲストにジャンク藤山さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは穴水祐介さんです。来週またお答えしましょう。大枝川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM局のホームページをご覧ください。9月30日は宅配ピザの日です。1985年に日本初の宅配ピザ店が開店したことが由来だそうです。私最近はね、宅配ピザを頼むことがなくなってしまったんですけど、幼少期は親戚の集まりとかでよく宅配ピザを頼んでました。4種類の味が1枚にまとまったタイプのピザを注文して、あのエビマヨをみんなで取り合ってました。あの久しぶりにね、みんなでピザ食べたいなと思いました。今度提案してみようかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

0: また電車の揺れが心地よすぎる。降りる駅まであと5つ。まだ20分はかかるな。そのことを爆睡するか。いやいや、終電でそれは危険だ。じゃあどうする。寝るしかないだろう、やっぱり。でも駅を寝過ごしたらやばい。すいません、駅で起こしてもらえますか。
1: はい。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、この機会にぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦なんですけれども、スポーツ観戦をより楽しくするコツはですね、まあ、ひいきのチームを作ること。まあ、それがまあ、今ちょっとアジア大会というタイミングでもありますが、例えばそれが日本だったり、まあ、私だったら今応援してるのがやっぱりサッカー徳島ヴォルティス、これからバスケも始まりましたね、カンボローズ、あと野球だったら阪神とか、こう何かにこう肩入れしてみるっていうのがやっぱりスポーツのある意味の楽しさになるのかなと思うんですけれども、その反面、社会生活、例えば組織の中の人間として、あまり強く肩入れをしてしまうと、こう真実が曇ってしまうような、こともあるんだなというのをちょっと本当つい最近、感じることがありました。ちゃんと自分の公平公正な自分自身の物差しを持っておくっていうことも大事だし、社会一般的な、まあ世間でも通用するような理解力も持っておかなきゃいけないななんていう、ちょっと小難しい頭にもなったんですが、このスポーツの秋も楽しんでまいりましょう。さて、今回もゲストの方と電話がつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、はじめまして、沖縄県ライフセービング協会、八重山担当理事をしております小山豊と申します。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 豊さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、沖縄県ライフセービング協会、これまでねたくさんの方に出ていただいてるんですけれども、あれですね、八重山担当というと、いわゆる八重山諸島、私なんか泡盛をこうパッと思い浮かべてしまうんですが、要は
1: そうです
0: ね、離島のこう地域というとこでしょうかね。
1: そうですね、一番南側の、一番有名でいくと石垣島とか西表島とか、その辺を、はい、一帯です。
0: ゆたさんはご出身はその辺っていうことなんですか。
1: 自分はもともとですね、はい、東京がバックグラウンドにありまして、20年ちょっと前ですかね、こっちに移住してきた感じになります。
0: その移住の目的は何だったんでしょう。
1: そうですね、やっぱり海が好きというか。
0: お、
1: はい、
0: その時点でライフセービング活動はされてたんですか。
1: そうですね、こっちに来る前は、茨城県の羽崎ライフセービングクラブで、はい、
0: なるほど、
1: ライフセービングをしてました。
0: じゃあゆたさんがそもそもライフセービングを始めたきっかけって何だったんでしょう。
1: ちょっと複雑になるんですけど、はい、もともとそのライフセービングを始めるちょっと前に、
0: はい、
1: 自分ニューヨークに留学してまして。
0: おお、ニューヨーク、かっこいい。
1: はい、で、そこでちょうど9-11 ですね、9.11 がありまして、
0: はい、はい、
1: はい、で、まあその近くに住んでたんですけど、
0: はい、
1: やっぱり多くの友達とかが亡くなっていく中で、やっぱ命の大切さっていうのをすごくこう痛感したというか、で、私は小さい頃から水泳を習って

0: で、まあ、ずっと競泳やってたんで、はい、まあ、一番、手っ取り早く、人を助けることができるというか、
1: うんうん、
0: まあ、それも、向こうで知り合ったライフセーバーの、
1: はい、
0: 友達が、まあ、原因なんですけど、
1: うん、
0: まあ、そこから、ライフセービングどうって誘われた中で、
1: はい、
0: まあ、日本に帰るきっかけがあったんで、はい、まあ、日本で、資格を取ろうかなと思ったのが、まあ、きっかけで日本の、日本ライフセービング協会の、はい、資格を取ったような形になります。
1: あら、でもっていうことはもう振り返れば、アメリカ仕込みのスピリッツってことですか？
0: いやそうなるんですかね、うん、まあ一番最初に、まあ、ライフセービングのことを教えてくれたのは、はい、まあ、アメリカの友達ですね。
1: はい、すごい、こうライフセービングというものはもちろん日本だけでもないし地域だけのものでもなくて世界共通のものとして存在してるんだなっていうのを今すごく感じました。
0: はい、
1: へえ、ていうかニューヨークにもライフセーバーがいるんですね。
0: そうですね、結構ビーチもありますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとプールがあるので、まあ、プールライフガードっていうところで、
1: はい、
0: はいはい、結構多くの方は、
1: うんうん、そうなんですね。うわ、なんかまた一つ勉強になりました、はい、でそれで日本に帰ってきてから、まあ、資格を取られて活動をされる、まあ、歯先でっていうことだったんですけれども、
0: はい、
1: こう実際いかがですか、その、まあ、9.11、 もう私ももう今はっきりと思い出せるぐらい衝撃的な事件が起こきて、でそれで自分が、ね、何かしたいと思って、そのうちの一つが、まあ、まさに私も泳げる力を社会に生かしたいと思ってライフセービング始めた身なので、すごくこう、はい、気持ちは分かるなと思いつつも、すごくやっぱりその対象がめちゃくちゃ大きな世界的な事件じゃないですか、
0: はい、
1: でも実際でできる、実際自分ができることってやっぱり目の前でしかできないじゃないですか、目の前のことしか、はい、うん、
0: そうですね、
1: そう、それについてこう何かこうなんかもっとこうしたい、もっとしたいみたいなビジョンを描いたのかしらってちょっと思いましたが、どうでした？
0: まあ先ほど言ったように家がすごく近くて、う
1: ん、はい、
0: やっぱその当日は、
1: うん、
0: まあその崩れたビルの方からみんな血だらけの人とかがこう、うん、やっぱ逃げてくるわけなんですけど、
1: はいはい、
0: その中で僕は何もできなかったっていうのが一番こう衝撃で、
1: うん、
0: まあ、助けを求める人も何もできなかったしっていうところで、
1: うんうん、
0: まあ、本当に自分の無力感を感じて、
1: はい、
0: まあ、その中でライフセービングで、
1: うん、
0: まあ、その海辺の、うん、特に水辺のというところで、
1: はいはい、
0: 人の命に携われたらなっていうところで、
1: うん、
0: はい、まあ、選んだ形ですね、
1: うんうん、そう、こう人の命を守りたいとか人を救いたいってきっと誰もが持ってるものだと思うんですよね。でただそれに対してこう知識があるのか技術があるのかできることがあるのかやっぱりこう求めていかないと身につかないものなので、すごく、うん、自分何もできなかったから始まってこうちょっとでもできることが今のゆうたさんには増えているのかなっていうのを想像します。
0: はい、うん、そうですね、
1: そうか、いやなんか 9.11 を経験した人の話って実は私初めて聞いたかもしれません。なかなかいないですよね。
0: そうですね、だから自分も朝方だったんで、うん、
1: はい、
0: 寝てたんですけど、
1: うん、
0: ルームメイトが起こしに来て、
1: はい、
0: 言ったら戦争が始まったぞって言って、
1: うん、
0: はい、起こしに来たのを今でも覚えてます。
1: うわ、戦争が始まったぞ、これまた重い言葉。
0: はい、
1: うん、そっか、まあでもね、まあ、もう何年、私が大学4年生の時でした。
0: あ、うん、そうなんですね。
1: そうだったんです。学生最後の、レースが終わった日の夜だったんですよ。そう、もう疲れ切った体で、なんか映画始まったみたいな感覚でテレビ見てたので、
0: はい、
1: そうだったんですね。まあ、まあね、まあ、本当ライフセービングを始めるきっかけ

0: って人それぞれ ある中で、ユタさんのそのきっかけっていうのもすごく貴重なお話を伺えたなと思いましたが、ね、それで、まあ、沖縄に移住するのも、まあ、お仕事としてはもしかしてライフセービングでっていう形だったんですか？
1: 初めに、うん、そうですね、ハサキをやってる時に、はい、まあ、その知り合い関係で、
0: はい、
1: 沖縄はこの春から、うん、秋にかけてまでずっと海が開いているので、
0: うんうん、
1: 手伝いに来てほしいってことで、うん、そのトップシーズンの夏以外の春と秋口の2回手伝いに来てたんですね。はい、
0: うん、
1: で、まあトレーニングがてら、すごくいいなと思って、はい、まあその仕事を受けてたんですけど、うん、もう2年目に、東京とかと行ったり来てる、はい、してるんだったら、もうこっちの綺麗な海でずっといたいなっていうのがあって、はい。
0: なるほど。
1: もう移住しちゃいました。
0: 沖縄県のライフセーバーって結構、まあ、いわゆる内地の人たちが多いというイメージなんですけれども、
1: そうですね。
0: 実際、今現在もそんな人が多いですか？
1: 多いですね。最近はだいぶ、島の人とかが増えてきてますけど、
0: は
1: い、やっぱり来た当時はもう全然いなかったですね。
0: そうなんですよね、こう意外と沖縄の人たちってこの海の事故に対する関心っていうのがまたちょっと違うんですよね。
1: そうですね、基本的には海は入らないものって思ってる人が多いので、
0: そんな中で、まあ、事故は多くの、ほとんどの事故がね、観光客っていう風な、話も聞きますが、まあ、そんな中でも、ね、地元生まれ地元育ちのライフセーバーが少しずつ増えてきているというのも、この沖縄県ライフセービング協会の活動の賜物でもありますね。
1: そうだといいですね、はい、
0: うん、いやでも本当私の周りでも、うん、このラジオにも沖縄生まれ沖縄育ちのライフセーバーにも出ていただきましたし、
1: ね、ああそうなんです
0: か。そうなんですよ、ユタさんのようにこう沖縄に行くようになってもういつの間にかこう移り住んじゃったみたいな方もたくさんいるので、はい、はい、まあもしかしたら逆にこれからの季節、ライフセーバーの皆さん、こう本州にいるライフセーバーの皆さん、もっと活動したいな、もっとレベル上げたいな、もっと学びたいなと思う方は沖縄にこう目を向けて足を運ぶっていうのもいいかもしれないですね。
1: おすすめですね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。沢野博之ヌジークウルでバイナリースター。

0: 一曲お聴きいただきました。本日はお電話で沖縄県ライフセービング協会八重山担当理事でいらっしゃいます小山ゆたさんとお電話がつながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こうやってまあ今あのゆたさんのちょっと振り返りもしながらお話を伺ってきましたが、こうやって話してるとあの、まあ、普通というかね、全然何もあれなんですけども、ちょっとゆたさんなんかすごい大怪我をして今でも体大変だという話をちょっと小耳に挟んでますが、何があったんですか？
1: ちょうど3年前ですかね。
0: はい、
1: はい、まあ、トレーニング中に首の骨を折りまして、はい、
0: うん、
1: 一時期もうあの首から下が全く動かない状態が続いていて、はい、
0: うん、
1: まあ、その後あのリハビリ、手術をしてリハビリをして、
0: はい、
1: で今だいぶあの動けるようにはなってるんですけど、うん、やっぱりあの障害が結構残っていてっていう形 で、はい、うん、でやっと最近このライフセービングの活動にも、はい、あの復帰ができたっていう、
0: はい、お、復帰されてらっしゃるんですね。
1: そうですね、うん、あのできないこともまだ多少あるんですけれど、うん、
0: はい、
1: あの一応泳いだりとかはできるような体にまで、
0: うん、いや、まあまああの、我々、日本でこのライフセービングを学ぶ時のテキストの一番最初のページにありますよね。あのオーストラリアのライフセーバーが車椅子に座ってこう活動に参加している、なんかライフセービングという活動は誰でもできる活動なんだよっていうのをあの私も一番最初に学んで、すごくこうなんだろう、いいショックを受けたのを覚えてるんですけれども、
1: はい、
0: あのまさに今ね、ゆたさんがそのできないこともあるけれどもっておっしゃってた中でこの活動を続けてらっしゃるっていうのがまず一つすごいなと思いました。うん、とはいえちょっとこのトレーニング中に事故ということなんですが、何やっちゃったんですか？
1: まあ急にこうドンブカンになる深いところがあったんですけど、
0: はい、
1: ちょうどそこの手前で、
0: うん、
1: 飛び込んだという形で、
0: うん、
1: であのなんていうんですかね、手は深い方に入ったんですけど、
0: はい、う
1: ん、
0: はい、
1: いや首だけ、はい、その角に引っかかったというかですね、
0: はい
1: はい、それで、まあ、そのままポキッと、
0: うん、これあのその場所はいつもトレーニングをされてる場所だったんですか？
1: そうですね、もうずっとそれこそ10年近くやってる場所だったので、
0: うん、はい、うんうん、これもう我々ライフセーバーはゆたさんに学ばなければいけないんですよ。ね、あのもうだっていつも10年もトレーニングしてるところでももう分かりきってる地形、なんかこう水の中に沈んでる地形でも全部分かってたわけじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: それでも事故は起きてしまうわけですよ。
1: そうですね、
0: ねえ、その瞬間なんかこう、あ、やっちゃったとかって思うもんなんですか？
1: 思いましたね。強い衝撃とともにこう目を開けたら、はい、あの水中で手が目の前に見えるんですよ、
0: うん、
1: 両手が、
0: はい、
1: だけどもう全くこう、
0: はい、
1: 言うことが聞かないというか、息をしなきゃと思って顔を上げようと思っても上がらないみたいな、
0: うんうん
1: うん、で手が全く動かないのを感じて、
0: はい、
1: あ、これやったなってその時にすぐに、はい、分かりました。
0: でそれ時点、その時点でまず水中ということじゃないですか？
1: そうですね、
0: 水中で体が動かないということは呼吸の確保もできない。
1: そうです、そうです、
0: もうこれが一番もうあのどんなライフセービング活動をしている中でも一番恐ろしいことじゃないですか。こう防がなければいけないことがそこで起こってしまって、
1: ね、
0: この時、はい、ゆたさんお一人だったんですか？
1: いや、同じライフセーバーの仲間が周りに

0: 一緒にトレーニングしてたんで、
1: はい、
0: 周りに仲間がいるっていうのが分かってて、うん、
1: はい、
0: まあ、気づいてくれるまでこれは息をこらえなきゃいけないと思って、
1: うんうんうん、
0: ひたすら無になって息をこらえてました、
1: はい、うん、うわ、冷静。でもそこまでこう分析してこう自分の命を守るためにこう一生懸命頭を働かせたわけですけれども、こう仲間に気づいてもらえたのはどれぐらい時間が経ってたタイミングだったんでしょう。
0: 多分1分以上はかかってて、
1: うんうんうん、
0: しかも一回こう起こされたんですけど、
1: はい、
0: 起こされたというか、はい、だけどなんか冗談だろうみたいな感じでまた海に投げられたというか戻されたっていうのがあって、
1: はいはい、まあまあまあ若干、はい、まあ、うん、想像はできる、あるそういうのは、うん、
0: はい、でまたちょっと我慢してたら、はい、これおかしいんじゃないのってなって、
1: うんうんうんうん、
0: はい、レスキューされた感じですね。
1: なるほどね。かも、慣れている場所でも油断してはいけない、あとトレーニングは仲間と共に複数でやるっていうことが教訓になりますか。
0: いや、もう本当にそうだと思います、うん、常にやっぱり誰かしらと一緒っていうことが、
1: はい、
0: まあ、はい、うん、一番大切なんじゃないかなと思います、
1: うんうん、誰かと一緒、まあ、これはライフセーバーのトレーニングだけじゃなくても一般的なことでも言える話として、やっぱりこう一人で遊ばない、子供だけで遊ばない、必ずこう誰か仲間と一緒に、それから親と一緒にこう助けてもらえる、こう通報してもらえる、まあ、いろんな助け方ありますけども、うん、そうした親と一緒にこう水辺で楽しむっていうのすごく大切なことですよね。
0: そうですね、もう本当にそれだけで事故の半分は減るんじゃないかって思うぐらい重要なことだと思います、うんうん
1: ね、はい、それで仲間にレスキューをされ、その時点でもう全然体が動かないまでの大きな怪我から今どれぐらいまで回復されてるんですか。
0: 今はですね、はい、首から下は一応動くんですけれど、うん、
1: はい、
0: 胸から下の温痛覚って言って温度と表面上の痛みの感覚がない状態、
1: はい、
0: うん、はい、で触覚はあるので、まあ、触ってる感覚はあるんですけれど、はい、
1: うん、
0: まあ、冷たい海とか熱いお風呂に入っても、はい、まあ、下半身は全然わからないと、
1: うん、
0: あと、うん、はい、はい、四肢の麻痺、まあ、手が特になんですけど、
1: はい、
0: 手に関しては麻痺がまだ残っていて、
1: はい、
0: うまくこう力が入んなかったりとか、
1: はい、
0: 素早くこう物事を動かしたりすることができない、
1: うん、先ほど泳いでるっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 泳げるんですか。
0: 一応泳げますね、はい、
1: すごいすごいな。そこ、泳ぎたいから泳いでるんですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね、うん、
0: はい、一番最初に泳いだ時に、
1: はい、
0: まあ、その時はもっとひどくて、
1: はい、
0: うまく手とかも回らなかったんですけど、とにかくこの浮くことが自分で分かってたので、
1: うんうんうん、
0: とりあえず浮いて息さえ吸えれば、
1: はい、
0: まあなんとかなるなっていうので、
1: うんうん、
0: もう海に入ってもう湧きながら最初はスタートして、
1: うん、
0: そうですね、少しずつ手を回せるようにリハビリしてっていうところで、
1: はい、
0: 手のひら自体に力は入んないんですけど、はい、まあ、肩は回すことができるので、
1: はい、
0: キックを打って肩を回すっていう、
1: はい、
0: 泳ぎ方でなんとか。
1: なんか、いや、ちょっとすごい回復ですよね、回復力ですよね、最初
0: 覚え言われますね、はい、
1: うん、
0: もう先生とかもすごい驚かれてて、
1: はい、うわーすごいな。もちろんもともとのね、怪我の前のご自身と今のご自身を比べるとすごくこう苦しいこともたくさんあると思うんですけれども、それでも今ここまで回復できたこと、ユタさん的には何が理由だと思いますか。
0: やっぱり

0: 気持ちが一番大切かなって思っていて、
1: うんうんうん、
0: リハビリの病院に入った時にもやっぱり周りに、はい

0: 出すことも体を洗うことも何もできない状態だったので、うんうんうん、まあ、何か一つでもいいから自分でできるっていうことを、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 増やしていこうって言って少しずつその、はい、リハビリをクリアしてやっと今のこの状態までたどり着いたって感じですね。
1: ゆたさん自身のその諦めない心の努力っていうのもそうですけれども、周りのご家族のサポートのこともちょっと想像してみると本当にすごいことだなって思います。
0: そうですね、本当に周りの親
1: はい、
0: 仲間だったり、うん、まあもちろんうちに嫁がいるんですけど、
1: はい、
0: まあ精神的にも、うん、すごく大変だったなって思うし、
1: うん、
0: まあ彼女のサポートがやっぱり一番あることによって、はい、まあここまで自分も保てたのかなと思うので、はい、すごく感謝しています。
1: ゆたさんのこれからの目標、夢なんでしょう？
0: まあ今も少しずつなんですけど、
1: はい、
0: 大学生勉強会の今イントラをいくつか取らせてもらって、う
1: ん、はい、
0: まあ、後進を育てるっていうところで、
1: うん、
0: まあ、先ほどもちょっとお話が出てたんですけど、島の子どもたちが自分たちの海をこう守れる環境っていうのを、
1: うん、
0: まあ、作っていきたいなと思ってまして、
1: うんうん、
0: 今やっと僕の下にも島の子のライフセーバーが今働いてるんですけれど、まあそういう子をすごい増やして、まあ沖縄もそうですし離島からやっぱり水難事故がなくなるような環境を作っていきたいなって思ってます。
1: ありがとうございます。もうこのゆたさんの話はですね、もう日本全国のライフセーバー聞かなきゃいけないと思う。うん、すごくうん、まだまだ私たちもできることをやんなきゃいけないなってすごい強く思いました。はい、はい、これからも本当応援してますし、また機会がありましたらぜひどこかの海でお会いできることを楽しみにしております。
0: ぜひぜひ石垣島で待ってますので、はい、遊びに来てください。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日のゲストは沖縄県ライフセービング協会八重山担当理事のゆたさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から前の週の分との2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。またこの番組インスタグラムもやっております。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が9月の26日土曜日でございます。
1: はい、
0: お願いします。
1: あの皆さんね、もうだいぶ今あのビバンがロスなんじゃないですか。やっぱ休んでるから今
0: そうなんだっけ。
1: そうそう、あの一、うん、回そのアジア大会みたいなの挟んで休んでるから放送休止期間、
0: うん、ほうほうほう。
1: あの僕も同じで、水口でも見てないでしょ、ビバン。
0: いや俺そのだからファーストシーズン第、うん、あの前のやつは全部見てて、
1: うんうん、新シーズンは、
0: 新シーズンをさ、うん、あれなんか第13話みたいな、14話、
1: う
0: ん、
1: いやそう、続きで
0: その続きでさ、うん、繋がってるじゃん、
1: うん、
0: だからその最初の方を見返そうと思って、
1: うん、
0: 俺、
1: うん、
0: そのこれを見るなら、
1: うん、
0: 新しい方を、
1: うん、
0: でその見返せないまましないまんま、
1: あなるほどね、
0: 見てないっていう感じ。
1: 確かに、でも見返さないと何がなんだか分かんないよ。見返したから、その始まる前にちゃんと。
0: いや、そうだから、うん、その見返そうと思ったけど、
1: うん、
0: その今そのひたすらネジを外すっていうゲームをやってるんだけど、うん、
1: いやお前その本当もったいないよ、その時間
0: 使って。ひたすらネジを外すっていうゲームをやってて、それがちょっと楽しすぎて。
1: いや、そのさ、うん、なんか大丈夫、限界のやつの過ごし方っていう
0: か、何もない日とかそれで解けんのよ一日
1: 見たことあるよ、その花束みたいな声をしたでさ、あの彼氏の方がもう仕事忙しくなりすぎて、うん、そういうクソゲーしかできないみたいな描写、
0: うん、
1: もう忙しくないのにそれしかできないのお前その精神的に追い詰められすぎてって描写があったのよ。
0: ちょっと恋愛映画 見ないからピンとこないんだけど、
1: いやまあその恋愛とかじゃなくてね、うん、別に、
0: いやでも、
1: うん、
0: それがちょっとやっぱ楽しすぎるよ、
1: うん、
0: そのだから見れてないのよ、ビバン。
1: だからこの前さ、ビバンの話しててさ、うん、なんかお前あの乃木ね、あの主人公坂井雅さんがいる、はい、乃木とあと別人格の F ね、
0: 二重人格の役なんだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 坂井雅
1: さん、それの話をさ、お前がなんかさ知ったかぶりでするときにさ、
0: うん、
1: あのさ坂井雅人がやってるさ、あの野崎と K はさ、うん、って言ってたなお前、うん、
0: 本当なんだっけ、
1: 乃木と F
0: 全然違うじゃねえか
1: いやあのね、野崎と乃木間違えるのは分かんのよ、あの
0: 野崎っていう阿部寛の役があるんだよね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: はまあその名前似てるから、
0: はいはいはい、
1: F と K はもう勘で行き過ぎだから、
0: いやそういう時の名前ってやっぱK じゃんK じゃん、
1: ね、結構そう K さんとかね、その、うん、アイドルとか、
0: いやそうそうそう、
1: 歌手でね、
0: K だと思っちゃったのそれ、
1: 野崎と K
0: 全間違い
1: 恥ずかしくないですよ自分でさ、
0: うん、
1: それもう迷いもないんだよそういう時って、
0: あと自分の中では、うん、乃木と F って言ってるつもりだからね、その時はやっぱり、
1: いや怖いよそのミス、
0: 自分の頭の中には坂井雅人さんが出てたからやっぱり、
1: うん、
0: いやそうだから
1: まあね、でも
0: 間違い
1: 楽しみよ、それやっぱ家族もうちはもうみんな見てるからさ、ビバンは、
0: うん、
1: あの帰省した時全員で見たもん、ビバン見るために、
0: うん、
1: あの焼肉切り上げて帰ったからね、こっちは、
0: あその
1: うん、
0: 中堅立八高がね、
1: うん、
0: 一緒に遊びに来てた箱だったのに、うん、でうちの焼肉できる小屋で焼肉してたけど、
1: うん、
0: 帰ったもんな、
1: その後花火しようって言われてたけど、
0: うん、
1: ビバン見たすぎて帰ったから、
0: あの花火やってないわそういうのあれもったいね買って、
1: いやそうそう、そほんとそんぐらいだから、
0: うん、
1: でもなんかさやっぱ考察がどうのこうのと言われてるから今この時代何でも、
0: はいはいはい、
1: だからその考察をもうやめてほしいっていうのが公式のスタンスなの、
0: だから純粋に楽しめ
1: ると、裏切られてくださいっていう、
0: なるほどね、
1: そうそう、でやっぱ周りの芸人とかとビバの話してたら、うん、芸人ってやっぱそういうエンタメとかをさ、もう自分もその消費される側ではあるから一応、
0: うんうんうん、
1: 大小あれど、
0: うん、
1: 結構そういうスタンスが多かったの、やっぱそのいやもう考察とかはしてないですとか、
0: うんうん、
1: 一切調べてないですみたいな、
0: うん、
1: でやっぱそのスタンスいいなと思ってそれで行こうと思ってんだけど、やっぱあの本当見終わった後にビバンで調べて、
0: うん、
1: いろんな人の考察読むのがもう楽しすぎて、もう
0: ああそうなんだ、
1: 向いてねえわそのエンタメの、
0: うん、
1: 奥でやんのめっちゃ手前で楽しんじゃうエンタメを、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: え考察が好きってこと見るの
1: なんかやっぱね、うん、でも考察が好きっていうよりかは結構感想を共有したいっていうか、
0: あ
1: なんかまあ格闘技の試合とか見た時も結構その選手の名前で何日か調べるのよ、その後でなんかみんながどう思ってるか、うん、その選手に対して見解を見たいっていうよりかは、うん、いやすげえみたいな、
0: あんまさその3日も味しなくない？
1: いやする、いまだに、うん、いまだに

0: だってこの前ね、いつだ、先々週とかかな、ライジンあったんだけど、格闘技。
1: あ、そうなんだ。
0: あの、ライジンの、その、いろんな選手の名前でパブさしてるもん。うん。
1: それはさ、パブさして、どういうのが出てきたら嬉しいわけ、う
0: ん、いや、やっぱ、その、すげえ、なんか単純な感想、
1: うん、
0: すげえなとか感動した、みたいな。でも、なんかつらつらさ、なんか難しい文章並べるの人とかそんな好きじゃない、全然。
1: ああ、だから分析してたりとか
0: はあんま
1: り、
0: うん、とかは好きじゃなくて、単純にこっちも、うん、いや感動したわと思ってるから、うん、同じ感動したわって人を探したいだけ、 SNS で。だからビバンも正直その感じなのよ、う
1: ん、
0: いやこのシーンすごかったなとかを見たいけど、やっぱ考察目に入っちゃうからさ、読んじゃうの考察をね。それはそれでちょっとやっぱやめらんない、うん、楽しいから。
1: いや、わかんないわ。
0: 寝れない時とか寝れないって検索してた時期あったもん、X で。
1: どういうこと？
0: で、一緒にどんぐらい寝れないやついんのかなって、リアルタイム検索で。
1: うん。
0: で、結構いるから安心したりとか。
1: その、
0: この全国には寝れないやついっぱいいるんだっていう。
1: ああ、だから自分と似たような人間を探すのが楽しいってこと？とかでもないの？
0: いや、まあまあ近いけど、まあなんかそこまで別に深く考えてないけど。
1: ああ、俺全くないのよ、そういうの。
0: 共有したいとか。
1: 共有したいとか、感想を見たいとか。
0: あ、
1: 全くないわ、マジで。
0: なるほどね。
1: ドラマを見て、ああ、面白かったな、と思って、ゲームする。
0: でもやっぱ水口ってその、すごいさ、その話とか聞くとさ、SNS も頓着そうですさ、
1: うん、
0: X とかもうやめたいとか、常日頃言ってるじゃん。
1: あんまやりたくない。
0: まあ、そう、エゴサだけはやめないよね。
1: エゴサやめない。
0: エゴサ、やめない頻度でしてるよな、お前。
1: エゴサはずっとしてるよ。一日何回もしてるし。
0: そのさ、どっちかじゃない、なんか。もう、エゴサも疲れちゃってやめない。
1: 逆に、その、もう、うん、俺、X は、うん、あの、おすすめ流れてくるじゃん、あの、
0: うんうんうん、
1: パッて開いたら、
0: うん。
1: あそこもなくしていいと思ったの。
0: あ、
1: 開いたらもうあの検索のところにダブルグッチとか水口とかだけ書いてあって、それを押したらば、あのエゴサできるように、
0: それは疲れないんだ、
1: 仕様を変更してほしい。俺は
0: そう、どっちかじゃん、
1: もうあのおすすめに流れてくるの鬱陶しいのよ、もう、まあ、堀大輔ばっかり今もういいわ。
0: いや、もうこの放送の時には終わってるから。
1: いや、そうだけど、うん、今ね、その、うん、俺のリアルタイムなやつを言うと、
0: うん、
1: ばっかりなのよ。
0: あ、本当、
1: うん、
0: まあまあそうね、今やっぱ SNS はもう本当そうなるから、ね、
1: あとその東京で言うと、そのお笑い芸人のドラマ名のなるちゃんっていう女芸人の子がいるんだけど、
0: うん、
1: 堀大輔となるちゃんしか流れてこないんだよ、もう。いやいや、わかるよ、面白いの、
0: うん、
1: めちゃくちゃ面白い、わかるけど、うん、いいよ、俺を見たいだけだから、俺は X で俺のこと書いてる人を見たいだけなので
0: 。ヤフーリアルタイム検索使ったらもう X 消して。
1: いや、ヤフーリアルタイム検索もやってるよ。
0: え、だから
1: X じゃ出てこないやつがリアルタイム検索出てくる。
0: でも調べたいだけだったらもう X 消しちゃえばいいじゃん。
1: いや、でももうだから、うん、いやだから、うん、X は別に残しといて、
0: うん、アプリ消しちゃえば。
1: 例えば芸人とさ、
0: うん、
1: LINE 持ってない芸人と DM でさ、ライブのやり取りとかもできるじゃん、
0: うん、
1: 普通にその連絡用のツールとして取っといて、もう見ないようにしようかなと思って、
0: うん、いや、アプリもだから消しちゃうとかね。
1: あ、
0: たまになんか、
1: え、 DM って別にブラウザからもでき
0: る
1: の？
0: できる、できる。
1: あ、そうなんだ、うん、いや消してんのよ、なんか、
0: うん、
1: 嫌なの、ジメッとしてて、なんかジメッとしてんだよ、なんか
0: X、なるほどね。
1: うん、
0: まあでもやっぱこっちはさ、その称号からツイッターやってるから、
1: いねえってそんなやつ。
0: うん、
1: 気持ち悪い。
0: 当時中2って偽って、
1: うん、
0: なんか交流してたから
1: ね。どういう背伸びなんそれ。
0: いや、その証拠だと相手にされなすぎるから。
1: 中2でも分けよ。
0: 違う違う、中2は中2がやってるからいっぱい。
1: あ、そう。
0: 証拠の時に中2のなんか、
1: うん、
0: 奴らとやり取りしてたから X で。
1: 同い年の。ツ
0: イッターで。同い年って嘘ついて。
1: 中2の。
0: うん。
1: 話合うそれ。
0: 合わない。だから数学とか言われてドキッとしてた。当時算数だったから。
1: なんでそのやらなくてもいいピンチ迎えてんだよ、お前。そのピンチ迎えなくてよかったから、そうそう、別に。
0: だから本当、
1: うん、
0: 確かにでも昔よりはやっぱそのつまんなくなって、そういう意味では。その、昔はもっとなんか、
1: うん、
0: 本当にそういう感想とかに溢れてたから。
1: あ、
0: なんかコロナ禍で変わった気する、すごい。体感。コロナ禍で一気に、こう、やっぱ、X のこの、いいねの数のゲームとかになってる感じがすごいするから。
1: なるほどね、
0: うん、
1: うんうんうんうん、
0: 確かにちょっとそこはあれだけど、まあ、ビバンがね、やっぱどうしてもこっちはビバンで調べなきゃいけないから。
1: いい、その使命感もわかんないしね。
0: うん、
1: だから、まあビバン、そうか、その面白くあんの、だからこのシーズン。
0: いや、もう本当にシーズン2の1話見たらわかると思うけど、
1: うん、
0: もう大暴れしてるから、まず制作陣が。
1: あ、そうな
0: の。そんぐらい派手だから今。
1: へ
0: え。いや、すごいよ、なんか、
1: うん、
0: だから、ね、本当冷める人冷めるかも、もう。すごい規模感。

0: ああ、そう、お金がめっちゃかかってるってこと。
1: いや、かかってるんだろうし、気合も入ってるってのもすごいわかるし、けど面白いよやっぱ。まあその坂井雅人さんもね、3個役やってるからね今
0: ね。それはなんとなく知
1: って、いや、あれはすごいよやっぱり。
0: へー、
1: あの演技の感じはなんか見てない。 T シャツが乾くまでとかさ、終わっちゃったけど話題だったじゃん、すごい。
0: ああ、話題だったね。
1: あれも見てないんだ別に。見何見てんの、そのコンテンツも何も見てないってこと今。
0: 今見てるのはなんだろうな、なんかアニメが多いかも俺最近。
1: うん、まあアニメはね面白い。
0: アニメと、うん、あと水曜どうでしょう。
1: ああ、なるほどね。
0: ネットフリックス。
1: うんうんうん。
0: あとは寿司の YouTube ばっかり見てるな。
1: なるほどね。
0: 寿司とか、
1: なんか本当さあ、やっぱその創作意欲を一切かきたてられないコンテンツばっか見てるなお前。
0: いやいやいや、寿司はお前創作意欲かきたてられる
1: だろ。本当のだろ、その寿司を握るという意味での創作だろ。
0: そうだよ。
1: ちょっとなんかそのさ、頭で考えて生み出すみたいなさ、
0: 寿司って握るだけじゃねえから。その仕込みとか、
1: いや、それはもう寿司職人の話じゃん。だって芸人としての創作意欲だろ。芸人としてのさ、創作意欲を。
0: じゃなんか、うん、その考えて見たくないのよもう。
1: いやいや、もちろん考えて見てないよこっちも。何にも頭空っぽにして見てて、
0: うん、
1: でなんかそっからたまたまさ、うん、拾うこととかあるじゃん、なんか。
0: はいはい、はい。
1: 同じ感じよ多分見てる感じは。
0: ああ、うん、なるほど。
1: 何にも考えてないよ。
0: あ、そうなの、
1: うん、
0: いや、なんかさ、いや、な考えるっていうか、
1: うん、
0: 見ててさ、
1: うん、
0: その役の人とかが、
1: うん、
0: ちょっとやっぱなんか、悲しみに暮れてるシーンとか、まあまああるじゃん。
1: うん、
0: そういうの見ると、
1: うん、
0: もういいってって思っちゃうの、その。俺も悲しくなっちゃうから、やめてっていう、その、明るくいさせてって思っちゃう。引っ張られちゃうな感情。
1: いや、それが醍醐味なんじゃないの、引っ張られるというのが。
0: いや、そうなんだけど、
1: うん、
0: そのもう明るくいたいから今、うん、なんか自分が明るくいられるコンテンツばっかり見てる。
1: あ、なるほどね。
0: そうそうそう、
1: まあまあ確かにそういう時期はあるね、その、
0: うん、
1: なんかほんとカラッとした映画だけ見たい時期とかはあるわ。
0: そう、なんかもうただただ、
1: うん、
0: 気持ちのいい、
1: 確かにね、コメディ見たいとかあるしね。やっぱコメディ見たい時期もあるし、
0: ジャッキー・チェンとかやっぱ最高だもんやっぱり。
1: まあね、
0: そう、
1: 確かにそういう意味ではやっぱ結構あの洋画の名作とかそういう時見た方がいいよね。もう、
0: あ、だから
1: 王道じゃんすごく。
0: そう、洋画めっちゃ見ない。邦画はね、うん、あんま見ない。
1: 邦画はもうむちゃくちゃなってるから今、そのなんか本当に細かくなりすぎて。
0: あ、俺邦画一番最後に見たのはあの、うん、サバイバルファミリーっていう、
1: うん、
0: 小日向文世さん主演のあの世界から電気がなくなって、
1: うん、
0: あのサバイバルをして生きていくってい
1: う。いや、面白そうじゃん。
0: それめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、それもうないじゃん、その悲しみにくれる
1: の。まあね、確かに。
0: ただただ懸命に
1: 生きる。なんか悲しみにくれない系のなんかあるかな、面白い。
0: いや、そう、カラッとしたやつがいいのよ。
1: カラッとした方がなんか、
0: うん、
1: 何見たっけな。でもほんといっぱい、やっぱさ、海外系のやつはさ、
0: うん、
1: なんだかんだ洋画の名作ってハートフルに終わらせてくれたりするから、
0: はいはいはい、
1: まあそういうのは結構、
0: そうそうそう、だからそういうのがいい、
1: 見ていいよね。
0: うん、
1: あとなんだ、あと今ジンとか見てみたら、やっぱジンって本当すべての基礎をやってくれてるドラマだから、
0: うん、あ、でもあの頃のドラマって、
1: そう
0: そうだよ
1: ね、裏切んないのよ、その、
0: うんうんうん。
1: 好展開や、もう今だからこういう、そういうメタな見方できちゃうけど、
0: うん、
1: ここで泣かしてくれんだろうなってとこで泣かしてくれるから、今ってここで泣かしてくれんだろうなってとこでもう一展開するから、
0: はいはいはい、
1: 裏切んのよ、そのグロい方とかに、
0: うんうん、
1: だからそれ疲れちゃうから、ジン今みんないいかも、
0: ただ泣けるっていう、うん、あとやっぱ一番いいのは、うん、カーズ。
1: いや、まあな、
0: だからカーズが一番いい。
1: ディズニー系とかは、うん、とかピクサーとかはやっぱもう裏切んない。
0: 俺もうこれ特技に足そうと思ってんだけど、
1: うん、
0: あのカーズ見たら 100% 泣けるっていう。
1: いやいや、
0: 特技
1: 大体そうじゃない、みんな分かんないけどさ。
0: いや、ほんと俺カーズ1は最高に。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: あ、まあいいかもね。
0: そう、そんなんかな、
1: うん、だ
0: から
1: ちょっとビバンで皆さん、
0: うん、
1: ちょっとロスだと思うんですけども、
0: 来週から、
1: そうかな、来週か再来週、
0: うん、
1: ちょっと開くんですけど、
0: ね、なるほどね、
1: はい、
0: はい、ということでちょっと楽しみにしたいなと思います。
2: ダブルグッチのダマラドン爽快。
1: 9月もね、
0: はい、
1: もう少し終わりですよ。
0: いや、本当にそうだね。
1: ね、

0: 明日から最終週か、9月。
1: そうね、日曜スタートとするなら、
0: はい、
1: そうなるね。
0: なるほど、ね、
1: 誕生日も僕は3日後誕生日です。
0: ああ、なるほど、うん、そうか、2人とも25歳にね。
1: 25歳ね、
0: なりますね。
1: なりますよ。
0: はい、
1: いやだから
0: 25歳、
1: この前ね、それこそ中堅率八高同期が、
0: はい、
1: プロデュースの、
0: うん、
1: ダブルグッチ生誕25周年ライブっていうのをね、
0: はい、
1: 東京で開催してくれて、うん、中堅率が、
0: うん、
1: ディズニーシーも今年25周年、
0: はい、
1: で中堅率八高がディズニー大好き、
0: うん、
1: で、ダブルグッチも25歳になるから、うん、じゃあやろうっていう理由で
0: 無理
1: やってくれて、中堅率八高が
0: その何かの動機にはならないよ、うん、それ何かをやろうっていう動機にはなんない、そのつながり
1: で。本当にかなりこう、うん、僕らは正直あんま何もしてないんですけど、
0: そうね、
1: 中堅率八高が、
0: うん、
1: なぜかその自分たちの単独ライブぐらい気合い入れて準備してくれて、
0: うん、いやマジです
1: ごかったですよ。東京の本当にキャパ3、40人ぐらいの狭いライブハウスでやったんですけど、
0: うん、
1: そのライブハウス史上一番なんかいろんな演出が
0: 一番手間かかってた、ね、マジであ
1: った。なんか壁にまずね、その入場の時とか別に会場に何もそういうちっちゃいライブハウスって設営とかしないんですけど、うん、中堅率八高が25ってまず数字書いて、あのバルーンのね、
0: はいはいはい、
1: やつ貼って、
0: 誕生日とかのやつ
1: で函館で、僕らのことをその中堅率八高の野村がカメラで一眼で撮ってくれて、はい、その写真とか壁にバーって貼って
0: 本当にそういうなんか写真ショップみたいな、うん、アイドルの、
1: あの本当あれです、だから修学旅行の写真買うときに、うん、あの壁に貼ってあるファイルみたいなあの感じで羅列されてるんです
0: よ。番号書いて、
1: そうそうそう、
0: 買うやつね、
1: 番号書いて
0: 買うやつ、うん、
1: みたいな感じで貼ってくれて、
0: はいはい
1: はい、でなんか普通オープニング MC っていう、さあ始まりましたみたいな感じでライブって始まるんですけど、
0: はいはいはい、
1: まずその中中堅率八高の2人がディズニーのパレードみたいにダンス始めて、
0: うん、振り完璧だったな
1: で衣装も本当に2人とも振り振りのなんか、
0: うん、
1: あの衣装みたいな、
0: うん、
1: 本当にディズニーのああいうキャストさんの感じの着てやってみたいなんで、
0: はいはいはい、
1: でその後なんかお互いの持ってるネタのシャッフルネタっていう、
0: はい、
1: お互いがお互いのネタをカバーするっていうやつで、うん、だからあの二人は僕らの漫才をコピーしてくれたんですけど、うん、もうそれも本当にひどいクオリティっていうか、
0: いやそれ本当ひどかった、
1: まあ、調べたら分かるんですけど、野村風祖っていうね、
0: うん、
1: あの髪の短い方は僕にめっちゃ似てるんですよ、
0: うん、
1: どっちもセンター分けで、
0: うん、
1: なんかちょっと顔つきも似てて、
0: うん、
1: 背格好も結構似てるみたいな、
0: うん、
1: で相方の大阪っていう、まあボブぐらいの髪型の女性の方は、まあ、どっちも女性なんですけどそのあの本当になんかあの見た目も別にでかくもないし、
0: うん、
1: で野村フッ素と身長も同じぐらいだからちっちゃいんですよ結構、
0: うん、
1: なんですけど水口のそのカバーをしないといけないから、
0: うん、
1: まずもうあれ何センチぐらい、あのなんかシークレットブーツみたいな
0: 17センチの厚底
1: 見たことないよあの厚底
0: 17センチの厚底履いて
1: 身長持ってな、
0: うんうん、177ぐらいになったのかな、
1: うんうんうん、
0: 普段が160センチぐらいで、うん、17センチ177センチ、うん、でも俺と10センチぐらい違ったね。
1: そうね、
0: うん、
1: でなんか手にさ、
0: うん、
1: 何あれなんかもう一本腕足して
0: そうなんか俺の手の長さを表現するために、うんうん、なんかその拡張を切ってみたいな
1: そうね
0: そのなんか
1: 腕をもう一本作って
0: びっくり棒みたいな、
1: うんうんうん、
0: 伸びる棒で、
1: うん、
0: の先に手をつけて
1: そ
0: でその布をかぶせて衣装みたいにして、うんうん、めちゃくちゃ長い手の
1: そうこれ僕多分 X 載せたりとか多分調べたら出てくるんですけど本当に、うん、本当にバカにしてるとしか思えない格好
0: マジでそうだな
1: でもそんくらい気合い入れてやってくれて、うん、あの映像とかも全部ね、
0: はいはいはい、
1: あの函館で撮った映像
0: いやめちゃくちゃすごかったよ
1: すごい、
0: うん、
1: うちのおばあちゃんにインタビューしたりお母さんインタビューしたり、
0: うん、
1: あと僕らの共通の友達にインタビューしたりとかして、
0: うんうんうん、
1: だいぶ盛り上がってましたね
0: そうね、うん、めっちゃ受けてたね
1: 受けてた2人ともそのうちのおばあちゃんも受けてたし、
0: うん、
1: 友達も受けてたし、
0: うん、
1: だからさでも水口の親へのインタビューのパートがなかったから、
0: うん、
1: やっぱそれ欲しかったない
0: らないよいらないだろ
1: う、うん、
0: その俺を見たら分かると思うけど、
1: うん、
0: 受けようとしちゃうから その木戸口のおばあちゃんもその俺らの友達も、うん、その受けようじゃなくて自然と喋ってることが面白いから受けてたじゃん。
1: ナチュラルでやったからね、
0: う
1: ん、
0: やる家族だからうちは
1: そうなんだよ、
0: ね、やるんだよ全員。
1: これって意外とむずくて、うん、あの本当にふざけようとするとか、うん、笑い取ろうとして笑い取るって、
0: うん、
1: あのやっぱこんなこと言いたくない、だいぶ技術いるっていうか正直
0: あプロなんだなって思う自分でやってみ
1: て。でもさ、
0: うん、
1: 自分たちがその全然お笑い芸人になる前とかもさ、
0: うん、
1: できてると思ったじゃん、自分で笑い取ろうとして笑い取るみたいな。
0: まあね、
1: うん、クラスとかでは受けてたから、
0: うんうん、
1: でも全然そうやってさ、
0: うん、
1: その外に出たら何にも通用しない技術っていうか。
0: そうだね、その知ってるから笑ってくれてたし、うん、そうそ
1: う、
0: 自分たち
1: で逆にやっぱそういうそのプロじゃない方々ってやっぱそのなんか自然に喋ってる方が意外と受けたりするっていうか、
0: うんうんうん、
1: だからそれに気づく気づかないってだいぶでかいじゃん。
0: 確かにね。
1: でも大丈夫じゃん、お前のお父さんはさ、
0: うん、
1: そんなだって別にめっちゃボケる人ではないじゃん、なんかそのボソッとボケる人じゃん。
0: いやボソッとボケるけど、うん、つまんないんだよ。でもつまんなさよりも色気が勝って笑っちゃうんだよ
1: 確かになんかさ、
0: うん、
1: 本当あれかも、あの堂本剛かもいや面白いですよ、あの堂本さん面白いですけど、
0: うん、いや
1: その色気もあって笑っちゃうっていうか
0: 分かる、余裕あんだよなあと、
1: う
0: ん、余裕ある人のイケメンの
1: 受けてた気するけどな。でもなんかさ、あのお父さんの感じ、
0: うわどうなんだろうな、なんかやんなきゃって思っちゃうと思うんだよな。でも
1: そういうかますタイプかな。
0: いやわかんないけど、その木戸口とかと喋った時はさ、うちで、うん、家で、
1: うん、
0: だったからもう自然体だったけど、
1: うん、
0: 多分1個入れるんだよ絶対絶対1個入れんだよ。
1: 血は争えないね。
0: うん、1個入れてカメラの前モードになっちゃうと思うからうん、
1: どうなの、その水口ってやっぱ喫煙のツッコミ気質じゃん。お親は違うの、うん、そのツッコミ系ではないの別に。
0: いやだから唯一のじゃない、
1: ボケ、え、どれ、あ、水口が
0: 俺が唯一のツッコミ、ツッコミ、
1: あ
0: でボケなんて一人もいないもん。
1: なるほどね。お母さんとかの方が受ける可能性あるよね、ああいう場って。
0: 確かに、
1: なんか水口のお母さんもすごいいいじゃん、なんか結構カラッとしてるっていうかさ、
0: うん、
1: 気持ちのいい感じでさ、うん、なんか普通にあのフラットに忌憚なき意見も言ってくれそうな感じもあるじゃん、こう水口に対してもさ。
0: 確かに、
1: うん、
0: 見境ないから
1: 。そうそうそう、その方が、いや見たかったな、でも親の取材パート、お互いの
0: 確かになんか、
1: うん、
0: カメラ回ってるとかじゃないけどさ、うん、もうお互い大人なわけじゃん、
1: うん、
0: うちのお母さんも俺も二十歳超えて、
1: うん
0: うんうん、やっぱりなんかそのお母実家帰ってお母さんと喋ってると、
1: うん、
0: あんた口臭いねとか普通に言うもん。なんかさ、息子、大人、息子にしてもさ、ちょっと気使わない？
1: 面白いな。
0: なんかその口臭いねじゃなくて、うっって言われる。いやいやいや。
1: ってどんだけ臭いんだよ。
0: いやいや、臭くないって。
1: どういうお母さんそれ。
0: いや、わかんない。お母さんが変か、俺が臭すぎるかのどっちかなんだけど、これ。
1: 口臭いって言っちゃダメだよ、人に。
0: そうだよね。息子でも。
1: うん。
0: いやそうだから、
1: なるほどね、
0: そんなんが聞けた可能性はねあるわけだけど、
1: ちゃんとあれだもんね、水口家のバーベキュー小屋に、
0: うん、
1: さやっぱ水口のお父さん書いたペレってサインもあるじゃん。
0: いやノリさんのボケ方すんだよ、うちのペレってやるんだよ。トンネルズ好きなのよ。
1: ああなるほどね。
0: うちのお父さんがずっとあのおかげでしたとか見てて、
1: うん、
0: おかげですか、
1: うん、
0: 見てて、そうだからトンネルズのボケしちゃうの。
1: なるほどね。
0: ペレって書くんだよ。
1: 確かになんかさ、トンネルズ系のひょうひょうの仕方っていうか、
0: うん、だから、
1: うん、
0: マッコイさ
1: ん
0: が作る番組が結構好きかも、
1: うん、なるほどね。
0: むちゃくちゃみたいな。
1: なるほど。
0: いやそんなことするの。
1: だから取材行ってたらあれだったんじゃない、その真面目にインタビュー答えるっていうか、裏方いじってたんじゃない、そのこっちのさ、カメラの奥の取材してる、それやっぱマッコイトンネルズイズムの、
0: トンネルズのやり方するから、
1: そうそうそう、なんかやる可能性ある
0: あ、確かに、うん、確かに。でも待ち受け率のことも、
1: うん、
0: の有名人、
1: そうそうそうそう、
0: 芸能人みたいな。
1: だから水口の例えば部屋とかさ、
0: うん、
1: その行って水口が大事にしてた嵐のグッズとか壊す可能性あるよ
0: 急に。
1: うん、いや、トンネルズイズムで
0: カメラ回ったら、
1: カメラ回ったら
0: めちゃくちゃ嫌なんだけど、
1: 見たかったな、
0: うん、 可能性はね。
1: でもすごい盛り上がりましたね、その25周年ライブ。
0: いや、そう、めちゃくちゃ盛り上がって、最後ね、歌って踊って俺ら。
1: 嵐をね、歌って、ピカンチダブルって歌って。
0: いや、あとすごいわ、やっぱ。今回その振り入れてさ、踊って歌ったじゃん。すごいわ、やっぱ、アイドルって。思った。あんな振りを全部一個一個覚えながら、歌いながら。
1: なるほどね。
0: そう、やっぱ染みついてないとできねえなと思ったな。
1: あ、
0: 改めてね本当に。
1: まあね、でも楽しそうでしたね、すごい。
0: そうそう、マジ、でもなんか憧れてたことができて
1: 確かにね、
0: これやりたかったからね。
1: 25歳ですから。
0: はい、
1: 25
0: 歳ね。なんか目標ある？25歳。
1: ただ多分前々回ぐらい話してる、なんか
0: 木戸口のも喋ってるか、
1: 抱負みたいなの。
0: ああ、まあまあまあ、そうか。
1: 25
0: 歳ね。もう30が見えてくるっていうね。
1: アラサと呼ばれる、ね、年齢に突入しますか。
0: すごいことだよな、これ。
1: いや、だから
0: たまに思うの、鏡とか見て、25? 俺、って思う。
1: アラサーちゃん無修正っていう、
0: それ何、
1: あのドラマが、まあ、漫画なんだけど、もともとちょっとエッチな、とかをさ、中学の時見てて、あの深夜にこっそり起きて、で、なんかアラサーってやっぱはるか先のっていうか未来に見えてたのが、もうこの年になって、あの時のやっぱで、その断蜜の色気とか出せてないよ、全然自分で。
0: あの時の断蜜って20？
1: いや、まあ、多分30超えてんだけど、役の都合上でね。
0: なるほどね。
1: そう、てかあの時多分テレビで見てた人が25歳ぐらいじゃ多かったと思うから。
0: 確かに、
1: そう慣れてない、なってないとっていうね、ちょっと責任も芽生えてきてるから。
0: いや、あの時にテレビで見てた人たちがすごすぎるだけで、
1: いやいや、
0: まだまだこっから。
1: まあね、
0: 25歳って嵐まだあの売れ方してないから。
1: へ
0: え、嵐あの売れ方しだしたのって多分27、8とかなのよ。
1: なるほどね。
0: 大野くんとか多分10周年の時にね、30歳とかなの。
1: ああ、そうなんだ。
0: 29とか。
1: なるほどね。
0: そう、その時に初めて国立とか五大ドームとかやったんだけど。
1: なるほどね。
0: もうちょっと前か。でも、
1: でもな、天心は19歳で名和勢とやってるからね、那須川天心は。
0: まあまあ、スポーツ選手はね、
1: そういうの
0: やっぱ、スポーツ選手はやっぱ
1: 比べちゃうとね、
0: そのジャンルが違うから、
1: まあまあ、ちょっと頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。25歳になりますからね。はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店とあれ覚えてるです。メールの宛先はなまら@fmilco.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilco.co.jp までお送りください。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、季節の変わり目、どうぞ健やかにお過ごしください。ゴーゴーゴーひろみ、本日100回目の放送を迎えました。いつも番組を聞いてくださり本当にありがとうございます。郷ひろみさんの魅力、これからもお届けしてまいります。今年のコンサートツアーも結びが近づいてきました。シルバーウィークは埼玉、神奈川、そして大阪、10月2日の宮城、仙台まで、その後はグランドファイナルの日本武道館ですね。ひろみさん SNS で5のつく日にお言葉をくださって、秋は3まで I'm ネオ G。 またタオルを使った腹筋トレーニングに秋コーデの装いを、質問ボックスではディズニーソングによろしく哀愁、このメロディーだけは一つ二つピアスのお話、テレビのご出演ではスターひろみさんがスターに、スペシャルメドレーご披露と走り続けられています。ブドウ、ゴーヤー、ナッツバー、栄養、体に、無人島にもと選ばれていた歯ブラシは、鉛筆持ちで優しく丁寧に、1日5回の歯磨きについても連載広辞苑で綴られていました。後悔しないように、迷っているうちに扉が閉まらない間にと語られる郷ひろみさんのエネルギーをこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日100回目の放送を迎えることができました。皆様ありがとうございます。今宵の1曲目は初回から番組のオープニングを飾っていただいているこちらのナンバーをお送りいたします。ハリウッドスキャンダル。

1978年9月リリースのシングル「ハリウッドスキャンダル」お届けしました。これからも番組のオープニングを彩っていただきたいナンバー、こちらにはラジオネームミュータンさんからも、郷ひろみさんのエレガントな魅力が前面に、この曲には本当にやられたと感じました。今現在も年輪を重ねますます味わい深い曲になりましたとメールいただいていました。そんなミュータンさん、本日の放送にあたり新たにメッセージを。100回放送記念おめでとうございます。これからも夜の至福の時間をこの広場へよろしくお願いいたしますとくださいました。またラジオネーム風船さんからも、放送100回目ですね、おめでとうございます。いつも丁寧に漏れなくひろみさん情報を届けてくれて、リスナーから寄せられたリクエスト曲への思いを大切に受け止めてから届けてくれていることに、いつもいつも感謝しています。これからも末永くこの尊い番組が続きますようにといただきました。他にも SNS を含めてお言葉くださった皆様、ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。では第100回放送となりました今夜、続いてはこちらをお届けいたします。実は前々回の放送からバンバン99は終わらないと98枚目、99枚目のシングルお送りしておりました。それでは郷ひろみさん100枚目のシングルです。100の願い。

2015年のシングル100の願いお送りしました。郷ひろみさん、これまで多くの方々とそれぞれの願いのもと歩みを共にされてきました。先日ギタリストの三原綱木さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。バックバンドでもサポートを受けられた郷ひろみさんもいつも明るく周りを笑顔にしてくれる方でしたと追悼のお言葉を送られていました。訃報が公に届いたのは同じように大切な方キキキリンさんのご命日でもありました。続いては三原綱木さんが思い浮かぶ郷ひろみさんの曲といえば皆様こちらでしょうか。思い願い祈りを込めてお届けいたします。1981年のシングル未完成。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ。続いてのチョイスはこちらです。本日番組開始から100回目を迎え、つい先日は毎週火曜日深夜26時30分からのミュージックバードの放送でも巡り合わせかのようにちょうど50回目をお送りしました。感謝の節目をいただきつつも、未完成な長いこの道、この先もと願いを込めお届けいたします。 All my life

ではラストにこちらのメールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。今年のコンサート静岡公演、ひろみさんのファンの友人ゴートモさんたちと故郷のお友達が浜松にいらっしゃるので一緒に参戦して盛り上がってきました。お友達はひろみさんのコンサート初参戦です。感動していました。リクエストはこの曲、皆さんにもよろしくお願いいたします。毎週げんちゃんの優しい声にも癒されています。いつもありがとうございます。ご自愛くださいとお心遣いのお言葉を添えてくださいました。ありがとうございます。それでは第100回放送オールマイライフに続いてお届けするのはこちら、オールマイラブ。いつ

555ヒロミ、本日もご参加いただきありがとうございました。限りない感謝と永遠の愛をこれからもよろしくお願い申し上げます。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。29日リリース、ギリシャ神話から生まれたガールズユニットアルテミスの翼のワーナーミュージックジャパンメジャーデビュー EP ロードトゥーメジャーからキュンチュハンティング。

0: Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paolo.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美由香です。いやもうほんと今年の秋は雨の日が多いですよね。今日もね、今雨は降ってないですが、午後夕方あたりから雨の予報になってます。なんだろうね、雨の日って本当にいつもより視界がぼやけちゃったりとか、路面も滑りやすかったりとか、いつも以上にこう運転するときに神経を使いますよね。私もね、そんな中つい時間がこうギリギリになってしまって、 Google ナビの到着時間を見ながら、間に合うかな、もう少し急いだ方がいいかななんてこう気持ちが焦ってしまうことが多くって、もうそんな時ってなんか自然とこう視野が狭くなってるんですよね、きっとね。前ばっかり見てて、対向車のトラックからこうバケツをひっくり返したっていうか、もうそれ以上だよね、バシャーンってフロントガラスに水が飛んできて、え、前見えないって一瞬パニックになったり、まあでもそんな時こそ本当は深呼吸をしてゆとりを持った運転をしなくちゃいけないんだなと反省してみたり、そこで私の秋の交通安全宣言、ゆとりを持った運転をしなくちゃね本当に気持ちにゆとりを持った運転をしたいっていうのが一番ですよね。今日はね、内閣府が定めた交通事故死ゼロを目指す日、年に3回あるそうなんですが、になってるそうなんです。秋のね、交通安全期間最終日でもあります。これを機会に改めて、あなたが心がけたい交通安全、ぜひぜひ教えてください。いや、例えば何があるかな、車間距離をあとちょっとだけ広げる努力をしますとかね、横断歩道の前では必ず一度減速してみようとか、急がずイライラを持ち込まない運転をしますとか、信号が青に変わってもよく左右を確認します。なんだろう、歩行者視点だと反射材ね、今話題になってますよね、反射材をつけて車からよく見える歩行者になりますとかね、ドライバーの目線からでも、歩行者の目線、自転車の目線から、皆さんが交通安全、ここを気をつけたいといった交通安全宣言を教えてください。一人一人の小さな心がけが、なんだろう、誰かの命を守る一歩になったら素敵だなぁと願っています。もしよかったら、今運転しているあなたも心の中でそーっと宣言してみてくださいね。今日も安全運転でいきましょう。さあ、メッセージの宛先ですが、 FM76 に@

fmparルン.co.jp、 ファックスの方は02930780555。FM パルルンのホームページメッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送ることができます。どうぞ気軽に参加してください。さあ、それでは今日も3時間番組にお付き合いよろしくお願いします。

0: Day.
1: With more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
2: FMPonadoon.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU! So have a happy low Monday night!
5: CQ, CQ, CQ! Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
5: 時刻は間もなく7時9分になろうかというところです。 FM Palaloon Happiness。ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。総務省は昨日、2025年国勢調査の確定値を発表しました。去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2297万2528人で、2020年の前の回の調査から317万3571人、率にして 2.5% 減りました。減少数、減少率ともに過去最大となりました。外国人は前の回の調査から 39.8% 増加し、過去最多の384万39人となりました。国勢調査は5年に一度行われており、総人口は2010年調査の1億2805万人をピークに3回連続で減少しました。外国人は日本在住3ヶ月以上が対象で、5月の速報値では内訳は公表されていませんでした。日本人だけの人口は前の回の調査から 3.5% 減りました。減少率は前の回の 1.4% を大きく上回っており、日本人の人口減少が加速している実態が明らかになりました。都道府県別では、東京都を除く46道府県で人口が減少しました。速報値では増えていた沖縄県も減少に転じました。外国人が占める割合は東京が最も多い 5.5% で、愛知、群馬両県が 4.5% で続きました。日本全体では 3.1% でした。外国人の国籍別では、中国が 24.0% で最も多く、東南アジア出身者が増加傾向にあり、ベトナムが 15.9% で続きました。総人口に占める65歳以上の割合は 0.9 ポイント増え、29.4% で過去最高を更新しました。 G7 先進7カ国と中国、韓国の中で最も高くなりました。一方、15歳未満の割合は1ポイント減の 10.9% に落ち込み、全ての都道府県で15歳未満より65歳以上の人口が多くなりました。生産年齢人口の15歳から64歳は7348万843人でした。総人口のうち男性は5977万2092人、女性は6320万436人となっています。総務省は昨日、富山市が去年の国勢調査の速報値で人口を水増ししたとして、富山市職員を氏名不詳のまま統計法違反容疑で富山県警察本部に刑事告発しました。 居住実態のない世帯を加えるなどして2000人以上水増ししたとみています。総務省が統計法違反容疑で告発するのは初めてです。富山市は不正と組織的な関与を認め謝罪しました。国勢調査による富山市の人口は今年5月公表の速報値では40万2133人でしたが、確定値では39万9197人と2936人減少しました。総務省は正確な数は把握できていませんが、資料の状況などから水増しは2000人以上と見ています。総務省の発表によりますと、公表後の速報値を精査する中で世帯数に疑義が生じたといいます。今月4日に富山市に確認し不正が判明しました。富山市職員が国勢調査員が提出した調査結果に居住実態がないとして、調査員が除外した市民を

0: 加えたほか、架空の調査票を作って人口を水増しした疑いがあります。なお職員の特定はできていません。国勢調査の人口は地方交付税の算定根拠となります。2010年の国勢調査では愛知県東浦町でも水増しが行われ、当時の副町長が統計法違反で有罪判決を受けました。刑事告発を受けて富山市の藤井博久市長は昨日富山市役所で謝罪しました。水増しの理由について、住民基本台帳との開きを縮めるためにやったのではと報告を受けていると説明しました。富山市のホームページによりますと、去年の年末時点で住民基本台帳の人口は40万1436人ということです。以上、バルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 続きましてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意報警報などですが、本日主な注意報警報は茨城県内出ていません。さあ、それでは外況から見ていきましょうか。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。一方、日本海に高気圧があって東南東へ移動しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、伊豆諸島付近に前線が停滞し湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、昼過ぎ晴れで夕方から雨の降るところがあるでしょう。南部は曇りで夕方から雨となる見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りのち晴れで、明け方から朝は雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部のお天気を詳しく見ていきましょう。今日は北東の風、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風、海上では後北の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方から朝は雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%、 今日の正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までが 30%、 深夜0時から明日の午前中にかけては 50%、明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。今日は台風26号が本州の南海上を北東に進みます。秋雨前線の影響もまだ残っているので、変わりやすいお天気にご注意ください。お出かけの時に降っていなくても雨具を持ってお出かけになると安心かもしれません。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

丈夫です。今日は交通死亡事故をなくす日となっているんです。そこで皆さん改めて普段交通安全に気をつけていること、またはこれから気をつけていきたいなということを宣言してみませんか。今日の番組のテーマはあなたの交通安全宣言。こんな危ない運転を見かけたから自分は気をつけたいなと思ったよとか、日頃こんなことに気をつけてるよ、そんなことぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmparlun.co.jp。 この後も皆さんからのメッセージをお待ちしています。お送りしたナンバーは、今日はテーマにちなみまして道に関する曲をお送りしています。彩香小袋でワインディングロードでした。

0: FM Palaloo. Music lovers.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
4: Sports Review.
3: Sports Review.
5: 時刻は間もなく7時25分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報を見ていきましょう。さあ、まずは愛知名古屋アジア大会第11日目の主な結果を見ていきましょう。女子サッカー準決勝、なでしこジャパンが韓国を2対0で破り決勝進出を決めています。2点を挙げたのは神谷チーナ選手。後半にヘディングと左足のシュートで連続ゴールを決め、チームを勝利に導いています。なでしこジャパンはここまで5試合連続で無失点、すごい。3連覇がかかる決勝の相手は北朝鮮になったようですよ。さあ、続きまして、今大会で初めて採用されましたサーフィンの決勝、男子は五十嵐カノア選手、すごかったですね。金メダル獲得です。さあ、そして女子では池田未来選手が優勝しています。それぞれ条件付きで2028年ロサンゼルスオリンピック出場権を獲得しました。さあ、陸上の結果から見ていきましょうか。陸上男子 800m、20歳の落合光選手が大会新記録を出して金メダル獲得です。タイムは1分48秒48。日本勢がこの種目で金メダルを取るのは実に64年ぶりの快挙なんだそうです。落合選手、スタート直後から積極的に先頭を引っ張り、最後の直線でも他の選手を大きく引き離してトップでフィニッシュ。次は世界で勝負できるようにしたいとさらなる飛躍を誓っています。男子 5000m では山口智樹選手が32年ぶりの銀メダル、そして最終種目となった男子 1600m リレー、こちらも日本が12年ぶりの金メダル、嬉しいメダルラッシュです。今回のアジア大会陸上、日本勢歴史的な大躍進となっているそうで、金メダルが10個、銀メダル12個、銅メダル10個、合計32個のメダルを獲得。前回日本国内で開催した1994年の広島大会の時には24個だったそうなので、大きく陸上で上回っているそうですよ。さあ、続いてはバドミントン女子シングル決勝を見ていきましょう。日本の山口茜選手、世界ランク1位、韓国のアンセヨン選手にストレートで敗れてしまい、残念ながら準優勝。ただ山口選手にとっては自身初の銀メダル獲得となっています。バレーボール男子1次リーグ、日本代表パキスタンにストレート勝ちし、無傷の3連勝で8強入りを決めました。主力の石川祐希選手、高橋藍選手が不在の中、若手が躍動しました。第1セットを29対27で競り勝つと、その後も勢いを保ち、最後は高橋慶帆選手が決めて勝利をつかんでいます。準々決勝は10月1日に行われます。さあ、続いてはプロ野球の結果を見ていきましょうか。プロ野球、昨日セパ両リーグ合わせて3試合が行われました。まずセリーグ見ていきましょう。 巨人対広島は3対1で巨人が勝ち2連勝です。巨人は4回にリチャードのツーランと戸郷のタイムリーで3点を先行し逃げ切りました。広島は9回に中村奨成のソロで追い上げましたが及ばず、連勝が4で止まっています。さあ次にパリーグです。楽天対ロッテは6対3でロッテが勝ちました。ロッテは同点の2回、山本のソロと西川の2点タイムリーで3点を勝ち越し、継投リレーで逃げ切っています。先発の吉川は今シーズン初勝利となりました。これで楽天ですが2018年以来の最下位が確定してしまったということです。さあ続いて西武対オリックスですが、2対1で西武が競り勝っています。西武は2回に長谷川のツーランで逆転し、ピッチャー3人のリレーで逃げ切りました。平が7回4安打1失点で12勝目を挙げています。オリックス打線が振るわず4連敗となりました。さてセリーグの巨人と阪神の優勝争いも明日から直接対決でしょうかね。どちらが勝つのかますます目が離せませんね。さあそして続いてはサッカーから。昨日行われたサッカーのルヴァンカップ2回戦、J1 勢波乱の展開となりました。ジュビロ磐田、ガイナーレ鳥取、サンアントスの3クラブがそれぞれ J1 チームを撃破しています。ジュビロ磐田千葉に4対2、そしてガイナーレ鳥取長崎に2対0で勝利。サンアントスは東京ヴェルディとの延長戦の結果2対1で制しています。その一方我らが水戸ホーリーホック福島ユナイテッド FC に7対0と大量得点で快勝しています。加藤千尋選手が5分間に2得点を決めるなど前半だけで5得点、いや強かった。この点数ですが、鹿島アントラーズが1997年の札幌戦で7対0、そしてセレッソ大阪が1996年の福岡戦で8対1、サンフレッチェ広島が2009年の大宮戦で7対0、この7点差大会最多得点差試合とタイ記録となったそうなんですよ。じゃあ次戦にも期待したいですね。次はね10月14日 FC 東京との対戦となります。さあルヴァンカップその他の J1 勢ですが、サンフレッチェ広島、清水エスパルス、横浜 F マリノス、浦和レッズ、ファジアーノ岡山、名古屋グランパス、川崎フロンターレ、アビスパ福岡、セレッソ大阪、FC 東京は順当に3回戦に駒を進めています。おしまいに大リーグの話題から。大リーグ今シーズンの活躍選手を選ぶオール MLB チーム最終候補が発表されました。日本からは大谷翔平選手、村上宗隆選手、岡本和真選手、山本由伸投手、鈴木誠也選手の5人が選ばれています。大谷選手ホームラン30本、81打点を記録し指名打者部門で候補入り。村上選手は日本選手トップの35本のホームランでファースト部門、岡本選手は33本、92打点でサード部門の候補となりました。投手では山本由伸投手が防御率 2.5314、先発部門となっています。そして鈴木誠也選手は外野手部門で候補入りしています。投票は10月9日まで行われて、結果は11月12日に発表される予定だということです。以上スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。さあ続いてエンタメ情報ですが、その前に1曲お届けしていきたいと思います。お送りするナンバー、宇多田ヒカルさんのナンバーです。道

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: 時刻は7時37分を回りました。 FM パルルンハピネス、ここからはエンターテインメントエクスプレスです。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきましょう。最初の話題です。俳優の山本裕介さん38歳がアベマの番組愛のハイエナシーズン6の企画内で一般女性との結婚をサプライズ発表しました。番組ではホスト企画に挑戦中の山本さんが、この度山本裕介結婚しましたと突然の報告。スタジオからは驚きの声が上がりました。お相手とのツーショットを公開し、山本さんはこれが最初で最後のメディアでの結婚報告とコメントしています。おめでとうございます。さあ続いての話題です。俳優の真島秀和さん49歳がテレビ東京の新ドラマボーダーズ警視庁特殊事件対策班、こちらの撮影中に負傷により途中降板することが発表されました。真島さんはアクションシーンの撮影中に左膝を負傷し、精密検査では左腓骨頭骨折と診断されたということです。第5話以降の出演を見送り治療に専念するということです。所属事務所によりますと、現在はゆっくり歩行できる程度には回復しているとのことで、撮影済みの第4話までは

0: 予定通り放送されるそうです。さあおしまいの話題です。お笑いコンビ和牛の元メンバー水田真嗣さんがフリーキャスターの山本修子さんとの離婚を連名の文書で発表しました。2人は丁寧に話し合いを重ね、前向きな決断として別々の道を選ぶことにしたとコメント。互いの幸せを願いながらそれぞれの活動に専念していくとしています。水田さんは昨年結婚を発表していましたが、今回の報告に心苦しい思いもあるがご理解いただければ幸いですと綴っています。17歳差でしたっけ。注目された結婚生活も今回ピリオドという報告が上がったということでした。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をピックアップしてのお届けでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

9月30日、9月最後の水曜日。今日は秋の交通安全運動最終日、そして交通事故死ゼロを目指す日。

皆さんから日頃心がけている、いやこれから心がけたい、そんな交通安全宣言お聞きしています。それにちなみまして、曲は様々な道に関する曲をお送りしています。お送りしたのはジョン・デンバーですね、 Take Me Home Country Road をお届けしました。いいですよね、なんかスキップしてお家帰りたくなっちゃうさて皆さん、日頃心がけている交通安全何があるでしょうか。メッセージいただいているのでご紹介していこうと思います。いただいているのはシャルルさん、原田さんおはようございます。シャルルさんおはようございます。今日もありがとうございます。キングスライムくんの会心の一撃は目が一気に覚めそうですね、笑いこれブログに載せたお写真かな、キングスライムの目の入れ物に入ってる目薬ね会心の一滴って箱に書かれてるんですけど、これね意外とね目がシャキッて覚めるクール感さあ今年の新栗をいただいて、いいな栗、よし栗ご飯だと張り切って栗を剥き始めるも、テレビに気を取られて久しぶりに包丁で手を切ったシャルルです。うわ痛い。注意力散漫は怪我のもとなので、私の交通安全宣言は、気になるものがあってもよそ見せずに運転に集中。おお素晴らしい。いやこれ本当に、やれ新しいお店ができてるとか、あの看板が面白いとか、通行人の仕草までついついなんだかんだと好奇心が動いてしまうから困ったもんだ。よそ見そうになったら指の痛みを思い出して気合を入れます。今日も安全運転で通勤しながら楽しく聞いてます。いただきました、シャルルさんありがとうございます。いいな栗ご飯。でもね、栗むくの大変なんだよね。なんかいろいろこう栗の剥き方とか、簡単な剥き方とか、栗剥き器とかあっても、いやちょっとは簡単になるけど、やっぱりね、一個一個がちっちゃいのと、皮がね、外の皮が硬くてね、大変ですよね手大丈夫ですか。結構スパンって力入れて切っちゃったのかな、スパンって切っちゃいました。いや痛かったですね、気をつけてくださいね。でもそれだけシャルルさんが頑張った栗ご飯はきっと美味しかったろうと想像しますこれね、私もやっちゃうんですよね、運転しながら、なんかあの人の動きは何とかね、新しいお店ができてるわ、ほんと見ちゃう、看板面白いもわかるあとなんか謎の交通標識とか、えって二度見したりとかね、運転集中しなくちゃと思うんだけど、ついつい面白い、なんだあれがこう先行しちゃいますよね。この一瞬のなんかこうよそ見で、車って結構な距離進むからその間が危ないよって言われるんですけど、それでも気になっちゃうんですよね。すごいわかる。シャルルさんの交通安全宣言、気になるものがあってもよそ見をせずに運転に集中。今日も安全運転でいきましょう。ありがとうございます。もう一通ぐらいご紹介しましょうかね。いただいたのはララさんです。おはようございます、ララです。ララさんおはようございます、ありがとうございます。交通安全宣言ということで、やはり歩行者としても周囲を見たり交通ルールを守りながら過ごしていきたいなということで、僕の交通安全宣言は、いつでも気を抜かず周囲を見渡したいです。おーいいですね、気を抜かず周囲を見渡したい。これ車の運転でもそうだし、歩行者としても、自転車に乗ってても道を走っている時にはもう誰もが気をつけたいことですよね。周囲を見渡したいね、私に似てますねちょっとこう周りを見渡したりとか、気持ちに余裕を持って周りを見渡す余裕だね。よく何でしたっけ、かもしれない運転をしましょうみたいな、もしかしたらそこから歩行者が出てくるかもしれない、あの右折の車もしかしたら信号変わったらダッシュで来るかも

0: もしれないとかねこれ気持ちに余裕がなくなっちゃうとできないんですよね。周囲をしっかりと見渡す、すごい大事ですね。ラーさんでした、ありがとうございます。9月30日水曜日、 FM パルルンハピネスのテーマはあなたの交通安全宣言。いやー、これから気をつけていきたいと思うこと、反面教師でこれは自分も気をつけたいなと思ったこと、この際だから宣言してシェアしてみませんか。ぜひこの後も皆さんからのメッセージお待ちしてます。では一度コマーシャルを挟みまして、パルルン B4 チューン、今日の運勢見ていきましょう。Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
3: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は間もなく7時51分になろうというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルン B4 チューン、皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日のあなたの運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、人からの信頼を失いやすい日となりそうです。人間関係を長い目で捉えて、無理のない約束をしていきましょう。ラッキーおやつはチーズおかき。お牛座の皆さん、自分の成長を確認できる日です。努力していたことの結果が出る日です。自分の努力を自分で認めて褒めてあげることがとても大切です。ラッキーおやつはいちごキャンディー。双子座の皆さん、今日ならこれまで探していた答えがすんなりと見つかる可能性があります。インスピレーションを大切にしてみてください。ラッキーおやつはマンゴープリン。カニ座の皆さん、狙っていた商品が値下げになっていたり、偶然のタイムセールで価値のあるものを手に入れたりと、今日はショッピングに月がありそうです。ラッキーおやつはチョコパイ。獅子座の皆さん、相手が悪気なく言ったことに傷ついてしまいそうな日。相手は軽い気持ちで言ったことなので、深く思い悩まないようにしましょう。ラッキーおやつはビスコ。乙女座の皆さん、今日は恋のラッキーハプニングが起こりそうな一日です。もしかしたら意外な出会いやお誘いがあるかもしれません。ラッキーおやつはマロングラッセ。天秤座の皆さん、今日は悪い感情があなたの心に入り込みやすい日。あなたの好きなことをやって嫌なことを忘れてみるのもおすすめです。ラッキーおやつは韓国のり。サソリ座の皆さん、嫌な噂話が聞こえてきて集中力が落ちて注意力が散漫になりがちな日です。普段はしない単純ミスに今日は注意してみてください。ラッキーおやつはかた焼きせんべい。伊手座の皆さん、聞かなければよかったと思うような人の噂を聞いてしまいそうです。聞いたことはあなたの心の中にしまっておく方が無難でしょう。ラッキーおやつはミックスナッツ。ヤギ座の皆さん、今日は仕事運が絶好調の一日になりそうです。普段はどうしても悩みがちだった仕事もスイスイ進むので快調な一日になるでしょう。ラッキーおやつはアイシングクッキー。水瓶座の皆さん、 明るい色のアクセサリーやハンカチなどを持つと金運が上がる日となります。

0: 思いがけないところでラッキーがあるかもしれませんよ。ラッキーおやつはマカロン。魚座の皆さん、今日は時間や約束を意識して守るようにしましょう。守れなかった時は言い訳ではなく、まず心を込めて謝ると誠実さが伝わりますよ。ラッキーおやつはレモンケーキ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位乙女座、2位ヤギ座、そして1位は牡牛座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、バルルン B フォーチューンでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: バルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。7時台ラストナンバーはエグザイル道。

0: チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
2: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
4: 時刻は午前8時を回りました。 FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美優香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間はISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況を見ていきましょう。常磐道ですが上りは順調なようです。下りで三郷料金所付近 3.5 キロ渋滞しています。常磐道下り三郷料金所付近で 3.5 キロの渋滞です。さあ続いて一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市街十字路では枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市街方面から2キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では国道6号バイパス水戸南インターチェンジ方面から300メートル渋滞しています。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、続いて県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 1.5 キロ渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、国道118号方面から300メートルそれぞれ渋滞です。その他国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めてちょっと渋滞目立っていますので時間にゆとりを持って今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
5: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
6: メンテナンス忘れてた。
7: だったらエア21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
6: お願いします。エア21車検。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さて今日は9月30日、番組のテーマはあなたの交通安全宣言でお送りしています。さあ交通安全ということで今日の番組の曲のラインナップは道に関する曲をセレクトしてみました。8時台スタートはこちらのナンバーです。グリーン道。

0: 3月30日交通事故死ゼロを目指す日なんだそうです。さあそして秋の交通安全運動最終日、今回の秋の交通安全運動、茨城県のスローガンは反射材小さな光が大きな安全になってるそうなんですが、皆さんどうですか？歩行者、自転車になった時反射材つけてます？最近車運転してると、あのワンちゃんとかもね、犬の散歩、お散歩してる時に首輪とかがピカピカしてたりとかね、お洋服がピカピカしてたりとか可愛いですよね。ドライバーに気づいてもらえる工夫、これも大事だったりしますよね。皆さんが交通安全のために気をつけてること、あなたの交通安全宣言、今日はぜひ教えてください。この後もメッセージお待ちしてます。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: 時刻はちょうど8時10分です。FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さて、今どんな話題が注目されているのかをまず見ていきましょう。バレーボール男子日本代表高橋藍選手の兄で SB リーグサントリーサンバーズ大阪に所属しています高橋瑠選手が昨日自身の SNS を通じて同性愛者であることを公表しました。大きな反応がありましたが、 SNS 上では一人のアスリートとして変わらず応援するという温かい賛同のメッセージが上がっています。今回公表するにあたって高橋藍選手が認めてくれたことが大きなきっかけになった兄弟愛のねストーリーをお話しして公表していましたが、ね、セクシャルマイノリティ、これがもうなんか公表してみんながわっとなるんではなくて当たり前みたいになると本当はいいのかなと思ったりしつつも、やっぱりびっくりしちゃったりもしますもんね。でも勇気を出して公表した高橋瑠選手の活躍、これからも応援していきたいですね。さあ続いての話題ですが、17歳差の結婚で注目を集めたフリーアナウンサー山本修子さんと結婚生活3年でピリオド、お笑いタレントの水田真嗣さんが昨日離婚したことを発表しました。続いて山桃の防腐剤不正使用問題やクッキーレタスの染色着色、硫黄ガスによるタケノコの処理など農作物の流通段階での違法行為が各地で発覚し、中国の野菜に不安が募る中、週刊新潮が日本国内の外食チェーンに送れる中国産野菜の使用の有無を徹底調査、そのリストを実名で報じて注目を集めました。声優の白瀬モアナさんが自身の X にて9月末で声優を廃業することを発表しました。新人白瀬さんですが、 新人声優白瀬さんはアイドルユニットつぼみシンフォニーとしてもメンバーとして活躍していました。続いてモンスターストライクに登場するデグリス・コルニアス、超究極の攻略方法に注目が集まっています。次の話題は大手玩具専門店トイザラス、日本の店舗運営から撤退する方向であることが分かりました。ディスカウント店ドン・キホーテを運営するパンパシフィックインターナショナルホールディングス、こちらが事業を引き継ぐ見通しだということです。などなど様々な話題が注目を集めています。さあ、そんな中から今回ピックアップした話題はプロ野球戦力外通告。プロ野球の第一次戦力外通告期間28日に始まりまして、各球団の動きに注目が集まっています。2日目となった昨日、ヤクルト、DeNA、中日、阪神の4球団が相次いで来季の契約を結ばない選手を発表しました。ヤクルトは阪神時代の2021年、2022年に複数タイトルを獲得し、2025年ヤクルトに加入し、今季は1軍登板なしに終わっていた青柳晃洋投手、また巨人で2度の

2勝利を挙げ、ヤクルト移籍後の2023年には33セーブをマークした田口和人投手を含みます6選手に来季の契約は結ばない旨を通知しています。 DeNA ですが、今季加入2年目だが3試合登板にとどまっていました藤浪晋太郎投手、そして2021年のドラフト1位指名である細野健太投手ら10選手に戦力外通告が出ました。投手陣では中川隼人投手、堀岡隼人投手、佐々木千早投手、野手では井上健人外野手が対象となっています。続いて中日では、2023年のドラフト2位で指名された津田圭司内野手ら6選手に戦力外が出ています。その他には福大人投手、三浦瑞希投手、羽生翔太投手、小田豪樹外野手、川上 D 内野手、計6選手に通告を行っています。阪神は伊藤亮投手、松原海投手、アンソニー・マルティネス投手、ジーン・アルナエス内野手、トイ・レイジ内野手、スタンリー・コンスエグラー外野手、育成選手6名が来季放送外となりました。いやー、もう本当タイトルホルダーや実績があるベテランから若手、大物まで本当に多くの選手が厳しい現実に直面しています。でそんな中ね、今回戦力外通告を受けましたヤクルトの田口投手は海外への調整も制限するなど、選手たちの今後の動向にも注目が集まりそうです。ということで、今日のサムシングニュー、プロ野球第一次戦力外通告期間、各球団の動きに注目が集まってるよといった話題をピックアップしてのお届けでした。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: Dead day. With more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: FM Palaloon. COJP.
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブですべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.Weather information.
6: 時刻は8時21分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきましょう。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県内現在主な注意報警報は出ていません。それでは海況から見ていきましょう。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。一方、日本海に高気圧があって東南東へ移動しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、伊豆諸島付近に前線が停滞し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、昼過ぎ晴れで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。南部は曇りで夕方から雨となる見込みです。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りのち晴れで、明け方から朝は雨となるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は北東の風、曇り、昼過ぎ晴れで、ところにより夕方から雨でしょう。明日は北の風、海上では後北の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方から朝は雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 10%、今日の正午から夕方の6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までが 30%、 深夜0時から明日の午前中にかけてが 50%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は17度、明日日中の最高気温は25度の予報となっています。

0: 先ほどスタジオのところからねちょっと窓の外を覗いたら、今水戸は雨止んでますかね。道路がちょっと乾いていて少し薄日がちらっと見えたような気がしたんですけど、どうでしょうかね。今日はね日中昼過ぎから少しお日様が見えるかもしれないですね。ただ夕方から雨予報になってますんで、お洗濯物は早めに取り込まないと危険かもしれないです。さらにお出かけの際に降っていなくても雨具とお持ちになると安心かもしれませんよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: さあ時刻は間もなく8時26分になろうかというところです。現在秋の全国交通安全運動期間中、今日が最終日です。さらに9月30日は交通事故死ゼロを目指す日とされています。茨城県内ですが、令和8年8月末の現在で茨城県内の事故による死亡者74人、全国ワースト6位なんですって。さあそんなね事故の内訳を見ていくと、やはり年齢層的には70歳以上の高齢者が 40.9%、半数ぐらいを占めてるんですね。自動車での事故、歩行者での事故どちらもあるんですが、半々ぐらい、運転中の事故もあるし歩行中の事故もあるということなんですね。そんな茨城県の秋の交通安全運動スローガンが反射材、小さな光が大きな安全ということで、秋はほら夏に比べて日没時間が早くなってきて、日が落ちるのが早い、暗くなるのが、急に暗くなるのが早いですよね。特にここ2、3日なんだろう、雨のせいもあるのか、びっくりするぐらい早く真っ暗になっちゃいますよね。そういえば職場の生徒さんの保護者さんが交差点で反射材付きのキーホルダーみたいなのをもらったよなんて言ってましたが、新聞のニュースなんか見ても各地でね交通安全運動のために反射材をね配ったよとか、啓発グッズを配ったよなんていうニュースが載ってました。皆さん普段交通安全気をつけていることはありますか、ということで今日の番組のテーマはあなたの交通安全宣言でお送りしてます。メッセージご紹介していきます。いただいたのはかわちゃんです。ゆうかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます。今日もありがとうございます。9月が今日で終わりですが早いね。今月は稲刈り以外の仕事ができませんでした。雨が多くてかわちゃんのお仕事は大変ですよね。野菜が溶けてダメになってしまいました。また種をまいたり移植してももう遅いんだよな。そっか、美味しい野菜が。ところで今日のテーマですが、定期的に車のガラスにガラコを塗って雨水を弾いたり、道路は輪立ちをなるべく走らないとか、雨の日はスピードを控えめにするとかかな大事大事。では今日も最後まで頑張ってください。雨の影響で何もできないのでゴロゴロしながら拝聴しています。今日はゆっくり休業日ですね。のんびりできてますか。これね、かわちゃんのメッセージを読みながら、私も雨が降るたびにやろうと思ったのにと思うのが、フロントガラス、車のフロントガラスのね撥水コート、もうほんと

雨降って水やっぱり撥水コートしてると綺麗にこう水玉で弾いてくれるじゃないですか。全然見え方が違いますよね。あのワイパーの速度とかも撥水コートしてるとあのゆっくりの感覚でいいのに、撥水コートしてないと窓にこうペタッとこう雨水がついちゃって見えづらくなっちゃうから、一生懸命動かさないと見えないとかね。でそのたんびにうわーちょっと晴れの日の間に撥水コートしとけばよかったと思ったのにまた忘れちゃったよって毎回後悔するのにっていうとこですね。今日のかわちゃんのを見て反省して、今日は雨が降る前に番組が終わったら撥水コートを塗りたいと思います。かわちゃんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマはあなたの交通安全宣言です。皆さんからのメッセージこの後もお待ちしています。ではここで1曲お届けしていきましょう。お送りするナンバーはししゃもドライブ。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FMPaladoon.co.jp.
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon.Traffic information.
9: 時刻は8時36分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況を見ていきましょう。こちら東京の外環道外回り、松戸インターチェンジ付近での事故の影響のため、常磐道の上り三郷ジャンクションで2キロ渋滞ができているようです。常磐道上り三郷ジャンクション付近、外環道の事故の影響で2キロ渋滞です。ご利用の方は十分ご注意ください。では一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から500メートル、同じく国道6号線浜田十字路では市毛方面から 1.5 キロ渋滞です。県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から500メートル、同じく県道水戸上須線偕楽園下交差点では国道50号バイパス方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から1キロ、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートル、枝川方面から300メートル、それぞれ渋滞です。国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から2キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
10: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。さあ続きまして、茨城県警察本部交通部より届いています。運転する際の注意事項についてお伝えします。現在秋の全国交通安全運動中ですが、本日は交通事故死ゼロを目指す日となっています。 今年は午後4時から午後8時までの時間帯に交通死亡事故が多発しており、前年に比べて大幅に増加しています。日没時刻が早まる秋以降は夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の事故が増加する傾向があります。ドライバーの皆さん、付近が夕方暗くなる前にはヘッドライトを点灯し、先行車や対向車がいないときはハイビームも上手に活用しましょう。歩行者や自転車の皆さん、夕方以降外出するとき反射材を身につけましょう。車、歩行者相互に交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。
0: FM Palaloon Music Lovers。
9: さあ、このあたりで頭の体操いかがでしょうか。私のおぼろげな記憶をたどりながら歌う鼻歌で微妙な鼻歌のメロディーからコマーシャルの後かかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: ん、自信あるんじゃないかな。わかりました、正解はコマーシャルの後です。お楽しみに。 Making your day with more music on
1: 76.2 FM Palaloon Music Lovers。そういえば献血やったことないな。考えてみた、献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: ということで、今日の鼻歌クイズ正解はザ・トラブル、ロードが正解でした。1993年1月21日リリースのこのナンバーですが、1987年冬に19歳の少女から届いたファンレターがきっかけとなってできた曲なんですって。 TBSK のテレビ近未来研究所のエンディングソングとしても流れて話題になりました。このロードという曲なんですけど、3人主人公がいて、なんと全部で13章まであるというか、びっくり、すごいね。全部ちょっと聞いてみたい気もする。ストーリー、1996年にはこの曲を元にした映画ロード、こちらも上映されましたよね。どうでしょう、鼻歌クイズ正解しましたか。さあ今日は秋の交通安全運動最終日、そして9月30日交通事故死ゼロを目指す日ということで、皆さんの交通安全宣言お聞きしています。メッセージご紹介していきます。いただいたのはけいこちゃん、グッドモーニングみゆかさん、グッドモーニングけいこちゃん。雨が少しずつ上がってくれたらいいですが、今週で台風はもう来ないでくれと思ってしまいます。本当もう次から次へと熱帯低気圧が発生して台風になる模様です。もう何週続いてるんだって感じですよね。昨日仕事に行くとき、1年生の女の子が傘を頭の上で開いたり閉じたりと繰り返して傘の水を取りたかったのかなと思いながらすれ違いましたが、子供たちも雨ばっかりでつまらないだろうなと思ってしまいました。どうだろう。さてテーマ、歩いていると車から水がかかったりします。人が歩いてるときは速度を落として走ります。いいですね、人が歩いてるときは速度を落として走ります。うん、みゆかさんと同じように前が見えなくなることもあります。水が溜まっているところも気をつけて走ります。特に子供たちがいるときは気をつけたいですね。よく亡くなった父が、秋の交通安全週間だから気をつけて帰りなさいとか、運転を気をつけてとか言われていたなと思い出しました。春もね、春と秋ありますもんね。本当はいつもね、雨も楽しめる子供たちを尊敬するハンドルけいこでしたといただきました。けいこちゃんありがとうございます。これは本当にそうだよね。あの歩行者の立場になってる時には水ピシャッとかかけられたりするとうわーっと思うし、脇をねこうシューって通り抜けたりすると危ないなとか、横断歩道で待ってても止まってくれないなと思ったりとかするのに、自分がハンドル握るともう時間がないからちょっと急いでて、あーごめんなんて思いながら通り過ぎちゃったりするんですよね。困ったもんだ。気をつけたいですね。人が歩いている道は速度を落として走ります。いい目標ですね。なんかね、横断歩道あるあるなんですけど、私運転してて思うんですけど、なんていうのかな、横断歩道に対する意識みたいなのが、こう公共交通機関とかが発達して歩行者がすごく多い都心部と、あと車で移動することが多い地方都市部分だと、なんかすごく違うなって感じてて、でも三田市内とかもそうなんですけど、こう歩行者が横断歩道で止まって待ってる、で歩行者が止まってるのを見て車が止まるみたいなのが私の中ではスタンダードだったんですね。でも都内運転してると、もう歩行者ファースト私が走ったとこだけ歩行者ファースト、横断歩道は人が渡るのが当たり前、車は人が通り終わってから渡りなさいみたいなそのムードにちょっとびっくりみたいなね。でも本当だったら歩行者ファーストの横断歩道なんですよね。気をつけていきたいですね。でけいこちゃんにリクエストナンバーいただいてるんですけど、今ちょっと見つからなくて、ちょっと探せたらかけていきたいと思います。少しだけお待ちください。けいこちゃんでした、ありがとうございます。さあ続いていただいてるのがあっちゃんです。 おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。雨が続きますね。梅雨よりも梅雨ですね。そうなんですよ。本当明日はいよいよ台風接近ですかね。もう今日のね夜あたりから来るということなんで気をつけたいですね。交通安全点点点。9月から住宅地内の30キロ規制が加わって気をつけなければと思っています。これ難しいよね。30キロ、これは30キロセンターラインないから30キロかとか、あれちょっと狭いけど30キロだと思ったらあれ40キロって書いてあるとかね私も時間ギリギリの人なのでいつも Google マップの到着時間見ながら焦っています。お、仲間だ。急いだからとて到着時間が変わることもめったにないんだけどね。そうなの。そうなんです、その通りこれもうさ Google さん正確すぎてもうどれだけ焦ってこうイライラ運転したとて到着時間は変わらない。なので危ないよりはもう流れに乗ってくしかないそう自分に言い聞かせるようにしてます。交通安全宣言よし。あっちゃんの交通安全宣言は10分前行動。おー耳が痛い。私もこれもいつも思うんですけど本当ギリギリまで余計なことしちゃってね本当にギリギリになっちゃうんですよね。すごく気をつけていきたいなと思います。ではでは続くお仕事楽しんでくださいねといただきました。あっちゃんでした。ありがとうございます。今日茨城県の、ね、警察本部から届いた運転する際の注意事項なんかも早めにハイビームみたいなね早めに点灯しようみたいなのがあるんですけど今車って結構自動点灯システムついてるじゃないですか。あれのなんか切り替えのタイミング、私もうすごい小心者で車さん分かっててちゃんと下げてくれるって分かっててもうわー対向車眩しいかな、えこんなギリギリまで大丈夫とかねハラハラしちゃうんだよねついつい手動でやっちゃう私だけでしょうかさあこの後も皆さんからのメッセージをお待ちしています。では一度水戸シティガイドを挟みまして9時台にお耳にかかりましょう。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。今日は空き家の賃貸住宅化および賃貸住宅化された家への住み替え補助のご案内です。空き家を賃貸住宅化する戸建て住宅賃貸化リフォーム支援補助金について、所有している空き家を賃貸住宅化する際のリフォーム工事費用などを補助します。補助金額はリフォーム費用の3分の1、上限は50万円です。そして家財処分費は上限20万円です。交付要件は居住誘導区域内にあり、延べ床面積75平方メートル以上、かつ築20年以上で耐震性を有する空き家です。他にも要件があります。要件や申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所生活安全課、電話 224-1113、 224-1113 へお願いします。次に賃貸住宅化された家に住み替える場合、戸建て住宅賃貸化リフォーム支援補助金を受けてリフォームを実施した戸建て賃貸住宅へ居住誘導区域外から住み替える子育て世帯などに家賃の一部を補助します。補助金額は最大月2万円で期間は最大5年間です。お申し込みは10月1日木曜日から令和9年1月29日金曜日までに申し込み書に記入し、郵送もしくは窓口から申し込んでください。なお補助を受けるには要件があります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所住宅政策課、郵便番号 310-8610 310-8610、水戸市中央 1-4-1、 水戸市中央 1-4-1、 電話 232-9222、 232-9222 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211